0: Äripäeva raadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust , head kuulajad . Siin eetris kõlab Äripäeva raadio hommikuprogramm täna teisipäeval , 12. mail . Ja kell on meil täpselt 6:45 , 6:45 on kell ja stuudios tervitavad teid uudisetoimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sultson . Ja tänane Äripäeva hommikuprogramm on meil ka päris , ütleme , külalistest suhteliselt tulvil . Neid on tegelikult , ütleme küll , käimas 4 satsi , aga kokku on külalisi 6 , sest kahel juhul tulevad neid külalisi 2 korraga . Ja kes meil siis täna ka külla astuvad , läbi astuvad stuudiost , on meil siin ka advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Henry Hanson , kellega räägime ka siis sellest , mis on , ütleme , küberpettused , noh , millest on tegelikult päris palju ka räägitud , ütleme , igal pool söögi ette ja taha , aga ütleme , palju teravam küsimus on see , kes pärast need tagajärjed ära koristab kõik . ning kes jääb sellest vastutama , kuni selleni välja , et kas äkki võib-olla läheb ka ettevõtte töötaja sinu vara loosi . Nüüd kella 8 uudiste järel astub stuudiost läbi Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv , kes siis räägib värsketest ahjusoojadest raportitest , üks nendest on näiteks seotud ka programmeerimisega ja teine on seotud siin ka põllumajandusega ning ütleme natuke noppeid siit ja sealt ning ta toob välja ühe põneva trendi , mis on selgumas . Ja kella 8:30 uudiste järel tuleb meile külla siis tulevad külla Hundipea arenduse juht Markus Hääl ja TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni valitsemise instituudi professor Erki Karo , kellega võtame lahti ka sellega , mis seal Hundipea siis tegelikult praegu toimub . Ehk kuuldavasti on isegi ka detailplaneering läinud Tallinna linnavalitsuse kätte , ta on kuskil seal liikvel ning mõnes mõttes ütleme ka see on teatavalt ka määraga pidurdunud , ehk et mis seal siis ka toimub , aga räägime ka laiemalt lähemalt sellest , milline on ka selle Hundipea ambitsioon , et väga palju on ka teooriat selle ümber , kõik ootavad põnevusega praktikat . Kella 9 uudiste järel tulevad meile külla siis ka Summus Kapitali investeeringute juht Hannes Pihl ja Summus Kapitali juhatuse liige Aavo Koppel , kellega võtame siis teemaks ka selle , mis puudutab ühelt poolt ka kinnisvara , teistpidi ka investeeringuid ja kõike seda , kuhu ka oma raha võiks panna ning aga loomulikult ka see , et Summus Kapital ju piltlikult öeldes käib siin tõrvikuga juba kaugelt pikalt ees ja seda vähemasti paar aastat , kus siis minnakse ka Poolasse ning ärikinnisvara turg laieneb Poolasse , mida kõike hääd seal on , miks üleüldse sinna minna ning võib-olla vaatame otsa ka sellele , et ütleme , mis on see hea , mis seal ees on , aga millest ka tasuks võib-olla ka hoiduda . Äripäeva saate , mis meil täna siis ka eetris on peale kella 10 uudised , see on siis , kui hommikuprogramm on juba möödas , tuleb meil eetrisse ka siis üks sisuturundussaades , kus räägitakse vastutusest ja riskideks , ehk kuidas need äriühingus tekivad , nii et jällegi lingib ära päris palju ka täna 7:30 külaskäiguga Cobalti advokaadibüroo poolt . Küll aga selles sisuturundussaates küll Cobalti esindajad ei räägi , vaid räägivad siin ka ütleme siis Soraineni advokaadibüroo majanduskuritegude ennetamise uurimise valdkonna juht Norman Aas ja Easy kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist Helen Evert . Ja kella 11 uudiste järel on eetris siis investor Toomase tund , see on siis ütleme maiuspalu investori huvilistele ning kõige selle teemal , mis toimub USA börsidel , see on tõeline Ameerika mäed , nii nagu täpselt ütleme ka seal see riigi president korra midagi ütleb , nii ka muutused tulevad ja me tunneme seda omal nahal , vaadake kas või kütuste postihindasid , mis teie ümber praegu on , head autosõitjad , kes seda näete , aga ka need , kes lihtsalt kõnnivad , liiguvad bussiga ega tegelikult need jõuavad ka juba muudesse kaupadesse sisse , need hinnad . ja kella 13 uudiste järel on meil siis eetris e-kaubanduse areng ja tulevik . Selles saates on siis külas Klik Eesti juhatuse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok , kus siis räägitakse üle piiri e-ostlemisest ning kõik sellest , mis sellega kaasneb , kauplemisest , ka tooteohutusest , maksudest ja sellest , kes on ütleme e-ostlemisega tegelenud , küll see ka teab omal nahal , millised nii-öelda jutumärkides imelisi üllatusi on tal tulnud seal ka läbi elada . Ning kella 15 uudiste järel on meil eetris saade Töö ja palk , kus siis tuleb jutuks rohkem see , mis on ütleme keskmine töötaja ja kes jääb organisatsioonis sageli tipptalentide probleemsete töötajate varju , teate see kõige laiem , kõige suurem osa ja kellele puhul ütleme ei öelda ei AD-kood , ei kergitata kulmu ega tehta justkui välja , kuid kelle roll võib olla ettevõtte stabiilsuse seisukohalt määrav . Ja selles saates on meil külas siis ka juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa ja seda saadet juhib siis Helen Roots ning üldiselt teate , head kuulajad , meil on täna selline eriline päev , täna on 12. mai , see on õdede päev Siia alla kuuluvad meditsiiniõed, hooldajaõed, kõik suutame muud põetajaõed ja nii edasi ja nii edasi. Kogu õendus, mis siia juurdega kuulub. Aga miks just 12. mai, aga miks mitte ütleme mitte mingi muu päev? Päris palju see tuleneb ka sellest, et täna on ju ka meil ka sünni aastapäev ja seda on siis ka täpselt 226, kelleks on siis ka Florence Nightingale, inglise põetaja ja meditsiiniõde, keda peetakse tänapäevas haiguspõetuse ehk õenduse rajajaks. Ja algas see kõik siis Krimmi sõjas, nii et jällegi näete, kui tulipunkt on taas kord Krimmis Ukraina territooriumil. Krimmi sõda, mis kestis aastatel 1853-56, mis Venemaa jaoks lõppes katastroofiga. Tegelikult Florence Nightingale põetas seal siis ka päris palju sõdureid ning jõudis taas kord ühele väga lihtsale tõdemusele. See sama asi, mis on ütleme tänapäeval taas ajumas, pese käsi. Ehk et üks lihtsamaid ütleme alustõdesi, mida siis sai päris palju korrutatud ka siin mõne aasta tagusel koronaviiruse aegu, ehk et väga palju sa suudab maandada oma riskeliselt ka hügieeni ja puhtuse pidamisega. Ja tõepoolest ütleme, tema siis ka najal on ütleme üles kujunud välja ka terve õdede ütleme valdkond, kõik see, mis on ütleme õendusega seotud kogu see põhimõttestik. Otse loomulikult on see ka võrreldes selle ajaga ka päris palju nüüd muutunud tänapäevaks, aga aluspõhimõtted ja tõed on samad. Ja tegelikult ega ka ju 19. sajandi alguse operatsioonide käigus siis ka kui ütleme tänapäevast anestesioloogiat hakkati rohkem ka rakendama, tuli muulgas ka välja aina rohkem ka see, et erinevate operatsioonide vahel ja tegevuste vahel tuleb alati ka ütleme puhtust pidada ja piinlik puhtuse pidamine on siis ka alati edu aluseks, seda ka tänapäeval. Ja veel, mis meil siis ka täna, sest päevast veel ka ütleme erilist ja põnevat veel ka välja tuleb, on see, et meil see 12. mai ütleme, mis on siis ka päris suuresti ütleme seotud ka just õenduse valdkonnaga, lingib siia ära ka veel täiesti mitu muud tegevust, mis võiks ka ütleme tähelepanu pälvida. Näiteks kas või ütleme 1857 hakkad ehitama Kreenholmi manufaktuuri ütleme meie tööstuse nurga kivi. Ja samamoodi ütleme ka veel üks meie ütleme ka kultuuri ja identiteedi nurga kive, mis on ütleme ka meie rahvuse ja ka riikluse üks nurga kive on ütleme ka siin Mõõgavenda ordu juhtum, kus see liideti aasta 1237 ka Saksa orduga. Noh, aga mis seal siis tänapäevaga nii väga ka pistmist on. Ja ütleme ühelt poolt siis ka tollase ordu siis selline ütleme raske lahing saules lõppes sellega, et sellest jäid järele riismet, see liideti ära hiljem ka siis suure Saksa orduga, kuid selle varjust kerkis esile uus siis ka haru, see oli siis ka hilisem Liivima ordu, mis aastin 1562 käibel oli. Ehk et kogu see ütleme korraldussüsteem on päris palju ka peitub sellest seda, mida on ka meie tänases Eesti riikluses kasutatud ja meie identiteedi ja kultuuri ning ka mälu üks kandvaid osi, mida ei saa põrmugi ka ala hinnata. Ning mis siis ka veel, ütleme, veel täna siis ka veel välja tuleb on see, et ehk et aasta 1865, ehk et Ameerika Ühendriike konfederatsiooni ametliku kapituleerumisjärel toimus Ameerikas kodusõja viimane lahing. See on üleüldse viimane lahing, mis siis Ameerika territooriumil toimus ning see oli ka Palmito Ranchi lahing. Ja selles peal on ameeriklased saanud juba siis nagu näete ka tervelt 161 aastat hakkama ilma sõdadeta. Jaha, ja tegelikult ütleme üks uudis, mis päris palju puudutab ka siin inimesi hästi palju ka lähedalt on see, et erinevad viirused, gripiviirused, koronaviirused ja mis iganes ka siin on, ajakirja Imeline Teadus toob välja selle, et teadlased hävitasid gripi ja koronaviirust helilainetega. Ega helilained meditsiinis midagi tõesti uut ka ei ole, kuid ajakirja Imeline Teadus artiklist tuleb välja, et helilained kasutatakse ja ütleme ka erinevate uuringute tegemise, aga piltlikult öeldes see on see, et ka erinevad bakterid ja kõik ütleme viirused piltlikult öeldes nii-öelda karjutakse hukka. Ja selle mõjutamine ja nii ütleme see perspektiiv paistab olevat päris suur. Ja veel üks uudis, mis ka tähelepanu tõmbab, kes on ka ütleme ehituskunsti ja arhitektuuri huviline, ohus on Tallinna lennujaama vana hoone. See sama, mille aasta 1939 projekteeris arhitekt Artur Jürvetson, abiks oli tal toona arhitekt ka Roman Koolmar ning 59. aastaks seda natukene ka siis ütleme ajakohastas arhitekt Paula Koido lõplikku otsust pole langenud, aeg näitab, mis tuleb. Kell on 6.55, 5 minutit on jäänud meil uudisteni.
0: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
2: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
5: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.

0: Tere hommikust. Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kryptoskandaali ohvrid nõuavad firma pankrotti. Wise'i aktsia Ameerika Ühendriikides leidis tõusuhoo. USA kehtestas tippkohtumisel uued sanktsioonid. Donald Trumpi kriitika kergitas nafta hinda. Nüüd kõiges pikemalt. Uudistega neetris Ken Rohelaan. Poolat on raputanud kryptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatformi Sonda Krypto ümber. Skandaal laieneb Eestisse. Ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti, kirjutab Äripäev. Lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetluse alustamist. Sonda Krypto taga on nimelt Eesti ettevõtte osaühing BB Trade Estonia, mis on tegutsenud välismaal Eesti kryptolitsentsiga. Tallinnas tähesajuteel asub ka firma kontor. Eestis peamiselt Poola ohvritele abileidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles, et Sonda Krypto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara. Keimani esindatavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni mitmesaja tuhande euroni nii rahas kui ka erinevates krüptorahades. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA's Nasdaqi börsil aktsiaga kauplemist. Väärtpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini. Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil, kus väärtpaber lõpetas kauplemissessiooni 2%-se tõusuga. Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused. Ettevõtte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini. Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini. Ameerika Ühendriikide valitsus teatas sanktsioonidest kolmele isikule ja üheksale ettevõttele, kes on aidanud tarnida Iraanil naftat Hiina, vahendab Reuters. Teade tuleb vahetult enne USA presidendi Donald Trumpi tippkohtumist Hiina riigipea Xi Jinpingiga. Bloomberg vahendab, et Trump kohtub Xi'ga homme Pekingis. Väidetavalt tulevad jutuks lisaks Lähisida konfliktile ka kaubandussuhted, ja näiteks USA relvastuse müük Taiwanile. Valgemaja teatel kuuluvad USA delegatsiooniga Ameerika suurettevõtete esindajad. Nende seas on näiteks Tesla juht Elon Musk ja Apple'i tegevjuht Tim Cook. USA-Hiina tippkohtumine kestab reedeni. USA president Donald Trump kritiseeris Lähisida vaherahu hetkeseisu, mis järel hakkasid toornafta hinnad kerkima. Pärast Iraani vastuettepanekud sõja lõpetamiseks ütles Trump, et vaherahu püsib praegu just kui elustamisaparaadi toel ning tõenäosus vaherahu jätkumiseks on väike. Rahvusvahelise naftasordi Brent hind langes eilse jooksul korraks alla 103 dollari piiri barrelist, kuid on täna hommikul kerkinud taas üle 105 dollari taseme. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemispäeva väikse tõusuga. Suurematest indeksitest kerkisid nii SP500, Nasdaqi liitindeks kui ka Dow Jonesi tööstusindeks. Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kerkinud Jaapani Nikkei ja Hongkongi Hang Seng, aga Hiina Shanghai alustas langusega. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et turud täna kalduvad languse poole. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Läänerannikul on kohati kuni 10 kraadi sooja. viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 7 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist tagasi, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm täna, teisipäeval 12. mail, jätkab ja stuudios on uudiste toimetaja Ken Rohelan ja mina Siim Sultson. Ja teate, vaadake, kuidas otsapidi te tahate, tegelikult ju ka, ütleme, mis siis, et on ju ka räägitud, et võibolla, ütleme, finantsturgudel on ka probleeme ja kõike, mis iganes, aga siin veel erivärske ütles ka ahjusohe uudis on see, et Rotterdam City valmistab ette võlakirja emissiooni ja see on planeeritud lausa nüüdsesse aega teise kvartali. Ja eks aeg annab arutust kõik, mis seal tuleb ning tegemist on selle sama, ütleme ka kvartaliga, mis püüab ka linnaruumi teemal olla ka veduriks siin ja ka selle ütleme siis ka ühe omaniku, peaomaniku siis ka Urmas Sõõrumaga oli siin ka paar nädalat tagasi ka selle linnaruumi teemal juttu ja et nagu näete, finants ja kõik kultuur ja kunst ja arhitektuur käivad käsi käes. Käiva küll. Ja tõepoolest sellepärast ka, et kui vaatate näiteks finantsuudistes on ilmunud ka üks uudis, mis siis puudutab ka panga, kõike, mis on palgaga seotud. Näiteks ka CVKeskus.ee tööportaali ja palgainfoagentuuri tööturu uuring tõi välja ka selle, et milline on siis ka töötajate lojaalsuse protsent ning tee, mis sa tahad. Kõige kõrgem on see finantsis, valdkonnas, kõik, mis sellega seotud ning umbes sama suur 60-61% on see kultuur, kunst, kõik ja haridus sinna juurde kuulu. Nii pühendumus ja lojaalsus on nendes valdkondades kõrgeim. Siinä lähedale küündib päris palju ka infotehnoloogia. Nüüd aga tänasest päeva kavast veel, mis ütleme ka meil raadioprogrammist tuleb peale hommikuprogrammi, ehk et siit peale kella 10 uudised tuleb meil siin eetrisse ka sisuturundus saada ja kus siis räägitakse vastutusest ja riskidest ning millal muutub äriotsus õiguslikuks probleemiks, teema on järjest aktuaalsem ning kui otsused sünnivad kollektiivsed, siis kes lõpuks selle vastutuse ära kannab ning või siis ka ütleme puudutab ka see seda, ehk et kui juhi otsus, juhi jaoks realiseerub kõige kehvem stsenaarium, mis siis saab ja mida teha. Ning sellel teemal räägivad siis saates advokaadibüroo Sorainen majanduskuritegude ennetamise uurimisvaldkonna juht Norma Naas ja Easy kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist Helen Evert. Ja kella 11. Uudist ära meil eetris siis ka investor Toomase tund, see on väga aktuaalne temaatika, see kõik, mis puudutab siin väga palju ka, ütleme USA pörsidel valitsevad ahnuse faasi koos anomaaliaga tehnoloogia sektoris. Ehk et millest siis ka saates juttu tuleb, ehk et kui ütleme samal ajal, kui osad mälutootjad teevad 500%-lise hüppeid, on suure seitsmiku ettevõtted väga tagasihoidlikult toimetanud, on saate tutvustuses ka kirjas, ja kas USA pörsidel on käimas sajandi ralli, miks osad aktsiad on lennanud kuudega orbiidile, kust leida ka uusi kasvurakette, kas täna viimane hetk kasumi lukustamiseks või hoopis parim aeg uuteks ostudeks. Teate, see on üks igihaljas küsimus ja pärast kui mõtled lukustada ära, mõtled, oi, hoops, oli viga. Pole hullu, see inimlik kõik möödub, tegijal juhtub. Ja ka stuudios arutlevad nendel teemas Swedbanki finantsturgud vanem spetsialist Meelis Maasik, LHV portfeli haldur Mikk Taras ja saatejuht on siin börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppe. Selle teemaga Ken, mulle tuleb ka meelde see sama, ütleme, Liveni juhtum, kus siis ka natukene üle poole võlakirjadest märgiti ära ja seda päris palju ka kajastati, kui nagu ütleme, mööda panekut läbi kukkumist ja ütleme ka midagi kehva. Kuidas sulle tundub? Mulle tundub niimoodi, et see on tegelikult tegijal juhtub, et parim tahe ja ambitsioon on ikkagi rohkem väärt.
2: No kui me mõtleme siin nii-öelda läbi kukkumises, siis eile hommikul näiteks oli siin Andero Laur, Liveni juht hommikuprogrammis ja siis kui ta rääkis aktsiate märkimisest siin ja ütles, et jah, et just kui nagu jäi puudu sellest, et tema ise põhjendas, et nad lihtsalt prognoosisid valesti, seadsid lati väga kõrgele, aga samal ajal, kui sinna nii-öelda lisaküsimus tuli, et kas oli nagu natuke nagu halb ajastus selles mõttes, et samal ajal ju tegelikult tööstusettevõtte jook võlakirjad olid ka pakkumisel, et kas see siis nagu tõmbas natukene investorit hoogu ära sealt, ta arvas, et pigem mitte, et ma arvan samamoodi, et tegelikult investoritel seda raha praegu on küllaga, et kas vaadatud mingi tööstusettevõtte poole või kinnisvararendaja poole, et pigem on küsimus selles, mida pakutakse ja mida sellest vastu saadakse, et lihtsalt praegu tõenäoliselt see aktsia ei olnud mingil põhjusel siis nii atraktiivne lihtsalt. Et ühes küljest on positiivne, et jaa investoreid seal oli, vähemalt eilse intervju põhjal. institutsionaalseid võib-olla veel mitte nii palju kui tahaks. Et eks jah, võib-olla tõesti prognoos läks selles mõttes aia taha. Teises küljest jällegi on mul hea meel, et nad on ambitsioonikad, tahavad, eks ole, ikkagi kasvada, areneda ja nad ise ütlesid ka, et see raha, mis nad said, see ikkagi läheb maad ostmiseks. Et see investeering läheb siis selles mõttes ikkagi asja ette ja ilma selle raha kaasamis, et nad vähemalt oma kasumi arvel oleksid kaks korda aeglasemalt saanud edasi minna, et nad kasu sellest kindlasti saavad, et ise asi siis, kuidas see nagu selle mainele pihta läheb, et kas investorid nüüd kuidagi pettuvad väga palju ja aktsiahind läheb alla poole, kas sealt tekivad veel mingid omakorda mured või mitte, et seal on alati nii palju nüansse, mis lõpuks võivad hakata nii-öelda oma elu isegi elama, et nüüd on põhimõtteliselt juhtkonna käes nii-öelda investoreid ohjata või siis seda väljapaistvust vähemalt nii-öelda heana näidata.
1: No võt, siit tulebki välja see, et ütleme nagu üks selline suhtlemise ja kommunikeerimise kultuur, et ettevõtte juht tegelikult ju avalikult ja julgelt tunnistas, mis on ainult suur pluss, et noh, läks natuke ütleme üle, aga võib-olla ütleme vaatame, et klaas on pool täis, et ju läks hea, niigi läks.
2: Ma arvan, et see on ainuõige viis ka läheneda sellele kõigele, sest et kui sa juba lähed börsile raha kaasama, sa tahad olla börsi ettevõtte, siis nagu üks peamisi eeldusi on ikkagi olla läbipaistiva ettevõtte juht.

0: asjad takistavad seal, siis samamoodi anda infot edasi. Hilisemas faasis, kui tuleks välja, et midagi hoiti kinni või, või vastupidiselt hakati valetama, see on ainult hullema tagajärjega, et siis väljatulekul mitmekordistuks just halvemuse poole.
1: No ja, tegelikult on päris hea renomeega ettevõttega tegemist, kelle peale ütleme teoreetiliste plaanid on päris palju ka praktikat ette näidata Eestis ja ka näiteks Saksamaalt. Et selles suhtes ma ütleks ainult tubli ja edu ja tuult tiibadesse ega tegijale juhtub ikkagi. Nii, aga kella 13. uudist järel on meil eetris üks saade, mille kohta meil olemas ka heliklipp ja selleks on e-kaubandus areng ja tulevik ja kuulame lähemalt, mida siis see heliklipp ka meile toob.
2: Kui suur probleem täna teil üldse on ülepiiriline konkurents nende kõikide kolmandate riikide e-ostlemistega?
3: Ma ütleks niimoodi, et kui kolmandast riigist pärit kaup jõuab tarbijani ilma reaalse kontrollita, siis kõik need maksukvaliteedi ja vastutuskontrollid tegemata, siis ütleks niimoodi, et meie ei saa hetkel konkureerida hinnaga. Ja probleem on selles, et ostja ostab nii-öelda odavamat toodet, aga tegelikult see on ainult nii-öelda selle icebergi tipp, ehk siis kui pärast ilmuvad selged probleemid, mis mõjutavad näiteks ostja tervist, siis selle eest keegi just kui ei vastuta. Ja meie ja ka teised nii-öelda meiega samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted panustavad hästi palju nii-öelda kontrolli vastutustundliku tootmisesse ja see kindlasti tõstab ka meie kulusid ja me kindlasti võtame ka selles osas vastutuse, aga kolmandate riikide kauba kohta tegelikult kontrolli on üli vähe ja tegelikult see on hetkel Eestis suur probleem.
2: Kõige, kuidas teil? See tänada siis kokkuvõttes selle, et tooti vastutus ja tootohutus on teema. Et tegelikult me räägime siin ohtlikest ainetest, et räägime hästi lihtsas keeles, et kõik saaksid aru, et milles on probleem. Et piiriline kaubandus on nii või teisit Eestis probleem, me oleme väike, meil ei ole võimalus osta niivõrd suuri koguseid sisse, sellega läheb ka hind alla ja meil täna ei ole oma tootmist ja see kõik ikkagi tingib kõik selle. Ja meil on maksubaas hästi kõrge tegelikult.
4: Et ühesõnaga, et võiks alustada maksubaasi langetamisest, mahtu kasvatada, et siis me saaks konkureerida?
2: Või? Ega me maksubaasi ei saa täna langetada niimoodi lambist, sellepärast me võime valitsus kiruda küll, aga kus tuleb raha, et riiki üleval pidada, et kus õpetajad palka saavad ja nii edasi, siis see on ikkagi ka tarbimisest, ehk et käibemaksust ja meie oma sotsiaalmaksust ja tulumaksust.
4: Mida riik või Euroopa Liit siis peaks tegema, et konkurents oleks võrdsem?
3: Tegelikult tehakse juba väga palju. Et mina olen väga vaimustatud sellest, kuidas meil e-kaubanduse liit käitub. Et Tõnu Väet ja tema tiim on siis teinud suurepärase töö ka sel teemal, et alates 1. juulist tegelikult ju kaotatakse maksuküür Euroopa Liidus. Ehk siis hakatakse maksustama pakke 1. eurost. Et juba see on suureks abiks ja ma tean, et tehakse ka väga tihedat koostööd meie maksuametiga ja juba seal on olnud näha suuri edusamme.
2: Põhimõtteliselt on jah nii, aga siin on mingisugused sammud veel. Kuna need ei ole avalikus veel jõudnud, siis sellest ma siis veel ei räägi. Aga jah, maksuvabastus kaob ära ja see tähendab, et iga kategooria item kolmandast riikidest hakkab 3-eurose tasuga olema. Et see on ja see on nagu üks samm tollireformi, mis on tulemas siin 2028. aastal. Et tehakse samme, aga täna, kui me ootame veel neid samme, siis paljud Eesti ettevõtte, et võivad kahjuks sulgeda uksed. Kas või see sama eilne uudis, mille peale tegelikult on väga kurb, et Selver sulgeb esimese poe Põlvas.
1: Nii, see oli siis heliklipp saatest e-kaubanduse areng ja tulevik ja seal te kuulsite kõnelemas siis ka Klik Eesti juhatuse liiget Kaire Koiki ja LPP tegevjuhti Svetlana Malatoki ja seda saadet siis juhib kaubandus.ee juht Maarit Kallas ja see saade on eetris peale kella 13. uudised. Nüüd aga kuulma vahepeal muusikat.
5: Äripäeva raadio.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.com.

0: Delfi.ee.
1: kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav

0: tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
6: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
5: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
6: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
7: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist tagasi, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab. Täna on teisipäev, 12. mai ja kell on 7.25. Stuudios tervitavad teid uudise toimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sultson. Ja teate, siin ütleme kella, nüüd ütleme 15. uudist järel tuleb meil eetrisse veel üks saade, selle pealkiri on Töö ja palk, vägagi aktuaalne ja selles saates, mida juhib siis Helen Roots, räägitakse keskmisest töötajast, ehk selles samast, ütleme, nii nagu ennist ka sai siin täna hommikupoole ka räägitud, kes siis jääb, ütleme, probleemsete töötajate valda varju, aga ka tiptalentide varju, ehk see ütleme see lai baas, kellest ütleme väga vähe räägitakse, aga kellest tegelikult sõltub väga palju, see on see ettevõtte nii-öelda puhas kuld ja baas ja ütleme toetustala, ehk et see on ettevõtte stabiilsuse seisukohalt määrav töötajaskond. Ning see saates räägib siis juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa ning temaga arutatakse ka seda, kuidas sellist töötajat märgata, arendada ja juhtida ja millal muutub keskpärasus organisatsioonile sootuks tükkis opis ka riskiks. Nii et selles mõttes ütleme see valdkond on järjest ka olulisem pärvik ka rohkem tähelepanu. Ning see ka ütleme liitub päris palju ka sellega, mis siis tänase kaubandusteema veebis ka välja on tulnud, kus siis ka üks kaubandustehnoloogia ekspert toob välja siis ka igasugused, ütleme, puudused ja ka, ütleme, takistused, mis puudutavad ka kõike, mis kaubandustehnoloogiaga seotud on. Ehk siis maailma ühe suurima kaubandustehnoloogia firma Zebra Technologies EMEA kaubanduste valdkonna juht Mark Thompson ütles Baltic Retail Forumil, et Euroopa kaubandus seisab korraga silmitsi kahe tugeva survega. Üks nendest on päris palju seotud ka selle sama töö ja palgaga. Ehk see on tööjõu puudus, mida on jätkuvalt puudu, aga teisest küljest noored tarbijad ei käi enam poodides samamoodi nagu nende vanemad. Ehk et olukord on päris palju ka paradoksaalne. Ühest küljest just kui need poode on, aga need pole kellegi ka mehitada. Kui lõpuks mehitada ära, aga ei tule keegi poodi, noore põlg on järjest vähem. Ning kuidas selle kõigega hakkama ka saada, kas teha sest rohkem ka aina rohkem tehnoloogilised poed. Aga teine variant hoopis tükkis on see, et see kõik kolib rohkem ka ütleme veebiplatformidele, kõigele sellele, mis on seotud ka, ütleme, ostamisega ning selle taustaks kõikeks on uhke ja äge kübermaailm. Aga selle on omad ohud. Peale kella poole 8 uudiseid tuleb küll advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Henry Hanson, kellega räägime kõigest sellest kübermaailmast ja ka vastutusest.

0: Tere hommikust! Kell on 7.30, Äripäeva raadiouudistega eetris Ken Rohelaan. Poolat on raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatvormi Sonda Krypto ümber. Skandaal laieneb Eestisse, ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti, kirjutab Äripäev. Lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetlus alustamist. Sonda Krypto taga on nimelt Eesti ettevõtte osaühing BB Trade Estonia, mis on tegutsenud välismaal Eesti krüptolitsentsiga. Tallinnas tähesajuteel asub ka firma kontor. Eestis peamiselt Poola ohvritele abileidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles, et Sonda Krypto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara. Keimani esindatavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni mitmesaja tuhande euroni nii rahas kui ka erinevates krüptorahades. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõte Rotermann City HÜ valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõruma. Rotermann City kinnisvarainvesteeringute väärtus ulatus aasta lõppu seisuga üle 180 miljoni euro. Ettevõtte juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib juhtkond mitmekesistada Rotermann City kapitalistruktuuri, et jätkata piirkonna terviklikku arendamist. Kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA's Nasdaqi börsil aktsiatega kauplemist. Väärpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini. Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil kauplemist, kus väärpaber lõpetas kauplemissessiooni 2%-se tõusuga. Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused. Ettevõte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini. Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi sooja. Viimast andmete järgi on Tallinnas 10 ning Tartus ja Pärnus 9 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist, head kuulajad, kell on 7.36, Äripäeva raadio hommikuprogramm täna teisipäeva 12. mail jätkab. Stuudios tervitavad uudiste toimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sultson. Meil on hea meel omalt poolt omakorda tervitada meie esimest külalist tänases hommikuprogrammis, kelleks on advokaadibüroo Koobalt vandeadvokaat Henry Hanson. Tere!
2: Tere hommikust.
1: Henry, teid sai kutsutud siia ka ütleme sellel teemal, mis on järjest aktuaalsem ja enne siin ütleme ka ütleme, pooltunni uudistele minekut puudutas see päris palju ka kaubandus, kus siis ütleme noorte huvi kasvab kõige kaubanduse e-maailma, kübermaailma ja selle vastu ning ütleme see on väga lai maailm ja mis siis puudutab ka päris palju ka küberpettuseid ja küberkelmuseid, ütleks isegi niimoodi, et mis puudutab suurimaid ettevõtteid, ehk et praktikas tuleb tihti peale ette ka olukordi, kus ettevõtte see on mingisugune, ütleme, küberkelmus ära toimunud inimese või töötaja, ütleme, osaluse, kus ta ei teagi, et ütleme, et ta selles osales ning kurjategijad ka tabada ei õnnestu ning puudub ka isegi selle vastu kindlustusleping ettevõttel ning järgmine küsimus nõus, kes selle tagajärjed likvideerib ja kes peab selle sisse võtma. Kuidas see olukord nüüd on?
2: No, kui me nüüd alustame otsast, siis tegu nii-öelda küberkelmuste näol ei ole sugugi mitte uute juhtumitega. Neid on olnud ka aastaid varem, aga mis see võib-olla trend on see, et need on muutunud ajas järjest nii-öelda kompleksemaks. Et kasutatakse järjest arenenumaid meetodeid, kuidas siis proovida saada ligiga ettevõtte töötajatele, võib-olla juhtkonnale ja siis see läbi siis panna toime pettus, mille läbi siis saada kätte äriühingute vara. Ja miks seda siis tehakse, on see, et tegelikult on tegu vägagi kasumliku tegevusega. Et kui vaadata kas või viimase aja Eesti meediakajastust, siis viimati saadi ühe äriühingult kätte 1,6 miljonit eurot. Et see on tegelikult väga suur summa ja mida siis nii-öelda võib-olla nende petturite poolt tehakse, et selliseid summasid kätte saada, on see, et nad järjest rohkem panevad sinna alla tööd. Ehk siis nad valmistavad ette, nad jälgivad võib-olla ja nad kasutavad erinevaid meetodeid, et siis nii-öelda ettevõtetele ligi saada.
1: No nii, aga ma saan aru, et ütlem, noh, see teema ei ole tõesti enam ütleme uus, ta on mana, aga tundub nii, et ta on kasvav. Küsin kas niimoodi juurde, kas see on juba nii-öelda eksponentsiaalse kasvav teema, et nii-öelda aina paisub ja toodab ise ennast juurde.
2: Et nii palju, kui ma jõudsin eile vaadata erinevat statistikat, siis tõepoolest neid nii-öelda juhtumeid on järjest rohkem. Et selle taga ongi täpselt see, et on aru saadud ilmselt, et tegemist on vägagi kasumliku siis tegevusega ja siis proovitakse saada väga palju nii-öelda raha kätte.
1: No ja, selle vastu on tihti peale öeldud ka seda, et tehke oma IT, ütleme, võrgud kõik korda, parandage rohkem turvalisust, et see on see, ütleme, igihaljas teema, mida korrutatakse, see ei ole mitte midagi uut, aga ütleme, palju hellem teema on selle juures see, et siiski kui see asi nüüd sünnib ja paneme ennast nüüd, ütleme, tavatöötaja kingadesse, ta läheb mingisuguse, ütleme, päringu või tehinguga kaasa teadmata, et mida see kaasa toob ja pärast selgub õudust, mis on juhtunud. Ehk et järgmine küsimus on see, kes selles peab vastutama ja millal ja millisel määral?
2: Jah, et kindlasti valmistab see väga palju muret nii-öelda töötajatele ja juhtkonnale, aga nii-öelda see, keda vastutusele võtta, see on igas nii-öelda juhtumis natuke erinev, et peab vaatama juhtumi asjaolusid. Aga üldjuhul nii-öelda need reegel juhud, kuhu siis üritatakse minna, on kõigepealt siis number üks, kurjategijad ise. Ehk siis, kuidas nendel kurjategijatel kätte saada, on see, et kui ettevõttes on siis paika pandud teatavad mehhanismid, siis nii-öelda selle insidendi korral teavitatakse kõigepealt panka. Et see pank siis prooviks omalt poolt selle makse kinni saada, selle vara külmutada, võib-olla enda partneritega suhtluse kaudu ja siis järgmine asi, mida ka kohe tuleb teha, on suhelda politseiga. Ehk siis politseiga võtta ühendust ja täpselt samamoodi nemad võivad ka omalt poolt selle nii-öelda makse saada pidama ja võib-olla siis hiljem ka selle nii-öelda ettevõttele tagastada. Number kaks on see, et kui ettevõttel on olemas kindlustus, siis kahtlemata tuleb ka juhtumi korral paralleelselt kohe teavitada ka kindlustust. Et kindlustuse puhul tuleb väga selgelt muidugi vaadata, et mis on need tingimused, mis seal kindlustuses on kirjas, et võib olla näiteks kindlustustingimuste kohaselt on mingisugused eeldused, mida siis tuleb vaadata selleks, et kas see kindlustussumma makstakse välja selle pettuse korral ja täpselt samamoodi võivad olla ka seal nii-öelda nende summade osas piirangud. Ja number kolm, siis kui tõesti ei õnnestu kätte saada raha nendest eelnevatest instantsidest, siis võidakse minna nii-öelda selle pettuse teel raha kannud töötaja vastu või siis ka juhatuse liikme vastu. Et töötaja korral siis vaadatakse seda, et kas ta on järginud enda kohustusi, mis siis tulevad muuhulgas töölepingust, sisekorra eeskirjadest, ehk kas ta on nagu seda makset teostades käitunud vastavalt sellele, mis see ettevõte on pannud kohustustega paika. Ja juhtkonna puhul siis võibolla on oluline võibolla eristada kahte olukorda. Ja täpselt samamoodi siis nagu töötajad rünnatakse, siis võidakse rünnata ka juhtkonda. Ja juhtkonna puhul siis, kui ta on ka selle makse teostanud, siis vaadatakse seda, et kas selle makse teostamisel ta on järginud siis muu hulgas kas või enda hoolsuskohustusi, et kas ta kontrollis piisavalt seda arvet ja nii edasi. Ja siis see teine olukord, et kui on siis näiteks teostanud selle makse töötaja, siis vaadatakse selle juhtkonna liikme puhul seda, et kas ta on korralikult üles ehitanud organisatsiooni, et kas ta on tuvastanud selle ettevõttega seonduva riskiprofiili, nii-öelda teinud selle riskitesti ja siis pannud paika kas või näiteks need samad sisekorra eeskirjad, on vastavalt siis seda IT-turvet arendanud ja noh, seal on kokkuvõttes need kõik koolitused ja nii edasi. Et see on nüüd nii-öelda reegeljuhtum, et mille puhul siis võidakse lähtuda, aga on ka erandi muidugi, et selles suhtes, et kui näiteks on ettevõttel IT-turve teenus ostetud, kuid see ei toiminud, siis võidakse kas või kaaluda hypoteetiliselt ka nõud esitamist selle nii-öelda teenuse pakkuja vastu.
1: Jah, no siit tõite nüüd välja, Henri, nüüd ütleme kõik need ilusad punktid ja see on teoorias, kõik on nagu väga selge ja klaar, aga lähme nüüd praktikasse. No, kuidas teie praktika vaates nagu see olukord nüüd välja paistab, et kuidas nagu ütleme näiteks raamatupidaja või keegi juhatuse liige, et millal peaks juba hakkama nii-öelda ohulamp põlema, et siin on kelmus tulemas, et mis on see, et noh, tal on ütleme justkui nagu kõik ütleme käitumisjuhised olemas, aga ikka ei võibolla ei pruugi ära tunda. Mida praktika teine näitab, et millal peaks nagu tähelepanu teravdama kohe?
2: No selles suhtes need, mis seal ongi, on probleem on see, et neid erinevaid pettuse liike on hästi palju. Et on võibolla sellised pettused, kus siis kaaperdatakse ära hästi palju salasõnu ja siis nende salasõnade kaudu saadakse ligi kuskile e-maili postkasti ja hakatakse siis saatma välja koostööpartneritele või noh siis selle ettevõtte koostööpartneritele arveid ja seal arvetes on muudatud siis näiteks kontonumbrid ja hakatakse vaikselt siis tilgutama seda raha siis justkui nagu sellele pahalase nii-öelda kontole. Ja siis noh, tänapäeval on...
1: Nii et ühesõnaga, et jälgi kontonumbrid, kui on teistsugune juba, et see peaks tähelepanu tõmbama, eks?
2: Selles suhtes muidugi seal tihti lugu võib see kontonumbri järgimine olla keeruline, aga mida see töötaja või võib-olla siis nii-öelda see juhtkonna liige peaks tegema on see, et ta peab järgima siis nii-öelda neid ettevõtte sisekorra eeskirju selle makse teostamisele. Kui näiteks töötaja puhul ta on kõike seda järginud ja endiselt see nii-öelda õnnetus juhtub, siis võib-olla ei ole niivõrd kerge seda töötajat enam vastutusele võtta, et seal peab nagu seda intsidenti igal üksikul korral nii-öelda vaatama. Ja kui ongi näiteks selline arvepettus, siis on ka väga hea praktika, kui ettevõttes on suuremate maksete puhul rakendatud see kahe silma printsiip, et nelja silmapari printsiip, et siis lihtsalt see nii-öelda makse liigub läbi mitme inimese käest ja on siis nii-öelda vähendatud see võimalus, et see makse läheb kuskile siis valel isikule, et see on võibolla see asi, mida saab siis see ettevõtte teha ära nii-öelda enda organisatsiooni poolest ka.
1: Nüüd ütleme, kui nüüd tuleme selle juurde, mis puudutab siis ka töötaja vastutusele võtmist, ütleme, kui saabubki nüüd see hetk, et ja sellest ütleme kõige hullem hetk on vast töötaja jaoks see, kui minnakse kallale tema isiklikule varale, et millal see võib juhtuda ja kuidas siis käituda, ütleme, nii ettevõtte poolelt kui ka töötaja poolelt, kui see oht on nüüd päris reaalne.
2: Noh, võibolla kui tuua siin üks näide, siis alles iljuti oli kaasus, kus siis MTÜ läks enda töötaja vastu. Ja selles kaasuses siis see töötaja oli teinud siis ka makseid võltsitud arve alusel ja ta teostas neid makseid siis noh, kokkuvõttes siis vastuolus sisekorra eeskirjadega ja siis selle puhul siis see nii-öelda kohus nii-öelda leidiski seda, et ta oli rikkunud enda kohustusi ja ta vastutab. Noh, selles suhtes see nii-öelda vastutusele võtmise olukord ikkagi sõltub väga palju sellest, et kuidas see töötaja on konkreetsel olukorral käitunud. Et nii-öelda töötajate ja ka juhtkonna nii-öelda vaatevinklist ongi kõige olulisem see, et kui on mingisugused reeglid paika pandud, siis ta ikkagi peaks nagu käituma vastavalt sellele. Et kui ongi nii-öelda see intsident toimunud, siis ta peab ikkagi tegema väga palju, võimalikult palju koostööd siis esiteks selle ettevõtte endaga, et siis saada see nii-öelda raha tagasi, kui see on vähegi võimalik ja noh, selles suhtes, kui läheb juba asi vaidluseks, siis on juba see, et siis on juba keerulisem, et siis peavad nii-öelda mõlemad poole kaitsma kokkuvõttes ikkagi enda huve.
1: Ütleme korra siit, ütleme nüüd selle intervju lõpuks ära ka selle, et ütleme, et millist positsiooniga töötada need, kes esmajärjekorras hakkavad oma isikliku varaga vastutama?
2: Võibolla nagu sellist reegeljuhtu on keeruline välja tuua, aga noh, väga, väga otsene seos on ikkagi nende töötajatega, kellel on ligi pääs siis ettevõtte pangakontole, et noh, ilmselgelt üritavad need nii-öelda pahalased kätte saada isikuid, kes siis saavad teostada makseid. Et võibolla nende puhul on siis kõige suurem risk.
1: Selge, aga ma väga tänan advokaadi büroo Cobalt vandeadvokaat Henri Hanson. Kõike head!
0: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis...

0: Kaldkriips konverents.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist tagasi, head kuulajad, kell on 7.53, Äripäeva raadio hommikuprogramm täna teisipäeva 12. mail jätkab. Siin stuudios tervitavad uudiste toimetaja Ken Rohela, mina Siim Sultson. Ja meil on nüüd asi nüüd liikumas siin ka ütleme kella 8. uudiste poole. Ja meil ütleme peale kella 8. uudiseid tuleb siis ka külla Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõivi, kellega räägime ka lähemalt värsketest ahjusoojadest raportitest, näiteks keskendume päris palju ka siin põllumajandusele, aga ka sellele kõik, mis on seotud näiteks kas või ka programmeerimisega ning kõige sellega, mis siis muudab eluga, ütleme, järjest olulisemaks programmeerimise valguses. Ja veel üks huvitav asi, mis see juurde ka tuleb, et kui tuleb nädalavahetus ja sina oled kalandushuviline, siis juba sellel nädalavahetusel Tori Jõesuus toimub 51. korda siis ka spinningu võistlus, nii et mine ja heida spinningut, see toimub 16. mail Pärnumaal siis. Ja tegelikult ütleme selle spinningu võistluse puhul, mis siis seal ka siis ütleme toimub, hakkab see pihta varakult, nii et see on see aeg, kus siis ka juba Äripäeva hommikuprogramm käib, kuigi ütleme nädalavahetusel seda toimu, kellaaeg on siiski ütleme 6:30 ja kogunemine on Jõesuu silla juures, nii et see on kell 6:30, registreerumine, ühispildi tegemine, kõik mis iganes, juurde kella 7:12 saad aga samut kui rõõmsasti püüda ning siis edasi kell 12 kaalvad kalu ja kell 12:30 on lootaga siis autasu, mis sinna juurde ka tuleb. Nüüd aga tegelikult siit vahepealt kella 8 kuuleme uudiseid ning siis tuleb meil küll Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

0: tere hommikust , kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . krüptoskandaali ohvrid nõuavad firma pankrotti . Urmas Sõõrumaa firma valmistab võlakirju ette Rotermanni jaoks . Wise'i aktsia Ameerika Ühendriikides leidis tõusuhoo . Donald Trumpi kriitika kergitas nafta hinda . nüüd kõigest pikemalt . uudistega on eetris Ken Rohelaan . Poolat on raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatvormi Sonda krüpto ümber . Skandaal laieneb Eestisse , ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti , kirjutab Äripäev . lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetluse alustamist . Sonda krüpto taga on nimelt Eesti ettevõte , osaühing BB Trade Estonia , mis on tegutsenud välismaal Eesti krüptolitsentsiga . Tallinnas Tähesaju teel asub ka firma kontor . Eestis peamiselt Poola ohvritele abi leidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles , et Sonda krüpto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara . Keimani esindatavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni mitmesaja tuhande euroni nii rahas kui ka erinevates krüptorahades . pikemalt saab lugeda Äripäevast . Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõte Rotermann City OÜ valmistab ette võlakirjaemissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule . emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse . Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõrumaa . Rotermann City kinnisvarainvesteeringute väärtus ulatus aasta lõpu seisuga üle 180 miljoni euro . ettevõtte juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib juhtkond mitmekesistada Rotermann City kapitalistruktuuri , et jätkata piirkonna terviklikku arendamist . kavandatava võlakirjaemissiooni täpsemad tingimused , nende seas maht ja intressimäär , avaldatakse enne märkimisperioodi algust . eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA-s Nasdaqi börsil aktsiatega kauplemist . väärtpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini . Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil , kus väärtpaber lõpetas kauplemissessiooni 2%-se tõusuga . Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused . ettevõte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini . Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini . USA president Donald Trump kritiseeris Lähis-Ida vaherahu hetkeseisu , mis järel hakkasid toornafta hinnad kerkima . pärast Iraani vastuettepanekut sõja lõpetamiseks ütles Trump , et vaherahu püsib praegu justkui elustamisaparaadi toel ning tõenäosus vaherahu jätkumiseks on väike . rahvusvahelise naftasordi Brent hind langes eile päeva jooksul korraks alla 103 dollari piiri barrelist , kuid on täna hommikul kerkinud taas üle 105 dollari taseme . ja ülevaade aktsiaturgudest . Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemispäeva väikse tõusuga . suurematest indeksitest kerkisid nii SP 500 , Nasdaqi liitindeks kui ka Dow Jonesi tööstuskeskmine . Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt . suurematest indeksitest on kerkinud Jaapani Nikkei ja Hongkongi Hang Seng , aga Hiina Shanghai alustas langusega . Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad , et turud täna kalduvad languse poole . uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast .
1: uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents .
0: keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm . mitmel pool sajab vihma , Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge . puhub kagu- ja idatuul 5-10 , puhanguti 13 meetrit sekundis . sooja tuleb täna 13-18 , Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi , läänerannikul kohati kuni 10 kraadi sooja . viimaste andmete järgi on Tallinnas 10 ning Tartus ja Pärnus 9 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist, head kuulajad, kell on 8.08, Äripäeva raadio hommikuprogramm täna teid tervitab. Teisipäeval 12. mail ja stuudios on uudiste toimetaja Ken Rohela, mina on Siim Sultson ja meil on taaskord hea meel tervitada järgmist külalist, kelleks on meil Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
2: Tere hommikust.
1: Tervist, Sigrid, jah, et ja siin sai ka kutsutud siia selleks, et on toimunud midagi põnevat, ahjusoojad, raportid, põllumajanduse programmeerimine ja ma ütleks ette ära isegi ühe sellise sinu huvitava lause, tsiteerin sinna, et ma ütleksin, et arendajaks õppimine ei pruugi enam tagada igavest tööd ja kõrged sissetulekud. Mis toimub?
2: Tegelikult see lause tuli, on inspireeritud ühelt minu hõimlaselt, kes siis kui tutvustati talle uut väimehe kandidaati ja me küsisime, noh millega siis poiss tegeleb, siis ta ütles, millega nad kõik tänapäeval tegelevad, eks ta arendaja on, aga jah, see tuli mulle meelde, kui ma vaatsin programmeerimise ettevõtete esimese kvartali käibe tulemusi, et selles suhtes, et siin on nüüd tõenäoliselt kolleegid, kes tegelevad personali uudistega, on isegi nagu taiplikumad selles alas, aga siin on nüüd nagu selgelt toimumas selline ümberjagunemine, see turg on muutunud nagu valivamaks ja ettevõtted peavad arvestama sellega, et teist kvartalit järjest programmeerimisteenuse ettevõtete koondkäive kahanes, mis on päris märkimisväärne, sest muidu on see alati olnud see sektor, et mis alati kasvab, alati läheb hea hooga. Ja see tegelikult ei tähenda üldsegi seda, et nõudlus oleks turult kuskile kadunud kaugel sellest. Nõudlus on endiselt olemas, aga nõudlus on muutunud lihtsalt väga valivaks. Ettevõtted vaatavad, mida nad tellivad, kellelt nad tellivad, mis see maksab ja mis nad sellest saavad. Mis omakorda tähendab seda, et nendel ettevõtetel, kellel on võimalik olla fleksibiilne ja rohkem kliendi soove arvestada, neil ka ühtlasi läheb paremini. Näiteks, siin on meil eelmises siis kvartalis, meil oli kokku 12 ettevõtet, kui valdkonna enda koondkäive kahanes aastaga 7 miljoni euro võrra, siis see ei ole nagu ju, noh, see on nagu mitte midagi. Aga seal oli näiteks 12 ettevõtet, kelle kahanemine kokku oli 34 miljonit eurot, siis see koondkäibe kahanemine. Ja 8 ettevõtet, kelle kasv oli 32 miljonit, mis tähendab seda, et tegelikult samad ettevõtted ühe valdkonna sees, nende liikumine on väga erisuunaline. Ja kui me lähme siit edasi ja vaatame näiteks seda, mida tegi töötajate arv kahanes üle 5%, mis on päris märkimisväärne. Ja sellest tegelikult on ju ka need turuosalised ise rääkinud, et see AI-tehnoloogiate kasutamine hakkab neile andma selles suhtes nagu kokkuhoidu töötajate osas. Et need töötajad hakkavad tegema kallemaid töid. Aga mis on paraku toob kaasa ka selle, et osad töötajad peavad minema tegema midagi muud. Ja töötajakohane käive siis, mis kasvas 5%, tegelikult ületab aastaga seda koondkäibe kasvu. Ja seal juures, kui me siis vaatame palka, siis see on kasvanud 10%, mis omakorda tähendab seda, et see efektiivsuse kasv on kõik liikunud tööjõukuludesse.
1: Kuule, see on ju umbes see sama asja, et eks ole, need, kes jäävad kohale, saavad rohkem töötaja, aga saavad palka ka juurde ju.
2: Täpselt. Nad teevad ka kallimat tööd, et seda odavamat, lihtsamat tööd. Selles sektoris on ettevõtteid nii palju, et nad saavad selle osta sisse mõnelt väiksemalt tegijalt. Nad ei pea seda ise tegema. Aga need, kes jäävad nendes suurematesse ettevõtetes, need juba siis teevad kallist tööd, teevad kõrge lisandväärtusega tööd. Hea töötaja jaoks, see kahtlemata on väga motiveeriv olukord. Sellise madalama tasemega töötaja jaoks, see kahtlemata sisaldab väljakutseid ja tõenäoliselt ka peaks motiveerima siis nagu enesearengut rohkem.
1: Kuule, siis mul toob meelde mõned, ütleme, sellised mälupildid siin, kui ütleme, aegade hämarusest. Ütleme, mul tuleb meelde aasta 2009, siis kui majandus ei kukkunud auku finantskriisi järel ja siis oli ka tead see aeg, kus siis teatati, et 36 000 ehitajat koondati ära, siis veel 4 000 ja aasta varem oli 5 000 läinud, nii kokku 45 000. Ütle mulle, kas see reha on programmeerimisturul ka tulemas?
2: Ma ei kasutaks väljendit reha sellepärast, et see, noh, kui sa võrdled selle 2008 kriisiga, siis seal kadus ära raha, eks ju, lihtsalt sul
1: enam... siis oli kõik ehitajad, aga nüüd oli kõik programmeerijad.
2: Ja, aga me enam ei loobu tegelikult ju sellest programmeerimisteenuse kasutamisest. Äripäev ei loobu sellest. Me kasutame seda endiselt, me endiselt vajame seda, aga me valime, mida me teeme, mida me tahame. Et see on selles natukene erinev, aga tõsi on see, et ma arvan, et igas sellises ajas, igas ajas on oma mingisugust elukutsed, kus tegelikult toimub see üleproduktsioon töötajate osas ja siis ühel hetkel see kõik nagu hakkab korrastuma. Ja noh, paraku ja kellegi jaoks see tähendab ka elukutse vahetust, mis ju tingimata alati ei olegi nagu nii dramaatiline, kui esmapilgul tundub. Aga ma arvan, et selles suhtes jällegi muret pole, et küll kõik leiavad oma tegevuse, et kui me vaatame näiteks programmeerimise tooteettevõtted, ehk siis need ettevõtted, kes selgelt tegelevad mingi ühe toote arendamisega, siis neil on jällegi koondkäive kasvanud aastaga 10%. Mis on ju päris tubli tulemus.
1: Mis on päris tubli tulemus, kui ma jään natuke mõtestan seda olukorda.
2: Aga jällegi, see kasv ei ole ühtlane. See tuleb osad ettevõtete väga headest tulemustest.
1: Aha, ai, ai,
2: see on ülitüüpiline sellele praegusele raportiringile, mida me näeme igas, noh, peaaegu igas sektoris kordumas. Kui on kasv, siis see on omane mingitele suurematele ettevõtetele, et see kasv on väga vähestes sektorites laiapõhjaline. Et valdavalt on see mõnede ettevõtete selline hea tulemus.
1: Nii et nopitakse parimaid vilju.
2: Paraku küll, jah. No eks see ikka on niimoodi, et kui no, kriis, no, ma ei taha öelda kriis, see madalseis hakkab üle minema, siis kõigepealt ju võidavad sellest need, kes on olnud osavamad, suuremad, kelle portfelis on rohkem tooteid, rohkem kliente, riskid on rohkem maandatud. Noh, mõnes mõttes ka täiesti mõistetav, et lõpeks see ongi ju mõte, miks sul on kliendiportfell on mitmekesine, tooteportfell on mitmekesine.
1: Ma vaatan, see on nagu väga huvitav, sa tõid sisse ka siia mõiste AI, eks ole, et ütleme see nagu ka seda olukord aitab korrastada mõnes mõttes ja ütleme kuskil 10-12 aastat tagasi oli ka, et kõik mitte IT-valdkonnast nii-öelda traaditõmbjate perspektiivi ei ole enam varsti. Noh, see on juba realiseerunud, nüüd on programmeerijad, ütleme ees. Ja tegelikult ütleme tõenäoliselt, mis juba ka liigub turul ringi on järgmised kõik ütleme õigusabi ja advokaadid, kellele ka ütleme korrastumine tõenäoliselt tulemas on, kes on juba annud ka jah, juba teada, et AI tulemused, meil ei ole neid tulevikus nii palju vaja.
2: Ma natukene, siin kohal mina tõttu öelda ei usu ühtegi trendi enne, kui ma ei näe mõnda numbrit. Advokaadibürood, nende puhul on alati see, et nendesse töötaskond on üsna sarnase tasemega kogu aeg. See on mingisugune 1000 natuke peale töötajat on selles sektoris. Ja need on kogu aeg üks ja see sama tase. Jah, võimalik, et seal mingisuguseid tugistruktuuride töötajaid mõningal määral võib vähendada, kuigi ma arvan, et need on üsna optimaalsed seal, aga ma arvan, et ei sina, mina ega ülejäänud õigustundmatu seltskond

0: kaai mutreid kinni , keera lehma ära , ei lüpsa , nii et kõik , mis puudutab põllumajandust , kuidas seal läheb ?
1: jah , et see ai on jah , pigem selline valgekraeliste töökohtade teema , aga põllumajanduses on , siin on väga eripalgelised ettevõtted , eks ju , et on loomakasvatajad , me oleme jaganud suuresti nagu loomakasvatajad ja siis taimekasvatajad ja vahele jääb veel segapõllumajandusega tegelevad ettevõtted , aga siin on nüüd ka nagu noh , põllumajandus on selles suhtes nagu nii-öelda ai vaba ja ma teen praegu siin seda jutumärkide märki, muidugi mitte täielikult, aga selles suhtes jah, et siin ei saa nagu hoida ai-ga toetudes nagu tööjõukulusid kokku, et siin pigem sõltub see tulemus sõltub ikkagi maailmaturu hindadest, sellest, mis hinnaga sul õnnestuma toodangut müüa ja taimekasvatuses ka sellest, kuidas saagikus on. Et kui sul ikkagi nagu ei ole midagi, siis sul pole ka midagi müüa.
0: Ega nii, et AI kartulit ei maksa loota?
1: Ma kardan küll jah, et see nüüd nagu ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik. Aga põllumajanduses, just loomakasvatuses, aastane koondkäibe kasv oli 16%, mis on ju väga palju. Aga siin on ka nagu näha see, et nüüd esimeses kvartalis on koondkäive kasvanud ainult 1,2% võrreldes siis eelmise aasta lõpuga, mis omakorda tähendab seda, et kui ühel hetkel turgudel hinnad tõusid toiduainete, noh, toorme hinnad, siis nüüd on see nagu ära stabiliseerunud, et see tõus selles suhtes nagu praegu enam jätku, see pole ka langus muideks, aga see, noh, lihtsalt nagu see tõus on, see hinna olukord on muutunud stabiilsemaks. Ja sellest ka tuleb siis see koondkäibe kasvu pidurdumine, aga noh, jätkuvalt 16% juures ei ole nagu põhjust üldsegi kurta. Ja samas noh, töötajate arv siin väga olulisel määral ei tõusnud, et töötajate arvu muutus oli väga väike. Ja noh, jällegi, nagu me näeme, nagu selles raportite ringis kogu aeg, et kui töötajakohane käive kasvab, siis kusjuures ma ütlen vahel, et tootmises programmeerimise tooteettevõtetes näiteks seda on, et seal töötasu ei kasvanud nii kiiresti kui töötajakohane käive, aga põllumajandus me näeme seda jälle, et töötajakohane käive kasvab ja kohe võtab ka töötasu ennast järele, mis omakorda tähendab jällegi seda, et see kasv läheb tööjõukuludesse, kasumlikkuse positsiooni parandada ei saa ja see on erisus näiteks nüüd selle sama loomakasvatuse ja programmeerimise tooteettevõtete vahel, et seal ikkagi nagu ettevõtetel on tekinud ka võimalus natuke oma kasumlikkust parandada põllumajanduses ja siin on siin annab ka alati tunda see, et kui see keskmine töötasu valdkonnas on alla Eesti keskmise, siis see töötasu surve on kohe tugevam. Ja kui vaadata taimekasvatust, siis siin jällegi koondkäibe kahanemine 2,3% aastas, mis nagu näitab ka seda, et see hinnakeskkond ei ole antud hetkel kuigi soodne ja kohe ka, eks ju, töötasu kasv on ainult 6%, noh ainult ja Eesti keskmine samal perioodil 5,9, niimoodi, et noh, keskmiselt tasemel, aga keskmine töötasu on ühtlasi jällegi madalam kui loomakasvatus, ka töötajaid on vähem.
0: See tekitab natukene küsimusi põllumajandusvaldkonnas, et ju tihti on kurdetud, et töökäsi on puudu, et tooks aga neid väljaspoolt sisse, aga meil koha peal inimesed oleks ka nagu valmis tegema, kui öeldakse, kuulge, et vähe maksate.
1: Eks see on paljude töödega niimoodi, et küll teeks, kui rohkem makstaks. ma kardan sellikene üsna subjektiivne hinnang, et eks sa maksad nii palju, kui sa saad ettevõtjana.
0: Jaha, ja tegelikult iga põllumajandus on meie ka üks riigi nurgakive, nii et tee, mis tahad.
1: No eks see toidutootmise, kodumaine toidutootmine, seda loetakse ka julgeoleku teemaks, nii et jah, loomulikult, et ega sellest ei, selle nagu riiklikust kaitsmisest jah, nagu keegi ei pääse, kui ma nüüd õiget sõna kasutan, ma ei ole ka üks põllumajanduspoliitika spetsialist, aga noh, ka Euroopa Liit ju eks maksab põllumeestele peale, et nad teeksid seda, mida nad teeksid just nimelt sellepärast, et noh, see ei pruugi alati olla kasumlik võrreldes maailma turu hindadega, sa võid ka ühel hetkel olla olukorras, kus sa pead oma tööle peale maksma ja noh, see ei ole lihtsalt enam mõistlik.
0: Nii et kokkuvõttes võib öelda siis seda, et me näeme, et on toimumas korrastumine, stabiliseerumine, ehk et põhjust nutta justkui ei ole.
1: Põllumajanduses, noh, loomakasvatuses eelkõige küll ei ole ja taimekasvatuses on alati see olukord natukene volatiilsem olnud ja keerulisem.
0: Selge, aga ma väga tänan Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
2: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminaarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes.

0: ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
1: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
2: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
3: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
2: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist tagasi, head kuulajad, kell on 8.26, Äripäeva raadio hommikuprogramm täna teisipäeval 12. mail siis ka jätkab ja Ken Rohela on uudiste toimetaja, mina Siim Sultson, tervitame teid. Ja me oleme nüüd jõudnud siin järjest rohkem ka lähemale kella 8:30 uudiste ajale ja siis ka enne kella 8:30 uudised, mida on peale kella 8:30 uudised, astub meid läbi siis ka Undipea arenduse juht Markus Hääl ja temaga koos on ka TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituuti professor Erki Karo, kes siis räägivad lähemalt ka sellest. Kõigest ütleme, mis ühest küljest, mis puudutab ka Undipea arendust, kõike seda ütleme, mis seal ka ütleme, teoreetiliselt on ka toimumas ja mis praktikas võiks toimuda ning ka tuleviku linnaruumist ja siin ka aastal 2040 valguses, mis juurde kasvab. Nii et see teema on ja see kasvab ka järjest rohkem, näiteks kasvab ka, kui mõõda see kõrval ka Rotermanni kvartali, nüüd ka siis jällegi ka võlakirjade emissiooni temaatikat, siis ka Rotermanni kvartal panustab päris palju ka linnaruumile. Nii et see on kasvav trend, arendajad, arhitektid, kõik, kes see juurde ka tulevad ja ehitajad, nii et ärge unustage seda ära. Nüüd natukene ka muusikat pooltunni uudisteni.

0: Tere hommikust. Kell on 8.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Poolat on raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatformi Sonda Krypto ümber. Skandaal laieneb Eestisse, ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti, kirjutab Äripäev. Lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetluse alustamist. Sonda Krypto taga on nimelt Eesti ettevõtte, osaühing BB Trade Estonia, mis on tegutsenud välismaal Eesti krüptolitsentsiga. Tallinnas tähesajuteel asub ka firma kontor. Eestis peamiselt Poola ohvritele abileidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles, et Sonda Krypto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara. Keimani esindatavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni mitmesaja tuhande euroni, nii rahas kui ka erinevates krüptorahades. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõtte Rotermann City OÜ valmistab ette võlakirjaemissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõruma. Rotermann City kinnisvara investeeringute väärtus ulatus aasta lõpu seisuga üle 180 miljoni euro. Ettevõtte juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib juhtkond mitmekesistada Rotermann City kapitalistruktuuri, et jätkata piirkonna terviklikku arendamist. Kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA's Nasdaqi börsil aktsiatega kauplemist. Väärtpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini. Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil, kus väärtpaber lõpetas kauplemissessiooni 2%-se tõusuga. Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused. Ettevõtte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini. Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi sooja. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 12 ning Tartus ja Pärnus 11 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab täna teisipäeval 12. mail ja kell on meil 8.36. Uudiste toimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sults on tervitame teid ja meid omakorda on hea meel tervitada kahte külalist, kes on meile siis külla tulnud. Üheks nendeks on Hundipea arenduse juht Markus Hääl. Tere!
2: Tere hommikust!
1: Ja temaga koos on TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Erki Karo. Tere!
2: Tere hommikust!
1: Härrased, me leppisime kokku enne eetrist, et me siin liigume siis ka sina vormile üle ja teid sai ka kutsutud siia sellel teemal, mis puudutab seda ühelt poolt, mis hundi peal on ka toimumas, et päris palju on siin ka taga, ütleme, teooriat, et seda kõike seda hundi pead siin vedanud tegelikult 16 vaatajat, kui juba 17 aastat ja siia juurde käik on juba detailplaneeringu saaga, aga teises küljes ka kõik see, mis ütleme sellega liituv on ehitus ja ehituskeskkond aastal 2040. Ehk et mis on siis tulemas, et püüame nüüd see pildi kokku ära panna. Hundipea ja 2040. Mis toimub? Mis on tulemas? Ega sinna palju aega enam ei ole ju. 14 aastat ainult.
2: Aeg läheb kiiresti, jah. Et 17 aastat on detailplaneeringud tehtud ja 14 aastat on ainult sinna, nii et selles mõttes tundub lühem aeg. Aga mis tuleb? No see tuleb inimkeskne ja ka loodusele suunatud elukeskkond, sest et elukeskkond aina rohkem ja rohkem mängib suuremat rolli meie igapäevaelus, eriti kui vaadata ka meie tehnoloogia tarbimist ja sotsiaalsed interaktsioon, et seal on väga palju ka sellised nii-öelda pehmeid lisaväärtuseid, aga kui võtta praktilise ja ehituse poole pealt, siis me ehitame ikkagi ruumi lõppude lõpuks ju 50 ja 100 aastaks ja isegi rohkemaks, et siin on pikaajalised otsused, mis tuleb väga varakult ära teha ja nagu me teame, siis suurprojektide vedamine demokraatlikes riikides kindlasti on keerulisem kui mujal. Ja seda enam tähendab see, et 10 korda mõõda ja 1 korra lõika.
1: No see detailplaneeringu tegelikult see ütleme menetlusse võtmine et ja kõik see ütleme, mis seal ümber toimub, et 16 aastat ma saan aru, et aega võeti ja kõike heideti ette ilmselt, et mis on ütleme ammoniaagi jäägid, mis kõik ütleme seal võib-olla kalatööstusega seoses on, siis tuli välja, et see on suht pikk ütleme selline tinglik ütleme takistus pigem bürokraatia linna või mahetus. Ja nüüd ootate seda avaliku väljapanekut ja see on ka veel oma, et pikk saaga, eks ole. Samas aga, mis nüüd kui siia juurde nagu tulla, et tundub nii, et nüüd peaks hakkama saama, see linnaruum ka nüüd praktilist nägu saama. Et kui siia mõtla ka, et arhitekt Indrek Alman on väga aktiivselt tegev seal, on ta ka mitu erinevat versiooni teinud, kui nüüd visuaale vaadata. Ja Erki, kui nüüd sinu peale nagu mõelda seda, et ütleme, et noh, sina ütleme nagu Ragnar Nurkse innovatsiooni valitsemise instituudi professorina oled ka see, kes ütleme puutub kokku järjest rohkem ka elukeskkonnaga liikuvusega ja nii edasi, et mis moodi see sinu kompetents seal väljendub nüüd?
3: Noh, ma arvan, et otsapidi see, mis siin hundipea esindajad rääkisid, et meil on tihti mõtleme elukeskkonnast mobiilsusest mingite toodete teenustena, mida me arendame turule toome, aga see koht, kuhu me neid toome, on siuke keeruline koht, et inimestel on täna võib-olla lühiajalised ootused, aga tegelikult igasugused otsused, olgu need arendajana, olgu need poliitika kujundana, mida me teeme, on tegelikult väga pika vinnaga. Et kui sa nagu tee ehitad, siis ta on seal ikkagi 30 aastat, ehk et me tegelikult peame nii arendajana kui kodanikuna kui riigina tegelikult mõtlema natuke pikemalt ette, kui me harjunud oleme. Et täna võib-olla tahaks ühtemoodi maja, aga kus me 20-30 aasta pärast elame, kui meil lapsed on välja kolinud, välismaale võib-olla kolinud, oleme üksikud, et kas me tahame elada linnas, kas me tahame enam maal, milline see keskkond on ja siis tulevad need erinevad pooled kokku.
1: Markus, ütle ole ja palun üle need numbrid, tähendab kogu see territoorium, et see planeeritav elanik arv.
2: No territoorium ise on 42 hektarit ja elanike ja töötajate arv siis on elanike, me näeme, et kuskil 6000 ringis ja töökohti sama palju. Et ta on nii-öelda segakasutusega ala siis, kus on 60% äri, millest 10% sotsiaalne ja 40% elukondliku pinda planeeritud hetke seisuga. Lisaks siis ka pargid, teealad, me ei oleme ka väga palju tegelenud sellega, et ka sinivõrgustik, ehk siis meri oleks tegelikult osa sellest linnaruumist endast.
1: Siit kui nüüd natukene mõelda selle pealt, et sa Markus mainisid ära ka selle, et tahaks ehitada linnaruumi 50-ks, 100-ks aastaks. Ja see on tegelikult väga huvitav trend ja siit kui ma mõtlen ka Erki peale, et mida siin nüüd ka näiteks Urmas Sõõrumaga ka vestluses on välja tulnud siin üks üle paari nädala tagasi siin ka, et millist linnaruumi me loome, eks ole. Ja tõime sisse veel ühe mõiste, oli ka esteetika, millest ei saa ka ütleme üle ka ümber, et mida sa lood. Ja siia kõrvale meenub kas või kunagine intervju paari 10 aasta tagant ka Mart Pordiga, kes siis ütles, mida tema arhitektuuri kohta ka arvas. Et advokaadi praak, see läheb vanglasse, kirurgi praak mulle alla, aga arhitekti praak see jääb kõigile näha. Ehk kuidas see lundi peaga nüüd on? Missugune kvaliteet seal tulemas on?
2: No, esmalt arvestades selle ala mastaapi ja seda ajajoont, millel seda luuakse, mida ja kui palju sellest juba täna aega ressurssi on pandud, siis see tuleb väga mitmekesine ja erisugune, et samamoodi ju, kui sa, ma ei tea, müüd riideid, ega sa ei müü seda, su riidekollektsioon pole, et kõik saavad neid samu liikas, et sul on kindlale suunatud kindlatele gruppidele need ja seda variatsiooni erinevatele gruppidele kindlasti tuleb väga palju, et kes soovib rohkem võibolla parke ja looduslähedust, kes soovib võibolla tehnilisemat ja tehnoloogia kesisemat nurka, et samamoodi robustne tööstuslik umala on ju, et neid soove ja nii-öelda nägemusi on kindlasti väga palju erinevaid. Ja võibolla ongi huvitav siin juures see, et me just hiljuti arutasime seltskonnas, et näiteks räägitakse sellest, et ma ei tea, kontori disain, et teeme kõige moodsama ja nii edasi, aga kas et viie aasta pärast taas see on nüüd sul nii vana moeline on ju, aga tegelikult selle ümber tegemine maksab nii palju, et kas me peaksime siuksed asju üldse nagu siukse lühikese vaatega jälle vaatama on ju, et sama on ka linnaruumi ja ma arvan, et selle ümber toimuvaga. Ja tihti peale, kui me nii suuri nii-öelda alasi ja otsuseid teeme, siis nagu Erki välja teie, et noh, kui me teeme kas või liikuvuse on ju, et kui me täna teeme mingi osa laiema, siis on juba, noh, see on hästi väike muutus, kus inimesed saavad paremini ligi, kus sul on, ma ei tea, lapsevankriga mugavam minna, kui ma panen õige sildi ja panen õige kivi maha, siis on ka vaegnägijatel parem lähemale minna, et nagu seal on mingid väiksed nüansid, mida saad tegelikult täna teha ja just kui nad lühiajaliselt on suurem investeering, aga reaalsus on see, et sul on inimestele meeldivam linnaruum ja see tähendab ka see, et ma ei tea, ärid töötavad paremini ja inimesed soovid rohkem sinna kolida, see on elavam. Et need interaktsioone ja asju tekib siukestes kohtas olust rohkem lihtsalt.
1: Erki, küsin siia kõrvale, et mis on siis see eripära, et mis siis hundipea puhul nagu peaksid praktikas välja tulema, ütleme 2040 aasta vaates ja see sama ütleme ka, mis on see eriline, et miks peaks hundipea eristuma?
3: No ma arvan, et see ülesande püstitus, mis nad on ise seadnud, on päris huvitav, on ju, et just ehitada sellist inimkesket elukeskkond.
1: Aga seda teevad paljud arendajad.
3: Väga räägivad. Suure pinna peal ja huvitav minu jaoks on see, et nii-öelda hundi peal on endal selline nii-öelda reeglite raamat mõnes mõttes või et on publitseeritud selline põhimõtete raamast, millest elu peaks lähtuma. Ja kui seda lugeda, et ma arvan, et sinna on toodud nagu, noh, et kui neid põhimõtteid või ideid lugeda, et sinna on toodud päris palju asju, mida tänane võibolla linnaplaneerija ekspert isegi ei pane tähele või mõtle, sest meil on alati planeerimise on selline nagu dilemma on ju, et me anname nagu planeerimise või disaini ja ekspertide kätte, aga noh, ekspertidel on oma nagu üleskasvamine, oma ajalugu, oma maailmavaade, oma siuke tunnetus, et milline võiks hea ruum olla. Aga ehitavad ruumi, mida hakkavad tarvima nende lapselapsed on ju. Et tegelikult põlgondade nihk, et kõik need asjad, et tegelikult nagu tuleb planeerida palju paindlikumalt või mõnes mõttes palju modulaarsemalt, et võimaldada seda ka tuleviku jaoks tänapäeva nii-öelda, sellepärast, et kõik, mida me täna arvame, et on nagu tänapäevan, on 5-6 aasta pärast nagu juba minevik.
1: No toome siia sisse veel, ütleme, ühe mõiste on kasutusotstarbe muutmine, mis on väga aktuaalne, teil on ju kõik suured laohooned, seal ütleme kakaoladu üks suurimaid seal hulgas, et siis ka ütleme materjalide, ütleme taas kasutamine, kas on nii?
2: Ja, et noh, TalTechiga me teeme väga palju koostööd sellega. Neid on veel Eestis, kes on seda võtnud väga hoogsalt hakanud üle võtma, et Krullikvartal on väga hea tegelikult näide sellest, et noh, meie sarnaselt, kuna meil on omanike ring kattuv kohati, siis me tegelikult töötame väga palju selle nimel, et näha, mida on võimalik kasutada, mida mitte, kas konstruktiivselt, kas või maastiku arhitektuuri osana, et see kindlasti mängib väga palju rolli, aga minu isiklik vaade inseneri taustaga olles on see, et nii palju kui saab, tuleb uuesti kohe otse ringlusesse võtta, aga suurema massi suudame me ringlusesse võtta sellisel juhul, kui me suudame sest mingi uue tooraine tekitada ja sellest uue materjali luua.
1: See on väga huvitav selles mõttes, et kui ma mõtlen see kõrvale riigi kinnisvara aktsia seltsi, kes ju nüüd kaütame oma hoovipealset maja Tartu maantee 85, siis ka nüüd renoveerib oma uueks esinduseks ja siis olemasoleva hoone rendib välja, et kasutatakse samamoodi olemasolevaid konstruktsioone, võetakse materjalipangas kõike siit sealt juurde ja ka paljude juhtade ütleme ehitajate arendajate juures on noh tõmmanud nagu reaktsiooni, nagu räägid nagu taaskasutusest, rekonstrueerimisest, renoveerimisest, nagu krimpsu. Mõned ütleme siis noh nagu lipulaevad rohkem nagu väärtustavad seda, et Markus, sina kui arendaja ütle, pane nüüd asi Excelisse, kas tasub ära?
2: Sellel nüüd jah ja ei vastust küll nüüd ei ole, et see oleneb väga palju.
1: No sina kui arendaja, mis sa ütleks kolleegidele?
2: Mina ütleks kolleegidele, suures mastaabis jah, ma tasub ära, see olen nii palju hoonest ja sest toomusest sellel ei ole, ma ütlen, et hooned on nii erinevad ja materjalid on nii erinevad, et nõukogude materjalid võibolla kõige suurem erisus on see, et sa saad testidest aru, et mis vahetus parasjagu tööl oli, et sul tead, et hommikuse vahetuse materjali ei saa kasutada, õhtus oma saab, et seal on lihtsalt, meil on natuke seda idablokki kultuur, nii-öelda seda pärandi nii-öelda muret sellise asjaga, mis võib meil kohati selle kulukamaks teha, et Lääne-Euroopas tehaks seda rohkem oluliselt ja seal on kohati teatud materjalidega see lihtsam teha, aga ma arvan, et seal on ka asju, mida me ei ole veel avastanud, et noh, mida tegelikult saab, et silikaattellis võib olla väga hea materjal, aga silikaattellis võib ka väga lihtsalt ära pudeneda ja sellepärast on seda täna võibolla pinnase täiteks lihtsam kasutada kui materjalina, aga noh, selle kohta võibolla Erki oskab paremini kommenteerida.
3: Ma arvan, et eks ta nii ole, et sul on vaja nagu, üks põhimõte kindlasti on see, et võibolla, et kui täna on niimoodi raske teha taas kasutada, siis täna võiks disainida seda maja või hoonet vehitus sellisena, et tulevikus oleks lihtsam. Teine pool on kindlasti see, et üks on see, et me taaskasutame on ju maju või hooneid uuesti nagu ehituses, aga ma mäletan, et mõni aasta tagasi oli üks Eestis üks startup, oli nimega materjalivook, kes üritas siis luua sellist nagu materjalide taaskasutamise nii-öelda järelturgu piltlikult öelda. See nende näiteks use case, üks use case oli see, et kui me nagu ehitame või renoveerime raudteed, on ju, et võtame raudteliibrid üles, et nad nagu transportis ei ole enam piisavalt turvaline materjal, aga kas me oleme vaadanud, et kuidas see liiper näiteks ehituses mingi talana töötab.
1: Raudteliibr oli eraehitajatel väga hinnatud no, kuustetast tagasi.
3: Just, aga täna me nagu põhimõtteliselt, mis me täna tihti teeme, on ju see, et me ostame, ma ei tea, Hiinast või kuskit liibri, sõidab rong selle peale ära, korjame üles, viime Hiina, seal ta sulatatakse, tehakse ümber, siis ostame uue materjalina mingi talana, on ju, et noh, et meil on endal ka ju nii-öelda risti nende sektorite või valdkondade üles, et seda võimalus.
2: No, lisaks siia lihtsalt selle juurde, et sellel on veel see nüants juures, et kas tellija juba ette arvestab sellega, et ma tahan, kuna sa ei saa pruugi saada 10 samasugust akent, et kas ma tahan, et ma annan selle üles, on juba arhitektile, et me soovime teha siukest sorti lahendust. Selt järgmine küsimus on see, et kas sul on piisavalt pakkumist nendele materjalidest, et see, et nõudust ei ole, noh, mina olen saanud nende samas platformid, et probleem ei ole see, et inimesed ei otsiks sealt kaudu endale materjali, pigem on see, et inimesed ei anna neile, sest et see on nii tüütu ja võtab nii kaua aega, et see väärtusahela enda ära lahendamine on hästi suur küsimus nii-öelda.
1: Nii siis me oleme jõudmas siis sellesse hetkesse, ütleme, kus tegelikult see renoveerimine taaskasutus ju muutub järjest, ütleme, pikas plaanis kasumlikumaks.
2: Noh, eriti kus on tehase tehtud, et me näeme täna ju aina rohkem positiivsed projekte sellest, kuidas viiekordseid paneelmaju tehakse korda ja mitte ainult lihtsalt korda, vaid sul lisatakse rõdusi seal, kus saab, noh, Eestis on maahomandi tõttu keeruline, aga kus saab pannakse lifte, et sul ei ole enam 500-korrused inimesed lõksus, on ju, et seal on väga palju positiivseid näiteid selle kohta tegelikult tekimas.
1: Jah, no kui võtame see kõrvale Skandinaavia näite, kus osa renoveerimine muutub kohati odavamaks kui uue ehitamine, kas peab paika?
3: Noh, kindlasti mingites kohtades.
1: Kas see meile siia, millal see jõuab meil siia uue peale?
2: No, see ongi jälle see, et kui sul on, ütleme, et see kõik erinevad asjad mängivad hästi palju oma rolli, et kui sul on detailplaneeringu menetlemine on piisavalt kiire ja sul on aega üks asjaga tegeleda, siis täna on seda võimalik teha. Kui nii on paremat, mis on hea, et linn ja riik tegelevad selle nende näidistega, on see, et kui sul on see lahendus olemas, siis ega, siis on... No, meie nii-öelda kapitalistlikus ühiskonnas aeg on rahas on otses mõttes, ehk siis sul ei ole aega uue lahenduse väljatöötamise, kui sul just ei taha tellija seda kinni maksta. See tähendab seda, et kui sul tuuakse praktilised näiteid kätte, see on ka see, mida me üritame hundipeaga näidata, siis kui need on näidatud, et see toimib, siis seda saab ka kiiremini ja odavamalt panna juba muudes kohtades praktiliselt kasutusse.
1: Nii, Markus ja Erki, intervju lõpuks siin üks küsimus, et detailplaneering on käimas. see on ütleme ühelt poolt Markusele vaatan otsa ja Erkil on siis ütleme nüüd teoreetiline kõik oskus teavad siia sisse sisestada. Öelge nüüd, millal läheb asjaks ja millal hakkab nüüd päris ehitamine pihta?
2: Meil hakkab ehitamine pihta kõikide eeldustuvas 28. aasta teises pooles, aga enne seda on meeletud palju tööd just selle sama teoreetilise ja sisendi ja selle poolega.
1: Et kas siis ütleme võib loota juba, kui ütleme esimesi ütleme kerkivaid hooneid, ümber tegemisi?
2: Esimesi hooneid võikski siis, noh siis võikski hoonekopp maas olla. Enne seda on muidugi maastikuarhitektuur, meil on seal sadama kaialad ja infrastruktuur muidugi on meeletult põnev projekt meil, kuna me omame kogu elektriveevõrku ja ka teid, siis miks mitte näiteks teha infratunnelid, et me ei peaks teed igakord üles kaevama, vaid me saaks neid hooldada jooksvalt miinus üks koruselt näiteks.
1: Ja siis on tõenäoliselt detailplaneering ka lõplikult ära menetletud.
2: Ja selleks hetkeks kindlasti,
3: jah. Ja ma võibolla ütlen, et on eestlaslik värk, et võibolla juhtub niimoodi, et isegi kui alguses ei saa vedama, siis pärast ei saa pidama, et kui ei alga 28, algab 29, aga kui eestlaslikud käima saab ja head omanikud ja head plaanid on, et siis võib kiiremini minna, kui täna arvatakse.
1: Suurepärane Hundipea arenduse juht Markus Hääl ja TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Erki Karo. Ma tänan teid ja tuult tiibades sellele.
2: Aitäh.
0: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: konverents .
1: investeerid kinnisvarasse . Kogu tootlus võib kaduda , kui vara pole kaitstud . Foorus Koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis , kui ise kohal ei ole . vaata lähemalt foorus.ee .
2: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük . hinnad algavad 1 eurost . paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu , tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga . mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik . tee oma valik kohe , sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada . tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
6: Tea , et iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest . äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees , pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist . meie fookuses on Eesti ettevõtete pärislood , väljakutsed ja tulemused . liitu ning muuda info konkurentsieeliseks . äritehnoloogia.ee , sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted .
8: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
9: tervist , head kuulajad , kell on 8:54, aeg lendab linnutiivul ja 5 minuti pärast on meil 9:00 ja Äripäeva raadio hommikuprogramm teid tervitab ja stuudios on uudistetoimetaja Ken Rohela , mina Siim Sultson . Ja nii nagu te siit eelnevast ka siis intervjuus kuulasite , et oli esine meil ka siin külas ka siis kaks , kellest nendeks oli Hundipea arenduse juht Markus Hääl ja TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Erki Karo , kes rääkisid Hundipeast sellest , et kuidas teooriast hakkab saama praktika ning et detailplaneering peaks kohe läbi saama kogu see pikk saaga ning et tegemist on siis ka sellise ütleme uue linnaruumiga , kus kõik on ütleme päris palju ka taas kasutatud ning peaks tekkima uue pikem elukvaliteet . Aga nüüd peale 9:00 uudised astuvad meil külast läbi taas kaks külalist , kelleks on Summus Kapitali investeeringute juht Hannes Pihl ja Summus Kapitali juhatuse liige Aavo Koppel , kellega räägime otseselt lihtsalt öeldes Poola minekust , mis seal toredat on , miks peaks sinna minema , mis seal ees ootab ning ka investeeringute ja kinnisvara valdkonnast ning et hoidke kõrvad kikki , Baltikum laieneb Poolasse , seniks uudiseid .

0: Äripäeva raadio.
1: Tere hommikust. Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Krüptoskandaali ohvrid nõuavad firma pankrotti. Urmas Sõõrumaa firma valmistab võlakirju ette Rotermanni jaoks. Wise'i aktsia Ameerika Ühendriikides leidis tõusuhoo. Donald Trumpi kriitika kergitas naftahinda. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega neetris Ken Rohelaan. Poolat on raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatformi Sonda Krypto ümber. Skandaal laieneb Eestisse. Ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti, kirjutab Äripäev. Lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetluse alustamist. Sonda Krypto taga on nimelt Eesti ettevõtte osaühing BB Trade Estonia, mis on tegutsenud välismaal Eesti krüptolitsentsiga. Tallinnas tähesajuteel asub ka firma kontor. Eestis peamiselt Poola ohvritele abileidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles, et Sonda Krypto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara. Keimani esindatavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni mitmesaja tuhande euroni nii rahas kui ka erinevates krüptorahades. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõte, Rotermann City OÜ, valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõrumaa. Rotermann City kinnisvara investeeringute väärtus ulatus aasta lõpu seisuga üle 180 miljoni euro. Ettevõtte juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib juhtkond mitmekesistada Rotermann City kapitalistruktuuri, et jätkata piirkonna terviklikku arendamist. Kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA's Nasdaqi börsil aktsiatega kauplemist. Väärtpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini. Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil, kus väärtpaber lõpetas kauplemissessiooni 2% tõusuga. Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused. Ettevõtte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini. Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini. USA president Donald Trump kritiseeris Lähi-Sida vaherahu hetkeseisu, mis järel hakkasid toornafta hinnad kerkima. Pärast Iraani vastuettepanekud sõja lõpetamiseks ütles Trump, et vaherahu püsib praegu just kui elustamisaparaadi toel ning tõenäosus vaherahu jätkumiseks on väike. Rahvusvahelise naftasordi Brent hind langes eilse jooksul korraks alla 103 dollari piiri barrelist, kuid on täna hommikul kerkinud taas 105 dollari taseme juurde. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemispäeva väikse tõusuga. Suurematest indeksitest kerkisid nii S&P 500, Nasdaq Elite Index kui ka Dow Jonesi tööstuskeskmine. Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kerkinud Jaapani Nikkei ja Hongkongi Hang Seng, aga Hiina Shanghai on languses. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et turud täna kalduvad languse poole. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
2: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
1: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi sooja. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 12 ning Tartus ja Pärnus 11 kraadi sooja.
0: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist tagasi, head kuulajad, kell on 9.08, Äripäeva raadio hommikuprogramm, täna teisipäeva 12. mail teid tervitab ja me oleme stuudios siin uudistetoimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sultson ja me ei ole mitte üldse enam ainult kahekesi siin, vaid meil on järgmised kaks külalist ja kelleks on Summus Kapitali investeeringute juht Hannes Pihl, tere.
2: Tere.
1: Ja Summus Kapitali juhatuse liige Aavo Koppel, tere.
3: Tervist.
1: Härrased, teid sai kutsutud siia siis ka sellel teemal, mis puudutab, ütleme, Summus Kapitali häid majandustulemusi, aga ka Poola minekut. Ja me leppisime siin enne eetrit kokku, kasutame ka siin sina vormi. Ja kui nüüd vaadata natuke siit otsaga, ütleme, Summus Kapitali, siis ütleme, majandustulemustele ja andmetele, siis juba hakkab silma ka see, et 2025. aasta neljandas kvartalis kasvasid konsolideeritud müügitulu 14,5 miljoni euroni, ehk kvartali kasvu 9,7%. Ja tegelikult Poolas mineku osakaal on siin järjestel suurem ning ka nüüd siit aprilli lõpus välja tulnud ka siis konsolideeritud müügitulu arvestusest 25. aasta terviku kohta, siis toob välja selle, et müügitulu kasvasid 34%, ehk et siis 55,5 miljoni euroni, mida eelkõige jällegi vedas Poola turule minek, mis on teil tõenäoliselt käimas siin juba ütlema vähemalt 2 aastat. Noh, kui ma panen teoria ja praktika kokku, ma saan aru, et ilmselt olete juba 22. aastal ka plaani sinna juba pidasite sinna minna. Ja mis tõmbab veel tähelepanu, et Poola jaekaubandus ja kõik, ütleme, kinnisvara portfellist teil on 38% teie portfellist, et mis toimub ja kas see on, ütleme, mingi uus trend?
3: Finantside poole pealt võiks öelda, et jah, selle nimel me oleme kõvasti tööd teinud ja alguse sai see siis 2024. aastal, kui me tegime esimesed ostud Poolas ning need said omakorda täiendust nüüd eelmise aasta lõpus. Ehk et see kasv ei jää siia pidama, vaid meie uued ostud annavad kindlasti tublisti meile juurde.
1: Jaha, ja nüüd tegelikult ütleme, kui mõelda, et see Poola nagu kogu selle kinnisvara osakaal teie portfellis 38%, et see on ka päris suur ja kui ma siia kõrvale mõtleks seda, et ütleme, kuidas te ostsite kunagi Reakti hoone siin juba 24. aasta detsembris ja siit ütleme hiljem, kui siin ka teiste äri kinnisvara turu esindajatega oli ka juttu 25. aastal, siis suhtuti päris keetilise, mis seal Poolast nagu otsida, aga teil tundub, et on see aina rohkem põnevat.
2: Jah, see on olnud selline teadlik valik, et õnneks on meil piisavalt väike tiim, et me suudame alati oma strateegias nagu kahelda, et kui minna Poola, siis peaks natuke vaatama ka, mis varem nagu toimus, et kui õnneks me suutsime suhteliselt kiiresti minna nii-öelda meeldib või meeldi strateegialt üle teatud strateegiale ja võibolla kui me Baltikumis alustasime, siis olime ühed esimesed, kes suutsid teha nii-öelda forward tehinguid, kus me leppisime müüjatega suhtelises varases faasis, arendusfaasis kokku tehingu põhitingimused ja sellel hetkel, kui ärihoone näiteks sai valmis, siis tegelikult me juba ostsime ta ära, et ta ei läinudki turule selle, arenda ei läinudki turule selle objektiga, et ma arvan, et see oli meie esimene selline võibolla konkurentsieelis, kui me Baltikumis alustasime ja tollel ajal ei saanud väga paljud fondi sellised tehingud teha. Teine samm tegelikult, kus ma usun, et jällegi me olime natuke veel oma ajast ees, et me ei kartnud kaubandust, me ei kartnud retaili ka sügaval COVID ajal ja meil õnnestus teha nagu just meie kõige parem retail tehing väga põhjas, kui keegi ei uskunud see algulus pangad, et retail võib tõesti uuesti ellu ärgata ja veel isegi areneda. Ja sealt järgmine samm, kui vaadata 21 aasta, me kõik teame, kus turu tegi, et ta oli üks rekord aastaid Baltikumis ärikinnisvara investeeringute kontekstis, siis meie hakkasime sellel hetkel vaatama, et järsku peaks kuidagi minema välja ja ei piire ennast enam ainult Baltikumiga. Ja noh, loogiline, et kui sa vaatad kaarti, siis lausa tee peale ette jääb nagu Poola, et kui Leedust edasi minna, et see oli suhteliselt loogiline valik, fundamentaalsed asju, ma arvan, need on päris palju juba korratud, et nii elanike arv kui majandus on ise 5-6 korda suurem kui Baltikum kokku, et see andis selle tõuke, et tuleb minna edasi ja teiseks võib ka öelda, et mida me oleme ise Baltikumis kogenud, et me ei tahtnud oma portfelli kasvatada niivõrd suureks, et hakkab juba domineerima meie portfelli väärtus aastase ärikinnisvara investeeringute turu mahuga, et siis me hakkame ise juba endaga konkureerima. Ja mul on ka head näited päris ammusest ajast, kus me oleme konkureerinud müüjaga, kus müüja soovib vara realiseerida oma endaga seotud järgmisesse nagu fondi, mis üldiselt tähendab, et ta peab selle ostma veel parema hinnaga, et see ei ole nagu turutingimused ja meil ei ole seda võimalust, et me müüme enda vara järgmisesse endaga seotud ettevõttes, see oligi loogiline, et me läheme poole.
1: Nii, aga Aavo, ma mõtlen praegu siit ütleme nagu investeeringu ja finantsi aspektis seda, et te tegelikult võtate päris suure riski ette ja kuidas te nagu ettevõite seda ütleme nagu planeerida, et sellega nagu viltu ei lähe? Et nagu, kui me nagu võrdleksime summus kapitali ja võrdleme kellegi teiste arendajatega?
3: Nii ja naa. Et arendajatega võrreldes meil on muidugi hoopis täiesti teine klass, sest meie sissetulekud laekuvad iga kuu ja kui on kuskil kellelgi kas või ühel ainsal rentnikel meie üle 400 rentnikes probleem, siis me kohe näeme seda ja saame tegutseda. Et samas kui vaatad arendajaid, siis noh, nende tulemus selgub alles tõenäoliselt aastate pärast. Et kas tehtud valikud on õiged? Või mis sealt välja tuleb. Ja teiselt poolt vaadates, ega me hoiame ka finantsid kontrolli all, maandame näiteks intressiriske, mis ka oli üks meie edu samme mõned aastat tagasi, kui Euriborile tekkis hind. Et juba siis me kasutasime tuleviku instrumente intressiriskide maandamiseks. Ja no, samamoodi saame ka praegu öelda, et 73% oli meil aastavahetuse seisuga riskid maandatud finantsides.
1: Nii, ja Hannes täiendab.
2: Ma täiendaks seda selle külje pealt, et juba Baltikumis oli meil väga selge strateegia, et vähemalt pool rahavoost peab tulema ankurrentnikest, eks ju siis summus enda jaoks defineeris ankurrentniku, kes on 1000 ruutmeetrit või rohkem. Ja kui me nüüd vaatame Poolat, siis ka täna on meil mitu üürniku, kelle bilansimaht on ammugi suurem kui Eesti vabariigi eelarve aastane, eks. Et me jälgime väga hoolikalt, keda me ostame nagu oma portfelli, mitte ainult nagu füüsiliste varade kontekstis, vaid ka üürnika kontekstis. Ja Poolas õnneks on väga palju tugevaid ettevõtteid, nii kohalike ettevõtteid kui ka rahvusvahelise ettevõtteid.
1: Ma mõtlen korra siin selle juures, et nüüd ütleme, et nagu Baltikum järi kinnisvara turg. Ma saan aru, et kas võib siis siiski öelda ära, et jah, see on ühtlasi ka Poola?
2: Jah, meie arvates on ta ja tegelikult ka Euroopa Liidu arvates on see kogu aeg nii olnud, et kui me räägime Kesk-Ida-Euroopa maadest, siis nii Poola kui Baltimaad on nagu ühes korvis. Et siin nagu ei olegi kahtlust, et see turg on tegelikult üks. Meil on olnud piisavalt palju kasvuvõimalusi, kui me räägime Eesti, Läti, Leedu alustades 90-ndatest, siis loomulikult kogu tähelepanu ühel hetkel oli ikka oma koduvabariigis, siis järgmiseks naabervabariigis, aga kui vaadata ikkagi tervikuna kasvu regulatsioone, olgu need EU taksonoomiad või

0: et kui täna vaadata näiteks mingisuguses kategoorias mingisuguseid nominatsioone, mis tulevad Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, kus me oleme ka olnud nomineeritud parima kaubanduskinnisvara tehinguga eelmisel aastal, siis Baltikum on alati seal listis olemas, aga lihtsalt tehinguid ei ole sinna üles jõua, lihtsalt see on suurusest tulenevalt, aga turg on meil ammu juba nagu üks.
1: Nii, jah.
2: Ja kui nüüd võtta suures pildis samm tagasi, siis tegelikult minek Poola ei ole mitte riski suurendamine, vaid hoopis portfeli hajutamine.
1: Jah, ja ma mõtlen praegu siit, ütlem, kui tuli kõrval jutuks ka see, mis puudutab pangandus, siis Inbank tuleb mulle kohe esimesena meelde, ütleme, kes on ka ju Poolas aktiivne ja tegutsev. Ja tegelikult ütleme siit ka kinnisvara investeeringute kõrvalt mulle meenub kohe ka Colliers, ütleme, kes on ka Poola suuna võtnud ette Redgate Capital, eks ole. Ja noh, tundub nii, et see trend nagu levib ja siin ilmselt kas peab paika, et on loota veel teisi, kes hüppavad Poola pardale.
0: Teisi Baltimaadest.
1: Just.
0: Ma usun kindlasti, et leedukad on suhteliselt aktiivsed. Colliers on jah ju olemas ka Poolas, ilmselge, et nad saavad seda eelist kasutada. Meie õnn on see, et me ei ole nagu seotud ühe konsultandi või ühe suunaga, et meie suhtleme väga paljud erinevate kohal peal olevate turutegijatega. See annab meil sellise piisavalt laia vaata, et teha nagu võimalikult parimaid valikuid varadest, mida Poolast on pakutas.
1: Nii, te summus kapitalina, äraselt mõlemad teate väga hästi nüüd Poolat. Kuhu investeerida ja kuhu mitte? Millest hoia kaugele?
0: See on nüüd jah trikkiga küsimus, et ilmselgelt kaubandus tänu tugevale sisenõudlusele see buumib jätkuvalt. Kaubanduspargid, retailpargid, mida Baltikumis on suhteliselt vähe tulenevalt turu väiksusest, et meie kaubandus ikkagi koguneb kaubanduskeskustes, siis kaubanduspargid Poolas on jah, viimase 5-6 aastaga teinud väga suure hüppe. Tootlused selles segmentis on võib-olla natukene madalamad, aga nad on väga likviidsed, et kindlasti kui uus tuli ja täna tuleb Poola, siis juba investeeringu suuruse mõistes võiks olla kaubanduspark üks esimesi, mida vaadata. Logistika kindlasti suurte tegijate mänguma jätkuvalt huvitav. Siin ei ole ka piiranguid, mis täna nagu toimub sõjategevuse kontekstis, et siin pigem isegi võib eeldada, et see võib logistikale tulevikus positiivselt. Küsimus on millal lihtsalt, eks ju. Ja kontori kinnisvara, siis kui kontorit me võrdleme näiteks Baltikumis, meil on endalgi A-klassi hooneid täna ju Baltikumis, iga lepingu pikendus tähendab täna üldiselt pinnamahu vähendamist, kuna üürnikel ei ole enam niivõrd palju pindu vaja, siis me näeme Poolas vastupidist trendi, et kõik suured rahvusvahelised ettevõtted, kui jõuab kätte lepingu pikendamise küsimus, siis esimene küsimus, kas me saame ka pinda juurde. Et see annab sellele kontorisektorile kindlasti sellist tugevust, et võib ka sinna vaadata. Üldiselt on investeeringu suurused kontori kinnisvarasse Poolas alates 50 miljonist või enam, et see kindlasti siis piirab teatud ostjaid, et kõik ei saa sellel turul osaleda, aga õnneks on summusel olemas võlakiri, et investor saab kindlasti sellest kasust osa võtta, kui ta investeerib meie võlakirides.
1: Nii, Aavo, finantsi poole pealt, mida tähele panna Poola minekul?
2: Poola minekul võib-olla kõige huvitavam on see, et kui meil siin on omad teada-tuntud finantseerijad, siis Poolas see ring kohe avardub mitmekordselt. Ja see ei piirdu mitte ainult Poola finansseerijatega, vaid seal turul tegutsevad ka kõrvalmaades Saksa pangad, Austria pangad. Ehk et võimalused on palju suuremad, turutingimused on meeldivad.
1: See on tegelikult väga hea, et võite nüüd välja see, kuhu poole ma tüürisin, Saksamaa. Aga miks te sinna ei lähe? Või juba lähete?
0: Täitsa loogiline valiku jälle kaarti vaadata, eks ju, aga...
1: See on ju lausa kultuuriliselt meiega seotud ju.
0: No täpselt ja eks ju, kui me vaatame Poolast, siis osa Poola territooriumist, eks ju, on ju oma...
1: Vana preisima.
0: Täpselt nii. Et täna me, kui me nimetaksime Poolat kui ühte põldu, siis ma arvan, et seda põldu saab veel künda vähemalt 4-5 aastat ja selle kündmisperioodi lõpus võib-olla tõesti on see aeg käes, kus võiks hakata midagi Saksamaal vaatama, sest ilmselge, et Saksamaa peab pöörama oma majandust ümber. Meie täna ei tea, kuhu poole ta liigub. Vaevalt, et see saab ainult olla sõjatööstusega seotud, see peab ikkagi olema laiem areng, aga kindlasti me jälgime.

0: juba täna ja me tegelikult jälgime vaikselt ka Ungarit täna juba.
1: Küsin siia korra, ütlen viimase küsimuse, ehk et nüüd kui ütleme Poola minna, ma kuulen, ütleme, et büroo kinnisvara, kaubanduspinnad ja nii edasi. Meil siin samas ütleme eriti Eestis, aga muidugi Baltikumis, aga veel kord eriti Eestis on büroo kinnisvara praegu probleemses seisus. Kas võib olla, et sealt võib tulla peegel laine tagasi nii-öelda, ütleme, büroo kinnisvarasse, et siia saadakse ka mingi eluvunk sisse? Puht teoreetiselt, ma ütlen niimoodi, spekuleerin.
0: Raske on sellega nõustuda ja noh, siin on omad põhjused, eks ju, et ei ole enam töökäsi ja need töökäed, mis on Baltikumis, need üldiselt küsivad rohkem palka kuus, eks ju. Et lihtsalt suurem valiku võimalus on ta, nagu me Poolaga tõesti võrdleme ja me ei räägi ju ainult Varsavist, kus elab tegelikult ainult 7% Poola elanikkonnast, et regionaalsed linnad, kus iga linn on suurem kui Baltimaadi pealinn, et siin on seda kasvu veel piisavalt. Ja lausa suured ettevõtted saavad regiooni põhiselt valida, teatud valdkonnad on teaduslinnas rohkem arenenud, teatud valdkonnad teises linnas, et paraku see vist nii on, et eks me siin Baltimaades peame lihtsalt olema efektiivsemad, et.
1: Selge, suure pärane, aga ma tänan teid, härrased, Summus Kapitali juhatuse liige Aavo Koppel ja Summus Kapitali investeeringute juht Hannes Pihl ja edu ja tuul tiibadesse, ootame uusi võite.
0: Aitäh.
2: Äripäeva raadio. Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
5: Karklas paigal.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
8: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
9: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkab siin, kell on 9.25, näete, kell hakkab saama 9:30. Täna on jätkuvalt 12. mai, see on siis teisipäev ja uudiste toimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sults on teid siin ka tervitame. Siit teiselt poolt siis ka ütleme eetrit ja tegelikult vaadake, tehke mis tahate, et sest tänases hommikuprogrammis joonistub aina rohkem välja ka üks pilt, seda kannab siis ütleme kannavad mõisteka vastutus, kõik see, mis on ütleme kübermaailm sinna juurde kuulu. Ja tuleb välja, et seal on ka ütleme korrastamine käimas, samamoodi ütleme aina rohkem liigutakse ka teoorias praktikasse, rohkem kui ütleme taaskasutusse, kasutusotstarbe muutmisse, see käib siis ka ütleme hundipea kohta ning tehke mis tahate veel ka ütleme ka kinnisvara turu ja kui ütleme investeeringute turu korrastamine, laienemine ja siis kui ütleme riskide maandamine suurema turu puhul, see on siis Summus Kapitali näitega Poola minek. Nüüd aga kuni kella 9:30 kuulame vahepeal siis ka muusikat.

0: Tere hommikust. Kell on 9.30, Äripäeva raadiouudistega eetris Ken Rohelaan. Poolat on raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatformi Sonda Krypto ümber. Skandaal laieneb Eestisse. Ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti, kirjutab Äripäev. Lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetluse alustamist. Sonda Krypto taga on nimelt Eesti ettevõtte osaühing BB Trade Estonia, mis on tegutsenud välismaal Eesti krüptolitsentsiga. Tallinnas Tähesajuteel asub ka firma kontor. Eestis peamiselt Poola ohvritele abileidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles, et Sonda Krypto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara. Keimani esindatavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni mitmesaja tuhande euroni, nii rahas kui ka erinevates krüptorahades. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanik ettevõte, Rotermann City OÜ, valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõruma. Rotermann City kinnisvara investeeringute väärtus ulatus aasta lõpu seisuga üle 180 miljoni euro. Ettevõtte juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib juhtkond mitmekesistada Rotermann City kapitalistruktuuri, et jätkata piirkonna terviklikku arendamist. Kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA's Nasdaqi börsil aktsiatega kauplemist. Väärtpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini. Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil, kus väärtpaber lõpetas kauplemissessiooni 2% tõusuga. Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused. Ettevõte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini. Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi sooja. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 12 ning Tartus ja Pärnus 11 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tervist, head kuulajad, Äripäeva raadio hommikuprogramm eetris siin täna teisipäeval 12. mail. Kell on 9.37, saab kohe 9.38. Stuudios on siin uudistetoimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sultsa. Ja tegelikult, head kuulajad, asi ongi nõnda kaugel, et hommikuprogramm on nüüd lõpusjärgel ning vaatame otsa sellele, mis täna ka siis toimus, kes meil külas käisid, aga ka sellele, mis on ees ootamas tänases raadioprogrammis Äripäeva raadios. Ja kes meil külas käisid peale kella poole kaheksas uudiseid, käis meil külas advokaadibüroo Koobalt vandeadvokaat Henry Hansson, kellega rääkisime ka siis küberpettustest ja kelmustest, mis puudutab ka ettevõtet. Sellest on loomulikult palju ka räägitud, eks ole, et peaks kõik oma turvavõrke ja asju, süsteemi ja käitumisjuhendeid täiustama, muutma, parandama. Aga olulisem on oppis see, et aga kui see juhtus, kes siis vastutab. Ja sellest me siis ka rääkisime, kuni asi võib pöörduda ka lausa inimese isikliku vara vastu ettevõttes. Kella kaheksast uudiste järel käis meil külas Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, kes tutvustas lähemalt seda, mis avanes siis ka meil ka ahjusoojadest värsketest raportitest. Üks nendest puudutab programmeerimist ja teine ka põllumajandust. Ning tuli välja, jah, et ka tüme programmeerimise valdkonnas on käimas ka turu korrastamine, mis mõnes mõttes käib päris palju kokku ka ütleme esimese saate külalise temaatikaga. See on kõik see, mis on kübermaailm, kus aina rohkem on tähtsust ka peale kõige vastutusega kvaliteedil, perfektsemal tööl ning ka töötaja endaga siis ütleme tõhususel ja tulususel ja aga ka palgakasvu seal kõrval. Ning ka, mis põllumajanduses ka toimumas on, on stabiilsus. Ja kella pool üheksast uudiste järel käisid meil külas siis kaks külalist, selleks oli undipea arenduse juht Markus Hääl ja TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Erki Karo, kes rääkisid ka sellest, mis siis nüüd undipealt hakkab saama. Ja tuleb välja, jah, et 28. aastal peaksid juba esimesed majad seal kerkima, detailplaneering on küll jäänud Tallinna linnavalitsusse küll ka taas toppama. Hea linnavalitsus aidake see välja. Ja tegelikult ütleme ka see, kuidas siis teoorias peaks saama praktika ning et meil on jõudmas ka siia Eestis aina rohkem see, et renoveerimine materjalide taaskasutamine muutub ka järjest rohkem valitsevaks ka arendustes, mis ütleme võib tunduda mõnes mõttes ka mõnedel arendajat rehitele natuke ka võõrastav. Kella 9. uudist järel käisid meil külas jällegi taas kaks külalist, selleks olid Summus Kapitali investeeringute juht Hannes Pihl ja Summus Kapitali juhatuse liige Aavo Koppel, kes ühelt poolt rääkisid ka ettevõtte edukates majandustulemustest aastal 2025 tervikuna, tegelikult ka juba ütleme esimene kvartali tulemusi on loota ka siin juba järgmisel nädalal. Aga nende kahe külalise teemaks oli ka siis see, kuidas poola minek on toimumas, seda ka investeeringute vaatest, ka kinnisvara vaatest ning ka mida ja kuidas poolas ka toimetada ning millele ka tähelepanu pöörata, nii et selles intervjuust tuleb see ka välja, see on siis ka jällegi päris palju ka hiljem siis ka podcastis järel kuulatav. Ja kella konverand 10 paiku saab meil siis ka nüüd hommikuprogramm läbi, aga sellega ei ole raadiopäev kaugelki läbi, see on alles algus, nii kell 10. Peale kella 10 uudised tuleb eetrisse ka sisuturundussaade, kus räägitakse taaskord vastutusest ja riskidest, ehk ja nüüd pange tähele kikitage kõrvu, kuidas need äriühingus küll tekivad, millal muutub äriotsus õiguslikuks probleemiks. Tasub tähele panna ja kui otsused sünnivad kollektiivsed, siis kesk lõplikult vastutab. Teate küll seda vana asja, kui midagi hästi ja keegi tahab tähtis olla, siis ütleb, mina otsustasin, kui läks midagi metsa või aia taha, siis ütleb, meie otsustasime. Ehk et siis mida teha, kuidas sellega siis hakkama saada? Ning neid küsimusi lahkavad ja mõtestavad siis ka advokaadibüroo Sorainen majanduskuritegude ennetamise uurimise valdkonna juht Norman Aas ja Easy kinnisvara kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist Helen Evert. Peale kella 11. uudiseid investeerimiskurmaanidele investor Toomase Tund. Saates võetakse fookusse jällegi USA börsidel valitsev ahnuse faas koos erineva anomaaliatega, eriti käib see tehnoloogia sektori kohta. Ning selle stuudios arutlevad siis ka nende teemadel siis Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik, LHV portfeli haldur Mikk Taras seda saadet juhib börsi toimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel. Ja tegelikult kõik see, mis on USA börsid ja sinna juurde kuulu, vähemalt võib öelda, et igav ei hakka, käib sealt üles alla ning mida parasjaguga valgesmajast välja tuleb, eks see ka siis sellegi päris palju ka mõjutab. Ning noh, loomulikult erinevad sõjad siia kaasa arvatud, rääkides siin Iraanist ja ka loomulikult kas või vaadata kõige Ukraina poole. kaudseltki. Peale kella 13. uudiseid tuleb eetrisse e-kaubanduse areng ja tulevik. Selles saates on külas Klik Eesti juhatuse liige Kaire Kolk ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok, kes siis räägivad ka üle piiri e-ostlemisest kolmandate riikide platformide survest Eesti kaupmeestele, aga ka tooteohutusest, maksudest ja sellest, mis kohalik kaupmees saab kliendi, kuidas kaupmees saaks kohaliku kliendi usaldust hoida. Nii et siin on ütleme päris palju ka, mida kõrva taha panna ja jälgida seda saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit Kallas. Kella 15. uudiste järel on meil eetris saade Töö ja palk. See on väga huvitav ja see puudutab päris palju ka ütleme töötaskonnas seda jagu, kes on paljuski ettevõttes ja kes siis jäävad nii-öelda ütleme nende vähemuste varju. Kes need vähemused on? Tiptalendid ülevalt, altpoolt siis probleemsed töötajad ja see keskmine. Nii-öelda ütleme põhibaas on siis see, kellest just kui nagu ei räägita. Kes aga tuleb välja, on ettevõtte stabiilsuse seisukohalt ülimalt tähtsad. Juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa räägib selles saates, kuidas sellist töötajat märgata, arendada, juhtida, edutada ning millal muutub teispidi jällegi keskpärasus organisatsiooni riskiks. Seda saadet juhib Helen Roots, nii et peale kella 15. uudiseid on see siis ka eetris. Ja head kuulajad ongi nõnda kauge siis seis, et meil hommikuprogramm on meil siis ka lõpusirgel ja ehk on õigemini lõpuhetk on käes ja uudiste toimetaja Ken Rohelaan ja mina Siim Sultson tervitame teid ja soovime teile head päeva ja kohtumiseni.
0: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
5: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Tähelepanu! Järgneb Tervise raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: tere hommikust , kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised . LHV jõudis kasumiga finantsplaanist ette . krüptoskandaali ohvrid nõuavad firma pankrotti . Urmas Sõõrumaa firma valmistab võlakirju ette Rotermanni jaoks . Wise'i aktsia Ameerika Ühendriikides leidis tõusuhoo . nüüd kõigest pikemalt , uudistega on eetris Ken Rohelaan . börsifirma LHV Grupp teenis aprillis 8,7 miljonit eurot puhaskasumit . See on aasta võrdluses ligi 20% vähem . Kuigi tulemused paranesid kõigis tütarettevõtetes võrreldes eelnevate kuudega , on grupp tervikuna aastataguse ajaga võrreldes väiksema tulu ja suurema kulubaasi tõttu vähem kasumlik . LHV Grupi 4 kuu puhaskasum ulatus aprilli lõpuks üle 28 miljoni euro . börsifirma edestab nüüd finantsplaani ligikaudu 700 000 euroga . ettevõtte aktsiahind on tänavu langenud pea 9%. Aktsia kaupleb praegu 3 euro ja 37 sendi juures . Poolat on raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatvormi Sonda Krüpto ümber . Skandaal laieneb Eestisse . Ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti , kirjutab Äripäev . Lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetluse alustamist . Sonda Krüpto taga on nimelt Eesti ettevõte osaühing BB Trade Estonia , mis on tegutsenud välismaal Eesti krüptolitsentsiga . Tallinnas Tähesajuteel asub ka firma kontor . Eestis peamiselt Poola ohvritele abi leidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles , et Sonda Krüpto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara . Keimani esindavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni 500 000 euroni nii rahas kui ka erinevates krüptorahades . Pikemalt saab lugeda Äripäevast . Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõte Rotermann City OÜ valmistab ette võlakirjaemissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule . Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse . Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõrumaa . Rotermann City kinnisvarainvesteeringute väärtus ulatus aasta lõpuseisuga üle 180 miljoni euro . ettevõtte juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib juhtkond mitmekesistada Rotermann City kapitalistruktuuri , et jätkata piirkonna terviklikku arendamist . kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused , nende seas maht ja intressimäär , avaldatakse enne märkimisperioodi algust . eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA-s Nasdaqi börsil aktsiatega kauplemist . väärtpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini . Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil , kus väärtpaber lõpetas kauplemissessiooni 2%-se tõusuga . Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused . ettevõte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini . Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini . ja ülevaade aktsiaturgudest . Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemispäeva väikse tõusuga . suurematest indeksites kerkisid nii SP 500, Nasdaqi liitindeks kui ka Dow Jonesi tööstuskeskmine . Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt . suurematest indeksitest on kerkinud Jaapani Nikkei ja Hongkongi Hang Seng , aga Hiina Shanghai on langenud . Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad , et turud täna kalduvad languse poole . uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast .
1: uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents .
0: keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm . mitmel pool sajab vihma , Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge . puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi sooja. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 11, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav

0: Konverents.
1: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kättesaamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
4: Sisuturundussaade.
5: Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Oliver Amarik ja mina olen täna sisse võtnud koha saatejuhi toolil ja järgneva tunni jooksul räägime me vastutusest ja riskidest. Sellest, kuidas see äriühingutes tekib, jaguneb, hajub ja kuidas see lõpuks ka konkreetsetele isikutele omistatakse. Mu avatees on see, et äriühingud pole kunagi varem panustanud nii palju ressurssi juhtimisse, kontrolli ja vastavusse. On rohkem reegleid, on rohkem protseduure, on rohkem järelvalvet, aga vaatamata sellele lähevad asjad teinekord valesti. Ja tihti mitte reeglite puudumise tõttu, vaid nende olemasolust sõltumata. Aga kus siis vastutus päriselt tekib, millal muutub äriotsus õiguslikuks probleemiks ja kui otsused sünnivad kollektiivselt, siis kes lõpuks vastutab? Neid küsimusi me täna proovimegi lahti mõtestada, seda nii õiguslikust kui ka kindlustuse vaatenurgast. Ning seda aitavad meil teha Helene Värt, kes on Easy Kindlustusmaakeri finantsiriskide spetsialist.
6: Tervist!
5: Ja Norman Aas, Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja uurimisvaltkonna juht.
7: Tere!
5: Alustuseks, kas te olete mu hüpoteesiga nõus, et ettevõtete juhtimisele ja selle valitsemise kvaliteedile pole Eestis kunagi varem nii palju tähelepanu pööratud ja nõnda palju ressursse allutatud kui tänasel päeval?
7: No ma võib-olla alustan, et mingis mõttes on see tõsi ja ma arvan, et mingis mõttes on ka see loogiline ja paratamatu, et eks see Eesti majandus ja majanduskeskkond ja ka äriühingute nende juhtimiskvaliteet on ju kasvanud, kui see Eesti vabariigi ja meie nii-öelda äri ja ühiskondliku nii-öelda korraga ja kindlasti saab nagu seda välja tuua, et nii-öelda nüüd siin viimase varsti pea nii-öelda rohkem 30 aasta jooksul tegelikult see nii-öelda ärikeskkond on arenenud selle sinna maani, et meil on tõepoolest ka nii-öelda palju nii-öelda rahvusvaheliselt juhitud ettevõtteid siin, meil on päris palju suurkorporatsioone juba siin, samas on ka nagu regulatiivsed keskkonnad järjest nii-öelda täpsemaks muutunud, et ehk siis see on nagu mõnes olnud paratamatu ja loogiline, et tõesti sellele täna kõige rohkem nagu võrreldes varasemaga tähelepanu pööratakse. Ja eks on ka olnud võib-olla piisavalt palju skandaale siin minevikus, mis sellele kaasa aidanud, noh, kas või mõned nii-öelda nimed, nagu näiteks need samad rahapesu suured küsimused, mis siin mõni aeg tagasi oli ja noh, tänasel hetkel loomulikult kõik see geopoliitiline risk, kõik see sanktsioonide teema, mis sellega kaasa tulnud, et need kõik on ju täna laual.
6: Ja ma olen täitsa Normaniga nõus, et juhtide õlule pannakse üha rohkem nii riigi kui ka maailmavaatest ja juhtimiskvaliteedile pööratakse väga palju tähelepanu, väga palju räägitakse juhtimisest ja noh, eks juhtimise eesmärk on, et ettevõttele võimalikult palju kasumit toota ja kõik seda, aga võibolla jääb tihti peale tagaplaanile siis see, et aga mis meie nagu plaan on, kui läheb nagu kõige halvem stsenaarium realiseerub, et seda võibolla mõeldakse täna võibolla veidi vähem ja ma arvan, et selle tänase podcasti või vestluse kokkuvõte võiks ka olla, et mis siis saab, kui läheb halvasti ja mis juhtides saab.
5: Aga võtame nagu alustuseks sihukese väga laia ja abstraktse vaate, et millal siis üldse äriline otsus muutub õiguslikuks probleemiks või millal ta võib selleks muutuda? Mis olukordest me räägime?
7: Esiteks loomulikult tuleb öelda, et eks ettevõtjad oma loomu poolest teavad, et nad tegutsevad nii-öelda riskantses keskkonnas just ka majanduse mõttes eelkõige ja kui meil oleks olemas mõned sellised ärivaldkonnad, kus edu oleks alati garanteeritud, ütleme siis, kas see oleks tegemist kapitalistliku riigikorraga või oleks tegemist lihtsalt nagu reguleeritud turuga, et majanduslikud riskid mõnes mõttes on paratamatud ja vajalikud, eriti kui me räägime sellisest kapitalistlikust ühiskonnakorraldusest, mida me siin viljeleme. Ja ma arvan, et ettevõtted sellega on üsna harjunud. Nad teavad, et millised on riskid, kuidas neid võtta ja tavaliselt kan öelda meie äriühingute ju selline kapitaliseerimine on üles ehitatud nagu selle loogikale, et investorid panevadki mingisuguse raha kokku ja tegelikult nad on nõus nii-öelda riskima siis selle rahaga, mida nad kuskil öelda ärisse panevad. Ma arvan, probleem kasvab aga siis, kui tegelikult nii-öelda see risk hakkab ulatuma üle selle nii-öelda kapital, mis on kokku pandud, mis ongi nii-öelda põhimõtteliselt riskimiseks ju kokku pandud, kas õnnestub või õnnestu, vaid kui tegelikult lisaks sellele nii-öelda panustatud kapitali hakkab nii-öelda risk sööma ka muid võimalike nii-öelda siis varasid, mis on näiteks juhil isiklikult. Ja see on tõesti viimase aja selline probleem, kus eelkõige minu hinnangul Euroopas laiemalt ka Eestis on kasvanud eelkõige sellised regulatiivsed riskid. Et regulatiivsed riskid all ma eelkõige mõtlen neid juhtumeid, kus probleem ei ole siis mitte lihtsalt selles, et on nagu mingi äri läheb metsa või mingi kahjum kuskil investeeringus tuleb, vaid riik on siis ise loonud mingisugused reegleid ja siis need reeglite siis eiramine või rikkumine toob kaasa siis kas mingisugused trahvid või siis mingisugused kahjutasu nõuded, kas siis eelkõige siis avaliku võima enda poolt. Ja see on tõenäoliselt see kõige suurem probleem juhtide jaoks, sest see ei ole ainult see nõue või võimalik karistus, mis seda juhti ootab, vaid ka kogu see protsess, mis tuleb läbi käia, menetlusalune isik olla paralleelselt oma juhtimisprotsessi ja juhtimistööga, et tegelikult see on see, ma arvan, mis vajab nagu juhtide poolt rohkem teadustamist, sest selle olles üks päev sellega vastastikku, see tegelikult on väga ebameeldiv kogemus.
5: Helen, kuidas kindlustuse vaates see tundub, et kas just nende regulatiivsete riskide võimalik realiseerumine on ka see, mis kindlustuse vaatest on tänasel päeval aktuaalne või siis, kui me räägime juhtide vastutusest, on siis ikkagi mingid konkreetsed hagid, mis juhtide vastu esitatakse. Et kas me näeme mingi trende seal?
6: No kindlustus tavaliselt tegelebki selliste ootamatute, ettenägematute juhtumitega ja eks juhtide riskide maandamine peegeldab ilmselt seda sama trendi, et oli keeruline ette näha ja tuli ootamatult näiteks mingisugune kontroll ettevõttesse või alustati mingit menetlust ja ega juht seda tihti peale, see ongi tema jaoks täiesti uudne olukord, ta ei tea, kuidas seal käituda, mis seal teha ja loomulikult me näeme seda trendi ka, et juhtide vastu esitatakse üha rohkem nõudeid ja ka isiklikult ja just ka riigiasutuste või uurimisasutuste poolt, et see kindlasti on trend ja Ida-Euroopas üldse, et suur osa võib-olla isegi 70-80% nende juhtide vastu esitatud nõuetes saab tegelikult siduda mingi riigiasutuse tegevusega, et olgu see siis prokuratuur, on see mingi andmekaitse konkurentsiamet, mingi muu selline ametiasutus vastu siis ettevõtte juhti. Et see on tõesti nagu selline koht, kus me näeme, et ka meie piirkonnas siin ilmselgelt need nõuded liiguvad sinna suunda.
5: Aga see on siis nii-öelda see regulatiivne pool, aga kui me korra tuleme sinna teisele poolele, mis puudutab siis konkreetseid just neid, mitte siis näiteks riigipoolseid nõudeid või mingi trahve või siukseid kriminaalkaristusi, siis meil on ka nõuded, mida ma ei tea, esitavad kas äriühing ise, tema osanikud, siis see tundub veel selles suhtes juhtidele hoopis keerulisem maailm, et seal selle nõud aluseks ongi lihti mingi äriline ebaõnnestumine näiteks. Kuidas sellisel juhul seda piiri sisustada, et millisel juhul siis juhatuse vastutus kaasneb sellele juhatuse liikmele, kui mingi sõike äriline otsus on võibolla natukene aia taha läinud ja teda selle eest hagetakse?
7: Ja et siin nagu laiemalt vaadata loomulikult sellist äriühingu juhtide vastutuse, selline õigusliku vastutuse konseptsioon, et eks ta eelkõige hakkas välja kujunem ikkagi Ameerikas ja väga loolisel põhjusel, et ju siis kapitalisel rohkem ja ka võib-olla advokaate rohkem, kes siis neid agisid olid nõus valmis nii-öelda kohtusse esitama ja tõepoolest sealt Ameerikast on pärit siis sellise ärilise kaalutuse reegel, mis on tegelikult ka Euroopas paljudes riikides

0: suurem kasum, aga teisest küljest, kui risk realiseerub ka suurem kahjum, et, et see on mõnes nagu ärimaailmas nagu paratamatu. Küsimus on jah seetõttu selles, et, et tulemust ei innata mitte näelda, või selle näelda juhi vastutust ei innata mitte niivõrd selle lõptulemus järgi, või selle protsessi järgi. Et, et kuidas ta see otsuses tegi. Ja, ja seal on jah kodupraktikas ja ka mujal on väga selgelt juba kriteeriumi tajuks välja nagu töötatud, et, et esiteks juht peab olema nagu piisavalt informeeritud või nöelda selle, sellest otsusest piisavalt nöelda turgu uurinud, et kas on nöelda parim tehing, mida ta saab selle, selles valdkonnas teha teiseks, et noh, tal ei tohi seal isikliku huve olla, et ta peab nöelda eelkõige ikkagi oma ettevõtte nagu huve silmas pidama. Ja kolmas on siis selline teatud nagu selline üldisem test, et, et noh, nöelda, et hinnatakse ka seda, et mida selline mõistlik teine juht samases olukorras oleks teinud, et kas see on nagu liigne risk või mitte. Et, et, ja noh, kui ta nagu sellise testi nagu läbib, siis isenesest jah, juht võiks nagu ennast nagu kindlalt tunda, et otseselt tema midagi nõuda ei saa, aga noh, me teame, et, et vahest juhtub isegi see, et kui sa lõpuks küll kohtus võidad, et aga kui sa pead oma õigusi öelda pikalt seal mitu aastat kohtus kaitsma, see on ikkagi väga kurnav. Ja noh, teine, kui me vaatame nüüd nagu Eesti õigust, et, et kindlasti nii-öelda Eesti seaduste järgi see juhi positsioon ei ole võibolla kõige kindlamel, et teiteks on riike, kus nii-öelda juhtidel on natuke suurem nii-öelda, ma ei ütle immuunsus, vaid noh, tegutsemisvabadus ja see eelkõige puudutab kui tõendamiskoormust, et kui ei tahab nii-öelda juhti kohtusse kaevata, siis on noh, tema kohustus nii-öelda ära näidata, et kuidas siis juht eksis selle nii-öelda ärilise kaalutuse vastu. Eestis on pigem on tõendamiskoormus on natuke rohkem juhi kalb nii-öelda poole, ehk siis juht peab ise tõendama kohtus, et ta tegelikult käitus sellise mõistliku juhina. Mis noh, toob kaasa tegelikult selle, et, et, et juht peab nagu kogu aeg mõtlema seda, et kui kunagi kohtuvaidus tuleb, et millised on tema tõendid ja noh, toob kaasa ka selle, et alati mõelda, et, et kuidas neid otsuseid nii-öelda siis kuskile noh, kirja panna, millised tõendid maha jäävad, mingisid pakkumised, mis on võetud jääksid alles, et, et kui lõpus kohtuvaidus tuleb, et siis ka mingid tõendid oleks võimalik kasutada. Ja noh, teine pool, siin on kindlasti ka see, et kui see standard nii-öelda nagu liiga kõrgeks juhtida jaoks ajada, siis noh, tegelikult maailma ajalus on ka näiteid, et, et see on väga ikkagi kahjulikult mõjutanud kogu ärikultuuri, kuna noh, miks juht peaks noh, tahtma juhtida, kui ta tegelikult nii-öelda noh, pildikult öeldus, et kui nii-öelda kasum natsionaliseeritakse, aga kõik kahjum privatiseeritakse, eks nii-öelda kahjumid peab ise kinni maksma, aga nii-öelda kasum jõuab nagu aktsionäridele. Et, et, et siin nagu taalist tuoks üks nagu selline nagu näide, et markantne näide Ameerikast, et seal 85. aastal üks kohus tegi kunagi otsuse, mis, mis tõstis selle juhtimistandardi liiga kõrgeks ja see mõjutunud ainult konkreetselt ettevõtet, seal juhtus pärast seda see, et väga paljud suure ettevõtte juhid astusid tagasi, et nemad sellises õiguslikus olukorras enam ühtegi ettevõtte juhtida ei julge. Saamati, mis kaasnes oli see, et, et kindlustus, nii-öelda need samad, et EU kindlustus lepingute nii-öelda nagu mahud kasvasid peaaegu 10 korda, samamoodi ka muidugi preemiumid nende eest kasvasid 10 korda. Ja tegelikult noh, nii-öelda siis ka toonane noh, nii-öelda nagu valitsus sellele üsna kiiresti reageeris tegelikult nii-öelda tõi selle standardite nii-öelda sinna mõistliku kohta tagasi. Et Eestis, kui me vaatame seda puhtal kohtupraktika valguses, et, et noh, ma ei saaks öelda nüüd seda, et, et tõesti sellised väga, et see standard oleks tõstetud noh, nii-öelda nüüd nii kõrgele, et tõesti, et juht saaks vastutada ainult nii-öelda kahjuliku tagajärje eest. Kohtupraktika pigem siiski on tegelenud meil asjadega, kus noh, mõnes mõttes ikkagi see rikkumine on olnud selge, et kas seal on olnud siis nii-öelda mingi, noh, mingi huvide konflikt mängus või, või on siis äri tehing, noh, nii-öelda ikkagi sellise keskmise kõrvalt vaata jaoks ilmselgelt olnud nagu kahjulik, et nii-öelda Eestis nagu sellised markantseid näiteid, ma noh, kohtupraktikas ka viimasel ajal ei saaks nagu tuua, et, et see nagu see standard oleks just selle tavalise ärilise kaalutuse nii-öelda reegli mõttes liiga kõrgeks aetud. Et selles vaates on ta nii-öelda okei, aga jah, ma ütlen, et pigem on kasvanud just nii-öelda need regulatiivsed riskid, et avalik võim ise noh, nii-öelda on kruvinud neid kohustusi ja hoolsustandardid järjest kõrgemaks teatud valdkondades ilmevõimeses rääkida, sellel on väga objektiivne ja võibolla ka nii-öelda arusaadava põhjus, miks riik seda teeb, aga noh, teisest küljest see kogu aeg nii-öelda see koormus järjest laob ka juhtide õlgadele.
1: Helen, jälle kindlustuse vaatest, kuidas kas on nii-öelda näha sellist tendentsi, et juhid, kellel on see vastutuskindlustus olemas, et nad on ikkagi altimad ka riske võtma ja altimad võibolla

0: siis seda äritegevust natukene riskantsemalt tegema?
1: Meie sellist seost nagu täna võib-olla otse nagu ei näe, aga küll aga me nagu toome välja, et see võib-olla annab nagu võimaluse natukene julgemalt oma äritegevust juhtida ja toimetada, et kui sul kindlustusleping on olemas ja sa tead, et sa pead isiklikult enda rahakoti arvelt võib-olla hiljem seda jama kõike klattima, mis on võib-olla viltu läinud, ehk et juhti vastutab isikliku varaga nii siis nende õiguskulude osas, kui ka siis tõesti tuleb võib-olla ka see kahju hüvitada. Et seda jah on keeruline nii-öelda statistiliselt välja tuua, et kas siis tehakse riskantsemaid ja julgemaid otsuseid tänu sellele, et kindlustus on või mitte. Et pigem võib-olla juletakse mõnda ettevõttesse, kellel on nagu juhtide kindlustamise praktika paigas, pole julgemini nagu tööle minna juhina.
0: Ja teine siuke võib-olla mõnes mõttes paradoks, mida ma tahtsin korra sinuga testida, on see, et kas see, et juhtidel on vastutuskindlustus olemas, toob kaasa selle, et nende vastu esitatakse rohkem nõudeid? Kas neid hagetakse teiseks julgemalt selle tõttu või rohkem?
1: No ütleme niimoodi, et Eestis ka jälle väga keeruline öelda, aga mujal maailmas oleme kuulnud küll, et on sellist suhtumist, kelle neil on see kindlustusleping nagu olemas ja noh, võib-olla ka riigi vaatest, näiteks kui meil on väga palju riigi ettevõtteid ka, et ikkagi võiks nagu minna julgemini võib-olla mõnes olukorras selle juhi järgi küll, kui on teada, et vastutuskindlustus on olemas ja küll kindlustus selle mingit ringi pidi lõpuks hüvitab. Et see kindlasti võib nagu julgustada. Aga eks seda väga nii-öelda ettevõtet võib-olla ka suurelt ei reklaami, et meil on nüüd selline kindlustus olemas, et see võib-olla ongi juhatuse liikme lepingute nii-öelda algirestamise protsessis, kus see välja tuleb või siis lihtsalt ettevõtte sõlmib selle kindlustuslepingu ära ja kui riigihanget registrisse vaadata, siis neid juhatuse liikmel kindlustuslepinguid sealt kaudu ka nüüd väga massiliselt ka riigiettevõtted või riigiga seotud ettevõtted ei hangi, nii et see võiks olla isegi laiem.
0: Aga ma kujutan ette, et normaal, et näiteks juhatuse liikme vastutuse vaidlused enamjaolt Eestis leiavad aset just selle äriühingu enda ja juhatuse liikme vahel, et sellisel juhul tegelikult äriühing ise teab, et on selle kindlustuse ostnud, eks ole, ja tal on, kas ta siis selle, et on ka nagu mugavam või kindlam minna selle juhi vastu, et ta teab, et ta saab selle kahju, mis ühingule tekkis, saab võib-olla kindlustuse tagasi, et tema eest seda poliis just ka varjata ei saa.
2: Jah, kuigi siin mõnes mõttes sama kindlustus ka natuke kaitseb selliste nagu põhjendamatute hagide eest seda sama juhatuse liiget, et seda, mida ma olen nagu märganud, on ka see, et tõesti, et jah, Eestis üldiselt nii-öelda juhatuse või siis tavaliselt juba endist juhatuse liiget ikkagi hageb ühing ise, et noh, selliselt on see õigus nagu üles ehitatud, et tavaliselt ju kahjukannatane on siis nagu ühing ja see, mis nii-öelda nagu juhi või endis juhi jaoks nagu kõige nagu negatiivsem scenaarium on see, et kui tõesti tema osta esitavaks hagi, tal seda kindlustust ei ole, ta on nagu täiesti üksi. Et ta peab maksma ise kõik nagu õigusabib kulud, oma advokaadi kulud ja lõpuks kui ka hagi rahuldatakse, siis nagu need kulud kõiki oma nagu varapanti pannes. Et samas, kui tal on see kindlustus ja ka noh, tegelikult see sama ühing või tööandja, endine tööandja näiteks teab, et tegelikult see kindlustus on olemas, et tegelikult sellel endisel juhatuse liikmel on võimalik tagada endale selline ka kvaliteetne õigusabi. Siis noh, tõenäoliselt ikkagi toob ka seda ka aru saama, et noh, temast ei ole võimalik lihtsalt nii lihtsasti üle sõita, et ma vahest tõesti need kohtulahingud on ka nahnealda tõesti sellised kurnamislahingud ja on selge see, et selliste suuremate lühingutel on alati nii-öelda rohkem ressursse sellised pikki kohtulahingud nii-öelda vastu pidada, aga samas nii-öelda kui on kindlustus olemas, siis tegelikult see pakub just ka selle endisele juhile siiski nii-öelda mõnes mõttes sellist võrdväärset positsiooniga sellised pikemaid lahingud nagu vastu pidada ja see võib-olla on ka oluline argument, kui ettevõte siis nagu otsustab, kas minna tema vastu või mitte, et teada seda, et lihtsalt noh, jõu ja suurus üle sõitmine ei pruugi õnnestuda.
0: Aga Helen, kuidas näeb välja siis siuke hea kindlustatav risk kindlustus seltsi või kindlustusmaakleri vaatest, et kas teil on olemas mingi siuke checklist, et milline peab ühe ühingu näiteks juhtimis- või valitsemistruktuur välja nägema või millele vastama selleks, et saada üks korralik DNO poliis oma juhtidele?
1: No eks kindlustus usalduse müüjana võib-olla usaldab ka oma klienti ja me nii kindlustusseltsid nagu nii detailidesse ei lähe, et võib-olla see kindlustuslahendus on pigem selline finantside ettevõtte tegevuse keskne, et võib-olla võrrelda natukene protsessi poolest sellega, et mida võib-olla pankalaenu küsides samamoodi vaadatakse, et kuidas nii-öelda finantskäitumine on. Ja ütleme nii, et üldiselt maksejõuetud ettevõtted väga kindlustada või selle äärel olevat ettevõtted kindlustada ei soovita või kus on just alanud mingisugune suurem vaidlus ja see on juba meediast näha või ka kindlustusvõtja ise annab sellest teada, et meil on nüüd mingisugune suurem nõue laua peal, et siis on juba nagu keeruline kindlustada. Aga üldiselt ka, et need vanad reeglid, et peab olema kasumisse enam ei määra sellepärast, et see kasum kahjum võib olla vägagi põhjendatud mingit investeeringutega või millegi muuga ja või siis on näha, et ettevõtte jõuab kohe-kohe kasumisse ja ta oskab selgitada, kuidas ta seda teeb. Ka uued ettevõtted, tõesti värskelt asutatud ettevõtted saavad täna kindlustust, et seda piirangut ka enam ei ole, nii et see kindlustusturg on nagu hetkel nagu väga paindlik selle kindlustuse osas, et meil on nagu väga vähestele ettevõtetele me ütleme, et ei kahjuks ei saa te siin mitte mingisugust kindlustust. Et ja loomulikult osad on riskantsemad ja see peegeldub tavaliselt kindlustustingimustes ja kindlustusmakses, aga üldiselt enamikele ettevõtetele ei tohiks olla täna probleemi osta. Samuti on kindlustusturg praegu hetkel nii pehme, et kindlustusmaksed on uskumatult madalad selle kindlustuse eest. Et see on nagu koht, kuhu ei peaks nagu, ei või, ütleme nii, et sinna ei jää nagu pidama, et raha taha ei tohiks pidama nagu jääda selle otsustamine, et pigem võib-olla arusaamise taha, et mis siis see kindlustus täpselt on, kuidas see toimib, mis siis tõesti saab, et kui ettevõtte seest mind hagetakse, et mis siis saab, kui ma ettevõttest olen läinud, et kuidas nagu siis see kindlustus minu jaoks toimib, mis siis saab, kui mind väljaspoolt ettevõtet hagetakse, et ongi mingi riigiasutuse uurimine või konkurent kaebab minu peale, et pigem nagu need küsimused on, mis võtavad kõige rohkem täna ka kindlustuse ostmisel nagu energiat ja selgitamist ja arusaamist.
0: Aga kas see kuidagi on ka sektoripõhine just selles mõttes, et kas mõnel nii-öelda ärisektoril või ärisegmendil on keerulisem saada, kes tegutseb kuskil väga siukses võib-olla kas siis näiteks poliitiliselt natukene siukses kuumas sektoris või mingites muudel põhjustel, et kas seda saab ka nagu välja tuua?
1: Jah, meil on küll siin ettevõtted, kellel on näiteks sellises sanktsioneeritud riikides näiteks tütar ettevõtted, siis nende puhul võib küll olla nii, et me nagu välistame kõik näiteks, ma ei tea, Venemaaga seotud nõuded, et see on küll, aga see ei tähenda, et nüüd Eesti ettevõtte siis nagu nii-öelda muu tegevus osas seda kindlustust osta ei saaks. Keerukam on ka keskuste krypto ja osade fintechi ettevõtetega, aga üldiselt need lahendused on olemas ja täitsa kätte saadavad, et ei ole hetkel küll väga suuri probleeme olnud kindlustuslepingu saamisega.
0: Seda on hea teada, et lahendused on olemas ja meie esimene saate pool ongi sellega tegelikult lõppemas. Me lähme väiksele pausile ja kui me tagasi tuleme, siis me räägime juba Heleni ja Normaniga samadel teemadel edasi.
3: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio. Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
4: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
5: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
4: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
5: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
6: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: konverents .
1: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris ? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada . Wharfi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest , kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise , halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel . Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid , reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt .
2: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised , annab parima ülevaate sellest , mis toimub Eestis ehitusturul . Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest . Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus , teisipäeviti kell 12 . Saadet toetab Krolls , tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist .
3: sisuturundussaade .
4: ja me oleme pausilt tagasi . minuga on täna saates vestlemas Helen Evert , kes on Easy kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist , ja Norman Aas , kes on siis Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juht . ja me räägime juhtide vastutusest , millal kaasneb juhtide vastutus , kuidas see hinnatakse ja kuidas seda on võimalik kindlustada . ja võib-olla jätkamegi seda vestlust kohe teemal , millel me esimeses saate osas põgusalt küll peatusime , aga võib-olla lähme natukene konkreetsemaks . räägime nendest regulatiivsetest riskidest , et me esimeses saate poolest tõime selle välja , et see on nagu tänasel päeval kaasnev trend , et meil tuleb igalt poolt igasuguseid regulatsioone järjest peale , juhid peavad nendega kooskõlas olema ja kooskõlas toimetama . aga mis need regulatiivsed riskid siis on , mis juhte tänasel päeval varitsevad ?
5: jah , on tõsi , et kui me võib-olla selliste tavaliste äriotsuste puhul saame jah rääkida sellistest üldistest ärilistest kaalutlustest ja erinevatest riskidest , siis regulatiivsete riskide puhul on nagu probleem selles , et nad on , need ongi õigusnormid , mingid reeglid . ja kui üldiselt noh , nii-öelda nagu riske saab nagu hinnata mingi skaalal , et noh , kui suur see risk on 10%, 50%, 90%, siis nende regulatiivsete reeglite probleem on see , et noh , kas neid täidetakse või mitte , et seal neid ei ole võimalik noh täita noh nii-öelda 10%, sest kui sa täidad neid 10%, siis on väga suur tõenäosus , et sul pärast on probleem . et nende regulatiivsete normide noh eeldus on jah see , et tegelikult vastavas valdkonnas tuleb tegelikult täita neid peaaegu 100%. Ja neid norme ja reegleid on järjest juurde loodud ja iseenesest on lihtsalt mõned näited , et iseenesest on seal alati nii-öelda nagu avalikul võimul väga nagu selge loogiline ja ka arusaadav põhjus , miks seal mingeid reegleid tehakse . no näiteks just aasta aega tagasi Eestis kuulutati kuriteoks sanktsioonide rikkumine ka juhul , kui see pannakse toime ainult hooletusest , ehk siis kui mingi ärijuht sõlmib lepingu ja ta ei ole nii-öelda lepingupartneri tausta piisavalt selgeks teinud ja tuleb pärast välja , et see on sanktsioneeritud isik , ta võib vastutada kriminaalkorras selle eest , kuigi lihtsalt , et oli hooletu . no teine näide , mis siin sellel aastal meil jõustus , oli nii-öelda see NIS2 direktiiv . et ühest küljest väga selge , on olulised ettevõtted , kes peavad ennast küberohtude eest kaitsma , aga noh , nii-öelda regulatsioonis väljendub niimoodi , et kui ettevõtte vastu õnnestub toime panna küberrünnak , ehk siis seesama ettevõte on tegelikult kuritegus kannatanu , siis lõppkokkuvõttes hoopis ettevõtte juht vastutada selle eest , et ta ei ole võtnud nii-öelda kasutusele piisavalt seal selliseid turvalahendusi . ja rääkimata sellest , et noh , maksu või nii-öelda rahandusministeerium täna ahub plaani , et noh , kuidas nagu isiklikku maksuvastutust nii-öelda laiendada ka ettevõtte juhtidele ja kui me vaatame üldse nii-öelda sellist nagu maksuameti käitumist , siis noh , minu arust praktika pinnalt võib öelda seda , et ta on muutunud karmimaks natuke , et noh , meie bürool on nii-öelda nagu ju office'id ka nagu teistes Balti riikides , et noh , me näiteks teame , et noh , Lätis alati oli maksukriminaalasju oli rohkem kui Eestis . ja Eesti Maksuamet tegeles kriminaalasjade mõttes tõesti selliste klassikaliste käibemaksu karussellidega , kus nii-öelda riigilt peteti raha välja . ja nii-öelda sellised maksuoptimeerimise juhtumid seal mingi OÜ-tamise kaudu nii-öelda juhtimisboonust välja võtmine , midagi sellist , et noh , neid lahendati tavaliselt halduskorras . täna on selgelt näha , et Maksuamet on ka nii-öelda sellist rangemat joont hakanud võtma nii-öelda selles suunas , mis tegelikult tähendabki seda , et mingil hetkel nii-öelda aktsepteeritud võib-olla nagu praktika on järsku Maksuameti silmis muutunud kriminaalseks ja on selge see , et seal menetluse alustamine tegelikult ettevõtte igapäevast elu ja ka juhtide nii-öelda igapäevast unerahu väga selgelt ju häirib .
4: aga kuidas kuidas on sellega, et ütleme, see riskide spekter ja ka regulatiivsete riskide spekter on tänasel päeval niivõrd laiaks läinud. Neid vastavusnõudeid tuleb nii palju peale, olenud muidugi tegevusvaldkonnast, kus ühing tegeleb. Kas üldse on võimalik, et üks juht on kursis kõigega, millega ta peab kursis olema ja ta ei rikku neid regulatiivsed norme nii-öelda siis tahtmatult ja kas see omakorda toob kaasa selle, et meil ongi varsti juhatused on 10-liikmelised, kus igale juhile määrataksegi väga kindel ja kitsas juhtimisvaldkond, mille eest ta peab hoolitsema ja siis see omakorda selle, et juhatus ei vastuta mitte kollektiivselt terve juhatusena, vaid see üks juhatuse liige peab siis vaeva nägema oma valdkonna eest.
5: Ma olen nõus, et eks inimvõimetel on teatud piirid siin ja noh, kui me vaatame kas või mingisugud pangaldus või finantsmaailma, et noh, ma ei usu, et ükski pangajuht suudab olla kõikide regulatsioonidega nagu kursis ja ega ma ei usu ka seda, et seadusandja tegelikult usuks seda, et mõni inimene nii võimekas on. Et loomulikult on see näelda see töö ja vastutusjaotus väga oluline sellised ettevõtetes ja mingis mõttes näelda on ka paratamatu see, et eks iga juht peab natuke näelda mingit nagu riski ka nagu aksepteerima enda jaoks, et kui ta tahab nagu kõik riskid ära maandada, siis tõenäoliselt ta ei ole väga ka edukas ettevõtja.
4: Aga Helen, jälle kindlustusel poole pealt, et kuna teie tegelete igapäevaselt riskidega ja te näete nii palju ka nende ettevõtete sisse, kas siis võib öelda, et te selles suhtes ka suudate nagu ette näha mingite riskide materialiseerumist just selles mõttes, et kui meil ongi mingi äriühing, kes tegeleb siukses sektoris, kus on palju regulatsioone näiteks, aga seal juhatuses on näiteks üks isik. Kas see risk on selles suhtes kõrgem, et see üks isik peab nagu nii palju asjadega kursis olema ja te näete tegelikult juba ette, et sealt tuleb mingi regulatiivne nõu mingi hetk kindlasti sisse, sest see ei ole võimalik, et ta selle üksinda ära haldab.
0: Noh, vaidlused eks käivadki tavaliselt kuskil hallides alades või hallide alad üle, aga jah, mingi sektori võhised sellised hinnastamised on küll, et seda me nagu näeme väga selgelt, et noh, näiteks ongi finantssektorid vaadatakse ühtemoodi, ja jäätmekäitlussektorid teistmoodi, meditsiinisektorid kolmandat moodi, et igal pool on erinevad riskid ja loomulikult igas riigis, sest et ettevõtted ju tegutsevad ka meil täna üle maailmselt, mitte ainult Eestis või Baltikumis või Euroopas ja erinevates riikides samamoodi kas või Euroopa Liidu regulatsioone ju on erinevalt kasutusele võetud ja noh, ma ei tea, meil on siin ettevõtted, kellel on Poolas tütar ettevõtted, siis seal see risk on hoopis teissugune jälle, nii et seda kindlasti kindlustus võtab arvesse ja vaatab ja hindab, et noh, Poolas on näiteks selline isiklik maksuvastutus ettevõtte juhtide vastu, mitte ainult juhtorgani liikmete vastu, vaid ka muude ettevõtte nende juhtivtöötajate vastu noh, väga levinud ja seal on ka täiesti eraldi isikliku maksuvastutuse kindlustuslepingul levinud, nii et see on noh, meie riigist nagu täiesti erinev, et meil siin on küll võimalik ettevõtte käest või ettevõtte juhi käest tasumata makse nõuda, aga kindlustuslepingu alla need üldiselt ei mahu väga suures ulatuses.
4: Aga ma tuleksin võib-olla tagasi selle kogu selle tehnoloogia ja selle temaatika juurde, et noh, paratamatult tänasel päeval tehnoloogia areng nagu mängib suurt mõju ka otsustusprotsessidele, et kindlasti juhid kasutavad oma tegevuses palju, näiteks tehisaru, mulle endale meenub üks Stig Rästa intervju riigikogu liikmena, kus ta ütles, et ilma tehisaru ta ei teeks seal mitte midagi ära. Ma arvan, et paljud juhatuse liikmed täna võib-olla mõtlevad ka juba samamoodi, et ilma tehisaru on päris keeruline, aga ometi kui see vastutusjuhtum nagu tuleb, siis ega juhid ei saa selle tehisaru taha vist pugeda või kas on võimalik, et ühing siis juhatuse liikme asemel hageb seda tehisaru arendajat hoopis?
5: See on väga küsimus, et ja selle peegeldab seda, et tegelikult maailm areneb kiiresti ja ühe kiiremini, eriti nüüd tehnoloogilises võtmes ja noh, eks see üks nüüd, kus see kohe nüüd seondub juhtide vastutusega on see sama asja, et tänane standard ütleb ja seda, et juht peab olema piisavalt informeeritud selle otsusid tehes, samas me teame seda, et kuidas informatsiooni hulk nüüd tänapäeva maailmas ju kasvab nüüd eksponentsiaalselt kogu aeg ja enam ei ole, ammugi ei ole enam võimalik nüüd nagu läbi analüüsida kõik olemas olevat informatsiooni, sest analüüsi käigus seda tekib juba rohkem juurde, kui jõuvad analüüsida ja noh, teine küsimus, see sama AI kasutamine näiteks, et kas tõesti, kui oletame, et kusjuures just siin eile või üleeile lugesin mingit uudist, kus noh, nii-öelda tõesti mingi börsil investeerimise fond kasutab ainult AI-d. Okei, investoritel on see teada, aga nüüd tõesti on küsimus see, et kui nii-öelda see fond jääb kahjumisse, mõni aktsionär või investor tahab nii-öelda kahju nõuda, et kas juhtkond saab nii-öelda siis pugeda selle taha, et aga mina ei teinud otsused, minu eest tegis AI otsused. Ma arvan, et hetkel kohus veel ei aksepteeri seda, ütleb, et see on tegelikult inimvastutus, et sa võid küll nii-öelda kasutada AI-d, aga kui midagi nagu metsa läheb, et see on ikkagi nii sinu vastutus sama natuke nii-öelda ise sõitvate autodega, et kui ikkagi õnnetus juhtub, et ega siis ikkagi otsitakse vastutajat sellest inimesest, kes seal autos oli, mitte tarkvariinsenerist, kus kuskil teises kontinendis mingisuguses kontoris on, ja et see on kindlasti tulevikuna öelda väljakutse kui juristidele, et nii-öelda millal tegelikult võetakse vastu siis otsus, et jah, et AI põhinev otsus on kooskõlas ärilise kaalutusreegliga. Hetkel minu teada ühtegi sellest kohtuotsust veel ei ole ja seetõttu AI-d võib kasutada kui sellist head abimeest, aga see ei võta ära juhtide vastutust.
4: Või siis millal määratakse esimene AI ühasse liikmeks? See on sealt veel järgmine küsimus, aga Helen samal teemal, et kas kindlustusseltsid küsivad näiteks seda, et kui palju ühinge või ühingu juhatus siis kasutab oma otsustusprotsessides või oma töös igapäevaselt AI-d ja selle põhjal toimub ka mingi riskide hinnastamine näiteks?
0: Täna ei küsita seda üldse, et vähemalt mitte seda konkreetset kindlustuslahendust silmas pidades, et tehnoloogiaettevõtete puhul on see väga oluline, et mida nad nagu arendavad, mida nad teevad ja peab ütlema, et väga paljudes olukordades on võibolla isegi hea, kui ettevõttes seda tehisaru kasutatakse, sest see pigem loob nagu kvaliteete näiteks tehnoloogiasektoris. Aga jah, tehisaru juht ja vastutus, ma arvuti ütles nii, juu siis nii peab olema, noh see ei ole täna, ma ei usu veel nagu teema, et sinna läheb aega, aga mitte nii palju ilmselt, kui me arvame, kindlasti vähem aega läheb selle, nii et meil on mõni AI juht ja tema vastutab ka millegi eest.
4: Aga me oleme tänases saates juba mitmel korral maininud seda ärilise kaalutluse fraas ja süksest juhatuseliikme hoolsuskohustust kui sellist, et võibolla räägime natukene ka selle lahti. Mul enda tuleb meelda üks näide, kus 00-ndate alguses oli siis USA börsiettevõtte Enron, kes läks suure skandaaliga pankrotti ja tema CFO läks vangi ja see CFO nüüd käib näiteks ülikoolides ärieetika teemadel loenguid andmas. Mul on ise ühte sellist loengut sattunud Hollandis kuulema ja tema oma loengus ütles seda, et samade nii-öelda tehingute või samad asjade eest sai ta siis ühel puhul aasta CFO tiitli ja samade tehingute eest pandi ka vangi. Et see küll on natukene, seal on see taust natukene kriminaalsem, aga ta on selline hea markantne näide, et ma tahtsin sellega sinna jõuda norman, et kuidas me siis seda hoolsuskohustust sisustame, kuidas, mis asjad need on, mida me peame arvesse võtma, kui me hindame siis ärilisi kaalutlusi otsuste tegemisena.
5: Ja tõsi on see, et noh, teoreetiliselt öeldakse jah, et see, mis selle otsuse tagajärgi ei ole niivõrd oluline, et pigem tuleb vaadata seda protsessi. Aga noh, inimesed on inimesed ja eks kui ikkagi midagi väga valesti läheb, siis selgega noh, näelda hakatakse seda kaasust lahendama pigem tagajärje järgi. Ja tegelikult on ka nagu näited Eestis, kus tõesti on mingid valdkonnad, kus väga raske tagajärg tegelikult nii-öelda ikkagi võib defineerida juba vastutuse, sest noh, see indikeerib, et midagi tegelikult oli protsessis ka valesti, et noh, helgemad on välja siin näiteks erinevate tööõnnetuste juhtumid, ikkagi kui keegi saab nagu ehitusplatsil surma, siis noh, üldjuhul sealt jõutakse ka tagurpidi tagasi, noh, nii-öelda selle tööandja vastutuseni, et järelikult noh, nii-öelda see sama tagajärg tegelikult nii-öelda nagu viitab ikkagi mingisugusele protsessi peale, samas puhtalt selliste majanduslike või varaliste nii-öelda kahjumite puhul see nii kerge ei ole. Ja kui me nüüd vaatame seda, see standard no, lühidalt kokkuvõttes on ta nagu suhteliselt lihtne, et jah, nagu ütlesin, et esiteks, et juht ei tohi olla nii-öelda huvide konfliktis, et ta peab ikkagi nii-öelda oma otsusega eelkõige silmas pidama oma nagu tööandja või äriühingu huve, teiseks see sama piisav informeerimise nii-öelda nagu kohustus, et ta peab nagu asjadest nagu kursis olema, otsima paremat hinda näiteks või parimat tehingupartnerit nii palju, kui see on öelda võimalik. Aga võibolla kolmas on noh, nagu selline kõige selline võibolla vaieldavam on, et et lisaks tuleb hinnata seda, et mida nii-öelda teine selline nii-öelda mõistlik ärimees oleks sellises olukorras nii-öelda nagu teinud, selline objektiivne, et mõeldakse välja, et nii-öelda selline objektiivne mõistlik ärimees. No, loomulikult on küsimus see, et kuidas kohtunikud seda konstrueerivad, sest nemad tavaliselt äri ei ole teinud, eks siis kasutatakse vahest mingid äri, neid eksperte siin juures. Aga seal on üks aspekt veel, et lisaks sellisele üldisele hoolsuskohustusele võib olla mingi spetsiifilisem vastavas valdkonnas kehtimine hoolsuskohustus. Ja seda nagu määrabki nagu turu standard ise, et seda nagu tavaliselt siin nagu seadusandja või ka kohus ei määra. Ja siin Eesti puhul kindlasti saab ka välja tuua seda, et mõned valdkonnad ei ole isegi veel nagu arenud nii kaugel, et me saaksime sellisest nagu mõistlikust turustandardist rääkida, et meil endale meendub üks kaasus ühes juhtumis, kus me nagu tõsiselt nagu peavalu see tekitas, et tegemist oli mingi väike investeerimisfondide juhtimise kvaliteedi küsimusega ja meil Eestis ongi neid nii vähe ja need samad üksikud ettevõtted tekitavad ka alles seda standardit, et meil ei ole ühtegi kohtuasja või siin kõrvale võtta, mille vastu seda nagu kontrollida, et see on kindlasti teine, mis me täna nagu näeme on see, et meie teatud nagu kaitsevaldkonna on selline buum, mis täna siin nagu on, samas Eesti jaoks tegelikult see kaitsevaldkond on majandusaru mõttes üsna noor, et meil tegelikult puudub selline selge arusaam, et mida siis selline keskmiselt oolas kaitsevaldkonnas tegutsev ettevõtte peab nagu tegema, et ja siin on isegi see probleem on kahetine, et ühes küllest tõesti riigiregulatsioon on üsna karmid ja me saame sellest aru, et kui keegi inimene hakkab kuskil mürsku kuskil oma garaasinurgas ehitama, see on ohtlik ja me ei taha seda lubada, ainult teis küllest me teame, et innovatsioon selles valdkonnas on täna nii kiire, et kui me keerame kõik kruvid liiga kinni, siis tegelikult ei ole ka mingit arengut ja see on näiteks see valdkond, kus me nagu täna nagu näeme, et on halda takavad ka esimesed sellist läbi menetlust hakkab nagu esimene nagu standard nagu tekkima, et millal, mida see ikkagi see ettevõtte juht nagu peab teadma, et kui ta läheb kuskile messile omast arust heast usust, aga on jätnud võtmata mingisuguse litsentsi selle jaoks, et siis tal võib sellest olla probleem ja sellest võib tegelikult kogu äri kinni minna. Üsna väike rikkumine iseenesest, aga tagajärjed võivad olla üsna rasked tal isiklikult.
4: Aga kui palju see just, et mida teine mõistlik ettevõtja oleks selles olukorras teinud, kui palju see on ikkagi tagantjärgi tarkus ja tagantjärgi tunduvad kõik riskid väga ilmselged ja tekib alati küsimus, et kuidas see otsus tehti, et kui palju see on nagu siuke helesinine unistus, mida me tahame nagu ette kujutada, et me suudame öelda, mida teine ettevõtja, mõistlik ettevõtja oleks sellises olukorras teinud ja kui palju see on tegelikult ikkagi siuke objektiivne siis järeldus, mida me suudame teha.
5: Ma vastaks pigem nagu teistmoodi, et tavaliselt see nagu see probleem aktualiseerub hoopis läbi mingisuguse konkreetse vaidluse ja seal on natuke küsimus nagu selles, et see kuidas see tõendamiskoormus nagu siis jaguneb ja mingis mõttes on nagu paratamatu, et lõppkokku, et seks neid asju vaieldakse ja lõpus kohtus nagu selgeks ja siin me jõuame jälle nagu selle juurde tagasi, et on paratamatult, et juhid peavad sellega arvestama, et ka nende ka võidakse minna kohtupraktikat tegema ja võibolla nende kaasus on see, mis saab hiljem järgmiste juhtumite jaoks mingiks pretsedendiks. Ja nüüd on see sama asi, et kui hästi ta selles situatsioonis ennast kaitsta suudab, millised tõendid on ta mitte salajande jaoks kogunud, et kuidas see protsess on tal ettevõttes varasemalt nagu üles ehitatud, et need otsused oleks piisavalt dokumenteeritud ja ka võibolla põhjendatud, et hiljem neid vajadusel enda kaitseks kasutada.
4: Helen, räägime võib-olla ka sellest, et me oleme juba täna rääkinud sellest, et millised riskid on kindlustatavad, mida nende riskide kindlustamise juhul peab tähele panema, aga millised on need võib-olla pimedad kohad, mida kas siis ühing või ühingu juhid tihti ei pane tähele just kindlustuse puhul, mida nad eeldavad näiteks, et kindlustus katab, mida sageli kindlustus ei kata, et mis need siuksed peamised ohukohad on, mida võiks nagu ettevõtjatele toonitada, et palun olge tähelepanelikud seal.
0: Nii nagu me oma klientidele ka nagu rõhutame pidevalt, et see on nagu väga just selle füüsilise isiku keskene kindlustus, et siin on nagu alati see, et kui see füüsiline isik, kes tegeleb ettevõttes selle juhtimisega, olgu ta juhatuse liige või nõukogu liige või mõni tippjuht, et tema isiklik varaline huvi on siin alati nagu keskmes. Ja seda aetakse väga nagu see tihti kahjude korral ka nagu segamini, et kui nõue tuleb ettevõtte vastu, ma ei tea, olgu see siis kas või mingi keskkonnaamet teeb trahvi stiilis asi või ma ei tea, konkurent vaidlustab lepingu, et siis arvatakse, et kohe ongi nagu selle kindlustuse teema ja juhatuse liikme vastutus kindlustus hüvitab, noh, sest kõik otsused, mis ettevõttes tehakse, on ju alati juhtimisotsused mingil määral. Aga ja päriselt see nii ei ole, et alati peab olema mõtlema nagu selle nii-öelda juhi, tema hoolsuskohustuse rikkumise, et nagu nii-öelda selle üksikisiku nagu keskmes seda kindlustust. Ja see on nagu see, mis võibolla tegitab päris palju selle kindlustuse puhul segadust, sest kindlustatud on ju noh, ettevõttega koos selle füüsilise isikuga. Ja on ka päris palju sellised valdkonnapõhised asjad, mida tuleb kindlustuslepingus tähele panna, et need oleksid kindlasti kaetud. Noh, siin jäätmekäitlust olen nagu toonud näiteks, et siis pigem näiteks sellistes valdkondades, kus ongi keskkonna reostamise oht nagu väga suur, siis kindlustusandjad ikkagi välistavad päris tugevalt ka keskkonnakahjud tekitamise, sealhulgas igasugused vaidlused ja nõuded ka õiguskulud. Et selle tuleb alati tähelepanu pöörata, et mis nii-öelda minu valdkonnas minu jaoks kõige olulisem on ja kas see päriselt on seal või kui oluline see on, et kas ma suudan selle vaidlusega ise toime tulla ja see on minu nii-öelda äri igapäevane risk ja osa või see on midagi ongi sellist ootamatut ja ettenägematut, mida noh, ma ei saagi muul moel nagu juhtida. Ja noh, praegu ka päris palju on siin noh, nii-öelda eelmisel aastal ka just need erikontrollid on nagu tekitanud küsimusi, et kas ja mis ulatuses nagu erikontrollidega seotud kulud või ka üleüldse, kui ettevõttes on mingisugune rutiinne kontroll, kas mida keskkonnaamet või keegi teine tuleb kontrollima, et kas mina juhina saan siis seda kindlustust ka kohe kasutada, et sellistele momentidele nagu tuleb tähelepanu pöörata, et kus kindlustuslepingus täpselt see piir läheb, sest need kindlustuslepingud, kuigi nad noh, üldiselt see tuumikrisk on nagu kõigil üsna nagu sarnane, siis erisusi siiski on nendes lepingutes ja see tulebki nagu vaadata, et kas see minu ärile nagu täpselt see kindlustusleping nagu sellisel juhul sobib. No või kas või see, et kui mul on väga nagu palju töötajaid ja nendega seoses võib vaidlusi tekida, et kas see risk on kaitsel või mitte näiteks, et seda tuleks kindlasti nagu hinnata ja vaadata.
4: Suurepärane, aga meie saade hakkab võikselt lõppema. Ma annan teile mõlemale veel siia saate lõppu vaba mirofoni, et öelda ära see üks mõte, mis siin saatesel täna ütlemata on, aga mis on niivõrd oluline, et vajab kindlasti välja ütlemist. Norman, võibolla alustad.
5: Ma arvan seda, et risk on ettevõtluse väga suur osa ja teadlik riskide võtmist kunagi ettevõtja kartma ei peaks. Aga äris on ka palju ootamatusi ja no öelda, just nii-öelda nende ootamatusteks ka valmisolek tegelikult on see võibolla nagu kindlus, mis tegelikult lubab ka paremini seda äriühingut juhtida. Ehk siis see on mõnes mõttes paratamatu, et ühiskonnas riskid mingis osas kasvavad, teises osas ühiskonna huvi on alati nüüd, et riski kuidagi maandada ja võibolla tänapäeva ühiskonnas nüüd veelgi rohkem, et see on kogu aeg selline nüüd nagu veidi vastasuunaline protsess, kus keskmel nüüd ettevõtted on. Ja nagu ikka, et ettevõtted on samas saanud ka igasugustel aegadel hakkama, et ka kindlasti tulevikus see saab nii olema, et aga jah, et riskidesse tuleb suhtuda teadlikult, et kõige, ma arvan, probleem see ongi ettevõtja jaoks see, et kui realiseerub risk, millest isegi teadlik ei ole.
4: Helen?
0: Mina ütleks, et juht võiks korra ennast panna sellesse olukorda, et kui meil ei ole mingit kindlustust või mingit muud riskimaandamise meedet kasutusele, et mis minus siis nagu saab või mis saab minu perest või minu elust edasi. Ja võibolla see nagu aitab panna nagu ka siis ennast nii-öelda sellesse kindlustuse vaatesse või hinnata, et kas see kindlustus võiks sellele ettevõttele või ettevõtte juhile olla nagu sobiv väljapääs siis selleks, et noh, ka paremini ka öösel magada. Et seda nagu võiks nagu teha, sest et kindlustus, noh, see ei ole nagu mingi eraldiseisa asi, eriti nagu juhtimisriskide puhul, et seal tavaliselt paraleelselt selle kindlustuslepingu kasutamisega jooksebki täpselt see sama suur vaidlus või kohtuasi ja kindlustus tegelikult lihtsalt on seal paraleelselt kõrvale, et tegeleda nende kuludega, et see ei ole nagu selles mõttes mitte midagi eraldiseisvat ega ulmelist.
4: Aga ma tänan teid, ma tänan Norman ja Helen, et leidsite aega minuga siia vestlema tulla ja kui tänane vestlus tekitas tunde, et te sooviksite juhtide vastutuse ja kindlustuse kohta veel rohkem teada saada, siis meie jätkame nende teemad üle arutlemist juba 19. mail Fotografiskas, kus toimub siis Soraineni ja Easy ühisseminar, mis võtab fookusesse need samad teemad, millest me ka täna siin saates rääkisime. Seega kõigile kuulajatele soovin kuulmiseni ja kõigile, kes tulevad seminarile, soovin kohtumiseni.
3: Sisuturundussaade.
6: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast. Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Jooki võlakirjad märgiti üle. LHV jõudis kasumiga finantsplaanist ette. Krüptoskandaali ohvrid nõuavad firma pankrotti. Urmas Sõõrumaa firma valmistab võlakirju ette Rotermanni jaoks. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Ken Rohelaan. Kaerajooki tootja jooki võlakirja pakkumine kogus kokku ligi 4,5 miljoni euro eest märkimisi, teatas ettevõtte börsile. Seega märgiti pakkumise kavandatud 3 miljoni eurone baasmaht üle peaaegu 1,5 korda. Jook otsustas kasutada pakutavate võlakirjade mahu suurendamise võimalust ja jaotab kõigile investoritele nende märgitud võlakirjad. Võlakirjad kantakse investoritele üle 14. mail või sellele lähedasel kuupäeval. Võlakirjade esimene kauplemispäev on eeldatavasti 18. mail. Börsifirma LHV Group teenis aprillis 8,7 miljonit eurot puhaskasumit. See on aastavõrdluses ligi 20% vähem. Kuigi tulemused paranesid kõigis tütarettevõtetes võrreldes eelnevate kuudega, on grupp tervikuna aastataguse ajaga võrreldes väiksema tulu ja suurema kulubaasi tõttu vähem kasulik. LHV Gruppi 4 kuu puhaskasum ulatus aprilli lõpuks üle 28 miljoni euro. Börsifirma edestab nüüd finantsplaani ligikaudu 700 000 euroga. Ettevõtte aktsia hind on tänavu langenud pea 9%. Aktsia kaupleb praegu 3 euro ja 37 sendi juures. Poolat on raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatvormi Sonda Krypto ümber. Skandaal laieneb Eestisse. Ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti, kirjutab Äripäev. Lisaks kaalub Eesti prokuratuur praegu siin kriminaalmenetluse alustamist. Sonda Krypto taga on nimelt Eesti ettevõtte osaühing BB Trade Estonia, mis on tegutsenud välismaal Eesti krüptolitsentsiga. Tallinnas tähesajuteel asub ka firma kontor. Eestis peamiselt Poola ohvritele abileidmisega tegelev advokaat Marek Keiman ütles, et Sonda Krypto hoiab ligikaudu 500 miljoni euro eest inimeste vara. Keimani esindatavatele ohvritele on tekitatud kahju alates paarist tuhandest eurost kuni mitmesaja tuhande euroni nii rahas kui ka erinevates krüptorahades. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanike ettevõte, Rotermann City OÜ, valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõrumaa. Rotermann City kinnisvara investeeringute väärtus ulatus aasta lõppu seisuga üle 180 miljoni euro. Ettevõtte juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul soovib juhtkond mitmekesistada Rotermann City kapitalistruktuuri, et jätkata piirkonna terviklikku arendamist. Kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Eestlaste asutatud tehnoloogiafirma Wise alustas eile USA's Nasdaqi börsil aktsiatega kauplemist. Väärtpaberi hind langes esimese kauplemispäeva lõpuks üle 3%, kuid kerkis järelturul pea 10%, ligi 17 dollarini. Samal ajal jätkas Wise aktsiatega Londoni börsil, kus väärtpaber lõpetas kauplemissessiooni 2%-se tõusuga. Wise avaldas eile ka värsked majandustulemused. Ettevõtte kasvatas piiriüleste maksete mahtu lõppenud majandusaastal ligi 30%, rohkem kui 240 miljardi dollarini. Klientide hoiuste maht kasvas 40%, pea 40 miljardi dollarini. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi sooja. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Pärnus 13 ning Tartus 14 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
1: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu!
5: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 MHz ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz.
6: Investor Toomase tund.
7: Tere kuulamast järjekordset Investor Toomase tundi. USA aktsiaturud on pärast aprilli sellist närvilisust teinud läbi sellise võimsa taastumise. Börside peamised indeksid teevad iga päev vaata, et uusi tippe. Samas tehnoloogiasektoris on märgata sellist anomaalset käitumist, kus siis mälutootjad teevad selliseid 500%-lisi hüppeid, suure seitsmiku ettevõtted aga on sellised tagasihoidlikumad. Kas siis nüüd USA rallidel või USA börsidel on käimas uus ralli? Võibolla, et miks osad aktsiad on lennanud nii kõrgele, kui nad praegu on? Kus siis ise leida neid kasvurakette ja võibolla, kas siis täna on viimane hetk kasumi lukustamiseks või hoopis parim aeg uute ostude tegemiseks? Täna aitavad neid teemasid lahti arutada Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik. Tere Meelis!
8: Tervist, tänud kutsumast.
7: Ja LHV portfeli haldur Mikk Taras. Tere Mikk.
9: Tere.
7: Mina olen Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel ja lähme siis kohe nende põnevate teemade juurde. Eelmise nädala lõpus avaldas investor Märten Kress arvamust, et turgudel on kohale jõudnud puhas ahnuse faas. Tema hinnangul on siis praegune turuolukord selline klassikaline näide emotsionaalsest pendliefektist, kus siis turg liigub ühest kiirest äärmusest teise. Meelis, mina tahaks kohe küsida, et kas teie arvates on varsti oodata uut pendli liikumist siis nüüd teise otsa, ehk et kõrget kukkumist või oleme siis sellesse FOMO faasi jõudnud, kus siis reaalsustaju on täiesti kadunud ja ahnus jätkub suure tempoga?
8: Jaa, vaadates turgu, et tõesti näha on, et investorid on ütleme FOMOs, Fear of Missing Out, et ja kindlasti on seal päris palju ahnusturgudel ja ütleme kõik see nagu tekitab päris palju ikkagist volatiilsus ka, siin hetkel see volatiilsus on kõvasti nagu ülespoole on liigutanud turg, et mis on väga tore, et börsid on paisunud nagu pärmi peal, aga tõesti, et eks see ralli sai kuidagi alguse sellest Trumpi ja Iraani konflikti natuke leibumisest on ju, et siis oli niisugune suur käpp üles ja täielik sentimendi muutus, et mulle tagantjärgi vaadates tundub kui see, et enne seda kriisi eskaleerumist tegelikult kõik need suksed suuremad institutsionaalsed investorid võtsid igaks juhuks riske maha, et suuke kogu aeg suuke müügisurve oli peal, küll see ei läinud nagu paaniliseks, et nüüdelda tulime tasapisi nagu langusega trepist alla, üldjuhul langused on hoopis liftiga alla ja nii kui see Hormuusi väina see pingete leevendumine tuli, et siis läks hoopis lift tööle ja hakati nagu ülespoole liikuma ja liigutakse siia maani, et tõesti väga siuksed ajaloolised liikumised, kus Nasdaq on põhjades siin 27% 40 päevaga, et see on täiesti absurdne liikumine, et aga jah, teise külje pealt, eks seal on nagu omad nagu narratiivid taga ja reaalselt mis aktsia hindu liigutab on ikkagist kasumid ja müügitulud on ja et kui vaadata, et kuidas need kasumid on siin nagu pärmi peal kasvanud väga, väga märkimisväärne, et ma just vaatasin siin viimased tulemusi S&P 500 indeksil, et seal olevatel aktsiatel, et siis tõesti see kvartaalne kasumite kasv on seal 25-26%, me ei ole 20 aastat selliseid tulemused näinud ja ka analüütikud on muutumas veelgi nagu optimistlikumaks, et nad tõstavad veelgi need kasumi prognoos, et eks see on nagu tekitanud siukse ulmelise ralli ja teise külje pealt me oleme tõesti tehisintellekti ja seal super tsüklis, et ma ei näe seal mingit katust hetkel.
7: Et saan õieti aru, tegelikult on seal rallil ikkagi ka selline fundamentaalne alus olemas, et ei ole lihtsalt ainult emotsioonid.
8: Jah, absoluutselt, et selle rallil on täielikult jalad all, et kui sa näiteks vaatad sellised suurte tehnoloogia hiidude reaalsed tulemusi, mis nüüd on enamus sinne esitanud ka, et tõesti seal müügitulude kasv on alates seal 20% ja rohkem aasta baasil ja võibolla isegi kõige nagu rohkem, mida seda rallit on tagant tõuganud, ongi see kapitali kulutused, et kui sa vaatad lihtsalt 4 siukest peamist ettevõtet, kes siin tulemused esitas on Amazon, Google, Microsoft, Meta, need kõik 4 ettevõtet plaanivad investeerida sellel aastal 725 miljardit dollarit AI infrastruktuur ja kiipidesse ja igale poole, kus see nagu laiali valgub, et see on nagu, ülme isegi analüütikud ei suutnud oodata sellist tulemust, et siin näiteks Microsoftil selle aasta kapitali kulud on 190 miljardit, analüütikud ootasid nagu sellest ma ei tea, mingi 140 miljardi kanti vist, et oluliselt nagu suuremad kulutused ja teistel Amazonil, Google, Metal samut, et see on tegelikult nende Mag 7 siuke meeletud kasumid, mis nüüd valguvad nagu turul igale poole laiali erinevatesse kihtidesse ja see ongi nagu plahvatuslikult pannud kasvama siuksed teised ettevõtted seal allpool sektoritest, kõik need väiksemad kiibitootjad, mälutootjad.
7: Sinna me varsti kohe jõuame, aga enne kui me siin on nagu täpsemaks läheks, ma korra tahaks mitte teie käest küsida, et tegelikult siin intressimäärad ka ju mõjutavad hästi palju meie sellist toimetamist siin turgudel. Mingi aeg oli siin väga suur lootus, et intressimäärad langevad, samas täna tuli nagu see uudis, et Nordea peaanalüütik Kirche ennustab, et siin Euroopa Keskpank alustab intressi tõusudega, ehk et võibolla on neid 3 tükki veel selle aasta lõpus ja 3%-ine võib jälle see jõuda kõik, et kuidas see nagu võiks nüüd turge kas siis jahutada või siis veel, ma ei tea, tagant kannustada või kuidas teie seda näete?
9: See on üldiselt aktsiaturgudele negatiivne, kui intressi tõstetakse ja aasta tagasi oligi see pilt, et kõigil tundus, et inflatsioon on kontrolli all, vaikselt tuleb pigem alla, me saame veel leevendust, veel tuge majandustele ja ka turgudele madalamatest intressidest, aga läks teispidi, et tegelikult see energiakriis, mis Iraani sõja algusest on alanud, et ta on olulise mõjuga inflatsioonile, aga siin peab nagu arvestama jah, seda konteksti, et esiteks kõrgemad energiahinnad võtavad enamuselt tarbijatelt nagu mingi osa rahakotist ära ja nüüd kui veel keskpangad tõstavad intresse, siis ikkagi väga paljud toimetavad laenurahaga ja laenukulu tõuseb, et me siin kasvõi näppudel arvutasime Eestis ka neid suurusjärke kokku, et kui kütuse kulu kasvab siin, kui need tänased hinnad jäävad selliseks nagu on mitu sada miljonit, nüüd kui keskpank veel peaks ala kolm korda intressi tõstma, et mida turg arvab siis, et noh, ütleme 2%-lt me võime liikuda kolme juurde, noh, päris seal korrada käis kolme juures ootus ära, et aasta pärast oleme baasintressidega kolme kandis, täna ta vist mingi 2,7 või midagi, aga ikkagi selgelt oodatakse, et need intressid saavad olema kõrgemad, et siis tegelikult võetakse teine paar sada miljonit tarbijatelt ära, et siin midagi ilusat ei ole, et sa oled nagu boksiringis pikali ja keegi kohtuniku asemel tuleb virutab sulle veel ühe nagu hobaduse pihta, et selles osas see on üks reaalne risk, mida me kindlasti nagu noh, vägagi jälgime, et see annaks nagu maksaka ikka päris paljudele äridele, aga ja miks keskpangad võibolla on ka, et see eelmine inflatsiooni peatõstmine, mida me nägime 2022 üldse pandeemia järel tegelikult, kui ka palju kulutati, igasugust toetusi jagati ja siis tuli veel samamoodi energiakriis otsa, siis keskpangad seal nagu magasid maha selle inflatsiooni tõusu ja nüüd ollakse nagu hästi sellised nagu agarad reageerima, aga ja meile tundub, et see turgudele küll midagi head ei saa tähendada ja majandusele, kui see peaks nii minema, aga pigem mulle tundub, et sõnavõtud on ka, me oleme päris palju Euroopa keskpanga tekste ka vaadanud ja seal ikkagi on samamoodi pannakse, ma ütleks suht selline talupoja tarkusega nagu samuti kaalu sellele, et selline pakkumispoolne energiahindade tõus ei ole see, mille pärast nüüd keskpank peaks maru rangemaks rahapoliitikat tegema, et seda võiks teha siis, kui ma ei tea, palgakasv on käest läinud või midagi, sa pead jahutama nagu kõrgemate intressidega majandust.
7: Nii. Kumb siis on praegu selle aja hetkel nagu emotsionaalsem turgudel, kas siis jaeinvestor, kes võibolla ei mõtle igapäevaselt nendele intressimäära tõusudele või hoopis see institutsionaalne, kes ikkagi noh, üldjuhul arvestab nendega, et kuidas te näete seda?
9: Ei, ma arvan, et selles mõttes emotsioonid on kõikid.

0: vaatad siin geopoliitikat, sõjad, midagi paremaks ei lähe. Aga mis selle nagu mõju on see, et iga regioon taab olla rohkem iseseisvam. Kui sa oled iseseisvam, vahet ei ole, kas sa toodad kiipe, kas sa tahad rohkem oma energia sõltumatust ehitada, kas sa pead kaitsesse kõvasti investeerima, taristusse, et see kõik vajab tegelikult investeeringuid, et täna on see lihtsalt hästi, nagu sa mainisid ka siin varasemalt, et võib-olla tehisaru ja mõtleks hästi andmekeskuste põhine, et isegi see ralli ka, et siin oli korra juttu, et noh, jah, et võib-olla üks tarkvara nimed ei ole nii palju liikunud, et jällegi põhjusega, et seal on ka suuri muutusi tulemas, et võitjad kaotajad mängitakse ümber, aga kõik, mis nagu riistvara ja andmekeskusi puudutab, see on nagu hästi kontsentreeritud. Et ega väga tegelikult ei meeldi selline turg, mis hästi kontsentreerituks muutub oma tõusult, kui kõik oleks väga ilus, aga kanduks nagu laiemalt edasi igale poole, siis võiks paljud sektorid nagu uutesse tippudesse rühkida, et täna me vaikselt näeme seda noh, mis meie ootus ka nagu makropoole pealt on olnud, et tegelikult see investeeringute vajadus on laiapõhjaline ja siin on suhteliselt hea kasvukeskkond, aga jah, et võib-olla turud on hästi sellised ühe temaatika kesksed ja see siia suvesse minnes nagu liige ja märk ei ole meie arvates.
1: No rallist ikkagi oleme rääkinud ja tõesti see on igapäev vaatame meie ka siin börsitoimetuses ja imestame ainult, et kuhu veel, eks ju, et no see tõesti on hullumeelne. Kui vaatame seda näiteks kiibitootjatest, Sandisk on nüüd aasta algusest üle 500% kasvanud, Micron ligi 180%. Samal ajal võtame kõrvale Microsofti, no see on 15% miinuses peaaegu, Palantir ka, kes võib-olla seal peaaegu külje all on nendel suurel seitsmikul 23% punases. No kas meilis teie arvates on nüüd selline, ma ei tea, tarkvarafirmad nagu kukuvad ja rauda tootvad ettevõtted, ehk et nagu võib-olla sellised füüsilist asja tootvad, et need lendavad kosmosesse siis nüüd meil või? Hindadega ma mõtlen.
2: Jah, eks turgudel on suuke rotatsioon, et otsitakse sellised sektoreid, kus on kasv, et noh, Palantir fundamentaalselt muidugi on hästi kallis ettevõtta, et aga ma ütleks Palantiri kasv oli viimased paar aastat juba ära, et see on tavaline, et ta peale sellest hästi kiiret aksed tõusu, aksed nii-öelda puhkavad võib-olla pool aastat, võib-olla aasta, kui tekib see uus momentum sisse, et Palantir on 30% tippudest umbes kukkunud ja noh, vaadates tegelikult tulemusi, tegelikult on ikkagist väga head tulemused, äri kasvab nagu mühinal, et ma arvan, et Palantir tuleb mingil hetkel uuesti tagas, et ja noh, Microsoft ja turg hindab hetkel Microsofti niimoodi, et võib-olla seal on mingi softveri, mingid riskid ei ole nii täpselt ka kursis, et aga ma arvan, et Microsofti suures pildis on juba hea ostukoht, et on enda languse läbi teinud ja mingil hetkel investorid nii-öelda leiavad taas sellised suuremad tehnoloogi iud ka ikkagist üles, et
0: ja mina võib-olla see kommenteeriks selle nurgalt, et miks need erinevused ka on tulnud, et ikkagi see enamus neid suuri tehnoloogi ettevõtteid kaasa arvatud Microsoft väga suured, kes tarkvara poole kald oli jutt nagu aastaid ja aastaid, et need on ärid, kuhu sa nagu väga palju tagasi selles mõttes ei pea investeerima, et nad toodavad sulle meeletult aina raha peale. Ma ei tea, kes ostis akseid tagasi, USA puhul enamjaolt, kes siis otsis nagu mingit teisi kasvukohti, aga ta ei vajanud sellist füüsilisse kapitali investeerimist. Aga nüüd oleme siis nagu vastupidises olukorras paari aastaga, kus nagu tehisaru tulekuga on see, et kui sa sinna ei investeeri, siis sul väidetavalt pole nagu äri paari aasta pärast, et see on minu selline narratiivi muutus, mis investorid kindlasti, et üks kõik, kuidas, noh, mingit nad saavad ju alati need investeeringud tagasi tõmmata ja ma ei tea, siis kasutada seda raha, ostad oma aksed, upitad seda üles, aga sellega on jah see, et mis su konkurentsipositsioonis siis saab. Ja investoritele selline narratiivi muutus üldiselt nagu pigem ei meeldi, et kui sa oled ühtepidi, noh, see puudutab nagu laiemalt tarkvara ka, et ennast kogu aeg reklaamid ühtepidi, et sa ei pea investeerima ja järsku sa paned nagu 200 miljardit aastas, et ja väidetavalt ilma selleta nagu sa jääd rongist maha, et see on midagi nagu, mis paneb nagu mõtlema ja et selles mõttes nagu selline, kui sa oled asset light või sellised ärid, mis nagu kus ei pea nagu reaalsesse füüsilisse varasse investeerima, see oli see, mille pärast paljud nagu neid ärisid ossid, aga täna see ei ole enam nii, et ma arvan, sellepärast siin on nagu

0: erinevused tulnud. Ja noh, mis puudutab nagu see kogu seda kiibindust, siis ega see on jah selline äri ka, et kus minust on nagu üks hästi oluline dünaamika muutus ka toimunud, et need on väga kapitaliintensiivsed ja kui sul tuleb nagu meeletu nõudlus ja narratiivi muutus ka taha, et kui sa varem oled siuke tavaline tsükliline äri olda, aga nüüd nagu, nagu öeld, et noh, sul isenesest nõudlus poole pealt sul piir ei nähta, siis sulle tundub, et see põhi tõstetakse kui hoopis kõrgemale su äris ja sul on siuke nagu stabiilne baas kõrgemal ja võt, see on narratiivi muutus, selle ei olegi, siis sellega sageli teenitakse nagu kõige suuremad summad, et plus veel see, et hakkadipu ka, et minust on selline üsna oligopoolseks turuks muutunud sinna, kuna ta on nagu hästi kompleksne, aga ma olen mingi mälu tootmine, mis varem tundus siuke, et kõik said teha, täna ei ole neid tegijaid enam palju, põhimõtteliselt nagu kolm suurt tegijat, et see on ka alati üksed turud, kus on käputäis tegijaid, seal sinna kujundusvõime on võimas ja kui nõudlus taha tuleb, siis küsimis jaksad ja ega alternatiiv ei ole. Et see on nagu see tänane pilt, aga veel kord, et need on tsüklilised ärid, seal tuleb pakkumist juurde, et ega see pilt nagu lõputult nii ei jää, et
1: ja mul endal võibolla on isegi tunne, et ta on ajalooliselt nagu tsükliline olnud, aga tuleks arvestada, et me oleme nagu suksed supertsükli nagu siin alguses tegelikult, kus me ei ole ju, ma ei tea, kui pika jooksul sellised triljoneid näinud, mis siia turule nagu tulevad siin mõne aasta jooksul, et siis olis, kui sa vaatad, on ju, et see aasta siin noh, mingi 3-4 suuremat investeerimist 725 miljardit, siis järgmine aasta seal nähakse juba mingi 5 suurimat ettevõtet investeerivad 1,1 triljonit on ju, Mikron sisuliselt, noh, see aasta on nagu enda liinid tühjaks müünud, järgmine aasta sisuliselt on tellimusi täis on ju, et noh, ma ei näe, et siin nagu mingi lagi on ees, et ma ei tea, mis peale 27 aastat saab tõenäoliselt see investeeringute maht veelgi suureneb, et ma arvan, et see tsükkel kestab oodatus kauem see kord, et me ei ole tegelikult selle tsükli poole pealgi, see me oleme alles nagu alguses, et aksinnad, jah, nad tunduvad kallid, aga reaalselt see tulemus tuleb järgi tegelikult ja seda on näha ka mikroonilaine, et noh, see on ettevõte, mille aasta käive on siin noh, 100 miljardit on ja kõik on välja müüdud, et järgmine aasta see ilmselt suureneb nagu oluliselt nii ka kasumid ja noh, ma ei välista, et see mikroon on ikkagi siuke kokkutas mõne, ütleme siin 2030 aastaks üldse 2 või 3 miljardi dollari või triljoni dollari suurune ettevõte, et ja tundub, et jah, neid suuke 1 triljon ei olegi varsti enam nagu mingi näite, et sinna tuleb nii palju ettevõtteid et sinna levelile juurde, et kõik need Samsungid ja suuksed uued nagu suuksed staarid, kes sünnivad täna.
2: No aga samas kiibitootjad vaatame Nvidia, noh tema aktsia hinna kasvu küll ja enam nii plahvatuslikku ei ole kuskilt võtta kui sellel mikronil, eks ju, tegelikult noh,
1: no, täna on Nvidia puhas ostukoht, ma arvan, et Nvidia hakkab, teeb sükse järgmise sammu üles, et ma arvan, et Nvidia on sükse 10 triljoni dollari ettevõtta siin järgmise aastate jooksul.
0: No üks asi, mida ma siiski vaataks, et kõike päris ei saa, eks, et kui need ettevõtted on päris palju siiani pidanud, osad neist on ka oma jagu oma aksjaid tagasi osta, et veel kord, et see genereerid nii palju raha Nvidia puhul ka, et sul lihtsalt ühel hetkel nagu on piir ees palju, aga oma aksjaid tagasi saad nii kasumlik oled, et siis hakkad kõigele poole vasakule ja paremale seda raha investeerima omakorda, et sellega on võibolla see küsimus, jah, lihtsalt, et kui sa täna, noh, mis puudutab võibolla rohkem neid teisi ettevõtted, et pead nii suurelt kandmekeskustesse investeerima, siis sa näiteks, noh, oma aksid tagasi nii sellises mahus ei saa osta. Et siin väga paljud ettevõtted, ma ei tea, Alphabet 20% oma aksjate arvu siin viimase 10 aastaga vähendanud, noh, Microsoft natuke vähem, aga kõik on seda suurelt teinud, noh, Apple muidugi oma ette, aga klass, aga Apple vaatab ka hetkel seda tehisaru investeeringuid suuresti rahumeelselt kõrvalt, et see on jah nagu küsimus, et ka, et see on kindlasti üks oluline tugi olnud, mis on aksjahindasid tehnoloogiasektoris toetanud, mis noh, veel kord kõike päris ei saa, noh, võid muidugi laenata, aga sellel, seda on ka tehtud, aga sellel on ka mingi piire ees kuhumaani.
2: No kiirelt küsiks nüüd kõrval, et aga no okei, kui see kiibi ja ütleme tehnoloogiasektori selline suure eufooria kõrvale jätta, et noh, tegelikult osad investorid nagu sellist meeletut närvilist rallit ei taha, tahaks otsida kuskilt mõnest teisest sektorist endale sellist kasvu, et kas te näete, et mingisugused uued sektorid on nagu ka esile kerkimas rohkem siia tehnoloogia kõrvale?
0: Eks see on niiviselt, et kui täna see sama 725 miljardit või millest juttu oli, et eks ta täna ju sööb väga palju ära ka teiste sektorite võimekust investeerida. Et mina, noh, portfelli haldurina ikkagi kindlasti soovitaks seda portfelli mitmekülgsemalt üles ehitada.
2: No aga mis võiks need sektorid olla, kuhu siis ikka piiluda tuleb?
0: No kindlasti, noh, meil endal on üks väga-väga suur nurgakivi hoopis sellised vanemad maavaradega seotud asjad. Et oli juttu siin, et ega see inflatsioonirisk ja tont pole kuhugi kadunud, et vaatame, mis lõppude lõpuks ka hormuusi väin on täna jätkuvalt kinni, et hetkel pole probleemi, meil on nagu energias varusid ja rohkem kui küll, et see tuleb vist paljudele isegi üllatusena, kui hea seis on, aga see kõik võtab aega kuid, kui nii tankerid liiguvad kuhugi ja kui me reaalselt hakkame probleemi tunnetama, et täna me elame varude pealt ja et see on küll üks koht, mille vastu ka mingit pidi portfellid võiks olla kaitstud, kui läheb teispidi, et pole ka kristall kuuli, aga täiesti risk on reaalne, et me näeme nagu paljudes maavarades nagu olulist kallinemist ja ega midagi muud selle vastu ei aita, kui sul on ports nagu energeetike ettevõtteid ja et selles mõttes ka seda tehisaru investeeringud saab teha rahulikumalt. Me ise olemegi seda teinud näiteks läbi meie suurim üksik investeering, noh, see on küll kasvanud nagu suurimaks, on Fortumi aktsia. Et aga samamoodi, Soomes on elekter ja Rootsis ka Euroopa üks odavamaid, nemad seda seal toodavad suuresti ja näeme, et sinna regiooni väga paljud need samad suured tehnoloogiasektori ettevõtted andmekeskusi teha tahavad ja noh, lõppude lõpuks need ei ole liiga suured majandused, piisab nagu ühe-kahege näppudel andmekeskustest ja see elektrind on midagi palju kõrgemat, et ja see on ainult Fortumeerib ära kogu selline nii-öelda utility ettevõtete korv või sellised ettevõtted, kes elektritootmisega seotud on, vahet ei ole, mis riigis Euroopas on väga-väga hästi käitunud ja seal lihtsalt on see eelis, et sa saad ka kenasti dividendi, et ta on nagu rahulikum, et seal on muu lugu ka taga, et võibolla sa ei pea nagu nii palju hüppama teadmatusesse, et kas see sinu tehisaru panus on lõpuks õige või ei ole, et läbi selliste asjade nagu võibolla seda vaadata.
2: Teeme siia järele mõtlemiseks ühe sellise väikese pausi. Stuudios on meil Swedbanki finantsturgude vanenspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfelli haldur Mikk Taras. Mina olen saatejuht Jaana Saarkoppel. Jääge kuuldele ja sest saate teises osas alustame kindlasti raketihoiatustega.
3: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
7: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
3: Investor Toomase tund.
2: Oleme tagasi stuudios. Täna aitavad Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras mõtestada siis USA turgudel sellist valitsevat tahnust ja seda olukorda. Jõudsime natuke rääkida sellest, et energeetika võiks olla ka see sektor, kuhu piiluda. Mikk, on teil veel mõni suuke põnev sektor pakkuda, kuhu investor võiks natuke vaadata selle tehnoloogia ja energeetika ja materjali kõrval?
0: Noh, ongi, et üks osa, mis võiks olla portfellis, on nagu pahupidi sellele kogu andmekeskuste buumile.
2: Pahupidi siis mis pidi?
0: Noh, palju räägitakse, et ta võtab ressurss ära muudes sektoritest. Noh, üks näide näiteks on USA kogu kinnisvaraturg, kogu sellega seondu, mis on selline korralikult nagu mutta tambitud, sest jällegi ilmselt igale poole investeeringuteks raha ei jää, kui me paneme pea triljon dollarit ühte kohta, siis me ei saa nagu kõike teha, et kui mingi hetk see rong läheb natuke teispidi riikuma, et see on üks koht võibolla, millel näiteks, mis on selline väga sentimendi poolest mutta tambitud, hinnad on odavad, kus on võibolla siukest nagu äkilisemat riigut liikumist. Aga üldiselt jah, võibolla nende rakettidega on jah seda, et meil on nagu üldine loogika see, et number üks, ärme kaota väga suurelt raha ja siis vaatame, kui see tootlus saame teha, et siin läheb nagu vastuolu natuke see, et leida rakette selle.
2: Kuhu jääb see ahnus?
0: No, eks võibolla see on siis meie vigaga olnud, et me ei võta nagu viimast alati nagu sellistest faasidest, et üldse kui mõelda selle ahnuse faasi peale, siis just need tõusuturu lõpud on mingit pidi sellised, kus kas ajalooliselt vist viimase aastaga tehakse kahekordistatakse oma nagu siukse tõusuturu aastane tootluse number, sest seal läheb see ralli kõige kuumemaks, et kui sa siin seda keskkonda nii kirjeldad, et tõepoolest siin on nagu selline väga, väga suur probleem, kui sa sellest nagu üldse osa ei võta, sest see on nagu kõige kuumem koht, aga veel kord, et see võib ka väga kiirelt lõppeda ja valusalt ja veriselt, et selles mõttes nagu pigem me vaataks nagu, kui asi nagu kuumaks läheb ikkagi kuidas kas või nende labida müüjatega nagu kasu saada sellest. Ja geograafiliselt ka võibolla vaadata nagu ikkagi laiemalt. Üks asja on see USA andmekeskused, et meile meeldib ka väga palju tegelikult täna Euroopast võimalusi otsida. Et me oleme siin varem ka rääkinud, et Saksamaa tahab kõvasti raha taristusse panna, nii nagu nad täna kaitsetööstusesse juba panevad, laenevad selleks raha, investeerivad. Et siin kõige otsesemad nagu kasusaajad, ma ei tea, betoonist nagu pankadeni välja, kellel peaks nagu äri olema ja kasvama. Rootsis on tööstus olnud nagu pikalt siukses, ma ütleks pigem siukses nagu laovarude väljamüümise tõttu nagu madal seisus tegelikult lõppnõudusega midagi väga probleemi ei ole, siin on väga palju ettevõtteid, ma ei tea, ABB, Atlas Copcot, kes on samamoodi tegelikult väga suurelt nii-öelda labida müüjad andmekeskuste ehitustesse, neid elektroonikärisid on siin küll ja veel, et mis ei ole nii hirm kallid ja seal on nagu muid osi veel, et nad natuke nüksid nagu ajutatumad, et selles mõttes see on nagu huvitav segment ja võibolla viimase näitena ma tooks välja ka Hiina aktsiaturu, et vist homme läheb Trump kohtuma Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et see on samamoodi, me ei pole siuke mõtled ikka, et mis need riigipead ja mis ärisid mõjutab, aga olen vaadanud, et tegelikult see on väga oluline Hiina aktsiaturu jaoks, mis foon USA ja Hiina vahel on ja täna mulle tundub küll, et et kõrgete energiahindade taustal oleks vaja USA-l ka midagi positiivset diplomaatiast koju tuua. Ja mis saaks parem olla, kui tulla tagasi suurte miljardiliste Boeingu tellimustega või sellega, et USA need samad tehnoloogiaettevõtted paremini ressursse kätte saaks Hiina tehastest ja võib-olla vastu anda siis samamoodi hiinlastele nagu võimekust omakorda mingisuguseid, mis siin probleemiks on olnud, kiibid, masinad, kõike seda poolt, et siit on nagu mõlemal poolel võita ja see on ka üks võib-olla, mis loob võib-olla Hiina aksjatesse nagu sellise positiivse kuvandi. Et seda Hiinas on see probleem olnud, et Hiina aksjaturg on ülispekulatiivne, selline pikaajalist tõusutrendi pole taga olnud, küll spekuleeriti kinnisvaraga, küll igasugu nagu finansinstrumentidega väljapoole aksjaid, aga täna on jah see, et Hiinas on samamoodi intressid kõvasti alla tulnud ja sääste on neil meeletult ja ei ole nagu hetkel teist kohta paremat, kuhu need liiguks kui Hiina aksjaturg, mis tegelikult pakub head rahavoogu on nii, ja võiks nagu hiinlaste jaoks olla nüüd see varaklass, kuhu säästud liiguvad. Et.
2: Kui nüüd minna siin veel praktilisemaks, tahaks neid ikka täitsa rakettihoiatusi ka saada, et meilis teie tõite eelmise suvel investeerimisfestivalil terve portsu aktsiaid lauale ja kui nüüd tagantjärgi hakata neid vaatama, siis no tegelikult olge vausad, need tõesti olid raketid. Noh, mõned näited siin, võtsin küll lihtsalt aasta lõikes, eks ju näiteks see andmekeskuste äristoimetav Viren on ju selle aega üle 700% kasvanud. Black Sky, kosmose tehnoloogia, üle 250%, see AST Space Mobile täpselt samamoodi, Amprius Technologies üle 600%, et no mis aktsiatele me siis nüüd peaks uuesti pilgu peale viskama, et ma kujutan ette, et siin on kvaliteedi märk praegu küljes.
1: Ja, et selline raketi sadu, et eks tegelikult ega selle aastaga liiga palju muutunud ei ole, et ma võibolla isegi ütleks, et me olime aasta aega liiga vara nendes ideedes, et need, see on alles algus, et need ideed ei ole veel tõusma hakanud pikas perspektiivis, et siiski, noh, mis mulle täna väga meeldib on samamoodi energia, on ju, et kui me vaatame, kui energia mahukad kõik need datacentrid on ju, et noh, näha on, et globaalselt on tekimas selline täielik energia defitsiit ja noh, kuhu poole ikkagist hakatakse vaatama, hakatakse tuumaenergia poole vaatama ja sellepärast mul ongi võibolla radaril on sellised tuumaenergia ettevõtted, noh, seal on sellised väga stabiilsed ettevõtted ka sellise pika ajalooga, aga
2: no ikka tahaks nüüd näiteid ka saada
1: aga ma pigem annaks võibolla suuna kätte, et ma arvan, et mis järgmise sellise 2, 3, 4 aasta jooksul siin turule tulevad, on ikkagist need väiksed tuumaenergia ettevõtted, kellel on nii-öelda see tootes on sihuke small nuclear reactor nii-öelda, et mida saab siis panna nii-öelda massitootmisesse ja mis on sihuke lokaalsema iseloomuga, et sa saad datacentrite kõrvale panna sihuksed väiksed reaktorid ja ehitada nii-öelda klotsikestest üles nii palju kui sul parasjagu võimsust on, ja et seal sektoris on sellised väikseid ettevõtted tekimas, mille tal siis noh, see toode, esimest tooted tulevadki, kas järgmine või ülejärgmine aasta, et ja noh, kui see reaalselt see toode nagu ongi valmis ja töökorras, noh, siis käib pauk konkreetselt, et noh, võite nagu ise kodutööd teha, et millised ettevõtted seal täpselt on, aga no, seal on jah, mis ma peast ongi
2: no mis teie jälgimistimekirjas on?
1: Energy ja SMR ja ühesõnaga sellised väiksemad asjad, et ja lisaks, kui ta ei taha võibolla üksikaks riski võtta, siis on ka tuumaenergia ETF-id väga ilust, see oli ka aasta aega tagasi meil ideenalistis, et ma otsin selle aja peale see ETF ise on juba 70% kõrgemal, et see on üks selline huvitav sektor, kuhu poole vaadata ja noh, üldse jah, see energia teema üldiselt on ka nagu äge, et seal on nagu energias puudus, see tähendab seda, et sul ehitatakse kõik seda infrastruktuuri ja kogu seda energialiine ja seda infrastruktuuri nagu tohutult välja, et jah, seal on nagu kasvu küll, tuleb juurde ja noh, ütleme, seal on kõrval on veel nagu väga palju teemasid, noh, üks asi on see data centrid ise, ja et me näeme, et see on täielik nagu pudelikael ikkagist, kuna see AI võtab nii tohutult nagu arvutusjõudlust, et siis data centritel on see pudelikael, et ei jõuta nii palju seda arvutusjõudlust täna ehitada, et noh, me näeme, on ju, noh, näiteks see Ireni pealt, et kes sai just Nvidiaga sinna uue diili, et palju neil tegelikult on veel vajadus seda võimsust nagu ehitada järgmiste aastate jooksul, et nad on vist ütleme ainult mingi 10% enda võimekusest täna välja ehitanud, et noh, seal on 90% veel tulemas, et noh, kui see aastate peale nagu välja ehitatakse, noh, seal on nagu tohutult nagu kasvu. Ja noh, teine on Nebius, et mis on võibolla isegi täna paremas positsioonis kui Ireen, et on paremad ja suuremad lepingud ja noh, aks on ka sisust enda nagu tippudes, et jah, seal data centritel on nagu kõvasti kasvu ja ma arvan, et seal järgmiste aastate jooksul, noh, me näeme ikkagist väga suuri tegijaid nii-öelda välja kasvamas.
0: Eelmise aasta nimesid kuuled, ma nüüd kuulusin ka väga teraselt, aga sellega on jah see, et see on nagu omamoodi huvitav, et mingit pidi see tehisaru kogu see trade andmekeskuste investeeringud on nii palju oogu juurde saanud, aga energia sellel taustal on kuidagi nagu pigem jah, selle Iraani sõjaga tegi üppe ära, aga sealt edasi nagu ei ole nagu kaasa väga läinud, et see on jah, selline nagu mingit pidi isegi paradoks, sest ma ütleks kindlasti pilt on veel keerulisemaks läinud, et sul on nagu kõik, mis puudutab fossiilkütuseid on ikkagi plateau kõrgemale nihkunud, ehk sul on veel kiiremini ja veel rohkem vajadust nagu uusi allikaid ka andmekeskuste jaoks turule tuua, et vaid ole nagu mis poole pealt, et siin peavad kõik nagu suurendama varusid investeerima, et üks suur mõju on ikkagi elektrifitseerimine, et see on need on nagu, noh, see on jällegi mida kallimad on fossiilkütus, et seda rohkem sul on elektrifitseerimist vaja ja eks ta on niivs, et on nagu, mis iganes kujul sa ei pea oma eurosid või dollarid kuhugi naaberriikidesse saatma, on see fossiilkütus, et importitav, ma ei tea, LNG, mis iganes, et kuidas sa saad seda asja kodus lahendada, need on see, mille poole tegelikult kõik suurriigid täna vaatavad.
1: Ja just eriti data centrid, et tegelikult täna turg otsib selliseid lokaalseid energiajaamu, et mis ei ole ühendatud nii-öelda võrku, kuna noh, võrgus sa elektrit täna ei saa, sul on järjekord mingi 4-5 aastat ja reaalselt sul ei olegi sealt võrgust nii palju nii-öelda seda elektrivõimsust võtta, kui täna nagu vaja on, et siis vaadataksegi nende noh, tuuma energia ettevõtete poole ja teine asja on rohenergia tegelikult, mis annab nagu ikkagist võimalust koha peal nii-öelda energiat toota. Üks juhuke huvitav ette on Bloom Energy, et kes ka on, neil on juhuke huvitav toode samamoodi, kus saad energia või data centrite kõrvale tuua juhuksed fuel cell pakikesed, mis töötaa nii-öelda selle maagaasi või LNG peal ja siis genereerivad sellest puhast energiat sellest, et peab, ma arvan, et seal rohenergia on samamoodi üks lahendus.
0: Ja aga seda ka täna toodavad suuresti hiinlased, et kogu see tarnahen on väga suurelt seal, et seal on ka selline asja, et mingit pidi meile jällegi siin kogu selle julgeoleku kontekstis ei sobi, aga kui maailma tervikuna vaadata, siis sealt suuresti need kaubad tulevad. Aga tuumaenergia puhul meil endal oli ta mingi vahe nagu üks väga-väga suur positsioon.
2: Aga räägime ikkagi konkreetselt ettevõtted, sest on palju lihtsam.
0: See oli siuke ettevõtte nagu Yellow Cake, oli Londonis noteeritud, aga too siis nagu põhimõtteliselt jälgib tegelikult uraani enda liikumist. Et see oli meil, läks nagu väga-väga hästi liikvele, kui energiahinnad eelmises kriisis tõusid. Aga mingi hetk oli jah see, et miks ta meile ei meeldinud, oli see, et see nagu ajaline vahe ja nihe, et sul on täna vaja probleemi lahendada energeetikas ja seda on vaja siin aastatega lahendada, aga üks tuumajaam tuleb turule, noh, 15-20 aastat, nagu kui sa seda nagu hakkad nullis planeerima. Et see on okei, need modulaarjaamad on tõesti nagu võib mängu muuta ja neid saab kiiremini teha, aga täna vist on mingi paar tükki reaalselt nagu neid vist kaks või midagi sellist, mida siis nagu töösse tuuakse. Et see kõik võtab lihtsalt aega ja jälles on see sama probleem, et kui sa uuele tehnoloogiale alati panustad, siis tuleb öelda, et see on jällegi väga spekulatiivne osa turust, sest võid suurelt võita, aga see on uus tehnoloogia, sina ei tea, kes seal see lõpuks võiti on. Aga jah, mis meile selle uraani panuse puhul ei meeldinud, et oligi sama nagu ajaline, et sul võib isegi, kui neid kiirelt modulaarjaamu tuleb, siis sul on seda pakkumist nagu uraanis küll ja veel, et see ei ole nagu otseselt see nagu lõpuks ikkagi see pudelikael, et selles mõttes jah, mingid sellised tehnoloogilised lahendused, aga seal ka selline...
1: Ja, seal on jah, see miinus, et seda toodet reaalselt ei ole täna olemas, on ju, see on arendamisel, et kui see õnnestub ja see tööle läheb, jah, siis seal on nagu tohutu potentsiaal, et no sellise lotopileteid, noh, ütleme, sellise erainvestoril on võibolla kerge nagu portfelli sisse võtta, et kui on nagu oled suur investeerimisfond on ja noh, siis on natuke võibolla spekulatiivne, et siis sa pead nagu, sul peab olema see conviction või usk nagu väga-väga tugev sellesse tehnoloogiasse. Aga noh, lisaks, kui rääkides rakettidest, on ju, ega siin on ju puhtad raketifirmad kohe börsile tulemas, et siin suvel on ju SpaceX börsile tulemas, noh, läbi ajaloo kõige suurem IPO üldse siin kohati vist hinnatakse juba 2 triljonist valuationit, et ja kus tõstatakse, vähemalt plaanitakse tõsta kuskil $50 miljardit, et seda pole ajalool enne kunagi tehtud, aga tõesti see SpaceX, noh, mulle pakub väga huvi see ettevõtte ja noh, ta ei ole nagu niisama raketi ettevõtte, ta on ikkagist, ma nimetaksin seda kosmose infrastruktuuri ettevõtteks, kes hakkab nagu seda kõik space tehnoloogit nagu välja ehitama ja noh, sinna tegelikult selle kosmose Seal on ka erinevad sektorid, mis seal tekivad kohe juurde, seal võib tekida see turismisektor kosmoses, seal on, noh, räägitakse kosmose datacentritest, noh, siin räägitakse, ütleme, Space'i üks eesmärk ongi lennata kosmosesse ja teha nii-öelda kuule juba selline baas, et ja nii-öelda selle kaasatava raha eest ehitada rohkem rakette ja kui me täna päevani suures pildis kosmoseraketid on sellised väiksed paadikesed sisuliselt olnud, siis SpaceX on ikkagist, ütleme, täna on juba valmis ehitanud endal väga suure raketi Starship. Selle kandevõim on 100 tonni nagu korraga kraam üles viia. No, see on siis nagu, ütleme, laevada puhul nagu tanker, et see nagu avab nagu tohutult uusi uksi ja uusi võimalusi nii-öelda ehitadagi kosmoses infrastruktuur, teha kuule baas, see baas vajab seal erinevaid mingid kuumaandureid, mingid sõidukid, infrastruktuur on ju ja siis järgmine hüppe ongi on ju sealt juba Mars on ju.
2: Et, no aga kui natuke üksaks aga... võtta nagu konkreetsemaks, et aga ikkagi mõni ettevõtte, mille puhul praegu, no SpaceX alles tuleb suvel, aga praegu ju tahaks
1: ja,
2: midagi teha,
1: ja,
2: mis võiks need kohad olla?
1: Ja, et, ja kui sa hakkad nagu vaatama, et mis on selle kosmose sektori eelarved, et mõni aega tagasi just tehti kuule on ju ring pealiselt Artemise missiooni käigus, et kui sa vaatad, palju on USA siukse kosmosjõudude eelarve 71 miljardit on ju, et ja sealt hakkavad siis need siuksed väiksed ettevõtted teenust pakkuma kogu selle kosmose ärile, et noh, üks on siuke Firefly, mis ongi nagu puhas kosmose logistika ettevõtte ja noh, see on ka üks esimese ettevõtted, kelle nii-öelda see kulgur lendas sinna kuul on ja maandus seal, et kindlasti see on üks nagu kasusaaja ja nagu me teame, et USA eitab täna välja nii-öelda siukest kosmose kilpi raketi kilpi ja noh, ka seal on väga suur eelarve üle mingi 3-4 miljardi dollari ja need kõik väiksed ettevõtted kaas kaasa arvatud see Firefly pakub nii-öelda sellele kilbile seal erinevaid väljaehitamisteenuseid ja selle Firefly, noh, neil on juba backlog on 1,3 miljardit, et täna nad on kahjumlik ettevõtte, seal müügi revenue, seal mingi 80 miljonit nagu midagi kvartalis, aga vaadata nagu tulevikku, kui suureks see nagu võib kasvada, noh, see on ma arvan väga, väga huvitav ettevõte, et ja noh, lisaks seal on tegelikult hästi palju sellised väikseid satelliidiettevõtted on sellega ütleme ka turule tulnud ja võib-olla turu tähelepanu on läinud nendele ettevõtetele, kuna noh, ütleme see orbiidile lendamine on juba niivõrd odavaks läinud, siis on hästi palju satelliite sinna pandud ja seal on ütleme väga erineva nagu tahuga neid satelliite, osad ettevõtted pakuvad lihtsalt nii-öelda siukest spiooni satelliidi pilte, et nii-öelda security ja vaadata, mis Hiinad ja Põhja-Koread kosmos teevad, siis teised ettevõtted on siuksed, noh, näiteks Sidu Space on siuke ettevõtte, mis pakub ka neid lähiorbiidi satelliiti, aga nad pakuvad nii-öelda teiste sensoritega seda, neil on igasugused lidarid seal peal, seal on infrareedkaamerad ja nad pakuvad nagu logistikale siuks väga huvitavad AI teenust nii-öelda, et sa saad nagu kosmosest jälgida, kus su kaubad täpselt on, kust sadamast välja liikusid ja kuna see on lidarid ja infrareedkaamerad, siis sa saad nagu 24-7 kohe jälgida, et sul mingi pilvkatted ja midagi seda ei mõjuta, et see on väga huvitav teema ja noh, kindlasti see noh, ta ütleme, et on küll kosmose satelliid ettevõtta, aga samas ta müüb nagu datat, on ju, ja see data müük ongi see kõige olulisem, ma arvan, mis siin nagu käima läheb ja noh, seal on teise ettevõtted ka, näiteks Spear Global on ka üsna väike ettevõtte, aga selle võibolla eripära on see, et nad jälgivad seda maad läbi raadiolainete ja see annab nagu siukse omamoodi eelis, et sul on võimalus näha, kus asuvad vaellase igasugused nii-öelda luurejaamad, radarid, kust liigub mingi sõjatehnika, nad pakuvad nagu loodusnähtustele erinevaid siukest monitoorimist ja no ühesõnaga samamoodi data, aga mis on ülioluline ja ka siuke sõjalises mõttes nagu ülitundlik teema nagu, et no,
0: siin on jälle see sama, et iga regioon tahab ise ka sellist taristut omada, et me oleme ise ka samast vallast ühte eraettevõtet ISI kohtunud paar korda, et kes on ka just kaitsetööstuse nurga alt pakub nagu sellist satelliite pilt lahendust ja eks seal ongi, täna on nii-öelda SpaceXil jõulud, kuna nemad on need, kes neid üles viivad ja seal on see pudeli kael, aga ma tahtsin tegelikult öelda seda, et eks ongi, et kui tulevad sellised nii suured börsile noteerimised nagu SpaceX, väidetavalt OpenAI, siin on Anthropic, et eks see on ka samamoodi nõuduspakkumine jällegi, et kuskilt see 50 miljardit peab tulema. Et, ja siin on täpselt sama, et võibolla väga paljud suurinvestorid samamoodi ikkagi mängivad oma kaart ümber, kelle peale nad siis tahavad panustada, kui võimalused nagu laiemad on ja jällegi, et ajaloosid, kui vaadata siin ka, tuua nagu selle eelmise nii-öelda interneti mulliga paraleel, et seal ikkagi oli näha selgelt, et see paneb pressi nendele vanadele tehnoloogia, et ei saa öelda vanadele, aga et see on see koht, kus teinekord võetakse raha, et minna kaasa siis nagu uute selliste asjadega, et see on ka üks asi, mida lihtsalt arvestada, mis võib nagu surva loida nagu nii-öelda seda olemasolevat seltskonda börsil.
1: Ja et eks me oleme nagu tõesti inimkonnana jõudnud juba sinna kohta, kus täna on, ma arvan, see õige koht, kus tehnoloogia on valmis liikuma kosmosesse.
0: Aga lõpetuseks, kui oli ka, et täna ja koha ma ikkagi ütleks, et täna on sellised ajad, mis on nagu head ajad, et selline 10-20% mänguruumi hoida, et sul on likviidsust vahendeid, et ära kasutada neid tekkevaid võimalusi, siin ei ole linaarset teed, suvi on ees veel kord nagu väin on kinni, siin võib ka teispidi minna, et selleks tasub ka mingit nagu sellikest puhvrit hoida. Et seda kindlasti ka tänases faasis ikka meeles pidada.
2: Meelis, kiir küsimus, kas tänasel päeval pigem võtta kasum välja või nendest suurtest kasvudest või ikkagi osta juurde?
1: No ma arvan, et hetkel võibolla turg on natuke tõesti overextended, siin tõenäoliselt tuleb kõige pea korrektsioon, mis on terav, aga ma arvan, et see nagu trendi ikkagi ei rikku, et siis on pigem ostukoht, et me oleme super tsükli seal pigem alguse pool, et kasutada, panna silmad kinni ja osta lihtsalt.
2: Okei, nende põnevate mõtetega tõmbame täna selle saatele siis joone alla. Aitäh, Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras nende põnevate mõttearenduste eest. Mina olin saatejuht Jaana Saarkoppel, tänan teid kuulamast ja uus investor Toomase tund jälle nädala pärast, siis juba uuel teemal.
8: Investor Toomase tund.
9: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Jooki võlakirjad märgiti üle, Lasnamäele kerkib uus spa, Euroopa komisjon suurendab tasuta heitekvootide hulka, Nordea ootab keskpangalt tempokat intressitõusu, Sõõrumaa plaanib Rotermanni võlakirjadega börsile minna. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kaera juugi tootja juuki võlakirja pakkumine märgiti ligi 1,5 korda üle, kogudes 4,5 miljonit eurot. Jook kasutas võlakirjade mahu suurendamise võimalust, mis tähendab, et kõigile investoritele jaotati nende poolt märgitud võlakirjad. Kaasatud kapitali suunab jook edasisse kasvu ja võlakohustuste refinanseerimisse. Eeldatav esimene võlakirjade kauplemispäev on uue nädala esmaspäev. Märkimiste mahust ligi 70% tuli Eestist, ülejäänu Lätist ja Leedust. Spa Tours, mis opereerib Eestis 5 spaad, plaanib Lasnamäele rajada uue spa. Selleks investeerib firma projekti 10 miljonit eurot. Keskus valmib eeldatavasti ülejärgmise aasta teises pooles. Spa Toursi eesmärk on nende sõnul rajada mustakivi asumi südamesse vaba aja veetmise koht ja pakkuda elanikele mitmekesisemat avalikku ruumi. Euroopa komisjon plaanib anda heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvatele ettevõtetele kümnendi lõpuni plaanitust rohkem tasuta ühikuid. Uue ettepaneku järgi peaks Euroopa tööstused saama katta ligi 75% oma heitest tasuta kvoodiga. Muudatuste rahaline maht on ligi kaudu 4 miljardit eurot. Kliimaministeeriumi sõnul tehakse sellega tasuta ühikute vähenemise trajektoor laugemaks. Järgmise sammuna asuvad ettepanekut arutama liikmesriigid. Nordea analüütikud ennustavad euroalal mitut intressitõusu, mis tõstaks kodulaenudes kasutatava Euribori 3,5% piirimaile. Panga peaanalüütik Jan von Gerich prognoosib, et Euroopa Keskpank tõstab baasintressi 4 korda. Tõususurvet suurendab Lähis-Ida konflikt, mis on kergitanud energiahindu ja kiirendanud inflatsiooni Euroopas. 6 kuu Euribor on praegu umbes 2,5%. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanik ettevõtte Rotermann City valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõruma. Kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on 7-12 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, sajab vihma ja kohati on äikest. Õhtul lõuna poolt alates jääb sajuhooge harvemaks. Sooja on Lääne-Eestis 8-15, Ida-Eestis 16-23 kraadi. Vihmasajus langeb. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 14 kraadi, Tartus 17 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
4: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
1: kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
5: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!

0: Äripäevaraadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäevaraadio.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
2: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav

0: Konverents.
1: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
2: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Jooki võlakirjad märgiti üle. Nordea ootab keskpangalt tempokat intressitõusu. Lasnamäele kerkib uus spa. Euroopa komisjon suurendab tasuta heitekvootide hulka. Sõõrumaa plaanib Rotermanni võlakirjadega börsile minna. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Kaerajuugi tootja Jooki võlakirja pakkumine märgiti ligi 1,5 korda üle, kogudes 4,5 miljonit eurot. Jook kasutas võlakirjade mahu suurendamise võimalust, mis tähendab, et kõigile investoritele jaotati nende poolt märgitud võlakirjad. Kaasatud kapitali suunab Jook edasisse kasvu ja võlakohustuste refinanseerimisse. Eeldatav esimene võlakirjade kauplemispäev on uue nädala esmaspäev. Märkimiste mahust ligi 70% tuli Eestist, ülejäänu Lätist ja Leedust. Nordea analüütikud ennustavad euroalal mitut intressitõusu, mis tõstaks kodulaenudest kasutatava Euribori 3,5% piirimaile. Panga peaanalüütik Jan von Gerich prognoosib, et Euroopa Keskpank tõstab baasintressi 4 korda. Tõususurvet suurendab Lähis-Ida konflikt, mis on kergitanud energiahindu ja kiirendanud inflatsiooni Euroopas. 6 kuu Euribor on praegu umbes 2,5%. Spa Tours, mis opereerib Eestis 5 spaad, plaanib Lasnamäele rajada uue spa. Selleks investeerib firma projekti 10 miljonit eurot. Keskus valmib eeldatavasti ülejärgmise aasta teises pooles. Spa Toursi eesmärk on nende sõnul rajada mustakivi asumi südamesse vaba aja veetmise koht ja pakkuda elanikele mitmekesisemat avalikku ruumi. Euroopa komisjon plaanib anda heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvatele ettevõtetele 10. lõpuni plaanitust rohkem tasuta ühikuid. Uue ettepaneku järgi peaks Euroopa tööstused saama katta ligi 75% oma heitest tasuta kvoodiga. Muudatuste rahaline maht on ligikaudu 4 miljardit eurot. Kliimaministeeriumi sõnul tehakse sellega tasuta ühikute vähenemise trajektoor laugemaks. Järgmise sammuna asuvad ettepanekud arutama liikmesriigid. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanik ettevõtte Rotermann City valmistab ette võlakirjaemissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõrumaa. Kavandatava võlakirjaemissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Rohkem uudiseid! Loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja on 7-12 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Sajab vihma ja kohati on äikest. Õhtul lõuna poolt alates jääb sajuhooge harvemaks. Sooja on homme Lääne-Eestis 8-15, Ida-Eestis 16-23 kraadi. Vihmasajus langeb. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi, Tartus 18 kraadi sooja. Uudistega oli eetris tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis

0: / konverents.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud. Ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
3: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
2: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
4: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
5: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
6: Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekord on fookuses ülepiiri e-ostlemine ning kuidas see Eesti e-kaupmest kõige enam mõjutab. Selleks oleme saatesse kutsunud tehnikakaupluste ketti Klikk Eesti juhatuse liikme Kaire Koiki ja rõivkaupluste ketti LPP, tegevjuhi Svetlana Malatoki. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Aga alustame kohe sellega, et kas Eesti e-kaupmest konkureerib täna toodete ja teenustega ülepiiri või hoopis süsteemiga, kus kõike mängi ausate reeglite järgi?
7: Meil on kõik need komponendid olemas.
8: Ühe sagedamini tegelikult kaupmees konkureerib pigem süsteemiga, et kui kõik turu osalised mängiksid samad reeglite järgi, siis oleks nii-öelda konkurents aus, aga kuna kolmandate osapoolt platformid hetkel ei ole hetkel korralikult kontrollitud, siis hetkel oleme ebausas konkurentsis tegutsemas.
6: Kas probleem on pigem selles, et reeglid on kehvad või et olemasolevaid reegleid ei suudeta jõustada, mis me täna on tehtud?
7: Reeglid on. Tulles eile Euroopast komissionist, siis ma võin öelda, et tegelikult reeglid on toimivad, aga Euroopa Liit isenesest on hästi haeglane ja bürokraatiat on palju. Aga eks me võitleme ka siseriiklikult igasuguste probleemidega?
6: Kui suur probleem täna teil üldse on ülepiiriline konkurents nende kõikide kolmandate riikide e-ostlemistega?
8: Ma ütleks niimoodi, et kui kolmandast riigist pärit kaup jõuab tarbijani ilma reaalse kontrollita, siis kõik need maksukvaliteedi ja vastutuskontrollid tegemata, siis ütleks niimoodi, et meie ei saa hetkel konkureerida hinnaga ja probleem on selles, et ostja ostab nii-öelda odavamat toodet, aga tegelikult see on ainult nii-öelda selle icebergi tipp, ehk siis kui pärast ilmuvad selged probleemid, mis mõjutavad näiteks ostja tervist, siis selle eest keegi just kui ei vastuta. Ja meie ja ka teised, nii-öelda meiega samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted panustavad hästi palju nii-öelda kontrolli vastutustundliku tootmisesse ja see kindlasti tõstab ka meie kulusid ja me kindlasti võtame ka selles osas vastutuse, aga kolmandat riikide kauba kohta tegelikult kontrolli on üli vähe ja tegelikult see on hetkel Eestis suur probleem.
7: Kaire, kuidas teil? See tänada siis kokkuvõttes selle, et tootja vastutus ja tootohutus on teema. Ja tegelikult me räägime siin ohtlikest ainetest, et räägime hästi lihtsas keeles, et kõik saaksid aru, et milles on probleem. Et piiriline kaubandus on nii või teisiti Eestis probleem, me oleme väike. Meil ei ole võimalus osta niivõrd suuri koguseid sisse, sellega läheb ka hind alla ja meil täna ei ole oma tootmist ja see kõik ikkagi tingib kõik selle. Ja meil on maksubaas hästi kõrge tegelikult.
6: Et ühesõnaga, et võiks alustada maksubaasi langetamisest, mahtu kasvatada, et siis me saaks konkureerida? Või?
7: Ega me maksubaasi ei saa täna langetada niimoodi lambist, sellepärast me võime valitsus kiruda küll, aga kus tuleb raha, et riiki üleal pidada, et kus õpetajad palka saavad ja nii edasi, siis see on ikkagi ka tarbimisest, ehk et käibemaksust ja meie oma sotsiaalmaksust ja tulumaksust.
6: Aga mida riik või Euroopa Liit siis peaks tegema, et konkurents oleks võrdsem?
8: Tegelikult tehakse juba väga palju, et mina olen väga vaimustatud sellest, kuidas meil e-kaubanduse liit käitub, et Tõnu Väät ja tema tiim on siis teinud suurepärase töö ka sel teemal, et alates 1. juulist tegelikult ju kaotatakse maksuküür Euroopa Liidus, ehk siis hakatakse maksustama pakke 1. eurost, et juba see on suureks abiks ja ma tean, et tehakse ka väga tihedat koostööd meie maksuametiga ja juba seal on olnud näha suuri edusamme.
7: Põhimõtteliselt on jah nii, aga siin on mingisugused sammud veel, kuna need ei ole avalikus veel jõudnud, siis sellest ma siis veel ei räägi, aga jah, maksuvabastus kaob ära ja see tähendab, et iga kategooria item kolmandast riikidest hakkab 3-eurose tasuga olema, et see on... Ja see on nagu üks samm tollireformi, mis on tulemas siin 2028. aastal. Et tehakse samme, aga täna, kui me ootame veel neid samme, siis paljud Eesti ettevõtted võivad kahjuks sulgeda uksed. Kas või see sama eilne uudis, mille peale tegelikult on väga kurb, et Selver sulgeb esimese poe Põlvas.
6: Kas... Aga täna on ju tegelikult osad need kolmandate riikide e-poodidel on laod on siin olemas, eks ole, et nad on nagu otsinud ümber nurga lahendusi, kuidas eks ole kiiremini siia tarnida või maksudest kõrvale hiilida, et kuidas see muudatus seda
7: täpsustame, mõjutab? Nad on olemas Euroopas, Saksamaal ja me jääme sellest niivõrd kaugele, ehk et riigina me ei saa siit mitte mingit tulu, kui me räägime.
6: Riigine, aga see siis konkurentsi vaates, et selles
7: konkurentsi suhtes, vaates, eks see ongi Euroopa Liidu tänane tööpõld, et kuidas seda paremini kontrollida, et ikkagi see tollireform on seotud sellega, et need kaubad saaksid ka kontrollitud. Ehk et põhiliselt on täna ju probleem ohtlikud jäätmed, ja mis on tervisele ohtlikud inimestele ja see, et me ei upuks prügimägedesse.
6: No Temmu on siin hakkanud aktiivselt tegelema ka sellega oma jäätmete ja koostöö ja ringmajanduse ja nende osas ka, et näidata välja, et ta tegeleb selle probleemiga.
7: Jah, see on küll üks ilus klisee küll, aga me ei tohiks unustada ära seda, et kohalikul ettevõtjal on oma maksud ja oma poliitika, mida nad peavad tegema, ehk et meil on ikkagi mägame mingisuguste muude maksudel sellega, et me ei ole päris üks ühele see.
6: Kas teie hinnangul on lahendus üksiku teepoodide kontrollimises või peaks vastutama suurtse platvormide tasemel, et seda võib nagu süsteemsemalt tegema, et üksiku võistlustega ei saa nagu võistelda?
8: See on pigem platvormite vastutus, selge vastutus, sest ütleks niimoodi, et kaup tuleb kiiresti ja nobedast kätte, aga väikeste kaupmeeste kontrollimine on meie väikese riigi puhul sisulist võimatu, sest see taandub bürokraatia ja kõikide muude protsessid, aga et ma arvan, et enne kõike tuleb platforme ettevõtte ja siis neid kontrollida, kuna enamik tehingud ikka liigub läbi e-kaubandusplatvormite.
7: Jälle, Euroopa Liidus on täna ikkagi toimuvas erinevad muudatused ja protsessid ja direktiiv on ka tulemas selle kohta, et vaikselt, aga kui me räägime nagu nii-öelda platformide kontrollist, siis meie väiksena ei suuda kunagi konkureerida ja minna kellegi ukse taha koputada, et sa oled õige või vale. Ja teine siin see, et tõendite kogumine on niivõrd pikk protsess, et selles suhtes me ei saagi oodata, et kuskilt tuleks mingi imeasi, aga mida ma siin kohal tahaks öelda, et tegelikult meie mure on täna see, et me peame harima ise tarbijat.
6: Kohaliku tarbijat siis?
7: Kohaliku tarbijat.
6: Kuidas te seda teete?
7: Seda on raske teha kaupmehel.
8: Mina võib-olla enda poolt võin lisada seda, et meie siiski rõhume seda, et meie tooted läbivad väga ranged kvaliteedikontrolli. Meil on lojaalsusprogrammid, mis on kindlasti nii-öelda meie eelduseks, et tarbija ostab, siis saab ostukogemust ja siis tuleb meile tagasi. Ehk siis siiski me üritame nii-öelda pakkuda seda konkurentsi eelist enne kõige läbi selle, et meil on jällegi ranged kvaliteedikontrollid. Me oleme olemas seal, kus toimib meie tootmine ja ükski toode ei tule meie kaubavalikusse ilma kontrollimata.
6: Mida Eesti riik saab teha, et kaitsta kohaliku kaupmeest?
7: Eesti riigil on päris keeruline muidugi teha, sest kui tarbija teeb oma otsuse hinna pärast, siis ega riigil ei olegi siin midagi teha, aga me ei saa öelda, et ei ole midagi teha. Kõik me teemegi juba igapäevaselt mingid tegevusi, et see toimiks täpselt see sama, millest Svetlana rääkis, et tooteohutus. See on kõige tähtsam, et inimesed teaksid, kui nad ikkagi midagi omale selga panevad, et kas see on läbinud mingi kontrolli, kui sa paned omale mingi kreemi näkku, kas sa ikka päriselt tead, mis asi see on. Et täna on nahaarstid ju tegelikult juba seda probleemi tõstatanud, et nendeni jõuavad täna juba inimesed, kes on saanud ikkagi nahakahjustusi, et aga kui te teate, et nahaarstile saate võibolla 2-3 kuu pärast, siis see probleem on tegelikult väga tõsine.
9: Et ühesõnaga riik tegelikult peaks panustama rohkem teavituskampaaniatesse.
7: Teavituskampaaniad pluss järelvalve ikkagi.
9: Mis täna on natuke siis...
7: Täna järelvalve, tegelikult järelvalve sellisel kujul kellegi kaupleja üle ei toimigi, et järelvalve Eesti siseselt on Eesti kauplejatele ja ega piiriülest kauplemist me keegi ei kontrolliga otseselt toll on selleks.
9: Kui täna kõik asjad jätkuvad nii nagu on, siis kas see võib tähendada mingi hetk Eesti e-kaubandusega?
7: Me ei räägi ainult Eesti e-kaubandusest, me räägime kogu kaubandusest ja lisaks me räägime sellest, et see, mida ma olen siin võibolla korduvalt ka öelnud, on see sotsiaalne katastroof. Ta on küll natukene väga sükkene utreeritud, aga tegelikult on see, et maksud on üks, millega me riiki üleval peame ja kui me ei maksa enam makse, siis meil ei ole ka midagi rohkem teha riigina. Et see on tõsine probleem ja ega kuldses ringis Tallinnas ei juhtu midagi väga suures pildis, aga probleemid tulevad ikkagi ju Tallinnast väljas.
8: Ja lisaks ka muidugi nii-öelda see looduslik probleem, millest kindlasti ei tohi ära unustada, et meil tuleb aastas 2027-2028 tekstiilitootja vastutuse direktiiv, mida me juba töögruppides aktiivselt arutame ja mis seal salata, et meil on kindlasti vaja riigiga koostöös läbi mõelda ka need mehanismid, et kuidas me saaksime nii-öelda kolmandate riikide platformi tega koostöö teha, sest kaubad tulevad väga suurtes kohustes, seda raporteerivad kõik meie logistikapartnerid Eestis ja reeglina seda kaupa keegi ei tagasta, ehk siis see kaup jääb Eestisse, aga nii-öelda seda kaupa tuleb töödelda, tuleb kindlasti silmas pidada ka ajaloolist tekstiili jäädet ja tegelikult Eesti riigi jaoks on see väga suureks probleemiks.
9: Ja lisaks ka taaskasutuspoed on täis kõik seda,
8: ja, kedagis,
9: mida ei taha.
7: See ei ole ainult tekstiil, meil on tegelikult plastik, meil on elektroonika, me kõik ju tegelikult, meie siseriiklus peame korjama kokku kõik asjad on ju, aga kui sul ei ole sellega tegelikult mitte midagi teha.
9: Kõik, mida me ütleb korjata kokku ka.
7: Ja korjame kokku ja kõik lähevad Ida-Virumaale ladudesse praegu.
9: Kas te näete oma müügis või klientide käitumises selgelt, et osad ostud on mingite toodet, gruppide kaupa liikunud just üle piiri?
7: Me ei saa üks ühel öelda seda kindlasti ju, et me teame nii palju kui klientide tagasid, et on, et kust midagi ostetakse.
8: Täpselt nii, ma nõustun ja peaks kindlasti mainima seda, et meie brändides me suudame või proovime siis ausat konkurentsi nii-öelda sellele kadule siis pakkuda ja läbi siis adekvaatse hinna ja valiku. Ehk siis omalt poolt ka teeme kõike selleks, et ikka kodumais tarbijat hoida.
9: Kas te olete valmis mulle mõnda näidet ka tooma, et mis klient just eriti otsib välismaalt?
8: Välisma nii-öelda valik on niivõrd lai, et kui vaadata kõiki need platformis, siis Eesti tarbija otsib midagi sellist, mida kodus ei saa. Ehk siis brändide valik, kiire tarne on see, mida kaupleja nii-öelda ostab ja muidugi hind määrab väga palju. Eriti viimase 2 aasta jooksul me oleme seda väga teravalt täheldanud, et kaup, tähendab ostja, on väga hinnatundlik. Ja siis kindlasti, kui üks või teine kaup ei sobi, siis ta tagastab, et ta ei jäta seda endale. Et just enne COVID-ist aega võib-olla me nägime rohkem sellist emotsionaalset ostlemist, siis praegu tänapäeval seda enam ei ole.
7: Nii on jah, et ütleme niimoodi, et tarbija on väga hinnatundlik ja eks ütleme nii, et piirilusel kaubandusel on oma võlusest see valik, on meeletu ja sa saadki nagu laps kommipoes hullata ja kuna ostmine on väga lihtne, siis nii ongi, aga kiire tarne on ka Eesti kaupmesel, ma siin kohal veel ütlen, et tegelikult kõik, kellel on kohalikud poed olemas, siis

0: tingimus peab olema hästi selge ja kliendile lihtsasti mõistetatav. Ehk siis kui me ütleme, et tarne on ebamäärane või siis teeme mitteadekvaatsed lubadusi, siis klient kindlasti ei jää meiega. Et peamine, et klient teab täpselt, millal see toode jõuab ja siis ta kindlasti jääb meiega. Et noh, nagu vastasel juhul, siis läheb konkurentsi poole.
1: Ega mul lisada midagi pole, et aga selles mõttes, et jah, oma kliendiga tuleb ausalt käituda ja selles mõttes Eesti kaupmehed, kes ikkagi on siin koha peal, minul väga suuri ja vähemalt ebameeldivaid kogemusi ei ole, kus kaup ei tule, sest alati kontrolli palun pood järgi, kas see pood on päriselt olemas ja kas see kaup on laos olemas, sest täna on e-poed sellised ka, millel ei ole ladu, see tähendab seda, et nad on nii öelda peegeldatud kuskilt suurest laost ja tegelikult seal tekivadki need samad probleemid, et sa tegelikult ei tea täpselt, millal see kaup jõuab, mis seisus see kaup on, et siin kohal jälle, et palun vaata üle, mis pood on, kui turvaline ta on, tee palun korra internetis check, kas see on mõistlik või ei ole mõistlik, sest ikkagi kohalikult kaupmehelt tuleb sul põhimõtteliselt järgmine päev kaup.
2: Kaire, sina kui Eesti Kaunse Liidu esindaja ka, kas oskad öelda, kui palju on viimastel aastatel ülepiiri ostlemine just kasvanud?
1: Väga palju, ma nüüd protsenti sulle kohe ei ütle.
2: Aga kas kui rääkidaks ole see tarbekäitumise muutusest, et ta üha rohkem ostab üle piiri, et kas see on nagu trend või see võib ka mingi hetk ajas tagasi muutuda, et ta pöördub tagasi Eesti e-poodide poole, et kas sa näed seda shifti või pigem või see pigem kasvab ajas edasi, see mahud?
1: Vaata, tarbijad üldiselt meil ajas nii-öelda kukuvad, ehk et meil on need krokodili lõuad nagu tagurpidi on ja et tarbijad jääb ju ainest ikkagi vähemaks ka, et mugavus, kiirus, need jäävad märksõnaks, et kui on mugav osta, mugavad makseviisid, siis kindlasti piirilõnesel kaubandusel on ka oma eelis ikkagi. Ja valik.
2: Kui klient saab sama toota välismalt oluliselt osavamalt, siis mille eest ta maksab Eesti e-poes, et mis ta siis tegema peab, et selles suhtes, et seal tekib, eks ole Kairi töötaja rääkinud tehnikate poole pealt selle erakopeerimistasudest, eks nendest tasudest, mida võibolla välismaal ei ole, riiete puhul on ilmselt on väga suures mahu küsimuses, mis muudavad need tooted odavamaks, et miks ta peaks valima üldse Eesti või kaupmehe.
1: Selle on hästi lihtne põhjus. Kas sinu ema tahab homme ka tööl käia ja kas sinu lapsed tahaksid ka homme tasuta haridus saada?
2: Aga kui ma rahakoti kotsustan, siis kas ma mõtlen selle peale?
1: Väga kahju, kui sa ei mõtle.
0: Meie näeme lihtsalt oma brändides võib-olla seda, et nii nagu me eelnevalt rääkisime, et Eesti klient või Eesti tarbija on muutunud hästi hinnatundlikuks ja meie proovime siis enda brändides pakkuda siis madalamat hinda. Näiteks siin see brändis ongi nii-öelda volüümiga põhjendatud see hind, ehk siis proovime ka enda poolt võib-olla pakkuda kolmandatele riikide platformitele tihedamat konkurentsi just läbi hinna.
2: Kas Eesti kaup, mis saab üldse hinnas konkureerida või tuleb mängida mingit muud mängu ja otsida muid lahendusi ja argumente?
1: Noh, kui sa võtad juba käibemaksu, siis ega kui sa võtad nüüd lähiriigid, siis ega siis hinnas tuleb juba vahe sisse juba tänu sellele, et lihtsalt käibemaks on erinev. Maksubaasid on erinevad, mis peame meie lisama. Et see on just tehnika poole pealt, et jah, sa võid saada Euroopas selle toote päris mitu 10 eurot odavamalt. Aga noh, me räägime jälle siin garantiidest, kontrollitusest, tooteohutusest, sellest on juba siin täna päris palju juttu olnud, et see märgis on üks märgis, mida peab ka elektroonikal olema, et see peab olema ohutu tarbijale.
0: Klienditeendus on ka üks võtmesõna, mida ma võib-olla toon välja, et Eesti tarbija tahab eesti keeles suhelda, ta tahab saada kiired vastused ja lahendused oma probleemile, siis kui tarbija pöördub nii-öelda kaupleja poole, see tähendab seda, et ilmselt tal on mingisugune probleem või mure ja noh, nii-öelda kolmandate riikide platformitega on ühendus väga keeruline, ütleme niimoodi kui praktiliselt võimatu, et klient tahab suhelda ja klient tahab kindlasti saada tagasisidet, kas tema probleemiga tegeletakse või lahendatakse.
1: Kindlasti on see meie suuri meelis, et me oleme päriselt siin koha peal olemas. Et kui tarbijal on probleem, siis ta teab, kuhu minna. Ja me oleme ka ilmselt homme olemas. Et see on väga oluline märksõna tegelikult. Ja loomulikult on ka see, et tarbija mõjutused reklaamivaldkonnas ei ole lubatud Eestis sellisel kujul võib-olla kui on osadel platformidel.
2: Kas need reklaamid, mis osadel platformidel täna lubatud on, tuleks ära keelata?
1: Siseriiklikult sellised asju ei tohi teha.
2: Euroopa Liidu tasandil?
1: Kui siseriiklikult juba teha ei tohi, siis ei tohi ka Euroopa Liidu tasandil.
2: Kas üldse lojaalsus, tarbija lojaalsus nagu kohaliku e-poe

0: kas on nagu vähenemas või pigem usaldatakse rohkem kohaliku tarbija, ka kaupmest tarbijate poolt, et nad tahavad ka siia panustada?
1: Ma ütleks niimoodi, et meie klientide puhul me näeme seda, et meie klient väga hindab seda lojaalsust. Ehk siis ükskord proovib ja siis saab nii-öelda selle ostukogemuse kätte ja läbi erinevate lojaalsusprogrammide või siis pakkumiste me kindlasti saame klienti hoida. Ja lojaalsus ju tegelikult tuleb läbi tarnekiiruse, läbi tootekvaliteeti ja siis läbi nii-öelda selle ostukogemuse, et kui keeruline või lihtne ostukogemus on, et kui tarbija saab nii-öelda osta emakeeles ja saab kaupa kiiresti ja kui kaupa ei sobi, saab seda kergesti tagastada, siis see nii-öelda kogemus ongi lojaalsus. Ehk siis kui meie saame seda ostukogemust pakkuda, siis ma arvan, et see on ka üks konkurentsieelist, miks me oleme siis turul edukad.
2: Arvan, meie tarbija on lojaalne.
0: Et tahab Eesti kaupmest toetada?
2: Ei, siin ei ole küsimus toetamises, siin on ikkagi see, et me päriselt oleme olemas, et see on väga tähtis ja see ongi, et sul on ka klienditeenindus olemas, et kui sul on keerukas seade, siis sul on kuhugi minna, kuhu seda abi küsida, et kui ta läheb katki, sul on võimalus seda kuskil ka parandada.
0: Et kui enne me rääkisime seda, et need kolmandate riikide platformid väga aktiivselt teevad reklaami ja panustavad hästi palju reklaami raha, et tarbijaid enda juurde meelitada, et kuidas Eesti e-kaupmehed selle just massi mahu poolest, et reklaamida ja tutvustada, et tulge vast ka meilt suoda vastu panna.
1: Mina ei ütleks, et me nagu panustame just massi poolele, et me pigem teeme suunatud reklaame, et meil on olemas nii-öelda differentseeritud kliendigruppid, et kuhu ja mida me reklaamime ja endiselt, noh, kuna me ei oleme nii-öelda suure gruppi osa, siis kindlasti gruppi poolt me saame rohkem teha, aga siiski meie lähtume sellest, et meie reklaamid on lihtsalt läbipaistud ja seal ei ole mingisugust varjatud kasu või nii-öelda varjatud hinnastamist, et siiski Euroopa Liidus ja Eestis kehtivad ka nii-öelda ausa kauplemise põhimõtted, et meie kindlasti jälgime seda. Et meie jaoks see on väga tähtis, et kauplija saab aru, mille eest ta maksab ja kuidas on see hind kujunenud.
2: Ja me võitleme kõik ikkagi ühe sama asja eest, ausa konkurentsi eest.
0: Teeme siin kohale väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
3: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
4: Äripäeva raadio.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud. Ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
6: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
8: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
9: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga 5 riigis.
3: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
0: Tere tulemast taasi kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime sellest, kuidas tarbijate üle piiri ostlemine mõjutab Eesti e-kaupmehi. Stuudius on Klikk Eesti juhatuse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Kui ennem rääkisime ja tõdesime fakti, et tegelikult probleem on üle piiri ostlemises ja see, et tarbijad otsivad, kus saada odavamalt kätte. Aga mis me reaalselt saame nagu ära teha Eesti riigina ja Eesti kaupmeestena ära, et see probleemi paremini lahendada?
2: Me saame tegelikult väga palju ära teha. Alustame sellest, et me peame kõigepealt teavitama endale ka meile, selles on meist kõrgematele isikutele ja meie rahvaesindajatele, kes istuvad riigikogus, et kus on probleem ja milline on selle probleemi sügavik ja kust see probleem hakkab meile tegelikult tulema. Et kaubandus pakub tööd täna natukene ka vanemajalistele, võibolla ka nendele inimestele, kellel on kergelt, võibolla kas liikumispuue või mingi muu asi, siis nendel ei ole võimalik täna kuskil mujale tööle minna. Jah, meil on olnud vastuseid MKM-i tasemel, et aga inimesed saavad ümber õpetaja. Meil on täna kaitsetööstus number 1, millest me räägime kogu aeg. Aga kas te kujutate ette ise, et Viljandist me saadame nüüd Ida-Virumaa mürsutehasesse kellegi tööle? Ilmselt mitte. Et siin on koht, kus tuleb hakata tegelema, mõtlema, et mida kaubandus siiski pakub Eesti riigile. Et see on mitte ainult ministeeriumite tasemel, vaid me peame tegutsema ka valitsuse tasemel.
0: Mis on need esimesed sammud, mida teie teeksite, et tarbijate teavitada, et sealt ei ole võibolla mõistlik tooteid osta, mis on tagajärg, et eelistage Eesti maist?
1: Ma pigem ütleks natuke teistmoodi, et meie teeme koostööd nii-öelda erinevate organisatsioonidega just selles osas, et me tagame enda kaubale ohutust. Ja me kindlasti teavitame ka oma tarbijat, et meie toode on kontrollitud, tootel on olemas nii-öelda elektrooniline pass, mille kaudu saab kontrollida, kus seda kontrollitud, kus ta pärit on ja nii edasi. Ehk siis meie ka enda poolt teeme päris palju nii-öelda seda teavitamistööd selleks, et tarbija oleks kindel, et kui ta ostab, siis toode on ohutu.
2: Kõige esimesena me saame teha muidugi tooteohutuspassid ja selles tooteohutus on, see on teema, selles me ei lähe üle ka ümber, et see on
0: sõna jõu.
2: Sõna jõu, aga jälle ma lähen tagasi siia riigipoole, et ministeeriumid teevad tõesti väga tugevat tööd. Euroopa lasendel tehakse tööd, tehakse väga palju lobitööd, aga meil on kombeks kahjuks võtta seadused üle Euroopast väga üle võlli. Ehk et see on meie suur probleem ja see tähendab kohalikule kauplejale järjekordselt mingisugust lisakulutust, lisaaruannet ja muud sellist on ju. Et jällegi me tahame ju, et aus konkurents oleks, et kui meil peavad olema nii-öelda tootepassid, digitaalsed passid, siis see peab olema kõigil ühe taoline, et ära kontrolli siis meid ja tee meile ettekirjutusi, kui tegelikult noh, kõrval sõbral ei ole.
0: Teist poolt
2: ei saa. Ja, et meil on aus konkurents on see, mida me tegelikult täna tahame. Ja ikkagi, mis ma tahan öelda, kaubanduses on täna statistikameti andmetel 86 000 töökohta. See on päris suur kogus. Ja kui me täna hakkame siin vaikselt ikkagi otsi koomale tõmbama või koondama, mis on tegelikult juba nii-öelda kaguregioon on täna ju väga suur probleem, siis me olemegi siin, et tegelikult riik peaks teadustama, et kes kannatab sotsiaalne süsteem.
1: Võibolla lisan siis enda poolt ka seda, et on tulemas tekstiili- ja tootjavastutusdirektiiv siis ja jällegi Eesti riigiga arutame seda, teeme aktiivselt gruppis koostööd ja võibolla siin tasub lisada ka seda, et kui tuleb see direktiiv, kui ta jõustub Eesti Vabariigis, siis kindlasti on vaja leida viise, kuidas kaasata kolmandate riikide platformi nii-öelda aktiivsust ja seda, et nad saaksid ka teatud tingimused täita, sest see nagu on kindlasti eelduseks ka selleks, et need töökohad säilivad ja tagab ka Eestis ausa konkurentsi.
0: mida te olete enda äris pidanud muutma, et üle piiri konkurentsiga toime tulla ja siis ka nende kõik Euroopa Liidu direktiivide ja nendega vastavuses olla, et kuidas te olete oma?
2: Me igapäevaselt kindlasti ei keskendu sellele, et kuidas toime tulla piiri üleselt, et tegelikult me oleme ikkagi koha peal ja me pakume eelkõige meeldivat kaubanduskogemust oma kohalikule kliendile, et see on kõige tähtsam. Et kaup on olemas, et see on turvaline, et see ost on turvaline, toode peaks vastu, et me ikkagi peame ka tarbimisvähenemise pärast ju natuke võib-olla pead vaevama, sest seda nii-öelda ka nõuab kliimaministeerium täna, et tegeleme sellest asjadega, et ellu jääda koha peal, me loome siiski veel töökohti.
0: See on mõjutatud ilmselt kogu sellest tarbimise muutusest ja ka piiriüllesest kaubandusest ilmselt.
2: Mitte ainult tarbimise muutusest, tegelikult on ka täna on ju sisendinnad on tõusnud päris palju, et maailmas on toimunud siin igasuguseid huvitavaid muutusi vahepeal siin aasta alguses, mida me ei näinud ette, et mida ka poliitikud ju tegelikult ju ette nägid, et meil tuleb maksuküüru kaotus, 150 eurot tuleb tarbimisse juurde, et kõik tegelikult me lootsime seda. Ja tõesti jaanuar tunduski, et tõesti on tore, inimestel on rohkem raha, aga siis tuli energiakriis vahele ja tegelikult täna me näeme, et see on süvenev ja täna ikkagi me hakkame nägema ka seda, et tööpuudus hakkab kasvama.
1: Olen igati Kairega nõus ja võib-olla lisan ka seda, et me ei ole ainult Eesti tarbijale koha peal olemas, vaid ka me proovime tagada seda, et kliendil oleks meeldiv ostukogemus, et meie poed või siis e-kaubanduspood, mis on ööpäevaringselt lahti, on tarbijale arusaadav, ta on hästi transparentne, ehk siis läbipaistev, et kõik kogu hinnastamine, tarneviisid ja nii-öelda muud tarbijad huvitavad küsimused on kohe nii-öelda vastatud. Ehk siis nii-öelda see meeldiv ostukogemus meie olemasolu, tegelikult olemasolu, et me kuuleme oma klienti ja kindlasti ka jätkusuutlikkus, kuhu me panustame ikka miljoneid eurosid raha selleks, et tagada seda, et see asi, mida ostetakse meie käest, et ta ikka püsib.
2: Lihtsalt on vahel, et see täna tõi välja siin, et jätkusuutlikkus on teema, et tõesti me ei ole sellest täna üldse nagu puudutanud, et see on jälle keeruline mõtestatud tegevus, et mis asi see jätkusuutlikkus siis on, et sellest käib nagu väga palju juttu ja et, aga vaba tahangi võib-olla korraks seda emotsiooni, seda uut teesärki, mis on üheks korraks, aga tegelikult me peaksime ka tarbijana mõtlema, et kas sellel on ikkagi lõpuks keskkonnale ka mõistlik jalajälg. Et jälle meil tuleb uus direktiiv jätkusuutlikkusest jälle rääkides, et kõik tooted, mida, millel on akud, peavad olema vahetatavad ise, et siin, ma ütlen, et tegelikult natuke ka nalja hakkab saama veel.
0: Mm-hmm. Et esimesena tuleb remontida ja siis alles.
2: Jaa, ma nüüd päriselt peast ei mäleta, kui kaugele on jõudnud asjade parandatavuse direktiiv. Selline direktiiv on ka meil just tulemas olemas, et kaugele see jõudnud on, aga patareide, et akude vahetavuse direktiiv hakkab küll uuest aastast kehtima. Et tarbija peab ise saama vahetada, aga siis tekib jälle muidugi sama asja, et aga garantii. Kui sa ise vahetad, mis tööriistadega sa vahetad, et tegelikult me natuke loome ka probleeme juurde.
0: Teeme endale ise tööd.
2: Jah, kahjuks küll.
0: Aga rõivaste puhul saab ka ju seda jätkusuutlikust ja taaskasutust propageerida, et mõned rõivakauplused on teinud enda kauplustesse nii-öelda tagasiostu, oma brändi tagasiostu nurgakesed, et taaskasutada ja propageerida, et ostke rõivast, mis säilib selles suhtes, kas LPPL on ka mingis eest asja plaanis mingit brändidega?
1: Jaa, tegelikult meil käib väga tõsine teadustöö nii-öelda seal nimel grupi tasandil, et esiteks meil on olemas ka näiteks sellised tootud, mis on plastpudelist tehtud, lõpetades sellega, et ka nii-öelda see puuvill, mida me kasvatame või siis kasutame, on tehtud mitte tuhandete liitrite, vaid 2 liitri veega ainult. Ehk siis nii-öelda selle toote arendusteemal käib tegelikult tõsine töö, et toode püsiks kauem, et selle valmistamiseks ei kasutaks nii-öelda neid ressursse, mis ongi meie looduses piiratud. Ehk siis meie harime oma kliente, kuidas asju parendada, kuidas siin üht või teist saaks nii-öelda teha nii, et et asi säiliks, näiteks mingisugused pesujuhendid, et ei ole vaja sul seda T-särki pesta 60 kraadi ja siis kuivatada seda 1600 nii-öelda pöördega kuivatusmasinas, vaid piisab ka sellest, et ka sa värskendad seda toodud ja juba ainult läbi lihtsate toimingute ta säilib rohkem. Ehk siis ma võin sel teemal tundide viisi rääkida, et tegelikult ja meie panustame ja kindlasti on seda ka meie poodides näha, et asjade kvaliteet on liikumas sinna suunda, et asjad ongi pikema elueaga ja siis on valmistatud nii-öelda palju jätkusuutlikum võrreldes nii-öelda eelnevate perioodidega.
2: Elektroonikas on ka juba päris pikka aega, ikkagi teise ringi seadmed on müügis ja on ikkagi populaarsed. Et on arvutid, on telefonid, kõrvaklappe küll ma ei ole märganud, sest need on sükkene võibolla natuke liiga hügieeniline toode. Aga kõik, mida saab ikkagi teise ringina kasutada, kasutatakse. Et selles suhtes on tegelikult väga, väga tore. Ja noh, e-reklamatuurid kahjuks need kasutatakse lõpuni.
0: Kuluvad ära. Aga mis on täna Eesti e-kaupmeeste kõige suurem olulisem konkurentsieelis, et kuidas rahvusvaheliste brändidega ja ülepiiri kaubandusega konkureerida?
2: Jälle, siin on hästi oluline märksõna, et ta on ikkagi Eesti kõige kaubandus, et ta ei ole kellegi platformi või mingisuguse muu nii-öelda Eesti peegeldus. Et ta on olemas koha peal, just siin, praegu, nüüd.
0: Aga hind, kiirus, teenus, bränd?
2: Hind on konkurentsivõimeline ikkagi, ma ütlen, et sest see ongi, et ta on olemas, see kiirus on olemas, et kui on kaup koha peal olemas, see ongi see, kus tuleb kiirus. Et meil ei ole sentraalseid ladusid Euroopas, ütleme niimoodi Eesti kaupmestel, vaid me olemegi koha peal olemas ja te saategi kauba meie laost.
1: Just, ma nõustun sellega ja nagu meie puhul ma võin öelda seda, et üks meie eelistest on ka see, et meil on oma toodang. Ehk siis meie saame oma toodangut kontrollida algusest lõpuni, kus see pärit on, kes seda tegi, kui jätkusuutlikult nii-öelda nägi välja see tootmisprotsess. Et meie nii-öelda kogu see tootmisahel on väga range kontrolli all, kus on meie inimesed, kes tagavad seda, et ka need inimesed, kes seda toodet valmistasid, saaksid õiglast palka, et neil oleks ka head tingimused, mis vastavad nii-öelda meie standarditele, mis on väga kõrged. Ehk siis omalt poolt me tahame pakkuda ka seda, et inimene kui ostab seda toodet, siis ta teab, et seda toodet on kontrollitud ja see on tehtud ikkagist väga läbimõeldud kujul. Ehk siis ka planeerimised ja kõik nii-öelda tarna ahela otsused on ka tehtud vastavalt sellele, mis on nii-öelda nii lõptarbeale kui ka kogu sellele ühiskonnale või siis loodusele parem.
0: Kuidas Eesti või ka siis ka Euroopa kaubandus e-poed saavad pakkuda seda mõnusat kliendi kogemust, et tundub, et platformi poodidel käivad, teinekord on tekstid on paremini kirjutatud, ühe klikiga ostmine on tsik ja tehtud, sa ei saagi aru juba, et kaup on tellitud, aga teinekord kohalikust e-kaupluses tellida pead läbima mitmeid samme, üritama aru saada, mis tekst on, mis tootega tegemist on, mis mõõdus on, pean eraldi googeldama võibolla ära, et kuidas me seda klendi kogemus saame parandada?
2: No siin kohal ma ütlen, et kui on süksed näited, siis jah, see ei ole hea näide. Et tegelikult me Eesti kaupmeestena peame ka ikkagi väga palju sellega vaeva nägema, et oma meie poed oleksid nii-öelda atraktiivsed, kiired, võimalikult väheste klõpsudega oleks sul võimalik see ost ära sooritada. Sest tõesti, kui sa mõtled, et diivanilt sa saad täna õhtul asjad ära osta ja sul on hommikuks need postkastis, siis see tähendab, et su makseviis peab olema väga lihtne, su tarne peab olema tagatud. Ehk kogu see tsükkel, mis sul seal taga on, aga seda saavadki taga teha need e-poed, kes on siin koha peal. Et me peame ise ka vaeva nägema, aga kahjuks on meil jälle see sama tuleb, et raha mängib rolli, et kui mingisugune väike arendus maksab väiksele kaupmehele 20 000 eurot, siis ta teeb valikuid, et kas ma teen seda või ma ei tee. Et suurtel on kindlasti lihtsam ja eks suured poed ongi üldiselt minu mõelest väga head meil. Ja meil ikkagi päris juukseid poode, ma mõtlen, mis on ikkagi poed, nendel ei ole seda, et tekst oleks halb või mõõtajaid ei oleks, et meil on siin ikkagi näited, on kõik on ju väga head, kes meil siin need suuremad tegijad on.
1: Kus juures ma unustasin ühe väga olulise asja lisada. Nii. Et üks asja on e-kaubandus, teine mõiste on omnikanal. ehk siis Eesti tarbija jaoks on vahest kriitilise nii-öelda momendina ka see, et ma saan näiteks oma tooteid otse poest, füüsilisest poest nii-öelda. Või siis vastupidi, klient tuleb, proovib selga, teeb nii-öelda suuruse osas õiget otsust, mis ka omakorda vähendab tagastust ja läheb ja ostab e-poest mugavalt nii-öelda kätte ja sellise kättesaamisviisiga, mis talle sobib, kas olgu see pakkiautomaat või kuller ja nii edasi. Ehk siis Eesti tarbija nii-öelda üks olulistest nõudmistest on ka see, et ta saab nagu erineval moel seda kaupa sooritada, mis meie puhul võib-olla toobki seda fakti ette, et see on nii-öelda omakorda kliendi lojaalsus, ehk siis ta teab, et ta läheb meie poodi, ta proovib, valib nii-öelda katsub seda kangast ja siis tellib e-poest ja siis võib-olla võtab poest midagi muud, mis nagu paistab silma ja siis nii-öelda saab seda kliendi kogemust just läbi selle omnikanali tarneviisi või siis valiku.
0: Väga palju on ka sellised tarbijad, kes teevad nii-öelda window shoppingut, et käivadki poes katsumas vaatamas toodet, yeah. seda kangast proovimas jalanud jalga, katsumas seda, kas see klaviatuur töötab täpselt nii mõnusalt minu näppude all või mitte, et ja siis vaatavad, kus saavad selle asja soodsamalt kätte.
2: Jah, eks seda on, sest siin tulebki jälle see sama maksupaes hakkab mängima rolli ja kogustes, et täna on tõesti, omnikanalil on oma väärtus. Ma ikkagi veel kord siin ka ütlen, et omnikanalil ja kivipoel on oma väärtus, sest kivipoes on võimalik sul reaalselt konkreetselt katsuda see asi ära, et mis asi see on. Ja kui sul on vaja näiteks tellida see toode kuskile maale vanaema juurde, siis täna ta pakubki see sama, et su lapselaps käib näiteks, vaatab selle asja ära, teeb e-poes tellimuse ja saadab pakki automaati või kulleriga koju.
0: Ja siis on vaja vanemal veel ka ära seadistada see, et kasutada.
2: Jaa, aga vahest on vanemad tublid, võtavad klienditoega ühendust.
0: Kuidas võita klienti, kes on harjunud väga välismaalt ostma?
1: Lojaalsusega. Ma arvan, et lojaalsusel on siin võtme tähendus. Et nii-öelda see esimene ostukogemus määrab tegelikult väga palju, et meie puhul võib-olla on väga oluline see, et klient tuleb ja ostab koha peal. Ehk siis füüsiline pood võimendab nii-öelda seda e-poe ostukogemust läbi selle, et vahest on vaja kohe seda asja, kui näiteks mõni teine asja meeldib, siis ta läheb ja tellib seda läbi e-poe. Ja siis nii-öelda kogu see ostukogemus võib-olla määrab ka seda, et kas ta jääb sinuga või mitte. Sest noh, jällegi platformite võib-olla üks puudus on see, et sa pead ikkagi seda asja kätte saama enne seda, kui sa otsustad, kas see sobib sulle või mitte. Suuruse kvaliteedi tegumoe poolest klient ju tegelikult teeb seda valikut. Et, no ja lisaks muidugi erinevad lojaalsusprogrammid, et meie Eesti kaup, mehed on tublisti teinud igasuguseid kampaaniad, mis on tarbijale väga atraktiivsed, kas läbi bonuspunktide kogumise või siis läbi teiste hüvede, mis tegelikult pakuvad lõptarbijale lisandväärtust ja endiselt klienditeenindus, kiirus, makseviisid on ka väga olulisel kohal, mida me näeme nagu oma klientide ostukäitumises, et kõik see nii-öelda loobki seda lojaalsussünergiat, et miks just klient valib meid.
2: Nii on, et ega siin ei olegi õiget ega valet vastust. Sellepärast, et kui sul on vaja mingit spetsiifilist toodet, mida sul ei ole võimalik siit osta, täiesti normaalne, et sa ostadki selle kuskilt, kus sul seda saada on. Aga eks ajad muutuvad ja täna on ikkagi see, et raha on see, mis paneb nii-öelda rattad liikuma ja täna on näha seda, et tarbijal raha on vähem teatud põhjustel ja see tingib kindlasti selle, et sa valid odavamaid kohti. Et eks see peegeldab ka kõik Eesti Panga majandusprognoosides ja nii edasi, et täna ei olda enam nii optimistlikud selle aasta majanduskasvu üle, et see on natuke kurb. Et siin kohal mina ootakski, et natukene meie valitsus võtaks ka mingid tegevused või meetmed kasutusele, et natukene ikkagi seda aktiviseerida. Et ma saan aru, et tõesti valimised on tulemas ja me kõik oleme nagu ootusärevuses, et kes, mis ja mida tegema hakkab. Aga siin juures me jääme lihtsalt hiljaks, et see sektor saab kannatada. On saanud juba.
0: Kuidas te olete oma klientite üllatanud, kui nad on e-poest kaubo ostnud? Olete mingi üllatanud?
2: Kommi on saanud?
1: Alla hinduskupongi.
2: Aitäh, kaardikese.
1: Ja, seda kindlasti, ja. Need väiksed võib-olla tänu sõnad et klient on ikkagist meiega. Meil on tulemas äppi platform, mis tegelikult pakubki kliendile võib-olla veelgi parem vasta kogemusse läbi selle, et saab punkte koguda ja nii edasi ja need punktid saab siis rahaks pöörata. Et see platform on juba leidnud endale väga suure populaarsuse suuremates riikides, näiteks Poolas, Rumeenias, Ukrainas ka, kus klient tegelikult ostab võib-olla rohkem ja võib-olla usaldab meie brändi rohkem, et sellised väiksed toredad tegevused ja lojaalsusprogrammid ongi need lisandväärtused ja tänusõnad meie klientidele.
0: Saate lõpetuseks antke üks soovitus teistele e-kaupmeestele, teie kui e-kaupmeeste poolt, et kui on soov selles konkurentsi keskkonnas ellu jääda, mis tuleb nii-öelda ka siseriiklikult kui üle piiri, et mida teha?
2: Me oleme ellujääjad ja me ei anna alla ja me tegutseme edasi ja selles mõttes, et Eesti kaupmehed on siiski, kui on vaja seista ühiselt mingi asja eest, teate, see on nii äge. Nad panevad päriselt ka seljad kokku ja see tunne on midagi, mida sa ei saa kogeda, kui sa ei ole seda kogenud.
1: Ja tegelikult, mis sa salata, e-kaubandusliit on endiselt toetamas kohalike kaupmehi ja korraldamas toredid koolitusi ja üritusi. Eesmaspäev on üks tore tegevus tegelikult, mis toetab nii-öelda meie arengut ja meie müüki ja võib-olla soovitus kohalikele kaupmehele on see, et ära püüa võib-olla kõiki nii-öelda võita, aga keskendu sellele, millest sina oled tugev, pakku läbi selle oma kliendile lisandväärtust ja ole ikka järelpidev sellest, mida sa teed, et kindlasti see tagab tulevikusedu.
0: Aitäh teile saatesse tulemast, aitäh kõigile kuulamast saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna oli külas Klikk Eesti juhatuse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok. Mina olen Maarit Kallas. Saade on järelkuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.äripäev.ee. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni.
3: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Jooki võlakirjad märgiti üle. Nordea ootab keskpangalt tempokat intressitõusu. Lasnamäele kerkib uus spa. Euroopa komisjon suurendab tasuta heitekvootide hulka. Sõõrumaa plaanib Rotermanni võlakirjadega börsile minna. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru.
1: Kaerajoogi tootja jooki võlakirja pakkumine märgiti ligi 1,5 korda üle, kogudes 4,5 miljonit eurot. Jook kasutas võlakirjade mahu suurendamise võimalust, mis tähendab, et kõigile investoritele jaotati nende poolt märgitud võlakirjad. Kaasatud kapitali suunab jook edasisse kasvu ja võlakohustuste refinanseerimisse. Eeldatav esimene võlakirjade kauplemispäev on uue nädala esmaspäev. Märkimiste mahust ligi 70% tuli Eestist, ülejäänu Lätist ja Leedust. Nordea analüütikud ennustavad euroalal mitut intressitõusu, mis tõstaks kodulaenudes kasutatava Euribori 3,5% piirimaile. Panga peaanalüütik Jan von Gerich prognoosib, et Euroopa Keskpank tõstab baasintressi 4 korda. Tõususurvet suurendab Lähis-Ida konflikt, mis on kergitanud energiahindu ja kiirendanud inflatsiooni Euroopas. Kuue kuu Euribor on praegu umbes 2,5%.
2: Spa Tours, mis opereerib Eestis 5 spaad, plaanib Lasnamäele rajada uue spa. Selleks investeerib firma projekti 10 miljonit eurot. Keskus valmib eeldatavasti ülejärgmise aasta teises pooles.
1: Spa Toursi eesmärk on nende sõnul rajada mustakivi asumi südamesse vaba aja veetmise koht ja pakkuda elanikele mitmekesisemat avalikku ruumi. Euroopa komisjon plaanib anda heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvatele ettevõtetele 10. lõpuni plaanitust rohkem tasuta ühikuid. Uue ettepaneku järgi peaks Euroopa tööstused saama katta ligi 75% oma heitest tasuta kvoodiga. Muudatuste rahaline maht on ligikaudu 4 miljardit eurot. Kliimaministeeriumi sõnul tehakse sellega tasuta ühikute vähenemise trajektoor laugemaks. Järgmise sammuna asuvad ettepanekut arutama liikmesriigid. Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanik ettevõtte Rotermann City valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaqi First Northi turule. Emissioon on planeeritud käimasolevasse kvartalisse. Rotermann City kasusaaja on ettevõtja Urmas Sõõruma. Kavandatava võlakirja emissiooni täpsemad tingimused, nende seas maht ja intressimäär, avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme on oodata pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilma. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Sooja on homme 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi, saarterännikul kohati 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 17 kraadi, Tartus 19 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
3: Äripäeva raadio.
4: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis...

0: korraldavad tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents .
1: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
2: kas sinu ettevõte kulutab iga päev rohkem , kui peaks ? energiavajadus , tooraine hind , riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad . kestlikkus ei ole kulu , vaid sinu konkurentsieelis . tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile , kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust , kuidas vähendada kulusid , maandada riske ja saavutada edu . vahetame ideid , millised praktilised tegevused toimivad juba täna . registreeri ja hakka juhtima targemalt . vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
3: sinu roll on luua turvaline töökeskkond , julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke . sa oled tipptegija . osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli . sind ootavad inimesed , kellel on sisu , kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb . vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee . sisuturundussaade .
4: tere , hea kuulaja , minu nimi on Oliver Amarik ja mina olen täna sisse võtnud koha saatejuhi toolil . ja järgneva tunni jooksul räägime me vastutusest ja riskidest . Sellest , kuidas see äriühingutes tekib , jaguneb , hajub ja kuidas see lõpuks ka konkreetsetele isikutele omistatakse . Mu avatees on see , et äriühingud pole kunagi varem panustanud nii palju ressurssi juhtimisse , kontrolli ja vastavusse . On rohkem reegleid , on rohkem protseduure , on rohkem järelevalvet . aga vaatamata sellele lähevad asjad teinekord valesti . ja tihti mitte reeglite puudumise tõttu , vaid nende olemasolust sõltumata . aga kus siis vastutus päriselt tekib ? Millal muutub äriotsus õiguslikuks probleemiks ja kui otsused sünnivad kollektiivselt , siis kes lõpuks vastutab ? Neid küsimusi me täna proovimegi lahti mõtestada , seda nii õiguslikust kui ka kindlustuse vaatenurgast . Ning seda aitavad meil teha Helene Värt , kes on Easy kindlustusmaakeri finantsriskide spetsialist .
5: tervist !
4: ja Norman Aas , Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja uurimisvaldkonna juht .
6: tere !
4: alustuseks , kas te olete mu hüpoteesiga nõus , et ettevõtete juhtimisele ja selle valitsemise kvaliteedile pole Eestis kunagi varem nii palju tähelepanu pööratud ja nõnda palju ressursse allutatud kui tänasel päeval ?
6: No ma võib-olla alustan , et mingis mõttes on see tõsi ja ma arvan , et mingis mõttes on ka see loogiline ja paratamatu , et eks see Eesti majandus , majanduskeskkond ja ka äriühingute ja nende juhtimiskvaliteet on ju kasvanud , kus Eesti Vabariigi ja meie nii-öelda äri ja ühiskondliku nii-öelda korraga . ja kindlasti saab nagu seda välja tuua , et noh , nii-öelda nüüd siin viimase varsti pea nii-öelda rohkem kui 30 aasta jooksul tegelikult see nii-öelda ärikeskkond on arenenud selle sinnamaani , et meil on tõepoolest ka nii-öelda palju nii-öelda rahvusvaheliselt juhitud ettevõtteid siin , meil on päris palju suurkorporatsioone juba siin . Samas on ka nagu regulatiivsed keskkonnad järjest nii-öelda täpsemaks muutunud , et ehk siis see on nagu mõnes mõttes olnud paratamatu ja loogiline , et tõesti sellele täna kõige rohkem nagu võrreldes varasemaga tähelepanu pööratakse . ja eks on ka olnud võib-olla piisavalt palju skandaale siin minevikus , mis sellele kaasa aidanud , noh kasvõi mõned nii-öelda nimed nagu näiteks needsamad rahapesu suured küsimused , mis siin mõni aeg tagasi oli ja noh , tänasel hetkel loomulikult kõik see geopoliitiline risk , kõik see sanktsioonide teema , mis sellega kaasa tulnud , et need kõik on ju täna laual .
5: Ja ma olen täitsa Normaniga nõus , et juhtide õlule pannakse üha rohkem nii riigi kui ka maailmavaatest ja juhtimiskvaliteedile pööratakse väga palju tähelepanu , väga palju räägitakse juhtimisest . ja noh , eks juhtimise eesmärk on , et ettevõttele võimalikult palju kasumit toota ja kõike seda , aga võib-olla jääb tihtipeale tagaplaanile siis see , et aga mis meie nagu plaan on , kui läheb nagu kõige halvemini , kõige halvem stsenaarium realiseerub . et seda võib-olla mõeldakse täna võib-olla veidi vähem ja ma arvan, et selle tänase podcasti või vestluse kokkuvõte võiks ka olla, et mis siis saab, kui läheb halvasti ja mis juhtides saab.
4: Aga võtame nagu alustuseks üksse väga laia ja abstraktse vaate, et millal siis üldse äriline otsus muutub õiguslikuks probleemiks või millal ta võib selleks muutuda? Mis olukordest me räägime?
6: Esiteks loomulikult tuleb öelda, et eks ettevõtjad oma loomu poolest teavad, et nad tegutsevad nii-öelda riskantses keskkonnas just ka majanduse mõttes eelkõige ja kui meil oleks olemas mõned sellised ärivaldkonnad, kus edu oleks alati garanteeritud, ütleme siis, kas see oleks tegemist kapitalistliku riigikorraga või oleks tegemist lihtsalt nagu reguleeritud turuga, et majanduslikud riskid mõnes mõttes on paratamatud ja vajalikud, eriti kui me räägime sellisest kapitalistlikust ühiskonnakorraldusest, mida me siin viljeleme. Ja ma arvan, et ettevõtted sellega on üsna harjunud. Nad teavad, et millised on riskid, kuidas neid võtta ja tavaliselt kan öelda meie äriühingute ju selline kapitaliseerimine on üles ehitatud nagu selle loogikale, et investorid panevadki mingisuguse raha kokku ja tegelikult nad on nõus nii-öelda riskima siis selle rahaga, mida nad kuskil nii-öelda ärisse panevad. Ma arvan, probleem kasvab aga siis, kui tegelikult nii-öelda see risk hakkab ulatuma üle selle nii-öelda kapital, mis on kokku pandud, mis ongi nii-öelda põhimõtteliselt riskimiseks ju kokku pandud, et kas õnnestub või õnnestub, vaid kui tegelikult lisaks sellele nii-öelda panustatud kapitali hakkab nii-öelda risk sööma ka muid võimalike nii-öelda siis varasid, mis on näiteks juhil isiklikult. Ja see on tõesti viimase aja selline probleem, kus eelkõige minu hinnangul Euroopas laiemalt ka Eestis on kasvanud eelkõige sellised regulatiivsed riskid. Et regulatiivsed riskid all ma eelkõige mõtlen neid juhtumeid, kus probleem ei ole siis mitte lihtsalt selles, et on mingi äri läheb metsa või mingi kahjum kuskil investeeringus tuleb, vaid riik on siis ise loonud mingisugused reegleid ja siis need reeglite siis eiramine või rikkumine toob kaasa siis kas mingisugused trahvid või siis mingisugused kahjutasu nõuded, kas siis eelkõige siis avaliku võima enda poolt. Ja see on tõenäoliselt see kõige suurem probleem juhtide jaoks, sest see ei ole ainult see nõue või võimalik karistus, mis seda juhti ootab, vaid ka kogu see protsess, mis tuleb läbi käia, menetlusalune isik olla paralleelselt oma juhtimisprotsessi ja juhtimistööga, et tegelikult see on see, ma arvan, mis vajab nagu juhtide poolt rohkem teadustamist, sest selle olles üks päev sellega vastastiku, see tegelikult on väga ebameeldiv kogemus.
4: Helen, kuidas kindlustuse vaates see tundub, et kas just nende regulatiivsete riskide võimalik realiseerumine on ka see, mis kindlustuse vaatest on tänasel päeval aktuaalne või siis, kui me räägime juhtide vastutusest, on siis ikkagi mingid konkreetsed hagid, mis juhtide vastu esitatakse, et kas me näeme mingi trende seal?
5: No kindlustus tavaliselt tegelebki selliste ootamatute, ettenägematute juhtumitega ja eks juhtide riskide maandamine peegeldab ilmselt seda sama trendi, et oli keeruline ette näha ja tuli ootamatult näiteks mingisugune kontroll ettevõttesse või alustate mingit menetlust ja ega juht seda tihti peal, see ongi tema jaoks täiesti uudne olukord, ta ei tea, kuidas seal käituda, mis seal teha ja loomulikult me näeme seda tõndi ka, et juhtide vastu esitatakse üha rohkem nõudeid ja ka isiklikult ja just ka riigiasutuste või uurimisasutuste poolt, et see kindlasti on trend ja Ida-Euroopas üldse, et suur osa võib-olla isegi 70-80% juhtide vastu esitatud nõuetes saab tegelikult siduda mingi riigiasutuse tegevusega, et olgu see siis prokuratuur, on see mingi andmekaitse konkurentsiamet, mingi muu selline ametiasutus vastu siis ettevõtte juhti. Et see on tõesti nagu selline koht, kus me näeme, et ka meie piirkonnas siin ilmselgelt need nõuded liiguvad sinna suunda.
4: Aga see on siis nii-öelda see regulatiivne pool, aga kui me korra tuleme sinna teisele poolele, mis puudutab siis konkreetseid just neid, mitte siis näiteks riigipoolseid nõudeid või mingi trahve või siukseid kriminaalkaristusi, siis meil on ka nõuded, mida ma ei tea, esitavad kas äriühing ise, tema osanikud, siis see tundub veel selles suhtes juhtidele hoopis keerulisem maailm, et seal selle nõud aluseks ongi lihti mingi äriline ebaõnnestumine näiteks. Kuidas sellisel juhul seda piiri sisustada, et millisel juhul siis juhatuse vastutus kaasneb sellele juhatuse liikmele, kui mingi sõike äriline otsus on võibolla natukene aia taha läinud ja teda selle eest hagetakse?
6: Ja, et siin nagu laiemalt vaadata loomulikult sellist äriühingu juhtid vastutuse, selline õigusliku vastutuse konseptsioon, et eks ta eelkõige hakkas välja kujunema ikkagi Ameerikas ja noh, väga loogilisel põhjusel, et ju siis kapitalisel rohkem ja ka võib-olla advokaate rohkem, kes siis neid agisid olid nõus valmis nii-öelda kohtusse esitama ja tõepoolest sealt Ameerikast on pärit siis sellise ärilise kaalutuse reegel, mis on tegelikult ka Euroopas paljudes riikides nagu üle võetud ja selle sisu ongi nagu see, et tegelikult ainuksi see, et mingisugune otsus on kaasa tulnud kahju, ei ole veel piisav, et nii-öelda juhti vastutusel võtta, sest nagu ütlesin, et noh, paraktamatult äri on riskantne ja mida suurem, noh, nii-öelda, mida suuremaid riske vahest võetakse, siis võis olla isegi äriliselt nii-öelda mõistlik, sest tavaliselt suurema riskiga kaasneb ka võimalik suurem kasum, aga teisest küljest, kui risk realiseerub ka suurem kahjum, et see on mõnes mõttes nagu ärimaailmas nagu paratamatu. Küsimus on jah, seetõttu selles, et tulemust ei hinnata mitte nii-öelda või selle nii-öelda juhi vastutust ei hinnata mitte niivõrd selle lõpptulemuse järgi, vaid selle protsessi järgi. Et kuidas ta see otsuse siis tegi. Ja seal on jah, kohtupraktikas ja ka mujal on väga selgelt juba kriteeriumid ajaks välja nagu töötatud, et esiteks juht peab olema nagu piisavalt informeeritud, või nii-öelda sellest otsusest piisavalt nii-öelda turgu uurinud, et kas on nii-öelda parim tehing, mida ta saab selles valdkonnas teha teiseks, et noh, tal ei tohi seal isikliku huve olla, et ta peab nii-öelda eelkõige ikkagi oma ettevõtte nagu huve silmas pidama. Ja kolmas on siis selline teatud nagu selline üldisem test, et hinnatakse ka seda, et mida selline mõistlik teine juht samases olukorras oleks teinud, et kas see on nagu liigne risk või mitte. Et ja noh, kui ta nagu sellise testi nagu läbib, siis isenesest jah, juht võiks nagu ennast nagu kindlalt tunda, et otseselt tema midagi nõuda ei saa, aga noh, me teame, et vahest juhtub isegi see, et kui sa lõpuks küll kohtus võidad, et aga kui sa pead oma õigusi öelda pikalt seal mitu aastat kohtus kaitsma, see on ikkagi väga kurnav. Ja noh, teine, kui me vaatame nüüd nagu Eesti õigust, et kindlasti nii-öelda Eesti seaduste järgi see juhi positsioon ei ole võib-olla kõige kindlamel, et teiteks on riike, kus nii-öelda juhtidel on natuke suurem nii-öelda, ma ei ütle immuunsus, vaid noh, tegutsemisvabadus ja see eelkõige puudutab kui tõendamiskoormust, et kui ei tahab nii-öelda juhti kohtusse kaevata, siis on noh, tema kohustus nii-öelda ära näidata, et kuidas siis juht eksis selle nii-öelda ärilise kaalutuse vastu. Eestis on pigem on tõendamiskoormus on natuke rohkem juhi kalb nii-öelda poole, ehk siis juht peab ise tõendama kohtus, et ta tegelikult käitus sellise mõistliku juhina, mis noh, toob kaasa tegelikult selle, et juht peab nagu kogu aeg mõtlema seda, et kui kunagi kohtuvaidlus tuleb, et millised on tema tõendid ja noh, toob kaasa ka selle, et alati mõelda, et kuidas neid otsuseid nii-öelda siis kuskile noh, kirja panna, millised tõendid maha jäävad, mingisid pakkumised, mis on võetud, jääksid alles, et kui lõpuks kohtuvaidlus tuleb, et siis ka mingid tõendid oleks võimalik kasutada. Ja noh, teine pool, siin on kindlasti ka see, et kui see standard nii-öelda nagu liiga kõrgeks juhtida jaoks ajada, siis noh, tegelikult maailma ajalus on ka näiteid, et see on väga ikkagi kahjulikult mõjutanud kogu ärikultuuri, kuna noh, miks juht peaks noh, tahtma juhtida, kui ta tegelikult nii-öelda noh, pildikult öeldus, et kui nii-öelda kasum natsionaliseeritakse, aga kõik kahjum privatiseeritakse, eks nii-öelda kahjumid peab ise kinni maksma, aga nii-öelda kasum jõuab nagu aktsionäridele. Et siin nagu taalist tuuaks üks nagu selline nagu näide, et markantne näide Ameerikast, et seal 85. aastal üks kohus tegi kunagi otsuse, mis tõstis selle juhtimistandardi liiga kõrgeks ja see ei mõjutunud ainult konkreetselt ettevõtet, seal juhtus pärast seda see, et väga paljud suure ettevõtte juhid astusid tagasi, et nemad sellises õiguslikus olukorras enam ühtegi ettevõtte juhtida ei julge. Saamati, mis kaasnes oli see, et kindlustus, nii-öelda need samad, et EU kindlustus lepingute nii-öelda nagu mahud kasvasid peaaegu 10 korda, samamoodi ka muidugi preemiumid nende eest kasvasid 10 korda. Ja tegelikult noh, nii-öelda siis ka toonane noh, nii-öelda nagu valitsus sellele üsna kiiresti reageeris tegelikult nii-öelda tõi selle standardite nii-öelda sinna mõistliku kohta tagasi. Eestis, kui me vaatame seda puhtalt kohtupraktika valguses, et noh, ma ei saaks öelda nüüd seda, et tõesti sellised väga

0: jaoks ilmselgelt olnud nagu kahjulik, et nii-öelda Eestis nagu sellised markantseid näiteid, ma nagu kohtupraktikas ka viimasel ajal ei saaks nagu tuua, et see nagu see standard oleks selle tavalise ärilise kaalutuse nii-öelda reegli mõttes liiga kõrgeks aetud, et selles vaates on ta nii-öelda okei, aga jah, ma ütlen, et pigem on kasvanud just nii-öelda need regulatiivsed riskid, et avalik võim ise nii-öelda on kruvinud neid kohustusi ja hoolsustandardid järjest kõrgemaks teatud valdkondades ilmevõimeses rääkida, sellel on väga objektiivne ja võibolla ka nii-öelda arusaadav põhjus, miks riik seda teeb, aga noh, teisest küljest see kogu aeg nii-öelda see koormus järjest laob ka juhtide õlgadele.
1: Helen, jälle kindlustusvaatest, kuidas kas on nii-öelda näha sellist tendentsi, et juhid, kellel on see vastutuskindlustus olemas, et nad on ikkagi altimad ka riske võtma ja altimad võibolla siis seda äritegevust natukene riskantsemalt tegema?
2: Meie sellist seost nagu täna võibolla otse nagu ei näe, aga küll aga me nagu toome välja, et see võibolla annab nagu võimaluse natukene julgemalt oma äritegevust juhtida ja toimetada, et kui sul kindlustusleping on olemas ja sa tead, et sa pead isiklikult enda rahakoti arvelt võibolla hiljem seda jama kõike klattima, mis on võibolla viltu läinud, ehk et juhti vastutab isikliku varaga nii siis nende õiguskulud osas, kui ka siis tõesti tuleb võibolla ka see kahju hüvitada. Et seda jah on keeruline nii-öelda statistiliselt välja tuua, et kas siis tehakse riskantsemaid ja julgemaid otsuseid tänu sellele, et kindlustus on või mitte. Et pigem võibolla juletakse mõnda ettevõttesse, kellel on nagu juhtide kindlustamise praktika paigas, pole julgemini nagu tööle minna juhina.
1: Ja teine siuke võibolla mõnes mõttes paradoks, mida ma tahtsin korra sinuga testida, on see, et kas see, et juhtidel on vastutuskindlustus olemas, toob kaasa selle, et nende vastu esitatakse rohkem nõudeid? Kas need hagetakse teiteks julgemalt selle tõttu või rohkem?
2: No ütleme niimoodi, et Eestis ka jälle väga keeruline öelda, aga mujal maailmas oleme kuulnud küll, et on sellist suhtumist küll, et neil on see kindlustusleping nagu olemas ja noh, võibolla ka riigi vaatest, näiteks kui meil on väga palju riigi ettevõtteid ka, et ikkagi võiks nagu minna julgemini võibolla mõnes olukorras selle juhi järgi küll, kui on teada, et vastutuskindlustus on olemas ja küll kindlustus selle mingit ringi pidi lõpuks hüvitab. Et see kindlasti võib nagu julgustada. Aga eks seda väga nii-öelda ettevõtet võibolla ka suurelt ei reklaami, et meil on nüüd selline kindlustus olemas, et see võibolla ongi juhatuse liikme lepingute nii-öelda algirestamise protsessis, kus see välja tuleb või siis lihtsalt ettevõtte sõlmib selle kindlustuslepingu ära ja kui riigihanget registrisse vaadata, siis neid juhatuse liikmeil kindlustuslepinguid sealt kaudu ka nüüd väga massiliselt ka riigiettevõtted või riigiga seotud ettevõtted ei hangi, nii et see võiks olla isegi laiem.
1: Aga ma kujutan ette, et normaalne, et näiteks juhatuse liikme vastutuse vaidlused enamjaolt Eestis leiavad aset just selle äriühingu enda juhatuse liikme vahel, et sellise juhul tegelikult äriühingi see teab, et ta on selle kindlustuse ostnud, eks ole, ja tal on, kas tal siis selle, et on ka nagu mugavam või kindlam minna selle juhi vastu, et ta teab, et ta saab selle kahju, mis ühingule tekkis, saab võibolla kindlustuse tagasi, et tema eest seda poliis just ka varjata ei saa.
0: Jah, kuigi siin mõnes mõttes sama kindlustus ka natuke kaitseb selliste nagu põhjendamatute hagideest seda sama juhatuse liiget, et seda, mida ma olen nagu märganud, on ka see, et tõesti, et jah, Eestis üldiselt nii-öelda juhatuse või eelkõige siis tavaliselt juba endist juhatuse liiget ikkagi hageb ühing ise, et noh, selliselt on see õigus nagu üles ehitatud, et tavaliselt ju kahjukannatane on siis nagu ühing ja see, mis nii-öelda nagu juhi või endis juhi jaoks nagu kõige nagu negatiivsem scenaarium on see, et kui tõesti tema osta esitatakse hagi, tal seda kindlustust ei ole, ta on nagu täiesti üksi. Et ta peab maksma ise kõik nagu õigusabikulud, oma advokaadikulud ja lõpuks kui ka hagi rahuldatakse, siis nii-öelda need kulud kõiki oma nii-öelda varapanti pannes. Et samas, kui tal on see kindlustus ja ka noh, tegelikult see sama ühing või tööandja, endine tööandja näiteks teab, et tegelikult see kindlustus on olemas, et tegelikult sellel endisel juhatuse liikmel on võimalik tagada endale selline ka kvaliteetne õigusabi. Siis noh, tõenäoliselt ikkagi toob kaasa ka aru saama, et noh, temast ei ole võimalik lihtsalt nii lihtsasti üle üle sõita, et ma vahest tõesti need kohtulahingud on ka nii-öelda tõesti sellised kurnamislahingud ja on selge see, et sellistel suurematel ühingutel on alati nii-öelda rohkem ressursse sellist

0: pikki kohtulahinguid nii-öelda vastu pidada. Aga samas nii-öelda, kui on kindlustus olemas, siis tegelikult see pakub just ka selle endisele juhile siiski nii-öelda mõnes mõttes sellist võrdväärset positsiooni ka sellised pikemaid lahinguid nagu vastu pidada. Ja see võib-olla on ka oluline argument, kui ettevõte siis nagu otsustab, kas minna tema vastu või mitte. Et teada seda, et lihtsalt jõu ja suurus üle sõitmine ei pruugi õnnestuda.
1: Aga Helen, kuidas näeb välja siis sihuke hea kindlustatav risk kindlustusseltsi või kindlustusmaakleri vaatest, et kas teil on olemas mingi sihuke checklist, et milline peab ühe ühingu näiteks juhtimis- või valitsemistruktuur välja nägema või millele vastama selleks, et saada üks korralik DNO poliis oma juhtidele?
2: No üks kindlustus usalduse müüjana võib-olla usaldab ka oma klienti ja me nii kindlustusseltsid nagu nii detailidesse ei lähe, et võib-olla see kindlustuslahendus on pigem selline finantside ettevõtte tegevuse keskne, et võib-olla võrreldav natukene protsessi poolest sellega, et mida võib-olla panka laenu küsides samamoodi vaadatakse, et kuidas nii-öelda finantskäitumine on. Ja ütleme nii, et üldiselt maksejõuetud ettevõtet väga kindlustada või selle äärel olevat ettevõtet kindlustada ei soovita või kus on just alanud mingisugune suurem vaidlus ja see on juba meediast näha või ka kindlustusvõtja ise annab sellest teada, et meil on nüüd mingisugune suurem nõue laua peal, et siis on juba nagu keeruline kindlustada. Aga üldiselt ka, et need vanad reeglid, et peab olema kasumisse enam ei määra sellepärast, et see kahjum võib olla vägagi põhjendatud mingite investeeringutega või millegi muuga ja või siis on näha, et ettevõtte jõuab kohe kasumisse ja ta oskab selgitada, kuidas ta seda teeb. Ka uued ettevõtted, täiesti värskelt asutatud ettevõtted saavad täna kindlustust, et seda piirangut ka enam ei ole, nii et see kindlustusturg on nagu hetkel nagu väga paindlik selle kindlustuse osas, et meil on nagu väga vähestele ettevõtetele me ütleme, et ei kahjuks ei saa te siin mitte mingisugust kindlustust. Et ja loomulikult osad on riskantsemad ja see peegeldub tavaliselt kindlustustingimustes ja kindlustusmakses, aga üldiselt enamikele ettevõtetele ei tohiks olla täna probleemi osta. Samuti on kindlustusturg praegu hetkel nii pehme, et kindlustusmaksed on uskumatult madalad selle kindlustuse eest. Et see on nagu koht, kuhu ei peaks nagu, ütleme nii, et sinna ei jää nagu pidama, et raha taha ei tohiks pidama nagu jääda selle otsustamine, et pigem võib-olla arusaamise taha, et mis siis see kindlustus täpselt on, kuidas see toimib, mis siis tõesti saab, et kui ettevõtte seest mind hagetakse, et mis siis saab, kui ma ettevõttest olen läinud, et kuidas nagu siis see kindlustus minu jaoks toimib, mis siis saab, kui mind väljaspoolt ettevõtet hagetakse, et ongi mingi riigiasutuse uurimine või konkurent kaebab minu peale, et pigem nagu need küsimused on, mis võtavad kõige rohkem täna ka kindlustuse ostmisel nagu energiat ja selgitamist ja arusaamist.
1: Aga kas see kuidagi on ka sektoripõhine just selles mõttes, et kas mõnel nii-öelda ärisektoril või ärisegmendil on keerulisem saada, kes tegustab kuskil väga siukses võib-olla kas siis näiteks poliitiliselt natukene siukses kuumas sektoris või mingites muudel põhjustel, et kas seda saab ka nagu välja tuua?
2: Jah, meil on küll siin ettevõtted, kellel on näiteks sellises sanktsioneeritud riikides näiteks tütar ettevõtted, siis nende puhul võib küll olla nii, et me nagu välistame kõik näiteks, ma ei tea, Venemaaga seotud nõuded, et see on küll, aga see ei tähenda, et nüüd Eesti ettevõtte siis nagu nii-öelda muu tegevus osas seda kindlustust osta ei saaks. Keerukam on ka kõste krypto ja osade fintechi ettevõtetega, aga üldiselt need lahendused on olemas ja täitsa kätte saadavad, et ei ole hetkel küll väga suuri probleeme olnud kindlustuslepingu saamisega.
1: Seda on hea teada, et lahendused on olemas ja meie esimene saate pool ongi sellega tegelikult lõppemas. Me lähme väiksele pausile ja kui me tagasi tuleme, siis me räägime juba Heleni ja Normaniga samadel teemadel edasi.
3: Sisuturundussaade.
4: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
5: hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
6: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
7: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
6: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
7: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
6: Oh.
8: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.
3: Sisuturundussaade.
1: Ja me oleme pausilt tagasi. Minuga on täna saates vestlemas Helen Evert, kes on Easy kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist ja Norman Aas, kes on siis Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juht. Ja me räägime juhtide vastutusest, millal kaasneb juhtide vastutus, kuidas see hinnatakse ja kuidas seda on võimalik kindlustada. Ja võib-olla jätkamegi seda vestlust kohe teemal, millel me esimeses saateosas põgusalt küll peatusime, aga võib-olla lähme natukene konkreetsemaks. Räägime nendest regulatiivsetest riskidest, et me esimeses saate poolest teeme selle välja, et see on nagu tänasel päeval kaasev trend, et meil tuleb igalt poolt igasuguseid regulatsioone järjest peale, juhid peavad nendega kooskõlas olema ja kooskõlas toimetama, aga mis need regulatiivsed riskid siis on, mis juhtu tänasel päeval varitsevad?
0: Ja on tõsi, et kui me võib-olla sellise tavaliste äriotsuste puhul saame jah rääkida sellisest üldistest ärilistest kaalutlustest ja erinevates riskidest, siis regulatiivsete riskide puhul on nagu probleem selles, et need ongi õigusnormid, mingid reeglid. Ja kui üldiselt nagu riske saab nagu hinnata mingi skaalal, et kui suur see risk on 10%, 50%, 90%, siis nende regulatiivsete reeglite probleem on see, et kas neid täidetakse või mitte, et seal neid ei ole võimalik täita 10%, sest kui sa täidad neid 10%, siis on väga suur tõenäosus, et sul on pärast on probleem. Et nende regulatiivsete normide eeldus on see, et tegelikult vastavas valdkonnas tuleb tegelikult täita neid peagu 100%. Ja need norme ja reeglid on järjest juurde loodud ja iseenesest on lihtsalt mõned näited, et iseenesest on seal alati nagu avalikul võimul väga nagu selgi loogiline ja ka arusaadav põhjus, miks seal mingid reeglid tehakse. No näiteks just aasta aega tagasi Eestis kuulutati kuriteoks sanktsioonide rikkumine ka juhul, kui see pannakse toima ainult hooletusest. Ehk siis kui mingi ärijuht sõlmib lepingu ja ta ole lepingupartneri tausta piisavalt selgeks seinud ja tuleb pärast välja, et see on sanktsioneeritud isik, ta võib vastutada kriminaalkorras sellest. Kuigi lihtsalt, et oli hooletu. No teine näide, mis siin sellel aastal meil jõustus, oli see NIS2 direktiiv. Et ühes küljest väga selge on olulised ettevõtted, kes peavad ennast küberohtude eest kaitsma, aga regulatsioonis väljendub niimoodi, et kui ettevõtte vastu õnnestub toimepanna küberrünnak, ehk siis see sama ettevõtte on tegelikult kuritus kannatanud, siis lõppkokku võttes hoopis ettevõtte juht vastutada selle eest, et ta ei ole võtnud kasutusel piisavalt seal sellise turvalahendusi. Ja rääkimata sellest, et maksu või rahandusministeerium täna ahub plaani, et kuidas isikliku maksu vastutust laiendada ka ettevõtte juhtidele ja kui me vaatame üldse sellist maksuameti käitumist, siis minu arust praktika pinnalt võib öelda seda, et ta on muutunud karmimaks natuke, et noh, meie bürool on öelda nagu ju officeid ka nagu teistes Balti riikides, et noh, me näiteks teame, et noh, Lätis oli alati oli maksu kriminaalasju oli rohkem kui Eestis ja Eesti maksuamet tegeles kriminaalasjade mõttes tõesti selliste klassikaliste käibemaksu karussellidega, kus nii-öelda riigilt peteti raha välja. Ja nii-öelda sellised maksuoptimeerimise juhtumid, seal mingi OÜ-tamise kaudu nii-öelda juhtimisboonust välja võtme ja midagi sellist, et noh, neid lahendati tavalist halduskorrast. Täna on selgelt näha, et maksuamet on ka nii-öelda sellist rangemat joont hakanud võtma nii-öelda selles suunas, mis tegelikult tähendab ka seda, et mingil hetkel nii-öelda aksepteeritud võib-olla nagu praktika on järsku maksuameti silmis muutunud kriminaalseks. Ja on selge see, et seal menetlus alustamine tegelikult ettevõtte igapäevast elu ja ka juhtide nii-öelda igapäevast unerahu väga selgelt ju häirib.
1: Aga kuidas on sellega, et ütleme, see riskide spekter ja ka regulatiivsete riskide spekter on tänasel päeval niivõrd laiaks läinud, neid vastavusnõudeid tuleb nii palju peale, olenevad muidugi tegevusvaldkonnast, kus ühing tegeleb, kas üldse on võimalik, et üks juht on kursis kõigega, millega ta peab kursis olema ja ta ei rikku neid regulatiivsed norme nii-öelda siis tahtmatult. Ja kas see omakorda toob kaasa selle, et meil ongi varsti juhatused, on 10-liikmelised, kus igale juhile määrataksegi väga kindel ja kitsas juhtimisvaldkond, mille eest ta peab hoolitsema ja siis see omakorda selle, et juhatus ei vastuta mitte kollektiivselt terve juhatusena, vaid see üks juhatuse liige peab siis vaeva nägema oma valdkonna eest.
0: Ma olen nõus, et eks inimvõimetel on teatud piirid siin ja noh, kui me vaatame kas või mingisugused pangaldus või finantsmaailma, et noh, ma ei usu, et ükski pangajuht suudab olla kõikide regulatsioonidega nagu kursis ja ega ma ei usu ka seda, et seadusandja tegelikult usuks seda, et mõni inimene nii võimekas on. Et loomulikult on see näelda see töö ja vastutusjaotus väga oluline sellistes ettevõtetes ja mingis mõttes noh, näelda on ka paratamatu see, et eks iga juht peab natuke näelda mingit nagu riski ka nagu aksepteerima enda jaoks, et kui ta tahab nagu kõik riskid ära maandada, siis tõenäoliselt ta ei ole väga ka edukas ettevõtja.
1: Aga Helen, jälle kindlustusel poole pealt, et kuna teie tegelete igapäevaselt riskidega ja te näete nii palju ka nende ettevõtete sisse, kas siis võib öelda, et te selles suhtes ka suudate nagu ette näha mingite riskide materialiseerumist just selles mõttes, et kui meil ongi mingi äriühing, kes tegeleb siukses sektoris, kus on palju regulatsioone näiteks, aga seal juhatuses on näiteks üks isik. Kas see risk on selles suhtes kõrgem, et see üks isik peab nagu nii palju asjadega kursis olema ja te näete tegelikult juba ette, et sealt tuleb mingi regulatiivne nõu mingi hetk kindlasti sisse, sest see ei ole võimalik, et ta selle üksinda ära haldab.
2: Noh, vaidlused eks käivadki tavaliselt kuskil hallides alades või hallide alad üle, aga jah, mingi sektori võhised sellised hinnastamised on küll, et seda me nagu näeme väga selgelt, et noh, näiteks ongi finantssektorit vaadatakse ühtemoodi ja jäätmekäitlussektorit teistmoodi, meditsiinisektorit kolmandat moodi, et igal pool on erinevad riskid ja loomulikult igas riigis, sest et ettevõtted ju tegutsevad ka meil täna üle maailmselt, mitte ainult Eestis või Baltikumis või Euroopas ja erinevates riikides samamoodi, kas või Euroopa Liidu regulatsioone ju on erinevalt kasutusele võetud ja noh, ma ei tea, meil on siin ettevõtted, kellel on Poolas tütar ettevõtted, siis seal see risk on hoopis teissugune jälle, nii et seda kindlasti kindlustus võtab arvesse ja vaatab ja hindab, et noh, Poolas on näiteks selline isiklik maksuvastutus ettevõtte juhtide vastu, mitte ainult juhtorgani liikmete vastu, vaid ka muude ettevõtte nende juhtivtöötajate vastu noh, väga levinud ja seal on ka täiesti eraldi isikliku maksuvastutuse kindlustuslepingul levinud, nii et see on noh, meie riigist nagu täiesti erinev, et meil siin noh, on küll võimalik ettevõtte käest või ettevõtte juhi käest tasumata makse nõuda, aga kindlustuslepingu alla need üldiselt ei mahu väga suures ulatuses.
1: Aga tuleksin võib-olla tagasi selle kogu selle tehnoloogia ja selle temaatika juurde, et noh, paratamatult tänasel päeval tehnoloogia areng nagu mängib suurt mõju ka otsustusprotsessidele, et kindlasti juhid kasutavad oma tegevuses palju, näiteks tehisaru, mulle endale meenub üks Stig Rästa intervju riigikogu liikmena, kus ta ütles, et ilma tehisaruta ta ei teeks seal mitte midagi ära. Ma arvan, et paljud juhatuse liikmed täna võib-olla mõtlevad ka juba samamoodi, et ilma tehisaruta on päris keeruline. Aga ometi, kui see vastutuse juhtum nagu tuleb, siis ega juhid ei saa selle tehisaru taha vist pugeda või, või kas on võimalik, et ühing siis juhatuse liikme asemel hageb seda tehisaru arendajat toopis?
0: See on väga küsimus, et ja no, selle peegeldab seda, et tegelikult maailm areneb kiiresti ja ühe kiiremini, eriti nüüd tehnoloogilises võtmes ja noh, eks see üks nüüd, kus see kohe nüüd seondub juhtide vastutusega on see sama asja, et, et tänane standard ütleb jah seda, et juht peab olema piisavalt informeeritud selle otsuseid tehes, samas me teame seda, et kuidas informatsiooni hulk nüüd tänapäeva maailmas ju kasvab nüüd eksponentsiaalselt kogu aeg ja enam ei ole, ammugi ei ole enam võimalik noh, nüüd nagu läbi analüüsida kõik olemasolevat informatsiooni, sest analüüsi käigus seda tekib juba rohkem juurde, kui jõuvad analüüsida ja noh, teine küsimus, see sama AI kasutamine näiteks, et kas tõesti, kui oletame, et kus oles just siin eile või üleile lugesin mingit uudist, kus noh, nõelda tõesti mingi börsil investeerimise fond kasutab ainult AI-d. Okei, investoritel on see teada, aga nüüd tõesti on küsimus see, et kui nõelda see fond jääb kahjumisse, mõni aksionär või investor tahab nõelda kahju nõuda, et kas juhtkond saab nõelda siis pugeda selle taha, et aga mina ei teinud otsused, minu eest tegis AI otsused. Ma arvan, et hetkel kohus veel ei aksepteeri seda. Ütleb, et see on tegelikult inim vastutus, et sa võid küll nõelda kasutada AI-d, aga kui midagi nagu metsa läheb, et see on ikkagi nii sinu vastutus sama natuke nad ise sõitvate autodega, et kui ikkagi õnnetus juhtub, et ega siis ikkagi otsitakse vastutajat sellest inimesest, kes seal autos oli, mitte tarkvari insenerist, kus kuskil teises kontinendis mingisuguses kontoris on, on ja et see on kindlasti tulevikuna öelda väljakutsega juristidele, et näelda, millal tegelikult võetakse vastuses otsus, et jah, et AI põhine otsus on kooskõlas ärilise kaalutusreegliga. Hetkel minu tead ühtegi sellest kohtuotsust veel ei ole ja no, seetõttu AI-d võib kasutada kui sellist head abimeest, aga see ei võta ära juhtide vastutust.
1: Või siis millal määratakse esimene AI ühasse liikmeks? See on sealt veel järgmine küsimus, aga Helen samal teemal, et kas kindlustused küsivad näiteks seda, et kui palju ühinge või no, ühingu juhatus siis kasutab oma otsustusprotsessides või oma töös igapäevaselt AI-d ja selle põhjal toimub ka mingi riskide hinnastamine näiteks?
2: Täna ei küsita seda üldse, et vähemalt mitte seda konkreetset kindlustuslahendust silmas pidades, et tehnoloogiaettevõtete puhul on see väga oluline, et mida nad nagu arendavad, mida nad teevad ja peab ütlema, et väga paljudes olukordades on võibolla isegi hea, kui ettevõttes seda tehisaru kasutatakse, sest see pigem loob nagu kvaliteete näiteks tehnoloogiasektoris. Aga jah, tehisaru juht ja vastutus ma arvuti ütles nii, juu siis nii peab olema, noh see ei ole täna, ma ei usu veel nagu teema, et sinna läheb aega, aga mitte nii palju ilmselt, kui me arvame, kindlasti vähem aega läheb selle, et meil on mõni AI juht ja tema vastutab ka millegi eest.
1: Aga me oleme tänases saates juba mitmel korral maininud seda ärilise kaalutluse fraas ja süksest juhatuse liikme hoolsuskohustust kui sellist, et võibolla räägime natukene ka selle lahti. Mul enda tuleb meelde üks näide, kus 00-ndate alguses oli siis USA börsiettevõte Enron, kes läks suure skandaaliga pankrotti ja tema CFO läks vangi ja see CFO nüüd käib näiteks ülikoolides ärieetika teemadel loenguid andmas. Mul on ise ühte sellest loengut sattunud Hollandis kuulema ja tema oma loengus ütles seda, et samade nii-öelda tehingute või samade asjade eest sai ta siis ühel puhul aasta CFO tiitli ja samade tehingute eest pandi ka vangi. Et see küll on natukene, seal on see taust natukene kriminaalsem, aga ta on selline hea markantne näide, et ma tahtsin sellega sinna jõudnud arvan, et kuidas me siis seda hoolsuskohustus sisustame, kuidas, mis asjad need on, mida me peame arvesse võtma, kui me hindame siis ärilisi kaalutlusi otsuste tegemisena?
0: Ja tõsi on see, et noh, teoreetiliselt öeldakse jah, et see, mis selle otsuse tagajärgi ei ole niivõrd oluline, et pigem tuleb vaadata seda protsessi. Aga noh, inimesed on inimesed ja eks kui ikkagi midagi väga valesti läheb, siis selgega noh, näelda hakatakse seda kaasust lahendama pigem nagu tagajärje järgi. Ja tegelikult on ka nagu näited Eestis, kus tõesti on mingid valdkonnad, kust väga raske tagajärg tegelikult nii-öelda ikkagi võib defineerida juba vastutuse, sest noh, see indikeerib, et midagi tegelikult oli protsessis ka valesti, et noh, helgemad on välja siin näiteks erinevate tööõnnetuste juhtumid, ikkagi kui keegi saab nagu ehitusplatsil surma, siis noh, üldjuhul sealt jõutakse ka tagurpidi tagasi, noh, nii-öelda selle tööandja vastutuseni, et järelikult noh, nii-öelda see sama tagajärg tegelikult nii-öelda nagu viitab ikkagi mingisugusele protsessi veale, samas puhtalt selliste majanduslike või varaliste nii-öelda kahjumite puhul see nii kerge ei ole. Ja kui me nüüd vaatame seda, see standard no, lühidalt kokkuvõttes on ta nagu suhteliselt lihtne, et jah, nagu ma ütlesin, et esiteks, et juht ei tohi olla nii-öelda huvide konfliktis, et ta peab ikkagi nii-öelda oma otsusega eelkõige silmas pidama oma nagu tööandja või äriühingu huve. Teiseks see sama piisav informeerimise nii-öelda nagu kohustus, et ta peab nagu asjades nagu kursis olema, otsima paremat hinda näiteks või parimat tehingupartnerit nii palju, kui see on öelda võimalik. Aga võibolla kolmas on noh, öelda nagu selline kõige selline võibolla vaieldavam on, et lisaks tuleb hinnata seda, et mida on öelda teine selline öelda mõistlik ärimees oleks sellises olukorras öelda nagu teine, selline objektiivne, et mõeldakse välja, et noh, öelda selline objektiivne mõistlik ärimees. No, loomulikult on küsimus see, et kuidas kohtunikud seda konstrueerivad, sest nemad tavaliselt äri ei ole teinud, eks siis kasutatakse vahest mingid äri, neid eksperte siin juures. Aga seal on üks aspekt veel, et nii-öelda, et lisaks sellisele üldisele hoolsuskohustusele võib olla mingi spetsiifilisem vastavas valdkonnas kehtivna hoolsuskohustus. Ja seda nagu määrabki nagu turu standard ise, et seda nii-öelda nagu tavaliselt siin nagu seadusandja või ka kohus ei määra. Ja siin Eesti puhul kindlasti saab ka välja tuua seda, et mõned valdkonnad ei ole isegi veel nagu arenud nii kaugel, et me saaksime sellisest nagu mõistlikust turustandardist rääkida, et meil endale meendub üks kaasus ühes juhtumis, kus me nagu tõsiselt nagu nii-öelda nagu peavalu see tekitas, et noh, tegemist oli mingi väike investeerimisfondide juhtimise kvaliteedi küsimusega ja noh, meil Eestis ongi neid nii vähe ja noh, nii-öelda need samad üksikud ettevõtted tekitavad ka alles seda standardit, et meil ei ole ühtegi kohtuasja või nii-öelda siin kõrvale võtta, mille vastu seda nagu kontrollida, et see on kindlasti. Noh, teine, mis me täna nagu näeme, on see, et meie teatud nagu kaitsevaldkonna on selline buum, mis täna siin nagu on. Samas nii, Eesti jaoks tegelikult see kaitsevaldkond on majandusaru mõttes üsna noor, et meil tegelikult puudub selline selge noh, nii-öelda nagu aru saam, et mida siis selline keskmiselt oolas kaitsevaldkonnas tegutsev nii-öelda ettevõtte peab nagu tegema, et ja siin on noh, nii-öelda nagu isegi see probleem on nii-öelda kahetine, et ühes küljest tõesti riigiregulatsioon on üsna karmid ja me saame sellest aru, et nii-öelda kui keegi inimene hakkab mingit kuskil nii-öelda mürsku kuskil oma garaasinurgas ehitama, see on ohtlik ja me ei taha seda lubada, ainult teises küljest me teame, et innovatsioon selles valdkonnas on täna nii kiire, et kui me keerame noh, kõik kruvid liiga kinni, siis noh, tegelikult ei ole ka mingit arengut, on ju. Ja see on nii-öelda näiteks see valdkond, kus me nagu täna nagu näeme, et on nii-öelda hakkavad ka esimesed nii-öelda sellist läbi menetlust hakkab nagu esimene nagu standard nagu tekkima, et millal, mida see ikkagi nii-öelda see ettevõtte juht nagu peab teadma, et kui ta läheb kuskile messile omast arust heast usust, aga on jätnud võtmata mingisuguse litsentsi selle jaoks, et no siis tal võib sellest olla probleem ja sellest võib tegelikult kogu äri kinni minna. Üsna väike rikkumine iseenesest, aga tagajärjed võivad olla üsna rasked talle isiklikult.
1: Aga kui palju see just, et mida teine mõistlik ettevõtja oleks selles olukorras teinud, kui palju see on ikkagi tagantjärgi tarkus ja et noh, tagantjärgi tunduvad kõik riskid väga ilmselged ja tekib alati küsimus, et kuidas sükka otsus tehti, et kui palju see on nagu siuke helesinine unistus, mida me tahame nagu ette kujutada, et me suudame öelda, mida teine ettevõtja, mõistlik ettevõtja oleks sellises olukorras teinud ja kui palju see on tegelikult ikkagi siuke objektiivne siis järeldus, mida me suudame teha.
0: Ma vastaks pigem nagu teistmoodi, et tavaliselt see, nagu see probleem aktualiseerub hoopis läbi mingisuguse konkreetse vaidluse. Ja seal on noh, natuke küsimus nagu selles, et see, kuidas see tõendamiskoormus nagu siis jaguneb. Ja mingis mõttes on nagu paratamatu, et lõppkokku, et seks neid asju nii-öelda vaieldakse ja lõpus kohtus nagu selgeks. Ja siit me jõuame jälle noh, nagu selle juurde tagasi, et on paratamatult, et noh, juhid peavad sellega arvestama, et ka nende ka võidakse minna nii-öelda kohtupraktikat tegema ja võibolla nende kaasus on see, mis saab noh, nii-öelda hiljem nii-öelda järgmiste juhtumite jaoks mingiks pretsedendiks. Ja nüüd on see sama asi, et kui hästi ta selles situatsioonis ennast nii-öelda kaitsta suudab, millised tõendid on ta noh, nii-öelda mitte nii-öelda salajande jaoks kogunud, et kuidas see protsess on tal ettevõttes varasemalt nagu üles ehitatud, et nii-öelda need otsused oleks piisavalt nii-öelda dokumenteeritud ja ka võibolla põhjendatud, et hiljem neid vajadusel enda kaitseks kasutada.
1: Helen, räägime võib-olla ka sellest, et me oleme juba täna rääkinud sellest, et millised riskid on kindlustatavad, mida nende riskide kindlustamise juhul peab tähele panema, aga millised on need võib-olla pimedad kohad, mida kas siis ühing või ühingu juhid tihti ei pane tähele just kindlustuse puhul, mida nad eeldavad näiteks, et kindlustus katab, mida sageli kindlustus ei kata, et mis need sellised peamised ohukohad on, mida võiks nagu ettevõtjatele toonitada, et palun olge tähelepanelikud seal.
2: Nii nagu me oma klientidele ka nagu rõhutame pidevalt, et see on nagu väga just selle füüsilise isiku keskene kindlustus, et siin on nagu alati see, et kui see füüsiline isik, kes tegeleb ettevõttes selle juhtimisega, olgu ta juhatuse liige või nõukogu liige või mõni tippjuht, et tema isiklik nii-öelda varaline huvi on siin alati nagu keskmes. Ja seda aetakse väga nagu kahjude korral ka nagu segamini, et kui nõue tuleb ettevõtte vastu, ma ei tea, olgu see siis kas või mingi keskkonnaamet teeb trahvi stiilis asi või ma ei tea, konkurent vaidlustab lepingu, et siis arvatakse, et kohe ongi nagu selle kindlustuse teema ja juhatuse liikme vastutus kindlustus hüvitab, sest kõik otsused, mis ettevõttes tehakse, on ju alati juhtimisotsused mingil määral. Aga ja päriselt see nii ei ole, et alati peab olema mõtlema nagu selle nii-öelda juhi, tema hoolsuskohustuse rikkumise, et nagu nii-öelda selle üksik isiku nagu keskmes seda kindlustust. Ja see on nagu see, mis võib-olla tegitab päris palju selle kindlustuse puhul segadust, sest kindlustatud on ju ettevõtte ka koos selle füüsilise isikuga. Ja on ka päris palju sellised valdkonnapõhised asjad, mida tuleb kindlustuslepingus tähele panna, et need oleksid kindlasti kaetud. Siin jäätmekäitlust olen nagu toonud näiteks, et siis pigem näiteks sellistes valdkondades, kus ongi keskkonna reostamise oht nagu väga suur, siis kindlustusandjad ikkagi välistavad päris tugevalt ka keskkonnakahjud tekitamise, sealhulgas igasugused vaidlused ja nõuded ka õiguskulud. Et selle tuleb alati tähelepanu pöörata, et mis nii-öelda minu valdkonnas, minu jaoks kõige olulisem on ja kas see päriselt on seal või kui oluline see on, et kas ma suudan selle vaidlusega ise toime tulla ja see on minu nii-öelda äri igapäevane risk ja osa või see on midagi ongi sellist ootamatut ja ettenägematut, mida ma ei saagi muul moel nagu juhtida. Ja praegu ka päris palju on siin nii-öelda eelmisel aastal ka just need erikontrollid on nagu tekitanud küsimusi, et kas ja mis ulatuses nagu erikontrollidega seotud kulud või ka üleüldse, kui ettevõttes on mingisugune rutiinne kontroll, kas mida keskkonnaamet või keegi teine tuleb kontrollima, et kas mina juhina saan siis seda kindlustus ka kohe kasutada, et sellistele momentidele nagu tuleb tähelepanu pöörata, et kus kindlustuslepingus täpselt see piir läheb, sest need kindlustuslepingud, kuigi nad üldiselt see tuumikrisk on nagu kõigil üsna nagu sarnane, siis erisusi siiski on nendes lepingutes ja see tulebki nagu vaadata, et kas see minu ärile nagu täpselt see kindlustusleping nagu sellisel juhul sobib. Või kas või see, et kui mul on väga nagu palju töötajaid ja nendega seoses võib vaidlusi tekida, et kas see risk on kaitsel või mitte näiteks, et seda tuleks kindlasti nagu hinnata ja vaadata.
1: Suurepärane, aga meie saade hakkab vaikselt lõppema. Ma annan teile mõlemale veel siia saate lõppu vaba mikrofoni, et öelda ära see üks mõte, mis siin saatesel täna ütlemata on, aga mis on niivõrd oluline, et vajab kindlasti välja ütlemist. Norman, võib-olla alustad.
0: Ma arvan seda, et risk on ettevõtluse väga suur osa ja teadlik riskide võtmist kunagi ettevõtja kartma ei peaks. Aga äris on ka palju ootamatusi ja nende ootamatusteks ka valmisolek tegelikult on see võib-olla nagu kindlus, mis tegelikult lubab ka paremini seda äriühingut juhtida. Ehk siis see on mõnes mõttes paratamatu, et ühiskonnas riskid mingis osas kasvavad, teises osas ühiskonna huvi on alati need riski kuidagi maandada ja võib-olla tänapäeva ühiskonnas veelgi rohkem, et see on kogu aeg selline nagu veidi vastasuunaline protsess, kus keskmel ettevõtted on. Ja nagu ikka, et ettevõtted on samas saanud ka igasugustel aegadel hakkama, et ka kindlasti tulevikus see saab nii olema, et aga jah, et riskidesse tuleb suhtuda teadlikult, et kõige, ma arvan, probleem see ongi ettevõtja jaoks see, et kui realiseerub risk, millest isegi teadlik ei ole.
1: Helen?
2: Mina ütleks, et juht võiks korra ennast panna sellesse olukorda, et kui meil ei ole mingit kindlustust või mingit muud riskimaandamise meedet kasutusele, et mis minust siis nagu saab või mis saab minu perest või minu elust edasi. Ja võibolla see nagu aitab panna nagu ka siis ennast nii-öelda sellesse kindlustuse vaatesse või hinnata, et kas see kindlustus võiks sellele ettevõttele või ettevõtte juhile olla nagu sobiv väljapääs siis selleks, et noh, ka paremini ka öösel magada. Et seda nagu võiks nagu teha, sest et kindlustus, noh, see ei ole nagu mingi eraldiseisa asi, eriti nagu juhtimisriskide puhul, et seal tavaliselt paraleelselt selle kindlustuslepingu kasutamisega jooksebki täpselt see sama suur vaidlus või kohtuasi ja kindlustus tegelikult lihtsalt on seal paraleelselt kõrvale, et tegeleda nende kuludega, et see ei ole nagu selles mõttes mitte midagi eraldiseisvat ega ulmelist.
1: Aga ma tänan teid, ma tänan Norman ja Ellen, et te leidsite aega minuga siia vestlema tulla ja kui tänane vestlus tekitas tunde, et te sooviksite juhtide vastutuse ja kindlustuse kohta veel rohkem teada saada, siis meie jätkame nende teemad üle arutlemist juba 19. mail Fotografiskas, kus toimub siis Soreneni ja Easy ühisseminar, mis võtab fookuses need samad teemad, millest me ka täna siin saates rääkisime. See ka kõigile kuulajatele soovin kuulmiseni ja kõigile, kes tulevad seminarile, soovin kohtumiseni.
9: Sisuturundussaade.
10: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Joogivõlakirjad märgiti üle, Norde ootab keskpangalt tempokat intressitõusu, Lasnamäele kerkib uus spa, Euroopa Komisjon suurendab tasuta heitekvootide hulka, LHV Gruppi kasum ületas aprilli lõpuks finantsplaani. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Kaera juugitootja juuki võlakirja pakkumine märgiti ligi 1,5 korda üle, kogudes 4,5 miljonit eurot. Juuk kasutas võlakirjade mahu suurendamise võimalust, mis tähendab, et kõigile investoritele jaotati nende poolt märgitud võlakirjad. Kaasatud kapitali suunab juuk edasisse kasvu ja võlakohustuste refinanseerimisse. Eeldatav esimene võlakirjade kauplemispäev on uue nädala esmaspäev. Märkimiste mahust ligi 70% tuli Eestist, ülejäänu Lätist ja Leedust. Nordea analüütikud ennustavad euroalal mitut intressi tõusu, mis tõstaks kodulaenudes kasutatava euribori 3,5% piirimaile. Panga peaanalüütik Jan von Gerich prognoosib, et Euroopa Keskpank tõstab baasintressi 4 korda. Tõususurvet suurendab Lähisida konflikt, mis on kergitanud energiahindu ja kiirendanud inflatsiooni Euroopas. Kuue kuu euribor on praegu umbes 2,5%. Spa Tours, mis opereerib Eestis 5 spaad, plaanib Lasnamäele rajada uue spa. Selleks investeerib firma projekti 10 miljonit eurot. Keskus valmib eeldatavasti ülejärgmise aasta teises pooles. Spa Toursi eesmärk on nende sõnul rajada mustakivi asumi südamesse vaba aja veetmise koht ja pakkuda elanikele mitmekesisemat avalikku ruumi. Euroopa Komisjon plaanib anda heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvatele ettevõtetele 10. lõpuni plaanitust rohkem tasuta ühikuid. Uue ettepaneku järgi peaks Euroopa tööstused saama katta ligi 75% oma heitest tasuta kvoodiga. Muudatuste rahaline maht on ligikaudu 4 miljardit eurot. Kliimaministeeriumi sõnul tehakse sellega tasuta ühikute vähenemise trajektoor laugemaks. Järgmise sammuna asuvad ettepanekut arutama liikmesriigid. LHV Grupp teenis aprillis 8,7 miljonit eurot puhaskasumit, mida on aasta võrdluses ligi 1/5 võrra vähem. Kuigi tulemused paranesid kõigis tütarettevõtetes võrreldes eelnevate kuudega, on grupp tervikuna aastataguse ajaga võrreldes madalama tulu ja kõrgema kulubaasi tõttu vähem kasumlik. Gruppi käesolev aasta 4 kuu puhaskasum aga ületas finantsplaani 700 000 euro võrra. LHV aktsia on tänase kauplemispäevaga 0,2% tõusnud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgemistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Sooja on 6-12 kraadi. Homme on oodata pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilma. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Sooja on 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi. Saarterannikul kohati 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 18 kraadi, Tartus 20 ja Pärnus 17 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee. Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
8: Töö ja palk.
9: Tere head kuulajad, alanud on saadet Töö ja palk. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tahaks täna rääkida teemal, millest juhid ehk mõtlevad palju, aga mida harva jutuks võetakse. Ja see on keskmine töötaja. Mitte tipptalent, mitte probleem, vaid see suur nii-öelda vahekiht, kes teeb oma töö ära, ei paista silma ja samal ajal ei vea ka alt. Kas keskmine töötaja on organisatsiooni jaoks probleem, potentsiaal või hoopis vajalik tasakaal ja kuidas peaks tööandja temaga ümber käima, kas nügima edasi, laskma olla või suunuma väljapoole? Nendele küsimustele aitab mul täna vastuseid leida juhtimiskoolitaja Kaido Pajuma. Tere Kaido!
10: Tere, tere!
9: Kaido, aga kes on keskmine töötaja ja mis tema sees toimub, uurime. Alustame vast sellest, et nii meie siin stuudios kui kuulajad raadioaparaadi juures oleksid kõik samal leheküljel. Kuidas me defineerime selle keskmise töötaja?
10: Ma isiklikult laiendaksin võibolla isegi seda mõistet, et mitte keskmine töötaja, aga keskmine inimene. Ja ma, see on üks teema, mille peale ma olen palju mõelnud, sest et keskmine inimene ühiskonnas on ju kõikide seal elavate inimeste summa, aga huvitaval moel, kui küsida kellegi käest, et kas sa pead ennast näiteks keskmiseks Eesti meheks või keskmiseks eestlaseks, et siis õõnealiselt paljud eelistaksid öelda, et ei, noh, mina võibolla ei ole päris keskmine, ma ei ole tavapärane, ma ei ole tüüpiline, et kui sa kuuled mingit podcast ja igal pool räägitakse, et noh, ma ei ole võibolla päris tüüpiline, aga lõppkokkuvõttes, kui keegi ei tunne ennast nagu tüüpilise ja keskmisena, siis tekib küsimus, et kes see keskmine üldse on tegelikult. Nii et ka organisatsioonide mõttes, kui me laiendame seda mõiste, et keskmise inimese peale, siis organisatsioon on täis keskmisi tavalisi inimesi ja mõnel mingid asjad võibolla kukuvad paremini välja, mõnel võibolla kehvemini ja kindlasti on seal raske seda piiri tõmmata, aga ma arvan, et see taandub lõpuks hoiakutele ja suhtumisele, mis omakorda ei ole tõenäoliselt isiksuse omadus, iseloomu omadus, vaid see on paljude faktoritega seotud, mis teal isiklikus elus toimub, kaua ta organisatsioonis olnud on, kui hea rolli sobivus tal on ja nende asjade kaudu on võimalik hakata lähemalt siis uurima, et miks mõni on selline ülesaavutaja, miks mõni on alasaavutaja ja kes see kamp seal keskel siis on.
9: Mis sa arvad, kui palju ühes organisatsioonis neid nii-öelda keskmisi töötajaid siis olla võib?
10: 70% ma julgen isegi öelda ja ma praegu ei ütle seda laest, vaid ma lähtun praegu Gallupi iga aastastest tööjõu uuringutest, mis siis näitavad, et suurusjärk 8-90% on sellised pidurdavad tegelased, kellel on mingit laadi põhjus, kas päris vastu töötada, probleeme tekitada ja umbes selline 20, võibolla natukene peale, on siis pühendunud töötajad, nemad nimetavad neid pühendunud ja nad ei ole siis pühendunud mitte lihtsalt oma tööle, aga nad on tõesti pühendunud organisatsiooni suuremale plaanile. Ja seal vahel ongi suurusjärk selline 60-70%, keda nad siis nimetavadki mitte pühendunud, aga nad saavad oma isikliku tööga täitsa hästi hakkama, isiklikud tulemused on täitsa head, nad ei tekita kellelegi probleeme. Aga üldjuhul see on nii kaua, kuni sa juhina ei ürita midagi muuta. Et kui sa tahad midagi uuendada või muuta, siis sa võid avastada, kuidas see kamp natukene aktiveerub, sest et nad peavad nagu ümber õppima, nendel peab rohkem sellist emotsionaalset seost tekima selle uue olukorra ja suunaga ja kuna seda ei pruugi olla, siis seal tegelikult võib tekida ka vastu töötamist.
9: Aga kas see, et enamik töötajad ongi need samad keskmised, on organisatsiooni jaoks pigem normaalne või on see probleem?
10: Hästi palju sõltub usutavasti ka, mis faasis ettevõte on, kui sa oled näiteks kiiresti kasvav startup, siis sa ei saa lubada endale sellist luksust, et sul on, ma ei tea, isegi 50% inimestest, kes käivad lihtsalt seal tööl, teevad oma asja ära, aga nendel puudub selline proaktiivsus, paindlikkus, sest kogu aeg ju muutub midagi. Aga kui sa oled küps ettevõte nagu äripäev, siis ma arvan, et sa elad selle üle ja võibolla isegi hindad seda, et sul on mingisugune nii-öelda raudvara, kelle peale saab selles mõttes kindel olla. Et ta teab oma tööd, teab oma valdkonda, keskmised tulemused ongi keskmised, head, selles mõttes nad ei ole halvad otsaselt. Ja selle peal ma arvan, võib purjetada rahulikult, et võibolla iga juht sellega rahul ei ole, aga ma arvan, et see on vältimatu natuke. See on selline... kuulub elu juurde.
9: Kas selline olla keskmine töötaja, on see pigem inimese enda teadlik valik või organisatsiooni kujundatud tulemus?
10: Ma ise usun, et siin on mõlemat, sellepärast, et organisatsiooni kultuur kindlasti defineerib laiemalt, et mis hoiakute baas üldse on ja see sama äripäeva näide, et äripäev ise on ju hästi progressiivne, hästi tulemustele orienteeritud, proovime, katsetame, lähme ja siin tõenäoliselt liiga pikalt päris mugavustsoonis võibolla ellu ei jää, sest see paistab silma, aga mõnes organisatsioonis ei taha üldistada, aga võibolla mõnes riigiasutuses näiteks võibolla seda mugavustsooni viljeleda aastaid ja aastaid täiesti normaalne ja gallupuuringud näitavad, et juhtide hulgast ka suur hulk on tegelikult seal mitte pühendunud hulgas, ehk siis ka nemad ka ülemäära proaktiivsed ei ole. Aga teine pool on nüüd inimese enda positsioon, kus ta oma elukaarel on, et kui sul on seal 30. alguses inimene, kellel on veel 30 aastat karjääri ees, ilmselgelt ta püüabki võibolla leida töökoha, kus ta saab ennast proovile panna, midagi ära teha, mingi jälje jätta, aga kui sa oled võibolla parajasti eluga punktis, et sul on fookus kuskil mujal üldse, võibolla laste kasvatamisel, pereloomisel või oled mingi hobi endale leidnud, siis on paratamatu ja väga inimlik, et mingid tööasjad hakkavad sulle tagaplaanile jääma, kuni selleni välja, et juht tundub segavat, käib kogu aeg pinda oma mingite ideede ja projektidega ja seal võib siis tekida muidugi küsimus, et okei, et kas ta on tegelikult hetkel selles punktis oma eluga, et siin maksimaalne anda ja kolmas dimensioon on, ma ütleks, ka ikkagi rolli sobivus, sest et ei ole ka harvad olukorrad, kus inimene kandideerib ühele positsioonile, sinna ta ei saa, aga tale pakutakse näiteks midagi muud, ja ta võib selle vastu võtta lootuses, et noh, mingil hetkel liigun siit edasi, aga kas ta nüüd sellel alternatiiv kohal suudab ennast täielikult kokku võtta ja pühenduda või ta muutub seal ka selles keskpäraseks. Et see on küsimärk.
9: Aga kui me püüame nüüd korraks vaadata sellele keskmisele inimesele pähe, siis mis sinu hinnangul seal toimub? Kas ta ise on oma keskpärasuses rahul ja õnnelik, neutraalne või tegelikult pinges?
10: Tead, ma siin vaataksin ise enda pähe siis sellisel juhul, sest et mina pean ka ennast täiesti keskmiseks Eesti inimeseks, keskmiseks kodanikuks, selles mõttes keskmiseks koolitajaks, sest et mis on ka aidanud mul võibolla pikalt tegutseda siin, ma mingil hetkel avastasin lihtsalt, et kui ma hakkasin neid gruppe tegema, et mul näiteks ei ole lava hirmu, et ma saan inimestega kerge kontakti, aga ma ei ole mitte midagi teinud selleks, sest et see on lihtsalt mul kaasa sündinud, et mõnel on hästi tugev lava hirm, mul seda ei ole. Mõni ei oska üldse võõraste inimestega kontakti luua, mul kuidagi nagu hästi kergelt tuleb see. Ja see on see, mis on annud mulle teatud eelise seda tööd tehes, aga seda võib öelda, et see on vedamine olnud, sest et kuidagi juhuste tahtel elu suunas mind punkti, kus kohas ma sain oma tugevusi realiseerida, selle peale sellise väikse mikroäri üles ehitada ja ma olen selle eest väga tänulik, aga tegelikult ma tunnen ennast täiesti keskmise tavalise inimesena, et kui sa küsid, et mis ta peast toimub, siis ma arvan, et tema peast toimuvad samad asjad nagu kõikide inimeste peas, et meil on mingisugused unistused, meil on mingisugused sisemotivaatorid ja mida rohkem me tunneme, et see töökeskkond ja töökoht vastab nendele ootustele, seda lihtsam on mul oma keskpärasusest aega ajalt välja tulla. ja siin me jõuamegi jällegi motivatsiooniallikateni, et kui ma tunnen, et minu peamiseks motivatsiooniallikaks on näiteks juhtumisi palk ja palk on väga hea ja see sütitab mind, siis ilmselgelt ma olen valmis oma keskpärasusest välja tulema ja seda ületama. Aga ma tunnen, et palk on keskpärane, see ei ole see, mis paneb mind tohutult käima, siis ma alateadlikult hakkan kohe vaatama, et okei, kui palju see töökoht pakub mulle palga kõrval. Ja seal tulevadki sisse, tuleb kuuluvustunne sisse läbi selle meeskonna, tuleb autonoomia tunne sisse, kui palju mind usaldatakse, tuleb sisse eduelamus, et kui palju ma saan ennast siis teostada ja tuleb sisse ka tähenduslik pool, et palju mind väärtustatakse. Ja nüüd nende nuppude kaudu jällegi saab juht teiselt poolt siis minu selle keskpärasuse vaigistada ja minu võibolla eripärasuse välja tuua, sest et kui ma ise ennast näiteks vaatan, minu jaoks kuskil töötades oleks kõige olulisemal kohal näiteks iseseisvus ja vabadus, et see on nendest neljast kõige olulisem mul palga kõrval ja kui ma leiaksin töökoha, kus ma tunnen, et ma saan oma tugevusi kasutada ja mulle antakse näiteks palju vabadust, siis see oleks minu jaoks kindlasti põhjus anda sellele ettevõttele vastu ja ma tulen oma keskpärasusest välja. Aga ma tunnen, et okei, palk on keskpärane, aga need sisemotivaatorid on ka minu jaoks paigast ära, et see ei paku mulle hingelt seda, mida ma inimesena vajaksin, siis oleks väga, väga tavaline, et ma kukun sinna keskpärasusse ja ma teen lihtsalt oma tööd, sest ma ei näe põhjust pingutada rohkem. Ja ma täiesti siiralt arvan, et kõik need keskpärased töötajad, keda me niimoodi nimetame, et nendel on mingid rohelised nupud, mis on jäänud juhtide ja tööandjate poolt vajutamata, et nende see maksimaalne välja tuua. Et nendes on see olemas. Võibolla tuleb see kuskil mujal välja. Võibolla on ta tööväliselt milleski samal ajal tohutult pühendunud. Võibolla ta on mingi heategevusprojektiga seotud. Võibolla on see kaitseliit. Võibolla on see mida iganes. Ja ta on seal tohutult pühendunud, aga töö juures keskpärane. Mis näitab seda, et see ei ole iseloomu omadus, vaid see on tegelikult keskkonna tulemus, et ta täna seal niimoodi käitub.
9: Aga selline soovimatus silma paista, kas see võib olla nagu teadlik strateegia, et hoida madalat profiili, et mitte sattuda mingi surve alla?
10: Võibolla, sest et koolitustel väga tihti läbi nalja öeldakse näiteks, et kui me räägime uuendustest, muudatustest, proaktiivsusest, siis väga tihti öeldakse, et ma ei julge suud lahti teha, sest ma tean, et see maandub lõpuks minu laual. Alles eelmisel nädalal oli meil vestlus ühe inimesega, kes ütleski, et meil ongi selline kultuur, et targem on suu kinni hoida, sest et isegi kui see ettepanek ei puuduta otseselt minu tööd, vaid ma vaatan meeskonda laiemalt, sest seda mult ju oodatakse, et mõtle kaasa, aga ma tean, et lõpuks see maandub minu laual, sest juhtub, et väga hea mõte, okei. Ja see tekitabki kultuuri, kus inimesed ei julge ideedega vast välja tulla, sest nad on niigi hõivatud, aga lõpuks see taandub ju juhtimisele, see ei taandu sellele kultuurile, et inimesed ei julge rääkida, vaid see taandub kultuurile, kus võibolla juht ei oska või ta ei pea oluliseks neid ülesandeid õigesti pärast filtreerida ja jagada. Ja lõpuks ongi tekkinud olukord, kus inimesed ei tahagi oma aktiivsust üles näidata.
9: Nii et selle taga võib olla lihtsalt nagu rohkem kui mugavus, et mitte ainult see mugavustsoon, vaid ka pigem hirm siis eksida või silma paista.
10: Kindlasti võib olla ka see osa. Kindlasti ka ma arvan võib olla see, mis sa algul mainisid, et mõni ongi võib olla selline, kes ei taha silma paista, aga ma siiralt usun, et tegelikult me inimestena ei ole nii unikaalsed, nagu me arvame endast. Et meil on teatud baasvajadused, baasprotsessid on väga sarnased ja me võime aluseks võtta Maslow püramiidi, võime aluseks võtta selle sama Pinki, Daniel Hush Pinki sisemotivaatorite teooria, need neli asja on meil kõigil olemas. Ja seepärast ma siiralt usun, et tegelikult juhil ja tööandjal on võimalik neid nuppe vajutada. Ükskõik, mis lihtsalt tööd inimene teeb, kui sa veid sa püüad seda inimest paremini mõista ja vaadata, et mis selles eluetapis, kus ta on, see isiksuse tüüp nagu ta on, mis võib tema jaoks olla see käivitav jõud, siis ma arvan, et see roheline nupp tegelikult on olemas. Ja olgu see tagasihoidlikkus, mis muidu võib olla teda pidurdab, siis teatud kontekstis on võimalik seda nii-öelda üle kirjutada, et mingi asi käivitab teda seal tagasihoidlikkuse tagant. On kindlasti mingit nii-öelda patoloogiaid, et sul ongi mingisugune väga tugev trauma all, traumatöö on tegemata ja sa ei suuda kunagi näiteks rohkem kui kahe inimese eest suud lahti teha, sest sul on võib-olla lapsest saati saanud söögilauas rääkimise eest vanaisa käest vastu näppe, kui sa liiga palju rääkisid ja see on sul juurdunud nii sügavale, et seltskonnas ei räägita ja sa ise ka ei saa aru, miks sa niimoodi käitud ja kõik näevad seda ja peavad seda minu isiksuse või iselooma omaduseks, aga ise ei teadust ja keegi teine ei tea, et seal all on mingi trauma näiteks.
9: Nii, aga tänases tööelus räägitakse palju kaasamisest. Kaasatakse talente, neuroerinevaid töötajaid, väga noori, pigem väga vanu, eri rahvuste esindajaid, eri vähemusrühmade esindajaid. Mulle tundub, et see lihtne keskmine inimene jääb selles kultuuris nagu nähtama.

0: inimesed, et nad on käega löönud. Mitte see, et nad on laisad pahatahtlikud, aga nad on reaalselt käega löönud. Ja see protsess mulle tundub, et toimub umbes niimoodi, et iga inimene tegelikult otsib tööd, mis on tale põnev. Keegi ei taha oma elu ära raisata. Tahad leida töö, mis on põnev, ägedad inimesed, kift juht, piisavalt vabadust. Ja siis uus inimene tuleb tööle ja seda esimest võib-olla 4 kuud võib nimetada selliseks uue töötaja vaimustuseks. Ja kõik teavad neid tüüpe, kes istuvad koosolekul ja ah, seda võiks veel proovida ja kuule, teeme seda veel ja me seal proovisime seda asja eelmises kohas ja siis vanad olijad istuvad ja kurat jää vait nagu oma ideedega, nagu vähe oleks veel meil mingi jamasid siin, mida kõike me võime tegema. Ja nüüd mingi tüüp tuleb veel ja hakkab rääkima, mida nemad tegid. Ja siis juhtubki see, et ega see uus inimene ka näeb oma aktiivsuse otsas, ega see väga viljakale pinnasele sageli ei lange, sest inimestel pole aega, pole ressurssi, juhi jaoks on see kõik üle pea natukene. Ja siis toimub ka esimene selline käega löömine kuskil võibolla 5., 6. kuul, mõtleb, et okei, pole mõtet ju. Ja kui seal veel on selline meeskonna dünaamika, kus liikse agaruse eest võid saada teiste pilkude osaliseks, kuuled pärast, et sinust räägitakse, ja siis sa mingil hetkel lõtki käega, mõtled, ega mina ei vastuta selle meeskonna tulemuse eest, et lõpuks ma tulin tööle oma asja tegema. Ja siis sa kukudki sinna keskmiste hulka, ehk siis esimene faas on kõrgelt pühendunud ja teine kamp ongi siis mitte pühendunud, see sama 50-70%. Ja seal võib inimene tunda, et okei, ma tulingi oma tööd lõpuks tegema ja ma teen seda hästi. Et ma ei pea muretsema siin teie uuenduste ja muudatuste ja pikkajaliste plaanide tõttu, et ma proovisin algul. Keegi ei võtnud kuulda. Ja siis ta võib tiksuda seal aastaid. Ja kõrvalt vaatajana võibki tunduda, et ta on võibolla mugavustsoonis, ta on keskpärane. Tema üldse endast niimoodi keskpärasena ei näe. Ta võib mõelda, et ma proovisin. Ja siis ühel hetkel, kui ta tunneb, et isegi oma tööd ei saa normaalselt teha, võibolla on bürokraatiaga probleemid, võibolla on juhtimisprobleemid, võibolla on meeskonnas nii suured probleemid, siis need julgemad hakkavad välja ütlema. Ja neil tekib see teise tasandi käega löömine. Ütlema, et vahet pole. Mina hakkan välja ütlema. Algul tehakse seda kuskil anonüümsetes rahulolu uuringutes, pikad kommentaarid sellised, siis hakkab see ridade vahelt tulema ja kuni selleni välja, et ühel hetkel ta ütleb otse. Ja maru lihtne on juhina vaadata, et näed jälle, mul on mingi probleemne tüüp siia tekkinud. Et kunagi on nii normaalne töötaja, vaata, mis nüüd on. Aga samal ajal, kui selle inimesega rääkida, siis sa näed, et sellel on väga, väga konkreetne põhjus. Ja ma olen näinud sellised inimesi väga kiiresti taastumas. Et kui nad näevad, et toimuvad mingid otsused või lausa juhi vahetused, siis nad väga kiiresti võivad jõuda sinna üles tagasi, et nad usuvad sellest ettevõttes ja nad tahavad parima anda, aga nad tegelikult ongi tundnud, et mul ei ole antud võimalustki tegelikult oma panus anda sellesse suuremasse pilti, et küsitakse küll, aga ma olen täiesti tagaplaanil.
1: Nii et sina arvad, et igas keskmises töötajas on tegelikult ikkagi mingi selline kasutamata potentsiaal peidus või mitte tingimata?
0: Ma usun inimeste headusesse ja ma usun sellesse, et kõigil on need 4 vajadust olemas, mis ma lugesin. Aga sõltuvalt sellest ikkagi, mis vanuse gruppis inimene on ja missugune taustsüsteem tal on, siis need ei pruugi lihtsalt aktiveeruda. Meil ei ole mõtet loota, et sul on näiteks 61-aastane inimene, kes on 32 aastat mingit tööd teinud ja ta teab, et ta läheb mõne aasta pärast juba pensionile ära, et temas on tohutu huvi järgneva 10 aasta vastu, kuhu see organisatsioon jõuab. Et seda ei pruugi temas olla. Tal võib olla huvi, et okei, mida ma saan veel enne pensionile minekut näiteks ära teha. Aga samal ajal seal kõrval võib olla väga palju inimesi, kes ainult tiksuvadki nii kaua ja lootuses, et okei, loodame, et midagi väga ei muudeta, et ma ei pea midagi hakkama liialt ümber õppima, mingid ei jaid, värgid, et ma saan oma tööd veel teha need järgmised viimased aastad ja nemad tiksuvad hea meelega. Nendel ei pruugi seda aktiveeruda, aga samal ajal nendel on mingi muu motivaator väga tugevalt esindatud. Nendel võib olla näiteks väga oluline pühendumuse allikas see, et teda märgatakse, et tema panust märgatakse, tal antakse võimalus võibolla noorematele kuidagi oma teadmist jagada. Et see võib olla tema see primaarne motivaator nende 4 hulgast. Või kuuluvustunne, et okei, meil on siin võibolla inimesed 30-ndates, 40-ndates, ma olen siin 60-ndates ja see, et mind võetakse vastu, minuga arvestatakse, mind kutsutakse kaasa, see võib olla tema jaoks väga-väga suur selline vitaalse energia allikas. Ja see, et meeskond mulle seda võimaldab, ma olen valmis neile vastu pakkuma. Nii et siin on juhina ülioluline ära kaardistada, mis on iga inimese see roheline nupp ja proovida seda nuppu vajutada, sest need 4 nuppu on meil kõigil olemas.
1: Jaa, hea mõte, aga läheme siit väikesele pausile ja oleme juba mõne minuti pärast tagasi.
2: Töö ja palk. Äripäeva raadio.
3: Liinest on.

0: OÜ , sinu ai partner tootmises . Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks , tõhusamaks ja nutikamaks ? Linest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi , mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades . Keskendu sellele , mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks . Vaata lisa www.linest.ee.
1: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
2: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
3: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja Reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
4: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
3: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
5: Töö ja palk.
6: Tere kuulama tagasi. Saade, mida kuulata on Töö ja palk ja me räägime täna niisugusest nähtusest nagu keskmine töötaja või keskmine inimene. See selline nähtamatu enamuse kiht organisatsioonides. Ja stuudios on minuga juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa, mina olen personaliuudiste juht Helen Roots. Enne pausile minekut arutasime, kes on siis selline keskmine töötaja ja kuidas tema ennast organisatsioonis tunneb. Aga sama põnev küsimus on see, kuidas tema ka töökeskkonnas üldse ümber käia. Kui nüüd liikuda juhi vaatesse, siis kui juhina märgata, et inimene on selline kena keskmine, siis mis peaks olema juhi esimene mõte? Kas teda tuleks hakata hirmsasti arendama või tuleks temaga võibolla leppida?
7: Ma hästi usun organisatsioonides olevas dünaamikas, mis on sarnane peredünaamikale. Mis tähendab seda, et me ei saa selle võtta organisatsiooni üleselt, et tippjuht versus iga töötaja, aga iga tiimi juht, ehk siis iga juht juhitav suhe on mingis mõttes sarnane peredünaamikas laps-lapsevanem suhtele. Ja seda dünaamikat on ka palju uuritud ja näiteks ka põhjus, miks holakraatia poole liiguvad mõned organisatsioonid ehk ise juhtivuse poole. Üks põhjustest ongi see, et seda dünaamikat vähendada. Sest et paratamatult selle üheks tagajärjeks on õpitud abitus ja see õpitud abitus võib tekkida ka see tõttu, et inimene tunneb, et talle ei ole antud piisavalt võimu ja see tõttu muutub ta passiivsemaks, kuni ühel hetkel ongi jällegi see nähtamatu mass. Ja nüüd ongi küsimus, et okei, et kui ma juhina märkan, et mul on nii-öelda meeskonnas inimesi, kes just kui on see keskmine mass, siis ma isiklikult usun, et lähenemine peaks olema üsna sarnane nagu lähenemine lapsele, kui ma näen, et mul on lapsega mingi mure. Ise küsimus on, kui palju see laps endale päriselt ligi laseb, eriti kui ta on selline 14, 15, 16, 17. Sa näed küll, et tal on midagi peal, aga kas ta usaldab mind lapse vanamale nii palju, et ma päriselt mõistan, ma päriselt olen valmis ära kuulama, et ma ei hakka targutama talle mingid oma nagu teooriaid peale ajama, vaid ma püüan samastuda temaga sellel hetkel, ja mõistan teda ja siis me vaatame, mida me teha saame. Ja nüüd on siiralt võetuna organisatsioonis ju sama lugu, et ideaal maailmas, kui ma näen, et mul on keskpärane inimene ja samal ajal teades, et igal inimesel on need rohelised nupud tegelikult olemas, need käivitavad jõud olemas, aga näed, temal see käivitund ei ole, siis oleks üli põnev teada saada, aga põnev, mitte oluline, aga põnev teada saada, et miks, et kas see on seotud tema isikliku eluga, kas see on seotud tema selle eluetapiga, kus ta on, kas see on seotud tema tajuga juhtimisest, meeskonnast, miks ta tunneb, et ma ei taha endast parimat anda. Ja nüüd on muidugi võitme küsimus, et kus ma sellest räägin üldse? Seda ei räägi kuskil koosolekul, seda ei ole võimalik rääkida ka arenguvestlusel, seda on võimalik ainult rääkida üks ühele vestlusel, aga väga suur osa organisatsioone üks-ühele vestluseid ei tee veel, sest et sellist laadi vestlused on justkui arenguvestlused, kus me räägime niimoodi südamest südamesse ja ka need organisatsioonid, kes teevad neid vestluseid, need üks-ühele vestlused on nii töökesksed, et nad on individuaalsed töökoosolekud justkui ja mis sinna sügavale ikka tegelikult ei lähe. Ja oma töös näiteks ma olen jaganud need vestlused erinevatesse rühmadesse, ongi edujutud, siis on tööjutud ja kolmas grupp on töörõõmujutud. Ja see on selline vestlus, kus kohas me võiksimegi korra rääkida sellistel teemadel, mis ei ole otseselt tööga seotud, aga ta mõjutab otseselt töö panustamist. Ja kui suhe on tugev, usaldus on olemas, siis sellisel vestlusel on võimalik jõuda nende sügavamate põhjusteni ja selle baasil otsustada, et okei, mida ma nüüd teen selle olukorraga. Et kas see on tõesti olukord, kus kohas mul on üks inimene, kes selles rollis ei suudagi pühenduda või on olukord, kus ta vajab lihtsalt aega, aga selle infoni on kõigepealt vaja jõuda, sest et kui sa pimesi lihtsalt hakkad inimesi hinnanguliselt lahterdama, et see on nii, see on naa, siis võib väga-väga suure potentsiaaliga inimene sattuda valesse kasti ja sa võid tegelikult väga heast inimesest ka ilma jääda.
6: Sageli nähakse mugavustsooni kui probleemi, aga millal on võibolla see õige hetk hakata inimeselt niimoodi teadlikult välja nügima?
7: Ma isiklikult arvan, et kohe kui on näha, et see inimene ei ole joondunud meeskonna ja organisatsiooni vajadustega. Et ühelt poolt, nagu ka siit on võibolla kõlama jäänud, ma olen hästi inimeste keskne, ma hästi usun inimestesse, usun selles, et inimesed tahavad parimat anda, aga me ei saa eitada ka seda tõsiasja, et paljude jaoks on töökoht lihtsalt töökoht, kus kohas käia selleks, et palka teenimas ja selle palga eest veel vastu töötades, õõnestades, et see tegelikult ei ole eetiline käitumine. Ja seetõttu kõik see, mida me oleme seni rääkinud, see kehtib olukorras, kus juht näeb, et seal taga on tegelikult soov anda organisatsioonile seda, mida ta vajab. Mille eeltingimuseks on see, et juht tunneb, et need inimesed toetavad mind, meie püüdlusi, millegi saavutamisel. Aga nii pea, kui ma näen juhina, et mingid inimesed ei ole joondunud nende suurte eesmärkide taha, nimetan selle põhjanaelaks, olgu see meeskonna põhjanael või organisatsiooni põhjanael, kui ma näen, et mingid tüübid ei ole joondunud, siis ma arvan, et reageerimine kiiresti on ülioluline. Et olgu need siis need üks-ühele vestlused, mis iganes meetodid sa kasutad selleks, et jõuda lähemale natukene tõele ja aru saada, mis on päris põhjus. Kas see olen mina juhina oma juhtimistiiliga, kas need on probleemid meeskonnas, kas see on rollisegadus, mis asi see on see, mis paneb inimesi punkti, kus nad tunnevad, ma ei taha, ma ei viitsi. Nii et ma arvan, see reageerimine peab käima pigem kiiresti. Ja.
6: Aga iga nügimine ei pruugi ju ka hästi lõppeda. Kas inimesed on pigem tänulikud hiljem või pigem pahased, et neid survestati?
7: Sõltuvaltki ma arvan sellest, mis on selle inimese roheline nupp, kui tema roheline nupp on olnud see, et ma tahaks veel areneda kasvara, tahan ennast proovile panna, tahan kogeda edu elamust, aga ma tunnen, et see tänane keskkond seda ei võimalda ja see tõttu ma olen passiivseks muutunud ja nüüd juhiga vesteldes me suudame midagi ümber korraldada, kuni selleni välja, et võibolla eesmärkide täpsus, ootuste täpsus, et mul tekib uuesti see huvi ja hasart pingutada rohkem, siis see nügimine võib väga-väga positiivne olla, sest ma lõpuks tunnen, et okei, mul on mingi põnevus tekinud siia töösse ja ma ei ole võibolla suutnud ise seda põnevust tuua, aga koostöös oma juhiga on see põnevus taastunud. Aga kui on inimene ikkagi olukorras, et tema jaoks ei ole see edu elamus ja saavutamine praegu see roheline nupp number 1, vaid see on roheline nupp number 4 või 3, ja tema jaoks on palju olulisem võibolla selline rahulik kulgemine, tema saab oma nii-öelda vitamiini kätte seal meeskonnaga koos olemisest, ehk mingid muud sisemised motivaatorid on tema jaoks kõige primaarsemad, aga meeskond ja organisatsioon on väga kiirel kasvuspurdil ja seal vajatakse nüüd inimest, kes tegelikult tuleks kaasa ja aitaks, siis siin see nügimine võib jällegi tekitada inimeses tunde, et minu panus tegelikult ei väärtustata, ei arvestata, kuigi organisatsioon ei tee midagi muud, kui lihtsalt üritab temast selle välja tuua, mida selles rollis on vaja, kus kohas ta on. Aga seal võivad olla need rollikonfliktid tõepoolest.
6: Nii, aga see eeldab, et juht oskab maru hästi olukorda lugeda. Kuidas juht peaks vahet tegema, kas inimene ei taha või ei saa paremini töötada?
7: Noh, siin öeldaksegi, et ega juhi rolliks on kõige muu hulgas olla ka psühholoog, aga kes meist psühholoogid tegelikult on? Meil on piisavalt muud väljaõpet ja psühholoogideks on palju ennast tituleerida. Aga mu isiklik ka kogemus näitab seda, et heaks juhiks saadakse läbi tegutsemise, mitte läbi nii-öelda juhiks sündimise, mis tähendab seda, et kui sa hakkad ikkagi kasutama sellised kaasaegsed tööriistu, millest kõige tõhusam on just nimelt erinevat tüüpi vestluste mahapidamine, siis võibolla esimestel kuudel, esimestel võibolla kvartalitel isegi mõnedega tekib kohe see klapp, mõnedega on see distants väga suur, aga mida rohkem sa neid kohtumisi ikkagi teed, seda mugavamaks nad muutuvad ja sa pääsed ligi nendele kinnisematele tüüpidele ka. Aga tõenäoliselt ikkagi koos eranditega, et sa võid mõne inimese puhul ikkagi tunda, et ma ei pääse teda ligi ja meil on nagu aastaid ja aastaid koos töötamist selle taga, aga ma tegelikult ei mõista teda lõpuni. Ja võt siin öeldakse, et mõnikord juhil ka on hea nagu ennast päris haavatavaks teha ja võibolla öeldagi seda, et kuule, et selle samal vestlusel, et minu suurimaks töö piina allikaks viimasel ajal on see, et ma päriselt tunnen, et ma ei küündi sinuni. Ma ei saa päriselt aru, et ma näen, et sa käid, sa teed, aga ma püüan siin ehitada meeskonda, kus me räägime, arutame, teeme koos midagi, aga mulle tundub, et sinu jaoks on see lihtsalt üks töökoht ja sissetuleku allikas. Ja see nagu kriibib mu hinge sellepärast, et ma tunnen, et ma nagu tahaksin endalt inimestelt rohkem natukene, kes siin töötavad, kui lihtsalt, et see on sissetuleku allikas. Sellepärast, et kui see on lihtsalt sissetuleku allikas, siis see on iga sissetuleku allikas nagu iga teine siin kõrval, aga see ei tekitagi võibolla tunnet, et ma tahan nagu natukenegi rohkem anda, natuke rohkem rääkida, natuke rohkem mõelda. Ja ma olen soovitanud juhtidel selliseid väga ehedaid ja autentseid vestlusi pidada ja olen mitmel juhul saanud tagasi sidet pärast näiteks SMS-iga või e-kirjas, kus juhid on öelnud, et ma ei oleks elus arvanud, et enda haavatavaks tegemine võib nii võimas juhtimise tööriist olla. Sest kui sa ise avaned ja ütled oma nii-öelda hingest midagi välja, siis sellel teisel inimesel on palju keerulisem jääda selleks jääkuningannaks või selleks tinasõduriks seal teisel pool. Vast meil tekib see inimelike kontakt, aga mõnikord selle esimese sammu peab astuma võibolla juht.
6: Ja aga see ilmselt ongi selline koht, kus juhid kõige tihemini vigu teevad. Sinu kogemusest, kas pigem jäätakse sekkumata või minnakse liiga jõuliselt peale?
7: Mulle tundub, et see dünaamika on selline, et kuna see on ebamugav teema, siis ilmselgelt tüüpiliselt liiga kiiresti ei taha reageerida, sest et ei saa aru, sada muud asja on ja loodad, et äkki läheb üle. Äkki on inimesel lihtsalt halb päev, halb nädal, keeruline periood. Siis mingil hetkel hakkab see radarile tulema, sa näed, et midagi on valesti, selle inimesega midagi valesti. Kuna suhe ei ole üles ehitatud, suhe on hästi töine, ei ole seda laadi vestlusi, kus me räägime, nii nagu me enne rääkisime, et me läheme nagu sügavõtti. Mõni juht mõtleb, et okei, arenguvestlus on selleks, arenguvestluseni on 7 kuud aega, nii kaua oodata ei ole vaja, aga ei ole ka harjumust pidada vestlusi sellepärast, et kui sa kutsud inimese praegu vestlusele, ilma vestlemise kultuurita, siis tundub see vaibale kutsumisena. Seda ka ei taha, sellepärast, et see saadaks liiga tugeva signaali. Siis ootad veel veidi, siis küsid kuidagi läbi lillede, siis kutsuta lõunale. Aga tegelikult ei ole kohta, kus me saaksime päriselt sellest murest rääkida. Siis sa loodad, et okei, ta saab aru, sest ma olen läbi lillede öelnud, ma olen nagu juhtinud mingitele asjadele tähelepanu. Ja siis tundub, et ta on hoolimatu. Järelikult teda ei huvita. Ja siis asendub see liiga pehme lähenemine võibolla ühel hetkel liiga jõulise lähenemisega. Ehk siis see vahepealne inimlik kontakt ja inimlik dialoog on jätkuvalt pidamata jäänud ja nüüd selle venitamise taktika peale tulevad mõnikord liiga suured järsud muudatused ja loomulikult kõige hullem on see, kui see tuleb läbi personali osakonna. Et juht ikka veel ei julge seda ebamugavat vestlus ise teha, räägib personali juhiga ja seal tulevad juba mingisugused inimesed, personali partnerid, kes iganes, kes tulevad nüüd inimesega rääkima, et kuule, et mis nagu toimub. Ja see võib saata väga tugeva signaali, et mind ei usaldata, ei taheta päriselt aru saada, mis mul toimub. Nii et ma arvan, et mõlemat on siin näha.
6: No seal võib olla muidugi ka see nüüans, eks ole, et see töötaja tegelikult ta saab aru ka sellest pehmest lähenemisest ja ta lihtsalt hoiab nii nagu koolipoiss kramplikult pead raamatu kohal, et noh pagan, nüüd ta jälle sudib sellega ja nüüd ta ütles mulle niimoodi, et ta saab tegelikult aru, aga ta ka ei nagu ei anna välja midagi.
7: Jah, võib olla. Mul oli just mõninedel tagasi väga hea näide, kus ka olid päris korralikud muudatused ettevõttes toimunud ja siis juht oligi punktis, et ta pidi kutsuma selle keerulise seltskonna kokku ja rääkima asjadest. Ja siis me arutasime ka enne ja mõtlesin, et aga ära mine sellise näoga, et sa tead täpselt, mida sa teed ja nüüd ma näitan, mis nüüd saama hakkab. Aga ütlegi alustuseks, et kuulge, ma olen täiega närvis. Ma ei ole kunagi nii närvis teie ees olnud. Me oleme siin 15 aastat mõnega koos töötanud, aga ma olen täiega närvis, sest ma ausalt ei tea, kuhu see tänane vestlus üldsegi viib, sest ma ei tea, kuidas teie asjadest mõtlete ja kus me üldse oleme. Ja ta oli ebakindel, sest et palju mugavam oleks minna sellise kangelase näoga, ma tean, mida ma teen, näita, mul on paperid, mul on siin faktid, aga ta proovis seda. Ja tema oli üks see, kes pärast ütles, et täitsa lõpp. kui mina selle asja olin ära ütlenud, et tead, ma olen nii närvis praegu, ma olen nii muretsen, et mis meil tegelikult siin saama hakkab, siis see pinge kadus hetkega toast ära. Ja inimesed tulid ka maskide tagant välja. Ja see ei tähenda loomulikult seda, et seal tootud kalli ringid peavad kohe hakkama pihta, aga tekib see inimlik side. Ja ma arvan, et nende inimestega, kellega on vaja rääkida läbi selle inimliku kontakti, on kõige lihtsam, kõige tempot leida. Sest et kui sa algul ignoreerid probleemi, siis see võib kasvada. Ülejäänud meeskond hakkab juba nägema, et meil on probleem, millega ei tegeleta. Ja nüüd, kui sa mingite läbi oma käikude eeldad, et teine peaks juba aru saama, et meil on probleem, ootad, et tema tuleb rääkima, tema ennast muudeb, ei muuda ja siis juba lajatad jõuga, siis ei pruugi ka tagajärjed olla ootuspärased.
6: On ka hetki, kus tuleb teha ebamugavaid otsuseid. Millal juht peaks endale ausalt ütlema, et see inimene ei sobi sellesse rolli?
7: Ja ma arvan, et siin sinu sõnastus rollist ongi väga täpne. Jälle ma ennem tõin korraks sisse sellise mõiste nagu holakraatia. See on selline kaasaegne juhtimistiil, kus siis juhi võimu vähendatakse ja võimustatakse meeskondi ja üksikisikuid meeskonnas. Ja seal üheks selliseks keskseks tunnuseks on just nimelt rollide kaudu inimeste võimustamine, mis tähendab seda, et inimene võib olla erinevates meeskondades, erinevates rollides. Selle pärast, et need rollid luuakse tema ümber vastavalt tema tugevustele ja püütakse aru saada, et mis on nüüd need rollid ja mis on need valdkonnad, mis seda inimest kõige rohkem käivitavad, et ta siis energiseeriks selle rolli ja ta tõesti tooks seal kõige paremaid tulemusi. Ja nüüd on huvitav nähtus, mida me ka näiteks muudatuste juhtimise koolitusel sageli täheldame, et ega inimesed tulevad tööle, võibolla on tulnud 15 aastat tagasi ja nemad on oma selles nii-öelda rollis, mis tegelikult tähendab ametit kinni. Nendel on olnud ameti juhend 15 aastat, nemad on selles kinnistunud, nad on selle ära õppinud ja teevad. Aga keskkond on muutunud, võibolla klientuur on muutunud, klientide vajadused on muutunud, juhid on muutunud, kõik on ümberingi muutunud, aga see inimene on kinni nüüd seal. Ja see on tihti lugu juhtidele väga suur probleem, sellepärast, et juriidiliselt just kui on ka väga raske ta sealt lahti kangutada, sest ta just kui teeb nagu õigesti ja hästi seda kõike, mida ta on harjunud tegema. Ja nüüd siis tõepoolest juhina võibolla ei ole lahendus selles, et sa peatast vabanema, aga läbi nende vestlust on väga tavaline, et jõutaksid tõdemuse need äkki, kas see ametipositsioon on ka tema jaoks ammendunud. Ja see ongi põhjus, miks ta on seal mugavussoonis ja ei suudagi seal seda särtsu üles leida, aga võibolla on seal meeskonnas või mingisuguseid ülesandeid ja rolle, kus ta võiks täiega uuesti õitsele puhkeda. Aga see on jällegi juhipoolne eest vedamine ja juht peab vaatama need rollid läbi ja võibolla ka laiendama seda rollide spektrit, et rollid ei pruugi olla ainult ametipositsiooni synonyümid, vaid on äkki mingid ülesandeid, mida on võimalik inimesele anda just kui väljas pool tema tänast ametipositsiooni, mille kaudu ta suudaks ennast käivitada. Ma toon hea näite, kui ma kunagi pangas töötasin ja müüsin kindlustusi, olin maakler ja olin selline noor mees, tahtsin kõvasti ka kunagi juhiks saada ja kogu aeg püüdsin juhile näidata, et ma olen valmis rohkemaks. Ja ühel päeval juht tuligi minu juurde ja ütles, et kuule, et ma olen näinud, et sul on seda huvi ja ambitsiooni, et meil on siin ühe projekti juhi ametikoht, et oled huvitatud või? Et ainuke probleem on selles, et meil ei ole sel aastal seda eelarves, et tasuta oled nõus tegema. Ja ma olin algul nagu, et mis mõttes, et tasuta teen tööd või? No jah, saad kogemuse. Ja võidugi ma võtsin selle vastu ja see andis mulle täiesti uue perspektiiviga müügitööle, see andis mulle võimalusi tulevikus saadagi edasi sealt nii-öelda täiskohaga projektijuhiks ühel hetkel ja selliseid võimalusi tuleb leida ja kasutada ära, et tegelikult võibolla inimene leiab oma selle sädeme uuesti ülesse ja tuleb välja keskpärasusest mingist kas pisirollis või täiesti teises rollis, et see on ülioluline juhtimisvõte.
6: Kui minna nüüd äärmusesse, mis juhtub organisatsiooniga, kus kõik surutakse tipptasemele?
7: No hea näide on näiteks Jack Welch, kes oli General Electricu juht kuskil 82. aastal äkki sai ja tema hakkas kõvasti selle ümber korraldusi tegema ja tal oli ka raske ülesanne, sest et tol hetkel, kui tema läks, väidetavalt, kui ma õigesti mäletan, oli 23 juhtimistasandit organisatsioonis ja neid oli ilmselgelt liiga palju ja ta lähiaastatel ikkagi tõmbas seal kõvasti õhemaks seda organisatsiooni ja tekitas endale palju vaenlasi ja üheks tema legendaarseks süsteemiks ongi see, et kuidas tema siis inimesi hindas, oligi see, et kui ma õigesti need numbrid mäletan, oli, et 20% kõige paremad inimesed neist piltikult öeldes tehti jõukad inimesed, nad teenisid väga-väga palju, siis oli 70% olidki need keskmikud, kellel justkui oli võimalus saada selle 20% paremate hulka, ja piltlikult öeldes alumised 10% lihtsalt tuimalt lõigati ära igal aastal. Ja see võib öelda, et võibolla toona töötas, viimaseid siin meedia võibolla kära silmas pidades võibolla on siin sarnaseid näiteid täna Eestis. Ei tea, kas need on oma vahel seotud, need näited, ei tea seda. Aga igal juhul sellel on järelmõju ja järelmõju on see, et hirmuga ei pruugi ka kõige kaugemale jõuda. Sest et hirm halvab, hirm võtab ära julguse riskida, hirm blokeerib meie loovuse ja nüüd ka teades, et ma pean olema see parim, muidu ma reaalselt jään ilma oma tööst, mis selle tagajärjed on, see ei pruugi tegelikult üldisele loovusele ja pühendumusele nii palju kaasa aidata nagu oodataks, või tekida selline näiline pühendumine, ehk siis pühendutakse asjadele, mida on teada, et seda mõõdetakse, seda jälgitakse, aga sageli kõige paremad lahendused ja ideed tulevad kuskilt kõrvalt läbi loovuse, läbi intuitsiooni, läbi katsetamise, aga inimesed julgen on katsetada, sest on kardavad, et äkki mina olen see, kes siis lahkub.
6: Ma mõtlesin praegu samal ajal, kui sa rääkisid, mõtlesin selle peale olukorra peale, kus ütleme väike ettevõte värbabki ainult talente, me värbamegi ainult ekstra tugevaid töötajaid, aga samas kui need olemasolevad töötajad on kõik talendid, seal tekib ju meeletu konkurents juba nende talentide hulgas, sest ka nendest talentidest nõrgemad jäävad ju nii-öelda keskmikeks.
7: Ja siin on mitu asja nimelt. Google on tõestanud oma Aristotelese projektiga, on üks selline väga tuntud projekt, kus hakati mõõtma tippmeeskondade sees toimuvaid protsesse, et aru saada just nimelt, miks mõned meeskonnad süstemaatiliselt edestavad teisi. Ja seal eeldati ka, et tõenäoliselt seal on küll on targemad inimesed ja küll töötavad kauem ja kõik sellised parameetrid olid paika pandud, aga tegelikult tuli välja, et ainukene ühisosa, mis oli nendel tipp sooritust tegevatel meeskondadel oli see, et seal oli hästi kõrge psühholoogiline turvalisus hoopis. Ja tänu sellele inimesed julgesid rääkida, julgesid riskida, julgesid proovida. Aga kui sa lood hästi tugeva edukultuuri, mille tulemuseks ongi see, et inimesed on ülekoormatud, läbi põlenud, pidev sisemine konkurents, siis uuringute järgi see ei pruugi väga viljakas olla. Ja nad esitavadki seda sellisel skaalal, kus ühes otsas on siis staaride kultuur, kus kõik surutakse just kui endast maksimaalselt andma, otsitakse ainult seda tipptalenti. Ise küsimus on muidugi, et kuidas me üldse defineerime, et kes on tipptalent, et kas me suudame filtreerida välja need päris talentid või mitte. See ilmneb alles pärast. Eks siis ühes otsas on staaritsemise kultuur, teises otsas on äppude kultuur. Ja äppude kultuuriks siis nad nimetavad seda, et keskkond on jutumärkides nii turvaline, et keegi eriti midagi ei saavuta, aga me räägime kogu aeg sellest ja meil on südamed avatud ja näed jälle ei õnnestunud ja see asi jälle läks võssi ja selle asjaga hakkama ei saanud, et räägime. Mis ütleb, et siin ei ole enam küsimus usalduse, siin on kompetentsi probleem. Sul ongi valed inimesed valedel kohtadel, et sellepärast on kujunenud see äppude kultuur. Ja ta ütleb, et kõige produktiivsem on seal keskel siis, mida võibki nimetada tagasiside ja õppimiskultuuriks. Ehk siis sulle ei ole inimesed surutud seda maksimaalselt endast välja andma, vaid on väga selged ootused, on leitud õiged inimesed õigete kohtade peale ja lastakse nendel siis õitseda seal. Kuidas selleni jõuda, siin tõenäoliselt ühte valemit ei ole, siis muidu kõik teeksid seda, aga arvatavasti seal taga ongi väga tugev ja professionaalne juhtimine ja väga inspireeriv juhtimine, et üldse inimesi käivitada niimoodi.
6: Ja nii et teist äärmust me isegi ei pea püüdma kaardistada, et mis juhtub siis, kui keskmisus muutub normiks, et see on ju tegelikult teada, mis tagajärjed sellel on. Aga siit jõuame jällegi juhi rolli juurde või juhi eeskuju juurde. Kas keskmine töötaja on mingis mõttes juhi peegel?
7: Jaa, ta on, ma arvan, otseselt juhi peegel juba selles mõttes, et sina tasub teha eksperimendina. Kui sa võtad ühe nii-öelda enda mõttes siis keskmise töötaja, sa istud temaga maha, ja vaatad üle tema eesmärgid. Mitte need eesmärgid, mis on kuskil juhi kõvakettal Excelis või selle töötaja kõvakettal Excelis, vaid sa vaatad üle selles mõttes, et kas sa päriselt saad aru, et see inimene oma eesmärkidest on kuidagi innustunud, et need tekitavad temas huvi pingutada, tal on täiesti klaar, selge, mida temalt päriselt oodatakse, mida temalt päriselt mõõdetakse. Ja see on esimene samm, et kas sul üldse juhina on loodud eesmärkide kultuur, eesmärkide selge kultuur, siis teine asi, inimene hakkab siis toimetama. Kui sa vaatad, et tal on kõik vahendid olemas ja siis sa hakkad üles ehitama neid vestluseid, läbi mille sa ühelt poolt tööalaselt toetad teda, teiselt poolt sa ehitad üles tagasisidestamise kultuuri, sa saad temalt tagasisidet, ehk sa hoiad temaga sidet ja siis sa võid avastada, et see keskmine töötaja ei pruugi üldse keskmine töötaja olla, ta võib suurepärane töötaja olla, sest et tegelikult põhjus, miks ta oli sellises letargilises seisus, oli tõepoolest mingisugused ka juhtimislikud viisid, kuidas juhitakse, eesmärkide selgusetus, ootusetus, ootuste selgusetus, meeskonnas olevad probleemid, rolliselgusetus, need on need, mis mõnikord tõesti võivad viia sellesse seisundisse.
6: Nii, aga lõpetuseks võibolla kõige ebamugavam, aga samuti aus ja vajalik küsimus, kas kõik inimesed peaksidki organisatsiooni jääma või on paratamatu, et osa tuleb välja suunata?
7: Tõenäoliselt pigem varem kui hiljem ja seda ka väga-väga paljude juhtidega koos töötades, kes on olnud väga skeptiliselt inimeste välja vahetamiseks, sest et inimesed on tüüpiliselt ju tugevad oma erialas, nad saavad oma tööga hästi hakkama, aga nende mõju meeskonnale või nende üldised hoiakud väärtused võivad olla ikkagi nihkes. Ja ta näebki seda, et mul on justkui tubli inimene, aga seal kõrval on mingisugune asi, mis tegelikult vajab muutmist. Ja kõige sagedasem ongi see, et projekt on palju, tööd on palju, uue inimese leidmine on keeruline, valdkond on nii spetsiifiline ja paljud juhid ongi öelnud, ma ei ole julgenud seda otsust teha, sest ma ei tea, et äkki variseb kõik kokku. Ja siis ühel hetkel on asja läinud nii kriitiliseks, tal ei ole enam valikut on, sest ta näed, et teised inimesed juba meeskonnas näiteks lahkuvad selle ühe inimese pärast. Ja siis, kui ta on selle otsuse ära teinud, siis on väga paljud juhid ütlenud, et oleks ma teanud, et niimoodi meeskond paneb seljad kokku, mobiliseerub ja täidame selle tühimiku ära, ma oleks teinud selle pool aastat tagasi. Sest et see, kuidas moodi õhk kohe muutus meeskonnas tänu sellele, et ma olin selle käigu teinud, mina sain justkui respekti juurde, et ma seisin meeskonna eest ja ka meeskonna liikmed julgesid rohkem rääkida, nad tundsid, et see paharet on nagu väljas, et see ei olnud väärt tegelikult seda ootamist. Ja et pigem ma arvan, et selle punkti on täpselt raske öelda, aga intuitsioon, ma arvan, räägib siin päris valjult.
6: Nii, aga missuguse soovituse või nõuande sa annaksid siit saatest nüüd juhile kaasa, kes on võibolla märganud, et temal see keskmike hulk on läinud liiga suureks või kes selle pärast muretseb?
7: Kõige esimene soovitus on hakka eristama oma mõtteid inimestest, nendest inimestest endast. See tähendab seda, et inimestega koos elades, koos töötades, meil kujunevad välja mingid seisukohad, arvamused nende inimeste kohta ja see on nagu filter minu ja inimese vahel. Ja kui sa võtad ühe päeva ja proovid need inimesi vaadata ilma filtrita, ilma selle välja kujunenud seisukohata selle inimese kohta, siis sa võid väga värske pilguga neid inimesi näha. Ja kui sa selle filtri paned kõrvale ja hakkad vaatama, et okei, kellega päriselt tegemist on, mida päriselt tegelikult ta oma käitumisega püüab mulle öelda ja mida ma sellest päriselt võin välja lugeda, ma arvan, et see on esimene väga-väga väärtuslik soovitus. Ja seda mitte ainult töökontekstis, aga ka isiklikus elus mõnikord vaadata nende kontseptsioonide taha.
6: Ja aitäh sulle, Kaido, selle väga väärt soovituse eest ja aitäh sulle saatesse tulemast ja seda kõike selgitamast.
7: Suure aitäh kutsumast.
6: Ja niisugune saigi tänane, ma ütleks, et tugevalt üle keskmise saade Töö ja palk, kus rääkisime keskmisest töötajast, sellest suurest ja sageli nähtamatust kihist organisatsioonis. Ja me püüdsime mõista, mis toimub sellise inimeses sees ja kuidas juhid peaksid nendega organisatsioonis ümber käima. Studios oli minuga koos juhtimiskoolitaja Kaido Pajuma, mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulamast.
5: Töö ja palk.
2: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast, kell sai 4, eetris on Äripäeva raadio uudised. Kolmanda samba fondid kasvatasid tublisti mahtu. Euroopa Komisjon suurendab tasuta kvootide hulka. Jooki võlakirjad märgiti üle, startup sektori käibe kasvu vedas 4 ettevõtet ja Sõõruma plaanib Rotermanni võlakirjadega börsile minna. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. Aastaga on Eestis teise ja kolmanda samba pensionifondide varad kasvanud 18%. Teise samba fondides oli esimese kvartali lõpus 6,77 miljardit ehk 16% enam kui aasta tagasi. Ning kolmandas sambas 1,13 miljardit ehk koguni 29% enam kui aasta tagasi. Nii selgub Keskpanga statistika teatest. Fondides kasvab indeksfondide populaarsus ning kolmandas sambas ulatub indeksfondide osakaal 60%-ni. Pensionifondide keskmine tootlus oli ligi 11%. Euroopa Komisjon plaanib anda heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvatele ettevõtetele kümnendi lõpuni seni plaanitust rohkem tasuta CO2 ühikuid. Uue ettepaneku järgi peaks Euroopa tööstusettevõtted saama katta ligikaudu 75% oma heitest tasuta kvoodiga, nii teatas Euroopa Komisjon. Muudatuste rahaline maht on ligikaudu 4 miljardit eurot. Järgmise sammuna asuvad ettepanekut arutama liikmesriigid. Kaerajoogi tootja jooki võlakirja pakkumisele laekus märkimiskorraldusi ligi 4,5 miljoni euro eest ning seega märgiti pakkumise kavandatud 3 miljonit eurot peaaegu pooleteist kordselt üle. Jook otsustas kasutada pakutavate võlakirjade mahu suurendamist ehk kõigile investoritele jagati nende poolt märgitud võlakirjad. Kaasatud kapitali suunab jook edasisse kasvu ja võlakohustuste refinanseerimisse. Eesti idufirmade efektiivsus paranes kulude kokkuhoiu tõttu, aga tänavu esimeses kvartalis sektoris laiapõhjalist kasvu ei olnud, nii vahendab IT uudised. Idufirmade valdkonnas on 122 ettevõtet, nende viimase 4 kvartali koondkäive oli 1,2 miljardit eurot ning see kasvas aasta varasemaga võrreldes 4,3% võrra. Eelmise aasta viimased 3 kvartalit sektori koondkäive kasvas, kuid tänavu esimese kvartali käibe kahanemine sisuliselt nullis sellest poole. See näitab, et valdkonna dünaamika sõltub vaid üksikutest tehingutest. Ärimees Urmas Sõõruma kinnisvarafirma Rotermann City valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaq First North börsile. Emissioon peaks aset leidma lähema poole teise kuu jooksul ning kavandatava emissiooni tingimused avaldatakse enne märkimisperioodi algust, nii teatasid Rotermann City ja LHV Pank. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb saabuval öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Jõhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal kohatiste selgimistega. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati käikest. Jõhutemperatuur on 12-18 kraadi. Ida-Eestis soojem kuni 21. Ja viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Pärnus 18 kraadi sooja, Tartus 20.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas minna klaasi kahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva.

0: see on minu arust selline narratiivi muutus, mis investoreid kindlasti, et üks kõik, kuidas, noh, mingid, nad saavad ju alati need investeeringud tagasi tõmmata ja ma ei tea, kasutada seda raha, ostada oma aktsiaid, upitad seda üles, aga sellega on jah see, et mis su konkurentsi positsioonis siis saab. Ja investoritele selline narratiivi muutus üldiselt nagu pigem ei meeldi, et kui sa oled ühtepidi, no see puudutab nagu laiemalt tarkvara ka, et ennast kogu aeg reklaamid ühtepidi, et sa ei pea investeerima ja järsku sa paned nagu 200 miljardit aastas, et ja väidetavalt ilma selleta nagu sa jääd rongist maha, et see on midagi nagu, mis paneb nagu mõtlema ja et selles mõttes nagu selline, kui sa oled asset light või sellised ärid, mis nagu, kus ei pea nagu reaalsesse füüsilisse varasse investeerima, see oli see, mille pärast paljud nagu neid ärisid ossid, aga täna see ei ole enam nii, et ma arvan, sellepärast siin on nagu erinevused tulnud ja noh, mis puudutab nagu see kogu seda kiibindust, siis ega see on jah selline äri ka, et kus minust on nagu üks hästi oluline dünaamika muutus ka toimunud, et need on väga kapitali intensiivsed ja kui sul tuleb nagu meeletu nõudlus ja narratiivi muutus ka taha, et kui sa varem oled selline tavaline tsükliline äri olda, aga nüüd nagu öeldi, et noh, sul on isenesest nõudlus poole pealt sul piir ei nähta, siis sulle tundub, et see põhi tõstetakse kui hoopis kõrgemale su äris ja sul on selline nagu stabiilne baas kõrgemal ja võt, see on narratiivi muutus, selle ei olegi, siis sellega sageli teenitakse nagu kõige suuremad summad, et plus veel see, et hakkadipu ka, et minust on selline üsna oligopoolseks turuks muutunud sinna, kuna ta on nagu hästi kompleksne, aga ma olen mingi mälu tootmine, mis varem tundus selline, et kõik said teha, täna ei ole neid tegijaid enam palju, põhimõtteliselt nagu kolm suurt tegijad, et see on ka alati üksed turud, kus on käputäis tegijaid, seal sinna kujundusvõime on võimas ja kui nõudlus taha tuleb, siis küsimisi jaksad ja ega alternatiiv ei ole, et see on nagu see tänane pilt, aga veel kord, et need on tsüklilised ärid, seal tuleb pakkumist juurde, et ega see pilt nagu lõputult nii ei jää, et
1: ja mul endal võibolla on isegi tunne, et ta on ajaloolist nagu tsükliline olnud, aga tuleks arvestada, et me oleme nagu suksed super tsükli nagu siin alguses tegelikult, kus me ei ole ju, ma ei tea, kui pika jooksul sellised triljoneid näinud, mis siia turule nagu tulevad siin mõne aasta jooksul, et siis üles, kui sa vaatad, et see aasta siin noh, mingi 3-4 suuremat investeerivad 725 miljardit, siis järgmine aasta seal nähakse juba mingi 5 suurimat ettevõtet investeerivad 1,1 triljonit on ja Mikron sisuliselt noh, see aasta on nagu enda liinid tühjaks müünud, järgmine aasta sisuliselt on tellimusi täis on ja et noh, ma ei näe, et siin nagu mingi lagi on ees, et ma ei tea, mis peale 27 aastat saab tõenäoliselt see investeeringute maht veelgi suureneb, et ma arvan, et see tsükkel kestab odatus kauem see kord, et me ei ole tegelikult selle tsükli poole pealgi, see me oleme alles nagu alguses, et aktsiinnad, jah, nad tunduvad kallid, aga reaalselt see tulemus tuleb järgi tegelikult ja seda on näha ka Mikroonilaine, et noh, see on ettevõte, mille aasta käive on siin noh, 100 miljardit on ja kõik on välja müüdud, et järgmine aasta see ilmselt suureneb nagu oluliselt nii ka kasumid ja noh, ma ei välista, et see Mikroon on ikkagi siuke kokkutas mõne, ütleme siin 2030 aastaks üldse 2 või 3 miljardi dollari või triljoni dollari suurune ettevõtte, et ja tundub, et jah, neid suuke 1 triljon ei olegi varsti enam nagu mingi näite, et sinna tuleb nii palju ettevõtte, et sinna levelile juurde, et kõik need Samsungid ja suuksed uued nagu suuksed staarid, kes sünnivad täna.
2: No aga samas kiibitootjad vaatame Nvidia, noh tema aktsia hinna kasvu küll ja enam nii plahvatuslikku ei ole kuskilt võtta kui sellel Mikronil, eks ju tegelikult
1: täna on Nvidia puhas ostukoht, ma arvan, et Nvidia hakkab teeb sükse järgmise sammu üles, et ma arvan, et Nvidia on sükse 10 triljoni dollari ettevõtta siin järgmise aastate jooksul.
0: No üks asi, mida ma siiski vaataks, et kõike päris ei saa, eks, et kui need ettevõtted on päris palju siiani pidanud, osad neist on ka oma jagu oma aktsiaid tagasi osta, et veel kord, et see genereerid nii palju raha Nvidia puhul ka, et sul lihtsalt ühel hetkel nagu on piir ees palju, aga oma aktsiaid tagasi saad nii kasumlik oled, et siis hakkad kõigale poole vasakule ja paremale seda raha investeerima omakorda, et sellega on võibolla see küsimus, jah, lihtsalt,

0: et kui sa täna, noh, mis puudutab võib-olla rohkem neid teisi ettevõtteid, et pead nii suurelt andmekeskustesse investeerima, siis sa näiteks, noh, oma aksid tagasi nii sellises mahus ei saa osta. Et siin väga paljud ettevõtted, ma ei tea, Alphabet 20% oma aksjate arvu siin viimase 10 aastaga vähendanud, noh, Microsoft natuke vähem, aga kõik on seda suurelt teinud, noh, Apple muidugi oma ette, aga klass, aga Apple vaatab ka hetkel seda tehisaru investeeringuid suuresti rahumeelselt kõrvalt, et see on jah nagu küsimus, et ka, et see on kindlasti üks oluline tugi olnud, mis on aksindasid tehnoloogisektoris toetanud, mis noh, veel kord kõike päris ei saa, no võid muidugi laenata, aga sellel, seda on ka tehtud, aga sellel on ka mingi piir ees kui humaani.
1: No kiirelt küsiks nüüd kõrval, et aga no okei, kui see kiibi ja ütleme tehnoloogiasektori selline suure eufooria kõrvale jätta, et noh tegelikult osad investorid nagu sellist meeletud närvilist rallit ei taha, tahaks otsida kuskilt mõnest teisest sektorist endale sellist kasvu, et kas te näete, et mingisugused uued sektorid on nagu ka esile kerkimas rohkem siia tehnoloogia kõrvale?
0: Eks see on niiviselt, et kui täna see sama 725 miljardit või millest jutt oli, et eks ta täna ju sööb väga palju ära ka teiste sektorite võimekust investeerida. Et mina, noh, portfelli haldurina ikkagi kindlasti soovitaks seda portfelli mitmekülgsemalt üles ehitada.
1: No aga mis võiks need sektorid olla, kuhu siis ikka piiluda tuleb?
0: No kindlasti, noh, meil endal on üks väga suur nurgakivi hoopis sellised vanemad maavaradega seotud asjad. Et oli juttu siin, et ega see inflatsioonirisk ja tont pole kuhugi kadunud. Et vaatame, mis lõppude lõpuks kaormuusi väin on täna jätkuvalt kinni, et hetkel pole probleemi, meil on nagu energias varusid ja rohkem kui küll, et see tuleb vist paljudele isegi üllatusena, kui hea seis on, aga see kõik võtab aega, kui nii tankerid liiguvad kuhugi ja kui me reaalselt hakkame probleemi tunnetama, et täna me elame varude pealt ja et see on küll üks koht, mille vastu ka mingit pidi portfelid võiks olla kaitstud, kui läheb teispidi, et pole ka kristall kuuli, aga täiesti risk on reaalne, et me näeme nagu paljudes maavarades nagu olulist kallinemist ja ega midagi muud selle vastu ei aita, kui sul on ports nagu energeetik ettevõtteid ja et selles mõttes ka seda tehisaru investeeringud saab teha rahulikumalt. Me ise olemegi seda teinud näiteks läbi meie suurim üksik investeering, noh, see on küll kasvanud nagu suurimaks on Fortumi aksja, et aga samamoodi Soomes on elekter ja Rootsis ka Euroopa üks odavamaid, nemad seda seal toodavad suuresti ja näeme, et sinna regiooni väga paljud need samad suured tehnoloogiasektori ettevõtted andmekeskusi teha tahavad ja noh, lõppude lõpuks need ei ole liiga suured majandused, piisab nagu 1-2 näppudel andmekeskustest ja see elektrind on midagi palju kõrgemat, et ja see on ainult Fortum eripära kogu selline nii-öelda utility ettevõtete korv või sellised ettevõtted, kes elektritootmisega seotud on, vahet ei ole, mis riigis Euroopas on väga hästi käitunud ja seal lihtsalt on see eelis, et sa saad ka kenasti dividendi, et ta on nagu rahulikum, et seal on muu lugu ka taga, et võibolla sa ei pea nagu nii palju hüppama teadmatusesse, et kas see sinu tehisaru panus on lõpuks õige või ei ole. Et läbi selliste asjade nagu võibolla seda vaadata.
1: Teeme siia järele mõtlemiseks ühe sellise väikese pausi. Stuudios on meil Swedbanki finantsturgude vanespetsialist Meelis Maasik ja LHV portfelli haldur Mikk Taras. Mina olen saatejuht Jaana Saarkoppel. Jääge kuuldele ja sest saate teises osas alustame kindlasti raketihoiatustega.
2: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
3: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
8: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
7: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
8: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
9: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
10: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
2: Investor Toomase tund.
1: Oleme tagasi stuudios. Täna aitavad Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras mõtestada siis USA turgudel sellist valitsevat tahnust ja seda olukorda. Jõudsime natuke rääkida sellest, et energeetika võiks olla ka see sektor, kuhu piiluda. Mikk, on teil veel mõni suuke põnev sektor pakkuda, kuhu investor võiks natuke vaadata selle tehnoloogia ja energeetika ja materjali kõrval?
0: No ongi, et üks osa, mis võiks olla portfellis, on nagu pahupidi sellele kogu andmekeskuste buumile. Et
1: pahupidi siis mis pidi?
0: Noh, palju räägitakse, et ta võtab ressurss ära muudes sektoritest. Noh, üks näide näiteks on USA kogu kinnisvaraturg, kogu sellega seondu, mis on selline korralikult nagu mutta tambitud, sest jällegi, ilmselt igale poole investeeringuteks raha ei jää, kui me paneme pea triljon dollarit ühte kohta, siis me ei saa nagu kõike teha, et kui mingi hetk see rong läheb natuke teispidi liikuma, et see on üks koht võibolla, millel näiteks, mis on selline väga sentimendi poolest mutta tambitud, hinnad on odavad, kus on võibolla siukest nagu äkilisemat riigut liikumist. Aga üldiselt jah, võibolla nende rakettidega on jah seda, et meil on nagu üldine loogika see, et number üks ärme kaota väga suurelt raha ja siis vaatame, kui see tootlus saame teha, et siin läheb nagu vastuolu natuke see, et leida raketti
1: kuhu jääb selle. Kuhu jääb see ahnus?
0: No, eks võibolla see on siis meie viga ka olnud, et me ei võta nagu viimast alati nagu sellistest faasidest, et üldse kui mõelda selle ahnuse faasi peale, siis just need tõusuturu lõpud on mingit pidi sellised, kus kas ajalooliselt vist viimase aastaga tehakse, kahekordistatakse oma nagu siukse tõusuturu aastane tootluse number, sest seal läheb see ralli kõige kuumemaks, et kui sa siin seda keskkonda nii kirjeldad, et tõepoolest siin on nagu selline väga, väga suur probleem, kui sa sellest nagu üldse osa ei võta, sest see on nagu kõige kuumem koht, aga veel kord, et see võib ka väga kiirelt lõppeda ja valusalt ja veriselt, et selles mõttes nagu pigem me vaataks nagu, kui asi nagu kuumaks läheb ikkagi, kuidas kas või nende labida müüjatega nagu kasu saada sellest. Ja geograafiliselt ka võibolla vaadata nagu ikkagi laiemalt. Üks asja on see USA andmekeskused, et meile meeldib ka väga palju tegelikult täna Euroopast võimalusi otsida. et me oleme siin varem ka rääkinud, et Saksamaa tahab kõvasti raha taristusse panna, nii nagu nad täna kaitsetööstusesse juba panevad, laenavad selleks raha, investeerivad, et siin kõige otsesemad nagu kasusaajad, ma ei tea, betoonist nagu pankadeni välja, kellel peaks nagu äri olema ja kasvama. Rootsis on tööstus olnud nagu pikalt siukses, ma ütleks pigem siukses nagu laovarude väljamüümise tõttu nagu madal seisus, tegelikult lõppnõudusega midagi väga probleemi ei ole, seal on väga palju ettevõtteid, ma ei tea, ABB, Atlas Copcot, kes on samamoodi tegelikult väga suurelt nii-öelda labida müüjad andmekeskuste ehitustesse, neid elektroonikärisid on siin küll ja veel, et mis ei ole nii hirm kallid ja seal on nagu muid osi veel, et nad natuke üks on nagu ajutatumad, et selles mõttes see on nagu huvitav segment ja võibolla viimase näitena ma tooks välja ka Hiina aktsiaturu, et vist homme läheb Trump kohtuma Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et see on samamoodi, me ei pole sõike mõtled ikka, et mis need riigipead ja mis ärisid mõjutab, aga olen vaadanud, et tegelikult see on väga oluline Hiina aktsiaturu jaoks, mis foon USA ja Hiina vahel on ja täna mulle tundub küll, et kõrgete energiahindade taustal oleks vaja USA-l ka midagi positiivset diplomaatiast koju tuua ja mis saaks parem olla, kui tulla tagasi suurte miljardiliste Boeingu tellimustega või sellega, et USA need samad tehnoloogiaettevõtted paremini ressursse kätte saaks Hiina tehastest ja võibolla vastu anda siis samamoodi hiinlastele nagu võimekust omakorda mingisuguseid, mis siin probleemiks on olnud, kiibid, masinad, kõike seda poolt, et siit on nagu mõlemal poolel võita ja see on ka üks võibolla, mis loob võibolla Hiina aktsiatesse nagu üks positiivse kuvandi. Et seda Hiinas on see probleem olnud, et Hiina aktsiaturg on ülispekulatiivne, siuke pikaajalist tõusutrendi pole taga olnud, küll spekuleeriti kinnisvaraga, küll igasugu nagu finansinstrumentidega väljapoole aktsiaid, aga täna on jah see, et Hiinas on samamoodi intressid kõvasti alla tulnud ja sääste on neil meeletult ja ei ole nagu hetkel teist kohta paremat, kuhu need liiguks kui Hiina aktsiaturg, mis tegelikult pakub head rahavoogu on nii, ja võiks nagu hiinlaste jaoks olla nüüd see varaklass, kuhu säästud liiguvad. Et.
1: Kui nüüd minna siin veel praktilisemaks, tahaks neid ikka täitsa raketihoiatusi ka saada, et meilis teie tõite eelmise suvel investeerimisfestivalil terve portsu aktsiaid lauale ja kui nüüd tagantjärgi hakata neid vaatama, siis no tegelikult olge vausad, need tõesti olid raketid. Noh, mõned näited siin, võtsin küll lihtsalt aasta lõikeseks ju näiteks see andmekeskuste äristoimetav Viren on ju selle aega üle 700% kasvanud. Black Sky, kosmose tehnoloogia, üle 250%, see AST Space Mobile täpselt samamoodi, Amprius Technologies üle 600%, et no mis aktsiatele me siis nüüd peaks uuesti pilgu peale viskamata, et ma kujutan ette, et siin on kvaliteedi märk paregu küljes.
11: Jah, et raketi sadu, et eks tegelikult ega selle aastaga liiga palju muutunud ei ole, et ma võibolla isegi ütleks, et me olime aasta aega liiga vara nendes ideedes, et need, see on alles algus, et need ideed ei ole veel tõusma hakanud pikas perspektiivis, et siiski, noh, mis mulle täna väga meeldib on samamoodi energia, on ju. Et kui me vaatame, kui energiamahukad kõik need datacentrid on, on ju, et noh, näha on, et globaalselt on tekimas selline täielik energiadefitsiit ja noh, kuhu poole ikkagist hakatakse vaatama, hakatakse tuumaenergia poole vaatama ja sellepärast mul ongi võibolla radaril on sellised tuumaenergia ettevõtted, noh, seal on sellised väga stabiilsed ettevõtted ka sellise pika ajalooga.
1: Aga, no ikka tahaks nüüd näiteid ka saada.
11: Aga ma pigem annaks võibolla suuna kätte, et ma arvan, et mis järgmise sellise 2, 3, 4 aasta jooksul siin turule tulevad, on ikkagist need väiksed tuumaenergia ettevõtted, kellel on nii-öelda see tootes on sellise small nuclear reactor nii-öelda, et mida saab siis panna nii-öelda mass tootmisesse ja mis on sihuke lokaalsema iseloomuga, et sa saad datacentrite kõrvale panna sihuksed väiksed reaktorid ja ehitada nii-öelda klotsikestest üles nii palju kui sul parasjagu võimsust on, ja et seal sektoris on sihuksed väiksed ettevõtted tekkimas, mille tal siis noh, see toode esimest tooted tulevadki, kas järgmine või ülejärgmine aasta, et ja noh, kui see reaalselt see toode nagu ongi valmis ja töökorras, noh, siis käib pauk konkreetselt, et noh, võite nagu ise kodutööd teha, et millised ettevõtted seal täpselt on, aga no, seal on jah, mis ma peast ongi
1: no mis teie jälgimistimekirjas on?
11: Energy ja SMR ja ühesõnaga sellised väiksemad asjad, et ja lisaks kui ta ei taha võibolla üksikaks riski võtta, siis on ka tuuma energia ETF-id väga ilust, see oli ka aasta aega tagasi meil ideenalistis, et ma otsin selle aja peale see ETF ise on juba 7% kõrgemal, et see on üks sihuke huvitav sektor, kuhu poole vaadata ja noh, üldse jah, see energia teema üldiselt on ka nagu äge, et seal on nagu energias puudus, see tähendab seda, et sul ehitatakse kõik seda infrastruktuuri ja kogu seda energialiine ja seda infrastruktuuri nagu tohutult välja, et ja seal on nagu kasvu küll, tuleb juurde ja noh, ütleme, seal on kõrval on veel nagu väga palju teemasid, noh, üks asi on see datacentrid ise, nii et me näeme, et see on täielik nagu pudelikael ikkagist, kuna see AI võtab nii tohutult nagu arvutusjõudlust, et siis datacentritel on see pudelikael, et ei jõuta nii palju seda arvutusjõudlust täna ehitada, et noh, me näeme on ju, noh, näiteks see Ireni pealt, et kes sai just Nvidiaga sinna uue diili, et palju neil tegelikult on veel vajadus seda võimsust nagu ehitada järgmist aastat jooksul, et nad on vist ütleme ainult mingi 10% enda võimekusest täna välja ehitanud, et noh, seal on 90% veel tulemas, et noh, kui see aastat peale nagu välja ehitatakse, noh, seal on nagu tohutult nagu kasvu ja noh, teine on Nebius, et mis on võibolla isegi täna paremas positsioonis kui Ireen, et on paremad ja suuremad lepingud ja noh, aks on ka siis just enda nagu tippudes, et jah, seal datacentritel on nagu kõvasti kasvu ja ma arvan, et seal järgmiste aastate jooksul, noh, me näeme ikkagist väga suuri tegijaid nii-öelda välja kasvamas.
0: Eelmise aasta nimesid kuuled, ma nüüd kuulusin ka väga teraselt, aga sellega on jah see, et see on nagu omamoodi huvitav, et mingit pidi see tehisaru kogu see trade andmekeskuste investeeringud on nii palju hoogu juurde saanud, aga energia sellel taustal on kuidagi nagu pigem jah, selle Iraani sõjaga tegi üppe ära, aga sealt edasi nagu ei ole nagu kaasa väga läinud, et see on jah, sihuke nagu mingit pidi isegi paradoks, sest mõteks kindlasti pilt on veel keerulisemaks läinud, et sul on nagu kõik, mis puudutab fossiilkütuseid on ikkagi platoo kõrgemale nihkunud, ehk sul on veel kiiremini ja veel rohkem vajadust nagu uusi allikaid ka andmekeskuste jaoks turule tuua, et ole nagu mis poole pealt, et siin peavad kõik nagu suurendama varusid investeerima, et üks suur mõju on ikkagi elektrifitseerimine, et see on need on nagu, noh, see on jällegi mida kallimad on fossiilkütus, et seda rohkem sul on elektrifitseerimist vaja ja eks ta on niivs, et on nagu, mis iganes kujul sa ei pea oma eurosid või dollarid kuhugi naaberriikidesse saatma, on see fossiilkütus, et importitav, ma ei tea, LNG, mis iganes, et kuidas sa saad seda asja kodus lahendada, need on see, mille poole tegelikult kõik suurriigid täna vaatavad.
11: Ja just eriti datacentrid, et tegelikult täna turg otsib selliseid lokaalseid energiajaamu, et mis ei ole ühendatud nii-öelda võrku, kuna noh, võrgus sa elektrit täna ei saa, sul on järjekord mingi 4-5 aastat no, ja reaalselt sul ei olegi sealt võrgust nii palju nii-öelda seda elektrivõimsust võtta, kui täna nagu vaja on, et siis vaadataksegi nende noh, tuuma modulaar tuumaenergia ettevõtete poole ja teine asi on roheenergia tegelikult, mis annab nagu ikkagist võimalust koha peal nii-öelda energiat toota. Üks sõike huvitav ette on Bloom Energy, et kes ka on, neil on sõike huvitav toode samamoodi, kus saate energia või data centerite kõrvale tuua sõiksed fuel cell pakikesed, mis töötavad nii-öelda selle maagaasi või LNG peal ja siis genereerivad sõikest puhast energiat sellest, et peab, ma arvan, et seal roheenergia on samamoodi üks lahendus.
0: Ja aga seda ka täna toodavad suuresti hiinlased, kogu see tarnahel on väga suurelt seal, et seal on ka selline asja, et mingit pidi meile jällegi siin kogu selle julgeoleku kontekstis ei sobi, aga kui maailma tervikuna vaadata, siis sealt suuresti need kaubad tulevad. Aga tuumaenergia puhul meil endal oli ta mingi vahe nagu üks väga-väga suur positsioon.
1: Aga räägime ikkagi konkreetsetest ettevõtetest.
0: Ja see oli siuke ettevõtte nagu Yellow Cake oli Londonis noteeritud, aga too siis nagu põhimõtteliselt jälgib tegelikult uraani enda liikumist. Et see oli meil, läks nagu väga-väga hästi liikvele, kui energiahinnad eelmises kriisis tõusid. Aga mingi hetk oli jah see, et miks ta meile ei meeldinud, oli see, et see nagu ajaline vahe ja nihe, et sul on täna vaja probleemi lahendada energeetikas ja seda on vaja siin aastatega lahendada, aga üks tuumajaam tuleb turule 15-20 aastat, nagu kui sa seda nagu hakkad nullis planeerima. Et see on okei, need modulaarjaamad on tõesti nagu võib mängu muuta ja neid saab kiiremini teha, aga täna vist on mingi paar tükki reaalselt nagu neid vist kaks või midagi sellist, mida siis nagu töösse tuuakse. Et see kõik võtab lihtsalt aega ja jälle see on see sama probleem, et kui sa uuele tehnoloogiale alati panustad, siis tuleb öelda, et see on jällegi väga spekulatiivne osa turust, sest võid suurelt võita, aga see on uus tehnoloogia, sina ei tea, kes seal see lõpuks võiti on. Aga jah, mis meile selle uraani panuse puhul ei meeldinud, et oligi sama nagu ajaline, et sul võib isegi kui neid kiirelt modulaarjaamu tuleb, siis sul on seda pakkumist nagu uraanis küll ja veel, et see ei ole nagu otseselt see nagu lõpuks ikkagi see pudelikael, et selles mõttes jah, mingid sellised tehnoloogilised lahendused, aga seal ka selline.
11: Ja seal on jah, see miinus, et seda toodat reaalselt ei ole täna olemas, on ju, see on arendamisel, et kui see õnnestub ja see tööle läheb, jah, siis seal on nagu tohutu potentsiaal, et no sellise lotopileteid, ütleme, sellise erainvestoril on võibolla kerge nagu portfelli sisse võtta, et kui on nagu oled suur investeerimisfond on ja siis on natuke võibolla spekulatiivne, et siis sa pead nagu, sul peab olema see conviction või usk nagu väga-väga tugev selles tehnoloogiasse. Aga lisaks, kui rääkides rakettidest, on ju, ega siin on ju puhtad raketifirmad kohe börsile tulemas, et siin suvel on ju SpaceX börsile tulemas läbi ajaloo kõige suurem IPO üldse siin kohati vist hinnatakse juba 2 triljonist valuationit, ja kus tõstatakse, vähemalt plaanitakse tõsta kuskil 50 miljardit dollarit, et seda pole ajalool enne kunagi tehtud, aga tästi see SpaceX, mulle pakub väga huvi see ettevõtte ja ta ei ole nagu niisama raketi ettevõtte, ta on ikkagist, ma nimetaksin seda kosmose infrastruktuuri ettevõtteks, kes hakkab nagu seda kõik space technologyt nagu välja ehitama ja sinna tegelikult selle kosmose seal on ka erinevad sektorid, mis seal tekivad kohe juurde, seal võib tekida see turismisektor kosmoses, seal on räägitakse kosmose datacentritest, siin räägitakse ütleme Space'i üks eesmärk ongi lennata kosmosesse ja teha nii-öelda kuule juba siuke baas on ja nii-öelda selle kaasatava raha eest ehitada rohkem rakette ja kui me täna päevani suures pildis kosmoseraketid on sellised väiksed paadikesed sisuliselt olnud, siis SpaceX on ikkagist, ütleme, täna on juba valmis ehitanud endal väga suure raketi Space Starship. Selle kande võim on 100 tonni nagu korraga kraam üles viia. See on sisust nagu, ütleme, laevada puhul nagu tanker, et see nagu avab nagu tohutult uusi uksi ja uusi võimalusi nii-öelda ehitadagi kosmosesse infrastruktuur, teha kuule see baas vajab seal erinevaid mingid kuumandureid, mingid sõidukid, infrastruktuur on ju, ja siis järgmine hüppe ongi on ju sealt juba Mars on ju.
1: Et, no aga kui natuke siukseks võtta nagu konkreetsemaks, et aga ikkagi mõni ettevõte, mille puhul praegu, no SpaceX alles tuleb suvel, aga praegu ju tahaks
11: ja,
1: midagi
11: teha. Ja,
1: võiks need kohad olla?
11: Ja, et, ja kui sa hakkad nagu vaatama, et mis on selle kosmose sektori eelarved, et mõni aega tagasi just tehti kuule on ju ring pealiselt Artemise missiooni käigus, et kui sa vaatad, palju on USA siukse kosmosjõudude eelarve 71 miljardit on ju, et ja sealt hakkas siis need siuksed väiksed ettevõtted teenus pakkuma kogu selle kosmose ärile, et noh, üks on siuke Firefly, mis ongi nagu puhas kosmose logistika ettevõtte ja noh, see on ka üks esimese ettevõtted, kelle nüüd see kulgur lendas sinna kuul on ja maandus seal, et kindlasti see on üks nagu kasusaaja ja nagu me teame, et USA eitab täna välja nüüd siukest kosmose kilpi, raketi kilpi ja noh, ka seal on väga suur eelarve üle mingi 3-4 miljardi dollari ja need kõik väiksed ettevõtted kas arvatud see Firefly pakub nii-öelda sellele kilbile seal erinevaid väljaeitamisteenuseid ja selle Firefly neil on juba backlog on 1,3 miljardit et täna nad on kahjumlik ettevõtte, see on müügi revenue, see on mingi 80 miljonit nagu midagi kvartalis, aga vaadata nagu tulevikku kui suureks see nagu võib kasvada, noh, see on ma arvan väga, väga huvitav ettevõte. Et, ja noh, lisaks seal on tegelikult hästi palju sellised väikseid satelliidi ettevõtted on sellega ütleme ka turule tulnud ja võibolla turu tähelepanu on läinud nendele ettevõtetele, kuna noh, ütleme see orbiidile lendamine on juba niivõrd odavaks läinud, siis on hästi palju satelliite sinna pandud ja seal on ütleme väga erineva nagu tahu kui neid satelliite. Osad ettevõtted pakuvad lihtsalt nüüd siukest spiooni satelliidi pilt on, et nüüd security ja vaadata, mis Hiinad ja Põhja-Koread on kosmos teevad, siis teised ettevõtted on suksed, no, näiteks Sidu Space on suks ettevõtte, mis pakub ka neid lähiorbiidi satelliiti, aga nad pakuvad nüüd teiste sensoritega seda, neil on igasugused lidarid seal on infrared kaamerad ja nad pakuvad nagu logistikale siukse väga huvitav AI teenust nüüd, et sa saad nagu kosmosest jälgida, kus su kaubad täpselt on, kust sadamast välja liikusid ja kuna see on lidarid ja infrared kaamerad, siis sa saad nagu 24-7 kohe jälgida, et sul mingi pilvkatted ja midagi seda ei mõjuta, et see on väga huvitav teema ja noh, kindlasti see noh, ta ütleme, et on küll kosmose satelliid ettevõtta, aga samas ta müüb nagu datat on ja see data müük ongi see kõige olulisem arvan, mis siin nagu käima läheb ja noh, seal on teised ettevõtted ka, näiteks Spear Global on ka üsna väike ettevõtte, aga selle võibolla eripära on see, et nad jälgivad seda maad läbi raadiolainete ja see annab nagu siukse omamoodi eelis, et sul on võimalus näha, kus asuvad vaellase igasugused nii-öelda luurejaamad radarid, kus liigub mingi sõjatehnika, pakku on nagu loodusnähtustele erinevaid siukest monitoorimist ja no ühesõnaga samamoodi data, aga mis on ülioluline ja ka siuke sõjalises mõttes nagu ülitundlik teema nagu, et ja,
0: siin on jälle see sama, et iga regioon taab ise ka sellist taristut omada, et me oleme ise ka samast vallast ühte eraettevõtet ISI kohtunud paar korda, et kes on ka just kaitsetööstuse nurga alt pakub nagu sellist satelliite pilt lahendust ja eks seal ongi täna on nii-öelda SpaceXil jõulud kuna nemad on need, kes neid üles viivad ja seal on see pudeli kael, aga Aga ma tahtsin tegelikult öelda seda, et eks ongi, et kui tulevad sellised nii suured börsile noteerimised nagu SpaceX, väidetavalt OpenAI, siin Anthropic, et eks see on ka samamoodi nõuduspakkumine jällegi, et kuskilt see 50 miljardit peab tulema. Et, ja siin on täpselt sama, et võibolla väga paljud suurinvestorid samamoodi ikkagi mängivad oma kaart ümber, kelle peale nad siis tahavad panustada, kui võimalused nagu laiemad on ja jällegi, et ajaloosid kui vaadata siin ka tuua nagu selle eelmise nii-öelda interneti mulliga paraleel, et seal ikkagi oli näha selgelt, et see paneb pressi nendele vanadele tehnoloogia, et ei saa öelda vanadele, aga et see on see koht, kus teinekord võetakse raha, et minna kaasa siis nagu uute selliste asjadega, et see on ka üks asi, mida lihtsalt arvestada, mis võib nagu surve all hoida nagu nii-öelda seda olemasolevat seltskonda börsil.
11: Ja et eks me oleme nagu tõesti inimkonnana jõudnud juba sinna kohta, kus täna on, ma arvan, see õige koht, mina, kus tehnoloogia on valmis liikuma kosmosesse.
0: Aga lõpetuseks, kui oli ka, et täna ja koha ma ikkagi ütleks, et täna on sellised ajad, mis on nagu head ajad, et selline 10-20% mänguruumi hoida, et sul on likviidsust vahendeid, et ära kasutada neid tekkevaid võimalusi, siin ei ole lineaarset teed, suvi on ees veel kord nagu väin on kinni, siin võib ka teispidi minna, et selleks tasub ka mingit nagu sellikest puhvrit hoida, et seda kindlasti ka tänases faasis ikka meeles pidada.
1: Meelis kiir küsimus, kas tänasel päeval pigem võtta kasum välja või nendest suurtest kasvudest või ikkagi osta juurde?
11: No arvan, et hetkel võibolla turg on natuke tõesti overextended, siin tõenäoliselt tuleb liiga pea korrektsioon, mis on terav, aga ma arvan, et see nagu trendi ikkagi ei rikku, et siis on pigem ostukoht, et me oleme super tsükli seal pigem alguse pool, et kasutada, panna silmad kinni ja osta lihtsalt.
1: Okei, nende põnevate mõtetega tõmbame täna selle saatele siis joone alla. Aitäh, Swedbanki finantsturgude vanem spetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras nende põnevate mõttearenduste eest. Mina olin saatejuht Jaana Saarkoppel, tänan teid kuulamast ja uus investor Toomase tund jälle nädala pärast, siis juba uuel teemal.
12: Investor Toomase tund.
13: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell sai 6 ja eetris on Äriväeva raadio uudised. USA inflatsioon 3 aasta kõrgeimal tasemel. Sotsiaalministeeriumis saab värbamise lõppvoorus eelise mees. Kolmanda samba fondid kasvatasid tublisti mahtu, Telliskivi uue hoone ehitus läheb käima suvel ja USA aktsiaturg langemas. Nüüd uudistest pikemalt eetris on Lauri Leet. USA tööstusstatistika büro avaldatud andmete kohaselt tõusis tarbijahinna indeks USA's aastatagusega võrreldes 3,8%. Tegemist on kiireima kasvutempoga alates 2023. aastast. Võrreldes märtsiga kerkisid hinnad 0,6% võrra. Alusinflatsioon, mis välistab volatiilsed toidu- ja energiahinnad, tõusis kuises võrdluses Ameerika Ühendriikides 0,4% ning aastabaasil 2,8%. Statistika näitab, et bensiini hind tõusis aprillis enam kui 5% võrra järgnedes märtsikuisele 21%-lisele hinnahüppele. Lisaks kütusele kallinesid märgatavalt ka toidukaubad ja lennupiletid. Analüütikute hinnangul võib püsiv hinnatõus sundida tarbijaid Ameerika Ühendriikides oma kulutusi koomale tõmbama. Kui värbamise lõppvoorus konkureerivad võrdse pädevusega mees ja naine, soovib sotsiaalministeerium võtta tööle mehe. Kuna just mehed on asutuses kõvasti alaesindatud sugu, proovitakse selle meetmega tõsta nende arvu, selgitas Äripäevale sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa. Ta rõhutab aga, et seda hakatakse tegema ainult siis, kui kandidaadid on võrdsed. Kahe viimase aasta jooksul suutis ministeerium meeste osakaalu vaid veidi suurendada, kui varem oli nende protsent 8 kõigist töötajatest, siis nüüdseks on mehi 12% sotsiaalministeeriumi töötajatest ehk 22 inimest. Aastaga on Eestis teise samba pensionifondide varad kasvanud 18% võrra. Teise samba fondides oli esimese kvartali lõpus 6,77 miljardit eurot ehk 16% enam kui aasta tagasi ja kolmandas sambas 1,13 miljardit ehk koguni 29% aastatagusega võrreldes enam, nii selgub Keskpanga statistika teatest. Fondides kasvab indeksfondide populaarsus ning kolmandas sambas ulatub indeksfondide osakaal juba 60%-ni. Pensionifondide keskmine tootlus oli ligi 11%. Telliskivi Tallinna uue ärilinnaku järgmine arendusprojekt M-hoone sai ehitusloa ja arendus peaks valmima 2028. aastal. Telliskivi arendusjuht Alo Kipasto ütles, et ehitusluba võimaldab liikuda ettevalmistusfaasist ehitusetappi ja alustada M-hoone rekonstrueerimisega juba suvel. M-hoone toob linnakusse ligi 22 000 ruutmeetrit uut äripinda, millest enam kui 13 000 moodustavad bürood. Ja Tallinna börsiindeks langes täna 0,17 ning indeks Baltic Benchmark 0,23% võrra. Põhinimekirja suurima tõusu tegi täna läbi SAF tehnika aktsia kerkides väikese käibega 3,4% võrra. Käive osas oli esimene LHV, mille aktsiatega tehti tehinguid kokku enam kui miljoni euro eest aktsia hind jäi seal juures muutumatuks. USA aktsiad on täna langenud, kuna tehnoloogiasektori tõus kaotas hoogu. Nasdaq indeks on praeguseks kukkunud ligikaudu 1,2, S&P 500 0,6 ning Dow Jonesi tööstus keskmine 0,5% võrra. Nafta hinnad on samuti on jätkanud täna tõusu. Brenti toornafta kallines 3,5% võrra, tõustes 107 dollarini barreli kohta. Ja rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Uduse majanduskeskkonna aitab hajutada Pärnu juhtimiskonverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb saabuval öösel pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma ja on udu ja temperatuur on 6-12 kraadi. Ja homme päeval on ilm pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ja vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on ka kohati äikest, temperatuur on 12-18 kraadi, Ida-Eestis kuni 21. Saarterannikul samas kohati jahedam 8 kraadi ümber. Ja viimaste andmete kohaselt Tallinna sooja 18 kraadi, Pärnus 19, Tartus 20.
2: Äripäeva raadio.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
4: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
3: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
1: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
11: Tere tulemast kuulema saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekord on fookuses ülepiiri e-ostlemine ning kuidas see Eesti e-kaupmest kõige enam mõjutab. Selleks oleme saatesse kutsunud tehnikakaupluste ketti Klikk Eesti juhatuse liikme Kaire Koiki ja rõivkaupluste ketti LPP tegevjuhi Svetlana Malatoki. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Aga alustame kohe sellega, et kas Eesti e-kaupmest konkureerib täna toodete ja teenustega ülepiiri või hoopis süsteemiga, kus kõike mängi ausate reeglite järgi?
12: Meil on kõik need komponentid olemas.
13: Ühe sagedamini tegelikult kaupmees konkureerib pigem süsteemiga, et kui kõik turu osalised mängiksid samade reeglite järgi, siis oleks nii-öelda konkurents aus, aga kuna kolmandate osapoolt platformid hetkel ei ole hetkel korralikult kontrollitud, siis hetkel oleme ebausas konkurentsis tegutsemas.
11: Kas probleem on pigem selles, et reeglid on kehvad või et olemasolevaid reegleid ei suudeta jõustada, mis me täna on tehtud?
12: Reeglid on. Tulles eile Euroopast komissionist, siis ma võin öelda, et tegelikult reeglid on toimivad, aga Euroopa Liit isenesest on hästi haeglane ja bürokraatiat on palju. Aga eks me võitleme ka siseriiklikult igasuguste probleemidega.
11: Kui suur probleem täna teil üldse on ülepiiriline konkurents nende kõikide kolmandate riikide e-ostlemistega?
13: Ma ütleks niimoodi, et kui kolmandast riigist pärit kaup jõuab tarbijani ilma reaalse kontrollita, siis kõik need maksukvaliteedi ja vastutuskontrollid tegemata, siis ütleks niimoodi, et meie ei saa hetkel konkureerida hinnaga ja probleem on selles, et ostja ostab nii-öelda odavamat toodet, aga tegelikult see on ainult nii-öelda selle icebergi tipp, ehk siis kui pärast ilmuvad selged probleemid, mis mõjutavad näiteks ostja tervist, siis selle eest keegi just kui ei vastuta. Ja meie ja ka teised nii-öelda meiega samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted panustavad hästi palju nii-öelda kontrolli vastutustundliku tootmisesse ja see kindlasti tõstab ka meie kulusid ja me kindlasti võtame ka selles osas vastutuse, aga kolmandat riikide kauba kohta tegelikult kontrolli on üli vähe ja tegelikult see on hetkel Eestis suur probleem.
12: Kaire, kuidas teil? See täna ta siis kokkuvõttes selle, et tootja vastutus ja tootohutus on teema. Et tegelikult me räägime siin ohtlikest ainetest, et räägime hästi lihtsas keeles, et kõik saaksid aru, et milles on probleem. Et piiriülene kaubandus on nii või teisiti Eestis probleem, me oleme väike. Meil ei ole võimalus osta niivõrd suuri koguseid sisse, sellega läheb ka hind alla ja meil täna ei ole oma tootmist ja see kõik ikkagi tingib kõik selle. Ja meil on maksubaas hästi kõrge tegelikult.
11: Et ühesõnaga, et võiks alustada maksubaasi langetamisest, mahtu kasvatada, et siis me saaks konkureerida? Või?
12: Ega me maksubaasi ei saa täna langetada niimoodi lambist, sellepärast me võime valitsus kiruda küll, aga kus tuleb raha on ju, et riiki üleal pidada, et kus õpetajad palka saavad ja nii edasi, siis see on ikkagi ka tarbimisest, ehk et käibemaksust ja meie oma sotsiaalmaksust ja tulumaksust.
11: Mida riik või Euroopa Liit siis peaks tegema, et konkurents oleks võrdsem?
13: Tegelikult tehakse juba väga palju. Et mina olen väga vaimustatud sellest, kuidas meil e-kaubanduse liit käitub. Et Tõnu Väet ja tema tiim on siis teinud suurepärase töö ka sel teemal, et alates 1. juulist tegelikult ju kaotatakse maksuküür Euroopa Liidus. Ehk siis hakatakse maksustama pakke 1. eurost. Et juba see on suureks abiks ja ma tean, et tehakse ka väga tihedat koostööd meie maksuametiga ja juba seal on olnud näha suuri edusamme.
12: Põhimõtteliselt on jah nii, aga siin on mingisugused sammud veel. Kuna need ei ole avalikus veel jõudnud, siis sellest ma siis veel ei räägi. Aga jah, maksuvabastus kaob ära ja see tähendab, et iga kategooria item kolmandast riikidest hakkab 3-eurose tasuga olema. Et see on... Ja see on nagu üks samm tollireformi, mis on tulemas siin 2028. aastal. Et tehakse samme, aga täna, kui me ootame veel neid samme, siis paljud Eesti ettevõtte, et võivad kahjuks sulgeda uksed. Kas või see sama eilne uudis, mille peale tegelikult on väga kurb, et Selver sulgeb esimese poe Põlvas.
11: Kas... Aga täna on ju tegelikult need kolmandate riikide e-poodidel on laod on siin olemas, eks ole, et nad on nagu otsinud ümber nurga lahendusi, kuidas eks ole kiiremini siia tarnida, maksudest kõrvale hiilida, et kuidas see muudatus...
12: Täpsustame, nad on olemas Euroopas, Saksamaal ja me jääme sellest niivõrd kaugele, ehk et riigina me ei saa siit mitte mingit tulu, kui me räägime.
11: Meie riigi näha, aga selles konkurentsi vaates, et selles
12: konkurentsi vaates, eks see ongi Euroopa Liidu tänane tööpõld, et kuidas seda paremini kontrollida, et ikkagi see tollireform on seotud sellega, et need kaubad saaksid ka kontrollitud. Ehk et põhiliselt on täna ju probleem ohtlikud jäätmed ja mis on tervisel ohtlikud inimestele ja see, et me ei uppuks prügimägedesse.
11: No Temmu on siin hakkanud aktiivselt tegelema ka sellega oma jäätmete ja koostöö ja ringmajanduse ja nende osas ka, et näidata välja, et ta tegeleb selle probleemiga.
12: Jah, see on küll üks ilus klisee küll, aga me ei tohiks unustada ära seda, et kohalikul ettevõtjal on oma maksud ja oma poliitika, mida nad peavad tegema, ehk et meil on ikkagi mägame mingisuguste muude maksudel sellega, et me ei ole päris üks ühele see.
11: Kas teie hinnangul on lahendus üksiku teepoodide kontrollimises või peaks vastutama suurtse platvormide tasemel, et seda nagu süsteemsemalt tegema, et üksiku võistlustega ei saa nagu võistelda?
13: See on pigem platvormite vastutus, selge vastutus, sest ütleks niimoodi, et kaup tuleb kiiresti ja nobedalt kätte, aga väikeste kaupmeeste kontrollimine on meie väikese riigi puhul sisulist võimatu, sest see taandub bürokraatia ja kõikide muude protsesside taga, et ma arvan, et enne kõike tuleb platforme ettevõtte ja siis neid kontrollida, kuna enamik tehingut ikka liigub läbi e-kaubandusplatvormite.
12: Jälle, Euroopa Liidus on täna ikkagi toimumas erinevad muudatused ja protsessid, direktiiv on ka tulemas selle kohta, et vaikselt, aga kui me räägime nagu nii-öelda platformide kontrollist, siis meie väiksena ei suuda kunagi konkureerida ja minna kellegi lukse taha koputada, et sa oled õige või vale. Ja teine siin see, et tõendite kogumine on niivõrd pikk protsess, et selles suhtes me ei saagi oodata, et kuskilt tuleks mingi imeasi. Aga mida ma siin kohal tahaks öelda, et tegelikult meie mure on täna see, et me peame harima ise tarbijat.
11: Kohaliku tarbijat siis?
12: Kohaliku tarbijat.
11: Kuidas te seda teete?
12: Seda on raske teha kaupmehel.
13: Mina võib-olla enda poolt võin lisada seda, et meie siiski rõhume seda, et meie tooted läbivad väga ranged kvaliteedikontrolli. Meil on lojaalsusprogrammid, mis on kindlasti nii-öelda meie eelduseks, et tarbija ostab, siis saab ostukogemust, ja siis tuleb meile tagasi. Ehk siis siiski me üritame nii-öelda pakkuda seda konkurentsi eelist enne kõige läbi selle, et meil on jällegi ranged kvaliteedi kontrollid. Me oleme olemas seal, kus toimib meie tootmine ja ükski toode ei tule meie kaubavalikusse ilma kontrollimata.
11: Mida Eesti riik saab teha, et kaitsta kohaliku kaupmeest?
12: Eesti riigil on päris keeruline muidugi teha, sest kui tarbija teeb oma otsuse hinna pärast, siis ega riigil ei olegi siin midagi teha, aga me ei saa öelda, et ei ole midagi teha. Kõik me teemegi juba igapäevaselt mingid tegevusi, et see toimiks täpselt see sama, millest Svetlana rääkis, et tooteohutus. See on kõige tähtsam, et inimesed teaksid, kui nad ikkagi midagi omale selga panevad, et kas see on läbinud mingi kontrolli, kui sa paned omale mingi kreemi näkku, kas sa ikka päriselt tead, mis asi see on. Et täna on nahaarstid ju tegelikult juba seda probleemi tõstatanud, et nendeni jõuavad täna juba inimesed, kes on saanud ikkagi naakahjustusi, et aga kui te teate, et naharsile saate võibolla 2-3 kuu pärast, siis see probleem on tegelikult väga tõsine.
11: Et ühesõnaga riik tegelikult peaks panustama rohkem teavituskampaaniatesse?
12: Teavituskampaaniad pluss järelvalve ikkagi.
11: Mis täna on natuke siis?
12: Täna järelvalve, tegelikult järelvalve sellisel kujul kellegi kaupleja üle ei toimigi, et järelvalve Eesti siseselt on Eesti kauplejatele ja ega piiriülest kauplemist me keegi ei kontrolligi otseselt toll on selleks.
11: Kui täna kõik asjad jätkuvad nii nagu on, siis kas see võib tähendada mingi hetk Eesti e-kaubandusega?
12: Me ei räägi ainult Eesti e-kaubandusest, me räägime kogu kaubandusest ja lisaks just. Me räägime sellest, et see, mida ma olen siin võibolla korduvalt ka öelnud, on see sotsiaalne katastroof, ta on küll natukene väga sükkene utreeritud, aga tegelikult on see, et maksud on üks, millega me riik üleval peame ja kui me ei maksa enam makse, siis meil ei ole ka midagi rohkem teha riigina, et see on tõsine probleem ja ega kuldses ringis Tallinnas ei juhtu midagi väga suures pildis, aga probleemid tulevad ikkagi ju Tallinnast väljas.
13: Ja lisaks ka muidugi nii-öelda see looduslik probleem, millest kindlasti ei tohi ära unustada, et meil tuleb aastas 2027-2028 tekstiilitootja vastutuse direktiiv, mida me juba töögruppides aktiivselt arutame ja mis seal salata, et meil on kindlasti vaja riigiga koostöös läbi mõelda ka need mehanismid, et kuidas me saaksime nii-öelda kolmandate riikide platformi tega koostöö teha, sest kaubad tulevad väga suurtes kogustes, seda raporteerivad kõik meie logistikapartnerid Eestis ja reeglina seda kauba keegi ei tagasta, ehk siis see kaup jääb Eestisse, aga nii-öelda seda kauba tuleb töödelda, tuleb kindlasti silmas pidada ka ajaloolist tekstiilijäädet ja tegelikult Eesti riigi jaoks on see väga suureks probleemiks.
11: Ja lisaks ka taaskasutuspoed on täis kõik seda,
13: ja, kedagi,
11: mida ei taha.
12: See ei ole ainult tekstiil, meil on tegelikult ja. Plastik, meil on elektroonika, me kõik ju tegelikult, meie siseriiklust peame korjama kokku kõik asjad, on ju. Aga kui sul ei ole sellega tegelikult mitte midagi teha.
11: Kõik, mida me ütleb korjata kokku ka.
12: Ja korjame kokku ja kõik lähevad Ida-Virumaale ladudesse praegu.
11: Kas te näete oma müügis või klientide käitumises selgelt, et osad ostud on mingite toodet, gruppide kaupa liikunud just üle piiri?
12: Me ei saa üks ühele öelda seda kindlasti ju, et me teame nii palju kui klientide tagasid, et on, et kust midagi ostetakse.
13: Täpselt nii, ma nõustun ja peaks kindlasti mainima seda, et meie brändides me suudame või proovime siis ausat konkurentsi nii-öelda sellele kadule siis pakkuda läbi siis adekvaatse hinna ja valiku. Ehk siis omalt poolt ka teeme kõike selleks, et ikka kodumaist tarbijat hoida.
11: Kas te olete valmis mulle mõnda näidet ka tooma, et mis klient just eriti otsib välismaalt?
13: Välismaa nii-öelda valik on niivõrd lai, et kui vaadata kõiki need platformis, siis Eesti tarbija otsib midagi sellist, mida kodus ei saa. Ehk siis brändide valik, kiire tarne on see, mida kaupleja nii-öelda ostab ja muidugi hind määrab väga palju. Eriti viimase 2 aasta jooksul me oleme seda väga teravalt täheldanud, et kaup, tähendab ostja, on väga hinnatundlik. Ja siis kindlasti, kui üks või teine kaup ei sobi, siis ta tagastab, et ta ei jäta seda endale. Et just enne COVID-ist aega võib-olla me nägime rohkem sellist emotsionaalset ostlemist, siis praegu tänapäeval seda enam ei ole.
12: nii on jah, et ütleme niimoodi, et tarbija on väga hinnatundlik ja eks ütleme nii, et piirilusel kaubandusel on oma võlu, sest see valik on meeletu ja sa saadki nagu laps kommipoes hullata. Ja kuna ostmine on väga lihtne, siis nii ongi. Aga kiire tarne on ka Eesti kaupmesel. Ma siis kohal veel ütlen, et tegelikult kõik, kellel on kohalikud poed olemas, siis kõigil on kiire tarne, et tehke testidele on tegelikult järgmiseks päevaks on see kaup olemas, kui mitte samal päeval.
14: Kas tehnika ja mood käituvad ka erinevalt?
12: Kindlasti.
14: Teinangulis, mõtlen just üle piiri ostmise osas.
13: Väga tähtis on üks väga oluline fakt, mida me oleme vähemalt enda brändide juures täheldanud. Et see nii-öelda tarne tingimus peab olema hästi selge ja kliendile lihtsasti mõistatada. Ehk siis kui me ütleme, et tarne on ebamäärane või siis teeme mitte adekvaatsed lubadusi, siis klient kindlasti ei jää meiega. Et peamine, et klient teab täpselt, millal see toode jõuab ja siis ta kindlasti jääb meiega. Et noh, nagu vastasel juhul, siis läheb konkurentsi poole.
12: Ega mul lisada midagi pole, et aga selles mõttes, et jah, oma kliendiga tuleb ausalt käituda ja selles mõttes Eesti kaupmehed, kes ikkagi on siin koha peal, minul väga suuri vähemalt ebameeldivaid kogemusi ei ole, kus kaup ei tule, sest alati kontrolli palun pood järgi, kas see pood on päriselt olemas ja kas see kaup on laos olemas, sest täna on e-poed sellised ka, millel ei ole ladu, see tähendab seda, et nad on nii-öelda peegeldatud kuskilt suurest laost ja tegelikult seal tekivadki need samad probleemid, et sa tegelikult ei tea täpselt, millal see kaup jõuab, mis seisus see kaup on, et siin kohal jälle, et

0: mitte sulle kohe ei ütle .
1: Aga kas , kui rääkida , eks ole , see tarbijakäitumise muutusest , et ta üha rohkem ostab üle piiri , et kas see on nagu trend või see võib ka mingi hetk ajas tagasi muutuda , et ta pöördub tagasi Eesti e-poodide poole , et kas sa näed seda shifti või pigem , või see pigem kasvab ajas edasi , see mahud ?
0: Vaata , tarbijad üldiselt meil ajas nii-öelda kukuvad , ehk et meil on need krokodillilõuad nagu tagurpidi , on ju , et tarbijaid jääb ju ainest ikkagi vähemaks ka . Et mugavus , kiirus , need jäävad märksõnaks , et kui on mugav osta , mugavad makseviisid , siis kindlasti piiriülesel kaubandusel on ka oma eelis ikkagi ja valik .
1: Kui klient saab sama toote välismaalt oluliselt odavamalt , siis mille eest ta maksab rohkem Eesti e-poes , et mis ta siis tegema peab , et selles suhtes , et seal tekib , eks ole , Kairi töötaja rääkinud tehnikate poole pealt selle erakopeerimistasudest , eks nendest tasudest , mida võib-olla välismaal ei ole , riiete puhul on ilmselt on väga suures mahu küsimuses , mis muudavad need tooted odavamaks , et miks ta peaks valima üldse Eesti e-kaupmehe ?
0: seal on hästi lihtne põhjus . Kas sinu ema tahab homme ka tööl käia ja kas sinu lapsed tahaksid ka homme tasuta haridust saada ?
1: aga kui ma rahakotiga otsustan , siis kas ma mõtlen selle peale ?
0: väga kahju , kui sa ei mõtle .
2: meie näeme lihtsalt oma brändides võib-olla seda , et nii nagu me eelnevalt rääkisime , et Eesti klient või Eesti tarbija on muutunud hästi hinnatundlikuks ja meie proovime siis enda brändides pakkuda siis madalamat hinda . Näiteks Sensei brändis ongi nii-öelda volüümiga põhjendatud see hind , ehk siis proovime ka enda poolt võib-olla pakkuda kolmandatele riikide platvormitele tihedamat konkurentsi just läbi hinna .
1: Kas Eesti kaupmees saab üldse hinnas konkureerida või tuleb mängida mingit muud mängu ja otsida muid lahendusi ja argumente , et
0: noh , kui sa võtad juba käibemaksu , siis ega kui sa võtad nüüd lähiriigid , siis ega siis hinnas tuleb juba vahe sisse juba tänu sellele , et lihtsalt käibemaks on erinev . maksubaasid on erinevad , mis peame meie lisama , on ju . et see on just tehnika poole pealt , et jah , sa võid saada Euroopas selle toote päris mitukümmend eurot odavamalt aga noh , me räägime jälle siin garantiidest , kontrollitusest , tooteohutusest , sellest on juba siin täna päris palju juttu olnud , et CE-märgis on üks märgis , mida peab ka elektroonikal olema , et see peab olema ohutu tarbijale .
2: klienditeenindus on ka üks võtmesõna , mida ma võib-olla toon välja , et Eesti tarbija tahab eesti keeles suhelda , ta tahab saada kiired vastused ja lahendused oma probleemile , siis kui tarbija pöördub nii-öelda kaupleja poole , see tähendab seda , et ilmselt tal on mingisugune probleem või mure . ja noh , nii-öelda kolmandate riikide platvormidega on ühendus väga keeruline , ütleme niimoodi , kui praktiliselt võimatu , et klient tahab suhelda ja klient tahab kindlasti saada tagasisidet , kas tema probleemiga tegeletakse või lahendatakse .
0: kindlasti on see meie suurim eelis , et me oleme päriselt siin kohapeal olemas . et kui tarbijal on probleem , siis ta teab , kuhu minna ja me oleme ka ilmselt homme olemas . et see on väga oluline märksõna tegelikult . ja loomulikult on ka see , et tarbijamõjutused reklaamivaldkonnas ei ole lubatud Eestis sellisel kujul , võib-olla kui on osadel platvormidel .
1: kas need reklaamid üldse , mis osadel platvormidel täna lubatud on , tuleks üldse ära keelata ?
0: siseriiklikult me sihukeseid asju ei tohi teha .
1: Euroopa Liidu tasandil ?
0: kui siseriiklikult juba teha ei tohi , siis ei tohi ka Euroopa Liidu tasandil .
1: kas üldse lojaalsus , tarbija lojaalsus nagu kohaliku e-poe osas on nagu vähenemas või pigem usaldatakse rohkem kohalikku kaupmeest tarbijate poolt , et nad tahavad ka siia panustada ?
2: Ma ütleks niimoodi , et meie klientide puhul me näeme seda , et meie klient väga hindab seda lojaalsust , ehk siis ükskord proovib ja siis saab nii-öelda selle ostukogemuse kätte ja läbi erinevate lojaalsusprogrammide või siis pakkumiste me kindlasti saame kliendi hoida . ja lojaalsus ju tegelikult tuleb läbi tarnekiiruse , läbi toote kvaliteeti ja siis läbi nii-öelda selle ostukogemuse , et kui keeruline või lihtne ostukogemus on , et kui tarbija saab nii-öelda osta emakeeles ja saab kaupa kiiresti ja kui kaup ei sobi , siis saab seda kergesti tagastada , siis see nii-öelda kogemus ongi lojaalsus . ehk siis kui meie saame seda ostukogemust pakkuda , siis ma arvan , et see on ka üks konkurentsieelis , miks me oleme siis turul edukad .
0: ma arvan , et meie tarbija on lojaalne .
1: et tahab Eesti kaupmeest toetada ?
0: ei , siin ei ole küsimus toetamises , siin on ikkagi see , et me päriselt oleme olemas , et see on väga tähtis ja see ongi , et sul on ka klienditeenindus olemas . et kui sul on keerukas seade, siis sul on kuhugi minna, kuhu seda abi küsida, et kui ta läheb katki, siis sul on võimalus seda kuskil ka parandada.

0: natuke ennem rääkisime seda, et need kolm välismaa kolmandate riikide platformid väga aktiivselt teevad reklaami ja panustavad hästi palju reklaamiraha, et tarbijaid enda juurde meelitada, et kuidas Eesti e-kaupmehed selle just massi mahu poolest, et reklaamida ja tutvustada, et tulge vast ka meelt suudab vastu panna.
1: Mina ei ütleks, et me nagu panustame just massi poolele, et me pigem teeme suunatud reklaame, et meil on olemas nii-öelda diferentseeritud kliendigruppid, et kuhu ja mida me reklaamime ja endiselt, noh, kuna me ei oleme nii-öelda suure gruppi osa, siis kindlasti gruppi poolt me saame rohkem teha, aga siiski meie lähtume sellest, et meie reklaamid on lihtsalt läbipaistvad ja seal ei ole mingisugust varjatud kasu või nii-öelda varjatud hinnastamist, et siiski Euroopa Liidus ja Eestis kehtivad ka nii-öelda ausa kauplemise põhimõtted, et meie kindlasti jälgime seda. Et meie jaoks on väga tähtis, et kauplija saab aru, mille eest ta maksab ja kuidas ta maksab ja kuidas on see hind kujunenud.
2: Ja me võitleme kõik ikkagi ühe sama asja eest, ausa konkurentsi eest.
0: Teeme siin kohale väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
3: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
4: Äripäeva raadio.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee
3: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee
8: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: / konverents.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.
2: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
3: Tere tulemast taasi kuulema saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime sellest, kuidas tarbijate üle piiri ostlemine mõjutab Eesti e-kaupmehi. Stuudios on Klikk Eesti juhatuse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Kui ennem rääkisime ja tõdesime fakti, et tegelikult probleem on üle piiri ostlemises ja see tarbijad otsivad, kus saada odavamalt kätte. Aga mis me reaalselt saame nagu ära teha Eesti riigina ja Eesti kaupmeestena ära, et see probleemi paremini lahendada?
4: Me saame tegelikult väga palju ära teha. Alustame sellest, et me peame kõigepealt teavitama endale ka meile, selles on meist kõrgematele isikutele ja meie rahvaesindajatele, kes istuvad riigikogus, et kus on probleem ja milline on selle probleemi sügavik ja kust see probleem hakkab meile tegelikult tulema. Et kaubandus pakub tööd täna natukene ka vanemajalistele, võibolla ka nendele inimestele, kellel on kergelt, võibolla kas liikumispuue või mingi muu asi, siis nendel ei ole võimalik täna kuskil mujale tööle minna. Jah, meil on olnud vastuseid MKM-i tasemel, et aga inimesed saavad ümber õpetaja. Meil on täna kaitsetööstus number 1, millest me räägime kogu aeg. Aga kas te kujutate ette ise, et Viljandist me saadame nüüd Ida-Virumaa mürsutehasesse kellegi tööle? Ilmselt mitte. Et siin on koht, kus tuleb hakata tegelema, mõtlema, et mida kaubandus siiski pakub Eesti riigile. Et see on mitte ainult ministeriumite tasemel, vaid me peame tegutsema ka valitsuse tasemel.
3: Mis on need esimesed sammud, mida teie teeksite, et tarbijate teavitada, et sealt ei ole võibolla mõistlik tooteid osta, mis on tagajärg, et eelistage Eestimaist?
5: No, ma pigem ütleks natuke teistmoodi, et meie teeme koostööd nii-öelda erinevate organisatsioonidega just selles osas, et me tagame enda kaubale ohutust. Et ja me kindlasti teavitame ka oma tarbijat, et meie toode on kontrollitud, tootel on olemas nii-öelda elektrooniline pass, mille kaudu saab kontrollida, kus seda kontrollitud, kus ta pärit on ja nii edasi. Ehk siis meie ka enda poolt teeme päris palju nii-öelda seda teavitamistööd selleks, et tarbija oleks kindel, et kui ta ostab, siis toode on ohutu.
4: Kõige esimesed me saame teha muidugi tooteohutuspassid ja selles tooteohutus on see teema, selles me ei lähe ülega ümber, et see on
3: sõna jõu.
4: Aga jälle ma lähen tagasi siia riigipoole, et ministeriumid teevad tõesti väga tugevat tööd. Euroopa lasendel tehakse tööd, tehakse väga palju lobitööd, aga meil on kombeks kahjuks võtta seadused üle Euroopast väga üle võlli. Ehk et see on meie suur probleem ja see tähendab kohalikule kauplejale järjekordselt mingisugust lisakulutust, lisaaruannet ja muud sellist on ju. Et jällegi me tahame ju, et aus konkurents oleks, et kui meil peavad olema nii-öelda tootepassid, digitaalsed passid, siis see peab olema kõigil ühetaoline, et ära kontrolli siis meid ja tee meile ettekirjutusi, kui tegelikult noh, kõrval sõbral ei ole.
3: Teist poolt ei saa.
4: Et meil on aus konkurents on see, mida me tegelikult täna tahame. Ja ikkagi, mis ma tahan öelda, kaubanduses on täna statistikameti andmetel 86 000 töökohta. See on päris suur kogus. Ja kui me täna hakkame siin vaikselt ikkagi otsi koomale tõmbama või koondama, mis on tegelikult juba nii-öelda kaguregioon on täna ju väga suur probleem, siis me olemegi siin, et tegelikult riik peaks teadustama, et kes kannatab sotsiaalne süsteem.
5: Võibolla lisan siis enda poolt ka seda, et on tulemas tekstiili- ja tootjavastutusdirektiiv siis ja jällegi Eesti riigiga arutame seda, teeme aktiivset gruppis koostööd ja võibolla siin tasub lisada ka seda, et kui tuleb see direktiiv, kui ta jõustub Eesti Vabariigis, siis kindlasti on vaja leida viise, kuidas kaasata kolmandate riikide platformi nii-öelda aktiivsust ja seda, et nad saaksid ka teatud tingimused täita sest see nagu on kindlasti eelduseks ka selleks, et need töökohad säilivad ja tagab ka Eestis ausa konkurentsi.
3: Mida te olete enda äris pidanud muutma, et üle piiri konkurentsiga toime tulla ja siis ka nende kõik Euroopa Liidu direktiivide ja nendega vastavuses olla, et kuidas te olete oma?
4: Me igapäevaselt kindlasti ei keskendu sellele, et kuidas toime tulla piiri üleselt, et tegelikult me oleme ikkagi koha peal ja me pakume eelkõige meeldivat kaubanduskogemust oma kohalikule kliendile, et see on kõige tähtsam. Et kaup on olemas, et see on turvaline, et see ost on turvaline, et toode peaks vastu, et me ikkagi peame ka tarbimisvähenemise pärast ju natukene võib-olla pead vaevama, sest seda nii-öelda ka nõuab kliimaministeerium täna, et tegeleme sellest asjadega, et ellu jääda koha peal, me loome siiski veel töökohti.
3: See on mõjutatud ilmselt kogu sellest tarbimise muutusest ja ka piiriüllisest kaubandusest ilmselt. On see...
4: Mitte ainult tarbimise muutus, tegelikult on ka täna on ju sisendinnad on tõusnud päris palju, et maailmas on toimunud siin igasuguseid huvitavaid muutusi vahepeal siin aasta alguses, mida me ei näinud ette, et mida ka poliitikud ju tegelikult ju ette nägid, et meil tuleb maksuküüru kaotus, 150 eurot tuleb tarbimisse juurde, et kõik tegelikult me lootsime seda. Ja tõesti jaanuar tunduski, et tõesti on tore, inimestel on rohkem raha, aga siis tuli energiakriis vahele ja tegelikult täna me näeme, et see on süvenev ja täna ikkagi me hakkame nägema ka seda, et tööpuudus hakkab kasvama.
5: Olen igati Kairega nõus ja võib-olla lisan ka seda, et me ei ole ainult Eesti tarbijal koha peal olemas, vaid ka me proovime tagada seda, et kliendil oleks meeldiv ostukogemus, et meie poed või siis e-kaubanduspood, mis on ööpäeva ringselt lahti, on tarbijale arusaadav, ta on hästi transparentne, ehk siis läbipaistev, et kõik kogu hinnastamine, tarneviisid ja nii-öelda muud tarbijad huvitavad küsimused on kohe nii-öelda vastatud. Ehk siis nii-öelda see meeldiv ostukogemus meie olemasolu, tegelikult olemasolu, et me kuuleme oma klienti ja kindlasti ka jätkusuutlikkus, kuhu me panustame ikka miljoneid eurosid raha selleks, et tagada seda, et see asi, mida ostetakse meie käest, et ta ikka püsib.
4: Lihtsalt on vahele, et see täna tõi välja siin, et jätkusuutlikkus on teema, et tõesti me ei ole sellest täna üldse nagu puudutanud, et see on jälle selline keeruline mõtestatud tegevus, et mis asi see jätkusuutlikkus siis on, et sellest käib nagu väga palju juttu ja et, aga võib-olla tahangi võib-olla korraks seda emotsiooni, seda uut teesärki, mis on üheks korraks, aga tegelikult me peaksime ka tarbijana mõtlema, et kas sellel on ikkagi lõpuks keskkonnale ka mõistlik jalajälg. Et jälle meil tuleb uus direktiiv jätkusuutlikkusest jälle rääkides, et kõik tooted, mida, millel on akud, peavad olema vahetatavad ise, et siin, ma ütlen, et tegelikult natuke ka nalja hakkab saama veel.
3: Et esimesena tuleb remontida ja siis alles?
4: Jaa, ma nüüd päriselt peast ei mäleta, kui kaugele on jõudnud asjade parandatavuse direktiiv. Selline direktiiv on ka meil tulemas olemas, et kaugele see jõudnud on, aga patareide, et akude vahetavuse direktiiv hakkab küll uuest aastast kehtima. Et tarbija peab ise saama vahetada, aga siis tekib jälle muidugi sama asi, et aga garantii. Kuigi sa ise vahetad, mis tööriistadega sa vahetad, et tegelikult me natuke loome ka probleeme juurde.
3: Teeme endale ise tööd.
4: Jah, kahjuks küll.
3: Aga rõivaste puhul saab ka ju seda jätkusuutlikust ja taaskasutust propageerida, et mõned rõivakauplused on teinud enda kauplustesse nii-öelda tagasiostu, oma brändi tagasiostu nurgakesed, et taaskasutada ja propageerida, et ostke rõivast, mis säilib selles suhtes, et kas LPPL on ka mingi sellist asja plaanis mingi
5: trendidega? Tegelikult meil käib väga tõsine teadustöö nii-öelda selle nimel grupi tasandil, et esiteks meil on olemas ka näiteks sellised tootud, mis on plastpudelist tehtud, lõpetades sellega, et ka nii-öelda see puuvill, mida me kasvatame või siis kasutame, on tehtud mitte tuhandete liitrite, vaid 2 liitri veega ainult, ehk siis nii-öelda selle toote arendusteemal käib tegelikult tõsine töö, et toode püsiks kauem, et selle valmistamiseks ei kasutaks nii-öelda neid ressursse, mis ongi meie looduses piiratud. Ehk siis meie harime oma kliente, kuidas asju parendada, kuidas siin üht või teist saaks nii-öelda teha nii, et asi säiliks näiteks mingisugused pesu juhendid, et ei ole vaja sul seda T-särki pesta 60 graadi ja siis kuivatada seda 1600 nii-öelda pöördega kuivatusmasinas, vaid piisab ka sellest, et ka sa värskendad seda toodud ja juba ainult läbi lihtsate toimingut, et ta säilib rohkem. Ehk siis ma võin sel teemal tundide viisi rääkida, et tegelikult ja meie panustame ja kindlasti on seda ka meie poodides näha, et asjade kvaliteet on liikumas sinna suunda, et asjad ongi pikema elueaga ja siis on valmistatud nii-öelda palju jätkusuutlikum võrreldes nii-öelda eelnevate perioodidega.
4: Elektroonikas on ka juba päris pikka aega ikkagi teise ringi seadmed on müügis ja on ikkagi populaarsed. Et on arvutid, on telefonid, kõrvaklappe küll ma ei ole märganud, sest need on sükkene võibolla natuke liiga hügieeniline toode. Aga kõik, mida saab ikkagi teise ringina kasutada, kasutatakse. Et selles suhtes on tegelikult väga, väga tore. Ja noh, e-reklamatuurid kahjuks need kasutatakse lõpuni.
3: Kuluvad ära. Aga mis on täna Eesti e-kaupmeste kõige suurem olulisem konkurentsieelis, et kuidas rahvusvaheliste brändidega ja ülepiiri kaubandusega konkureerida.
4: Jälle, siin on hästi oluline märksõna, et ta on ikkagi Eesti kõige kaubandus, et ta ei ole kellegi platformi või mingisuguse muu nii-öelda Eesti peegeldus. Et ta on olemas, koha peal, just siin, praegu, nüüd.
3: Aga hind, kiirus, teenus, bränd.
4: Kindlasti hind on konkurentsivõimeline ikkagi, ma ütlen, et sest see ongi, et ta on olemas, see kiirus on olemas, et kui on kaup koha peal olemas, see ongi see, kus tuleb kiirus. Et meil ei ole sentraalseid ladusid Euroopas, ütleme niimoodi Eesti kaupmestel, vaid me olemegi koha peal olemas ja te saategi kauba meie laost.
5: Just, ma nõustun sellega ja nagu meie puhul ma võin öelda seda, et üks meie eelistest on ka see, et meil on oma toodang. Ehk siis meie saame oma toodangut kontrollida algusest lõpuni, kus see pärit on, kes seda tegi, kui jätkusuutlikult nii-öelda nägi välja see tootmisprotsess. Et meie nii-öelda kogu see tootmisahel on väga range kontrolli all, kus on meie inimesed, kes tagavad seda, et ka need inimesed, kes seda toodet valmistasid, saaksid õiglast palka, et neil oleks ka head tingimused, mis vastavad nii-öelda meie standarditele, mis on väga kõrged. Ehk siis omalt poolt me tahame pakkuda ka seda, et inimene kui ostab seda toodet, siis ta teab, et seda toodet on kontrollitud ja see on tehtud ikkagist väga läbimõeldud kujul. Ehk siis ka planeerimised ja kõik nii-öelda tarnaahela otsused on ka tehtud vastavalt sellele, mis on nii-öelda nii lõptarbeale kui ka kogu sellele ühiskonnale või siis loodusele parem.
3: Kuidas Eesti või ka siis ka Euroopa kaubandus e-poed saavad pakkuda seda mõnusat kliendi kogemust, et tundub, et platformi poodidel käivad, teinekord on tekstid on paremini kirjutatud, ühed likiga ostmine on tsik ja tehtud, sa ei saagi aru juba, et kaup on tellitud, aga teinekord kohalikust e-kaupluses tellida pead läbima mitmeid samme, üritama aru saada, mis tekst on, mis tootega tegemist on, mis mõõdus on, pean eraldi googeldama võibolla ära, et kuidas me seda kliendi kogemus saame parandada?
4: No siin kohal ma ütlen, et kui on süksed näited, siis jah, see ei ole hea näide. Et tegelikult me Eesti kaupmeestena peame ka ikkagi väga palju sellega vaeva nägema, et oma meie poed oleksid nii-öelda atraktiivsed, kiired, võimalikult väheste klõpsudega oleks sul võimalik see ost ära sooritada. Sest tõesti, kui sa mõtled, et diivanilt sa saad täna õhtul asjad ära osta ja sul on hommikuks need postkastis, siis see tähendab, et su makseviis peab olema väga lihtne, su tarne peab olema tagatud. Ehk kogu see tsükkel, mis sul seal taga on, aga seda saavadki taga teha need e-poed, kes on siin koha peal. et me peame ise ka vaeva nägema, aga kahjuks on meil jälle see sama tuleb, et raha mängib rolli, et kui mingisugune väike arendus maksab väiksele kaupmehele 20 000 eurot, siis ta teeb valikuid, et kas ma teen seda või ma ei tee. Et suurtel on kindlasti lihtsam ja eks suured poed ongi üldiselt minu mõelest väga head meil. Ja meil ikkagi päris juukseid poode, ma mõtlen, mis on ikkagi poed, nendel ei ole seda, et tekst oleks halb või mõõtajaid ei oleks, et meil on siin ikkagi näited, on kõik on ju väga head, kes meil siin need suuremad tegijad on.
5: Kus juures ma unustasin ühe väga olulise asja lisada. Nii. Et üks asja on e-kaubandus, teine mõiste on omnikanal. Ehk siis Eesti tarbija jaoks on vahest kriitilise nii-öelda momendina ka see, et ma saan näiteks oma tooteid otse poest, füüsilisest poest kätte. Või siis vastupidi, klient tuleb, proovib selga, teeb nii-öelda suuruse osas õiget otsust, mis ka omakorda vähendab tagastust ja läheb ja ostab e-poest mugavalt nii-öelda kätte ja sellise kättesaamisviisiga, mis talle sobib, kas olgu see pakkiautomaat või kulleri ja nii edasi. Ehk siis Eesti tarbija nii-öelda üks olulistest nõudmistest on ka see, et ta saab nagu erineval moel seda kaupa sooritada, mis meie puhul võib-olla toobki seda fakti, et see on nii-öelda omakorda kliendi lojaalsus, ehk siis ta teab, et ta läheb meie poodi, ta proovib, valib nii-öelda katsub seda kangast ja siis tellib e-poest ja siis võib-olla võtab poest midagi muud, mis nagu paistab silma ja siis nii-öelda saab seda kliendi kogemust just läbi selle omnikanali tarneviisi või siis valiku.
3: Väga palju on ka sellised tarbijad, kes teevad nii-öelda window shoppingut, et käivadki poes katsumas vaatamas toodet, seda kangast proovimas jalanud jalga, katsumas seda, kas see klaviatuur töötab täpselt nii mõnusalt minu näppude all või mitte, et ja siis vaatavad, kus saavad selle asja soodsamalt kätte.
4: Jah, eks seda on, sest siin tulebki jälle see sama maksupoes hakkab mängima rolli ja kogustes, et täna on tõesti, omnikanalil on oma väärtus. Ma ikkagi veel kord siin ka ütlen, et omnikanalil, et kivipoel on oma väärtus, sest kivipoes on võimalik sul reaalselt konkreetselt katsuda see asi ära, et mis asi see on. Ja kui sul on vaja näiteks tellida see toode kuskile maale vanaema juurde, siis täna ta pakubki see sama, et su lapselaps käib näiteks, vaatab selle asja ära, teeb e-poes tellimuse ja saadab pakki automaati või kulleriga koju.
3: Ja siis on vaja vanamal veel ka ära seadistada see, et kasutada.
4: Ja, aga vahest on vanaemad tublid, võtavad klienditoega ühendust.
3: Kuidas võita klienti, kes on harjunud väga välismalt ostma?
5: Lojaalsusega. Ma arvan, et lojaalsusel on siin võtme tähendus. Et nii-öelda see esimene ostukogemus määrab tegelikult väga palju, et meie puhul võib-olla on väga oluline see, et klient tuleb ja ostab koha peal. Ehk siis füüsiline pood võimendab nii-öelda seda e-poe ostukogemust läbi selle, et vahest on vaja kohe seda asja, kui näiteks mõni teine asja meeldib, siis ta läheb ja tellib seda läbi e-poe. Ja siis nii-öelda kogu see ostukogemus võib-olla määrab ka seda, et kas ta jääb sinuga või mitte. Sest noh, jällegi platformid võib-olla üks puudus on see, et sa pead ikkagi seda asja kätte saama enne seda, kui sa otsustad, kas see sobib sulle või mitte. Suuruse kvaliteedi tegumoe poolest klient ju tegelikult teeb seda valikut. Et, no ja lisaks muidugi erinevad lojaalsusprogrammid, et meie Eesti kaup, mehed on tublisti teinud igasuguseid kampaaniad, mis on tarbijale väga atraktiivsed, kas läbi bonuspunktide kogumise või siis läbi teiste hüvede, mis tegelikult pakuvad lõptarbijale lisandväärtust ja endiselt klienditeenindus, kiirus, makseviisid on ka väga olulisel kohal, mida me näeme nagu oma klientide ostukäitumises, et kõik see nii-öelda loobki seda lojaalsussünergiat, et miks just klient valib meid.
4: Nii on, et ega siin ei olegi õiget ega valet vastust, sellepärast, et kui sul on vaja mingit spetsiifilist toodet, mida sul ei ole võimalik siit osta, täiesti normaalne, et sa ostadki selle kuskilt, kus sul seda saada on, aga eks ajad muutuvad ja täna on ikkagi see, et raha on see, mis paneb nii-öelda rattad liikuma ja täna on näha seda, et tarbijal raha on vähem teatud põhjustel ja see tingib kindlasti selle, et sa valid odavamaid kohti. Et eks see peegeldab ka kõik Eesti Panga majandusprognoosides ja nii edasi, et täna ei olda enam nii optimistlikud selle aasta majanduskasvu üle, et see on natuke kurb, et siin kohal mina ootakski, et natukene meie valitsus võtaks ka mingid tegevused või meetmed kasutusele, et natukene ikkagi seda aktiviseerida. Et ma saan aru, et tõesti valimised on tulemas ja me kõik oleme nagu ootusärevuses, et kes, mis ja mida tegema hakkab. Aga siin juures me jääme lihtsalt hiljaks, et see sektor saab kannatada. On saanud juba.
3: Kuidas te olete oma klientite üllatanud, kui nad on e-post kaub ostnud? Olete mingi üllatanud?
4: Kommi on saanud.
5: Alla hinduskupong.
4: Aitäh, kaardikese.
5: Ja, seda kindlasti, jah. Need väiksed võib-olla tänusõnad, et klient on ikkagist meiega. Meil on tulemas appi platform, mis tegelikult pakubki kliendile võib-olla veelgi parem vasta kogemusse läbi selle, et saab punkte koguda ja nii edasi ja need punktid saab siis rahaks pöörata. Et see platform on juba leidnud endale väga suure populaarsuse suuremates riikides, näiteks Poolas, Rumeenias, Ukrainas ka, kus klient tegelikult ostab võib-olla rohkem ja võib-olla usaldab meie brändi rohkem, et sellised väiksed toredad tegevused ja lojaalsusprogrammid ongi need lisandväärtused ja tänusõnad meie klientidele.
3: Saate lõpetuseks antke üks soovitus teistele e-kaupmeestele, teie kui e-kaupmeeste poolt, et kui on soov selles konkurentsi keskkonnas ellu jääda, mis tuleb nii-öelda ka siseriiklikult kui üle piiri, et mida teha?
4: Me oleme ellujääjad ja me ei anna alla ja me tegutseme edasi ja selles mõttes, et Eesti kaupmehed on siiski, kui on vaja seista ühiselt mingi asja eest, teate, see on nii äge. Nad panevad päriselt ka seljad kokku ja see tunne on midagi, mida sa ei saa kogeda, kui sa ei ole seda kogenud.
5: Ja tegelikult, noh, mis sa salata, e-kaubandusliit on endiselt toetamas kohalike kaupmehi ja korraldamas toredid koolitusi ja üritusi. Eesmaspäev on üks tore tegevus tegelikult, mis toetab nii-öelda meie arengut ja meie müüki ja võib-olla soovitus kohalikele kaupmehele on see, et ära püüa võib-olla kõiki nii-öelda võita, aga keskendu sellele, mis milles sina oled tugev, pakku läbi selle oma kliendile lisandväärtust ja ole ikka järelpidev sellest, mida sa teed, et kindlasti see tagab tulevikus edu.
3: Aitäh teile saatesse tulemast, aitäh kõigile kuulamast saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna oli külas Klikk Eesti juhatuse liige Kaire Koik, LPP tegevjuht Svetlana Malatok. Mina olen Maarit Kallas. Saade on järel kuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.äripäev.ee. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni.
2: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Soomuki hanke hinnavahe viis kohtuvaidluseni. USA ja Taani arutavad sõjaväebaaside rajamist Gröönimaal. Telliskivi M-hoone ehitus algab suvel. Sotsiaalministeerium eelistab värbamisel mehi. Inflatsiooni tõus langetas USA aktsiaturge. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eestis vaidustas Prantsuse Belgia soomuki tootja Arcus riigikaitseinvesteeringute keskuse hanke Moldovale soomukite ostmiseks. Arcus väidab, et Kanada ettevõte Rochelle rikkus ristsubsideerimise keeldu, pakkudes kolmandiku võrra odavamat hinda. Tallinna halduskohus jättis kaebuse rahuldamata ja leidis, et Rochelle'i pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Riigi kaitseinvesteeringute keskus kinnitas, et Rochelle'i pakkumus vastas nõuetele. USA peab Taaniga läbirääkimise, et rajada Gröönimaale kolm uut sõjaväebaasi. Baasid asuksid saare lõunaosas ja jälgiksid Venemaa ja Hiina meretegevust. Valge Maja kinnitas kõneluste toimumist, kuid ei avaldanud detaile. Taani välisministeerium kinnitas samuti kõnelusi, kuid jäi napisõnaliseks. Gröönimaa peaminister Jens Frederik Nielsen ütles, et läbirääkimised on liikunud õiges suunas. Telliskivi TLN ärilinnaku M-hoone rekonstrueerimine algab suvel ja valmib 2028. aastal. Telliskivi arendusjuht Alo Kippasto sõnul alustatakse juulis lammutustöödega. M-hoone lisab linnakusse 20 000 ruutmeetrit äripinda, sealhulgas bürood ja teenindusruumid. Inbank kolib oma peakontori uude hoonesse, kuna praegused ruumid on kitsaks jäänud. Sotsiaalministeerium eelistab värbamisel mehi, kui lõppvoorus on võrdsed kandidaadid. Kantsler Maarja Mändmaa selgitas, et mehed on ministeeriumis alaesindatud ja nende arvu soovitakse suurendada. Võrdõigusvolinik Kristjan Veske kinnitas, et see ei mõjuta naiste karjäärivõimalusi negatiivselt. Ministeerium soovib ka rohkem väljaspool Harjumaad elavaid töötajaid. USA aktsiaturud langesid, kuna aprilli tarbehinna indeks näitas kiiret inflatsiooni kasvu. Nasdaqi liitindeks langes 0,7%, S&P 500 ja Dow Jones 0,4%. Naftahinnad tõusid. Brenti toornafta kallines 3,5%. Turgudel arutatakse, kuidas inflatsioon mõjutab Föderaalreservi rahapoliitikat. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme on oodata pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilma. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Õhutemperatuur on 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi, saarterannikul kohati 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 17 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
4: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laumüük. Hinnad algavad 1 eurost.
1: Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
6: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
4: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
7: Töö ja palk.
8: Tere head kuulajad, alanud on saadet Töö ja palk. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tahaks täna rääkida teemal, millest juhid ehk mõtlevad palju, aga mida harva jutuks võetakse. Ja see on keskmine töötaja. Mitte tiptalent, mitte probleem, vaid see suur nii-öelda vahekiht, kes teeb oma töö ära, ei paista silma ja samal ajal ei vea ka alt. Kas keskmine töötaja on organisatsiooni jaoks probleem, potentsiaal või hoopis vajalik tasakaal ja kuidas peaks tööandja temaga ümber käima, kas nügima edasi, laskma olla või suunama väljapoole? Nendele küsimustele aita mul täna vastuseid leida juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Tere Kaido!
9: Tere, tere!
8: Kaido, aga kes on keskmine töötaja ja mis tema sees toimub, uurime. Alustame vast sellest, et nii meie siin stuudios kui kuulajad raadioaparaadi juures oleksid kõik samal leheküljel. Kuidas me defineerime selle keskmise töötaja?
9: Ma isiklikult laiendaksin võib-olla isegi seda mõistet, et mitte keskmine töötaja, aga keskmine inimene. Ja ma, see on üks teema, mille peale ma olen palju mõelnud, sest et keskmine inimene ühiskonnas on ju kõikide seal elavate inimeste summa, aga huvitaval moel, kui küsida kellegi käest, et kas sa pead ennast näiteks keskmiseks Eesti meheks või keskmiseks eestlaseks, et siis tõenäoliselt paljud eelistaksid öelda, et ei, noh, mina võib-olla ei ole päris keskmine, ma ei ole tavapärane, ma ei ole tüüpiline, et kui sa kuuled mingit podcast ja igal pool räägitakse, et noh, ma ei ole võib-olla päris see tüüpiline, aga lõppkokkuvõttes, kui keegi ei tunne ennast nagu tüüpilise ja keskmisena, siis tekib küsimus, et kes see keskmine üldse on tegelikult. Nii et ka organisatsioonide mõttes, kui me laiendame seda mõiste, et keskmise inimese peale, siis organisatsioon on täis keskmisi tavalisi inimesi ja mõnel mingid asjad võib-olla kukuvad paremini välja, mõnel võib-olla kehvemini ja kindlasti on seal raske seda piiri tõmmata, aga ma arvan, et see taandub lõpuks hoiakutele ja suhtumisele, mis omakorda ei ole tõenäoliselt isiksuse omadus, iseloomu omadus, vaid see on paljude faktoritega seotud, mis teal isiklikus elus toimub, kaua ta organisatsioonis olnud on, kui hea rolli sobivus tal on ja nende asjade kaudu on võimalik hakata lähemalt siis uurima, et miks mõni on selline ülesaavutaja, miks mõni on alasaavutaja ja kes see kamp seal keskel siis on.
8: Mis sa arvad, kui palju ühes organisatsioonis neid nii-öelda keskmisi töötajaid siis olla võib?
9: 70% ma julgen isegi öelda ja ma praegu ei ütle seda laest, vaid ma lähtun praegu Gallupi iga aastastest töö- ja uuringutest, mis siis näitavad, et suurusjärk 8-9-10% on sellised pidurdavad tegelased, kellel on mingit laadi põhjus, kas päris vastu töötada, probleeme tekitada ja umbes selline 20, võibolla natukene peale, on siis pühendunud töötajad, nemad nimetavad neid pühendunud ja nad ei ole siis pühendunud mitte lihtsalt oma tööle, aga nad on tõesti pühendunud organisatsiooni suuremale plaanile. Ja seal vahel ongi suurusjärk selline 60-70%, keda nad siis nimetavadki mitte pühendunud, aga nad saavad oma isikliku tööga täitsa hästi hakkama, isikliku tulemused on täitsa head, nad ei tekita kellelegi probleeme, aga üldjuhul see on nii kaua, kuni sa juhina ei ürita midagi muuta. Et kui sa tahad midagi uuendada või muuta, siis sa võid avastada, kuidas see kamp natukene aktiveerub, sest et nad peavad nagu ümber õppima, nendel peab rohkem sellist emotsionaalset seost tekkima selle uue olukorra ja suunaga ja kuna seda ei pruugi olla, siis seal tegelikult võib tekkida ka vastu töötamist.
8: Aga kas see, et enamik töötajad ongi need samad keskmised, on organisatsiooni jaoks pigem normaalne või on see probleem?
9: Hästi palju sõltub usutavasti ka, mis faasis ettevõte on, kui sa oled näiteks kiiresti kasvav startup, siis sa ei saa lubada endale sellist luksust, et sul on, ma ei tea, isegi 50% inimestest, kes käivad lihtsalt seal tööl, teevad oma asja ära, aga nendel puudub selline proaktiivsus, paindlikkus, sest kogu aeg ju muutub midagi. Aga kui sa oled küps ettevõte nagu Äripäev, siis ma arvan, et sa elad selle üle ja võibolla isegi hindad seda, et sul on mingisugune nii-öelda raudvara, kelle peale saab selles mõttes kindel olla, et ta teab oma tööd, teab oma valdkonda, keskmised, tulemused ongi keskmised, head, selles mõttes nad ei ole halvad otsaselt ja selle peal ma arvan võib purjetada rahulikult, et võibolla iga juht sellega rahul ei ole, aga ma arvan, et see on vältimatu natuke ja see on selline kuulub elu juurde.
8: Kas selline olla keskmine töötaja, on see pigem inimese enda teadlik valik või organisatsiooni kujundatud tulemus?
9: Ma ise usun, et siin on mõlemat, sellepärast, et organisatsiooni kultuur kindlasti defineerib laiemalt, et mis hoiakute baas üldse on ja see sama Äripäeva näide, et Äripäev ise on ju hästi progressiivne, hästi tulemustele orienteeritud, proovime, katsetame, lähme ja siin tõenäoliselt liiga pikalt päris mugavustsoonis võibolla ellu ei jää, sest see paistab silma, aga mõnes organisatsioonis ei taha üldistada, aga võibolla mõnes riigiasutuses näiteks võibolla seda mugavustsooni viljeleda aastaid ja aastaid täiesti normaalne ja gallupuuringud näitavad, et juhtide hulgast ka suur hulk on tegelikult seal mitte pühendunud hulgas, ehk siis ka nemad ka ülemäära proaktiivsed ei ole. Aga teine pool on nüüd inimese enda positsioon, kus ta oma elukaarel on, et kui sul on seal 30. alguses inimene, kellel on veel 30 aastat karjääri ees, ilmselgelt ta püüabki võibolla leida töökoha, kus ta saab ennast proovile panna, midagi ära teha, mingi jälje jätta, aga kui sa oled võibolla parajasti eluga punktis, et sul on fookus kuskil mujal üldse, võibolla laste kasvatamisel, pereloomisel või oled mingi hobi endale leidnud, siis on paratamatu ja väga inimlik, et mingid tööasjad hakkavad sulle tagaplaanile jääma, kuni selleni välja, et juht tundub segavat, käib kogu aeg pinda oma mingite ideede ja projektidega ja seal võib siis tekida muidugi küsimus, et okei, et kas ta on tegelikult hetkel selles punktis oma eluga, et siin maksimaalne anda. Ja kolmas dimensioon on, ma ütleks, ka ikkagi rolli sobivus, sest et ei ole ka harvad olukorrad, kus inimene kandideerib ühele positsioonile, sinna ta ei saa, aga talle pakutakse näiteks midagi muud ja ta võib selle vastu võtta lootuses, et noh, mingil hetkel liigun siit edasi, aga kas ta nüüd sellel alternatiiv kohal suudab ennast täielikult kokku võtta ja pühenduda või ta muutub seal ka selles keskpäraseks, et see on küsimärk.
8: Aga kui me püüame nüüd korraks vaadata sellele keskmisele inimesele pähe, siis mis sinu hinnangul seal toimub? Kas ta ise on oma keskpärasuses rahul ja õnnelik, neutraalne või tegelikult pinges?
9: Tead, ma siin vaataksin ise enda pähe siis sellisel juhul, sest et mina pean ka ennast täiesti keskmiseks Eesti inimeseks, keskmiseks kodanikuks, selles mõttes keskmiseks koolitajaks, sest et mis on kaidanud mul võibolla pikalt tegutseda siin, ma mingil hetkel avastasin lihtsalt, et kui ma hakkasin neid gruppe tegema, et mul näiteks ei ole lava hirmu, et ma saan inimestega kerge kontakti, aga ma ei ole mitte midagi teinud selleks, sest et see on lihtsalt mul kaasa sündinud, et mõnel on hästi tugev lava hirm, mul seda ei ole, mõni ei oska üldse võõraste inimestega kontakti luua, mul kuidagi nagu hästi kergelt tuleb see ja see on see, mis on annud mulle teatud eelise seda tööd tehes, aga seda võib öelda, et see on vedamine olnud, sest et kuidagi juhuste tahtel elu suunas mind punkti, kus kohas ma sain oma tugevusi realiseerida, selle peale sellise väikse mikroäri üles ehitada ja ma olen selle eest väga tänulik, aga tegelikult ma tunnen ennast täiesti keskmise tavalise inimesena, et kui sa küsid, et mis ta peast toimub, siis ma arvan, et tema peast toimuvad samad asjad nagu kõikide inimeste peas, et meil on mingisugused unistused, meil on mingisugused sisemotivaatorid. Ja mida rohkem me tunneme, et see töökeskkond ja töökoht vastab nendele ootustele, seda lihtsam on mul oma keskpärasusest aegajalt välja tulla. Ja siin me jõuamegi jällegi motivatsiooni allikateni, et kui ma tunnen, et minu peamiseks motivatsiooniallikaks on näiteks juhtumisi palk ja palk on väga hea ja see sütitab mind, siis ilmselgelt ma olen valmis oma keskpärasusest välja tulema ja seda ületama. Aga ma tunnen, et palk on keskpärane, see ei ole see, mis paneb mind tohutult käima, siis ma alateadlikult hakkan kohe vaatama, et okei, kui palju see töökoht pakub mulle palga kõrval. Ja seal tulevadki sisse, tuleb kuuluvustunne sisse läbi selle meeskonna, tuleb autonoomia tunne sisse, kui palju mind usaldatakse, tuleb sisse eduelamus, et kui palju ma saan ennast siis teostada ja tuleb sisse ka tähenduslik pool, et palju mind väärtustatakse. Ja nüüd nende nuppude kaudu jällegi saab juht teiselt poolt siis minu selle keskpärasuse vaigistada ja minu võibolla eripärasuse välja tuua, sest et kui ma ise ennast näiteks vaatan, minu jaoks kuskil töötades oleks kõige olulisemal kohal näiteks iseseisvus ja vabadus, et see on nendest neljast kõige olulisem mul palga kõrval ja kui ma leiaksin töökoha, kus ma tunnen, et ma saan oma tugevusi kasutada ja mulle antakse näiteks palju vabadust, siis see oleks minu jaoks kindlasti põhjus anda sellele ettevõttele vastu ja ma tulen oma keskpärasusest välja. Aga ma tunnen, et okei, palk on keskpärane, aga need sisemotivaatorid on ka minu jaoks paigast ära, et see ei paku mulle hingelt seda, mida ma inimesena vajaksin, siis oleks väga, väga tavaline, et ma kukun sinna keskpärasusse ja ma teen lihtsalt oma tööd, sest ma ei näe põhjust pingutada rohkem. Ja ma täiesti siiralt arvan, et kõik need keskpärased töötajad, keda me niimoodi nimetame, et nendel on mingid rohelised nupud, mis on jäänud juhtide ja tööandjate poolt vajutamata, et nende see maksimaalne välja tuua. Et nendes on see olemas. Võibolla tuleb see kuskil mujal välja. Võibolla on ta tööväliselt milleski samal ajal tohutult pühendunud. Võibolla ta on mingi heategevusprojektiga seotud. Võibolla on see kaitseliit. Võibolla on see mida iganes. Ja ta on seal tohutult pühendunud, aga töö juures keskpärane. Mis näitab seda, et see ei ole iseloomu omadus, vaid see on tegelikult keskkonna tulemus, et ta täna seal niimoodi käitub.
8: Aga selline soovimatus silma paista, kas see võib olla nagu teadlik strateegia, et hoida madalat profiili, et mitte sattuda mingi surve alla?
9: Võibolla, sest et koolitustel väga tihti läbi nalja öeldakse näiteks, et kui me räägime uuendustest, muudatustest, proaktiivsusest, siis väga tihti öeldakse, et ma ei julge suud lahti teha, sest ma tean, et see maandub lõpuks minu laual. Alles eelmisel nädalal oli meil vestlus ühe inimesega, kes ütleski, et meil ongi selline kultuur, et targem on suu kinni hoida, sest et isegi kui see ettepanek ei puuduta otseselt minu tööd, vaid ma vaatan meeskonda laiemalt, sest seda mult ju oodatakse, et mõtle kaasa, aga ma tean, et lõpuks see maandub minu laual, sest juhtub, väga hea mõte, okei. Ja see tekitabki kultuuri, kus inimesed ei julge ideedega vast välja tulla, sest nad on niigi hõivatud, aga lõpuks see taandub ju juhtimisele, see ei taandu sellele kultuurile, et inimesed ei julge rääkida, vaid see taandub kultuurile, kus võibolla juht ei oska või ta ei pea oluliseks neid ülesandeid õigesti pärast filtreerida ja jagada. Ja lõpuks ongi tekkinud olukord, kus inimesed ei tahagi oma aktiivsust üles näidata.
8: Nii et selle taga võib olla lihtsalt nagu rohkem kui mugavus, et mitte ainult see mugavustsoon, vaid ka pigem hirm siis eksida või silma vaista.
9: Kindlasti võib olla ka see osa. Kindlasti ka ma arvan võib olla see, mis sa algul mainisid, et mõni ongi võib olla selline, kes ei taha silma vaista. Aga ma siiralt usun, et tegelikult me inimestena ei ole nii unikaalsed, nagu me arvame endast. Et meil on teatud baasvajadused, baasprotsessid on väga sarnased. Ja me võime aluseks võtta Maslow püramiidi, võime aluseks võtta selle sama Pinki, Daniel Hush Pinki sisemotivaatorite teooria. Need neli asja on meil kõigil olemas. Ja seepärast ma siiralt usun, et tegelikult juhil ja tööandjal on võimalik neid nuppe vajutada. Ükskõik, mis lihtsalt tööd inimene teeb, kui sa veitsa püüad seda inimest paremini mõista ja vaadata, et mis selles eluetapis, kus ta on, see isiksuse tüüp nagu ta on, mis võib tema jaoks olla see käivitav jõud, siis ma arvan, et see roheline nupp tegelikult on olemas. Ja olgu see tagasihoidlikkus, mis muidu võib olla teda pidurdab, siis teatud kontekstis on võimalik seda nii-öelda üle kirjutada, et mingi asi käivitab teda seal tagasihoidlikkuse tagant. On kindlasti mingit nii-öelda patoloogiaid, et sul ongi mingisugune väga tugev trauma all, traumatöö on tegemata ja sa ei suuda kunagi näiteks rohkem kui kahe inimese eest suud lahti teha, sest sul on võib-olla lapsest saati saanud söögi lauas rääkimise eest vanaisa käest vastu näppe, kui sa liiga palju rääkisid ja see on sul juurdunud nii sügavale, et seltskonnas ei räägita ja sa ise ka ei saa aru, miks sa niimoodi käitud ja kõik näevad seda ja peavad seda minu isiksuse või iselooma omaduseks, aga ise ei teadust ja keegi teine ei tea, et seal all on mingi trauma näiteks.
8: Nii, aga tänases tööelus räägitakse palju kaasamisest. Kaasatakse talente, neuroerinevaid töötajaid, väga noori, pigem väga vanu, eri rahvuste esindajaid, eri vähemusrühmade esindajaid. Mulle tundub, et see lihtne keskmine inimene jääb selles kultuuris nagu nähtamatuks.
9: Ja sellega ma olen enam kui nõus, sest jälle mina olen sisemotivaatorite fänn, kogu minu töö on üles ehitatud selle peale, et ma usun siiralt, et tegelikult iga inimene tahab leida töökoha, kus on põnev, kus on tore seltskond, kus ma saan ennast proovile panna. Ja ma olen neid näinud, et kui tuleb väga keeruline meeskond, juht on väga rahulolematu ja kui inimestega rääkida, anda neile nii-öelda sõna ja hääl, siis sa näed, et ka kõige passiivsemad, kellest võib-olla isegi juht on eelkohtumisel rääkinud, nad käivituvad. Ja üheks jõuks ongi see kaasamise jõud ja see ei ole mitte see, et sa lihtsalt küsid ja siis kas või oma keha hoiakuga näitad välja teadmatult, et noh, tegelikult see ei ole hea mõte, mis sa räägid, vaid sa tõesti annad inimestele päris hääle ja see tõmbab neid väga palju kaasa. Ka keerulistest muudatustest läbi minnes. Paljud uuringud näitavad, et inimesed mõistavad muudatusi väga hästi, aga nad lollid ei ole. Nad saavad aru, et miks on vaja midagi teisiti teha, mida kliendid vajavad, ühiskond on muutunud, keskkond on muutunud ja nad on valmis isegi taluma seda lühiajalist ebamugavust. Aga neid häirib see, kuidas neid muudatusi läbi viiakse ja üldjuhul põhjus number üks ongi see, et neid ei ole piisavalt kaasatud. Otsused puudutavad nende tööd otseselt, aga tegelikult neid ei kaasata sellesse protsessi ja nendest tekibki tunne, et nad on nähtamatud, täiesti ebaolulised, meie juhtidena teame, kuidas moodi need asju teha ja siis kui asjad on tehtud, siis enam vähem teatatakse, et nüüd on niimoodi ja siis imestatakse, et miks nad kaasa ei tule. Ja siis sa vaatad inimlikult, aga kuidas nad saaksidki kaasa tulla, kui nad tunnevad ennast võib-olla petetuna, reedetuna, kõrvale jäetuna, väga normaalne ja see võib viia teadliku kättemaksuni ka. Ja okei, teie jätsite meid välja, ma jätan, nüüd on meie kord teid välja jätta. Keegi ei saa mind sundida kohaneda. Ma ei ole kuhugi alla kirjutanud. Ja seal takavadki need võimumängud. Ja juht ongi hädas, ta ei suuda neid muudatusi läbi viia, sellepärast, et see meeskond ei tule lihtsalt kaasa. Ja siis meeskonna koolitusel hakkavad need asjad hargnema ja siis hakkavad need asju välja ütlema ja siis vaadatakse, et siin käib mingi mäng tegelikult. Et seda ma olen palju kohanud.
8: Aga kuidas niisugune organisatsiooni jaoks nähtamatu olek töötaja enda enesetunnet mõjutab? Seda on, ma näen, et kõiki justkui kaasatakse, tõstetakse esile, neurosärtsakatele tehakse mööndusi, talentidele on omad privileegid, suitsetajad saavad maha jätmise eest boonustasu, staažikeid tunnustatakse, aga mina?
9: Mina oma töös hakkasin nimetama neid käega löönud inimesed. Nad on käega löönud, mitte see, et nad on laisad pahatahtlikud, aga nad on reaalselt käega löönud. Ja see protsess mulle tundub, et toimub umbes niimoodi, et iga inimene tegelikult otsib tööd, mis on tale põnev. Keegi ei taha oma elu ära raisata. Tahad leida töö, mis on põnev, ägedad inimesed, kihvt juht, piisavalt vabadust. Ja siis uus inimene tuleb tööle ja

0: tuleb veel ja hakkab rääkima, mida nemad tegid. Ja siis juhtubki see, et ega see uus inimene ka näeb oma aktiivsuse otsas, ega see väga viljakale pinnasele sageli ei lange, sest inimestel pole aega, pole ressurssi, juhi jaoks on see kõik, käib kõik üle pea natukene. Ja siis toimub ka esimene selline käega löömine kuskil võibolla viiendal, kuuendal kuult, mõtleb, et okei, pole mõtet ju. Ja kui seal veel on selline meeskonna dünaamika, kus liigse agaruse eest võid saada teiste pilkude osaliseks, kuuled pärast, et sinust räägitakse, ja siis sa mingil hetkel lõtki käega, mõtled, et ega mina ei vastuta selle meeskonna tulemuse eest, et lõpuks ma tulin tööle oma asja tegema. Ja siis sa kukudki sinna keskmiste hulka, ehk siis esimene faas on kõrgelt pühendunud ja teine kamp ongi siis mitte pühendunud, see sama 50-70%. Ja seal võib inimene tunda, et okei, ma tulingi oma tööd lõpuks tegema ja ma teen seda hästi. Et ma ei pea muretsema siin teie uuenduste ja muudatuste ja pikaajaliste plaanide tõttu, et ma proovisin algul. Et keegi ei võtnud kuulda. Ja siis ta võib tiksuda seal aastaid ja aastaid ja aastaid. Ja kõrvaltvaatajana võibki tunduda, et ta on võibolla mugavustsoonis, ta on keskpärane. Tema üldse ennast niimoodi keskpärasena ei näe. Ta võib mõelda, et ma proovisin. Ja siis ühel hetkel, kui ta tunneb, et isegi oma tööd ei saa normaalselt teha, võibolla on bürokraatiaga probleemid, võibolla on juhtimisprobleemid, võibolla on meeskonnas nii suured probleemid, siis need julgemad hakkavad välja ütlema. Ja neil tekib see teise tasandi käega löömine, ütlema, et vahet pole, mina hakkan välja ütlema. Algul tehakse seda kuskil anonüümsetes rahulolu uuringutes, pikad kommentaarid sellised, siis hakkab see ridade vahelt tulema ja kuni selleni välja, et ühel hetkel ta ütleb otse. Ja maru lihtne on juhina vaadata, et näed jälle, mul on mingi probleemne tüüp siia tekkinud. Et kunagi oli nii normaalne töötaja, vaata, mis nüüd on. Aga samal ajal, kui selle inimesega rääkida, siis sa näed, et sellel on väga-väga konkreetne põhjus. Ja ma olen näinud sellised inimesi väga kiiresti taastumas. Et kui nad näevad, et toimuvad mingid otsused või lausa juhi vahetused, siis nad väga kiiresti võivad jõuda sinna üles tagasi, et nad usuvad sellest ettevõttesse, nad tahavad parima anda, aga nad tegelikult ongi tundnud, et mul ei ole antud võimalustki tegelikult oma panus anda sellesse suuremasse pilti. Et küsitakse küll, aga ma olen täiesti tagaplaanil.
1: Nii et sina arvad, et igas keskmises töötajas on tegelikult ikkagi mingi selline kasutamata potentsiaal peidus või mitte tingimata?
0: Ma usun inimeste headusesse ja ma usun sellesse, et kõigil on need neli vajadust olemas, mis ma lugesin, aga sõltuvalt sellest ikkagi, mis vanuse gruppis inimene on ja missugune taustsüsteem tal on, siis need ei pruugi lihtsalt aktiveeruda. Meil ei ole mõtet loota, et sul on näiteks 61-aastane inimene, kes on 32 aastat mingit tööd teinud, ja ta teab, et ta läheb mõne aasta pärast juba pensionile ära, et temas on tohutu huvi järgneva 10 aasta vastu, kuhu see organisatsioon jõuab. Et seda ei pruugi temas olla. Ta võib olla huvi, et okei, mida ma saan veel enne pensionile minekut näiteks ära teha. Aga samal ajal seal kõrval võib olla väga palju inimesi, kes ainult tiksuvadki nii kaua ja lootuses, et okei, loodame, et midagi väga ei muudeta, et ma ei pea midagi hakkama liialt ümber õppima, mingid AI-id, värgid, et ma saan oma tööd veel teha need järgmised viimased aastad ja nemad tiksuvad hea meelega. Nendel ei pruugi seda aktiveeruda, aga samal ajal nendel on mingi muu motivaator väga tugevalt esindatud. Nendel võib olla näiteks väga oluline pühendumuse allikas see, et teda märgatakse, et tema panust märgatakse, tal antakse võimalus võibolla noorematele kuidagi oma teadmist jagada, et see võib olla tema see primaarne motivaator nende nelja hulgast. Või kuuluvustunne, et okei, meil on siin võibolla inimesed 30-ndates, 40-ndates, ma olen siin 60-ndates ja see, et mind võetakse vastu, minuga arvestatakse, mind kutsutakse kaasa, see võib olla tema jaoks väga-väga suur selline vitaalse energia allikas. Ja see, et meeskond mulle seda võimaldab, ma olen valmis neile vastu pakkuma. Nii et siin on juhina üli oluline ära kaardistada, mis on iga inimese see roheline nupp ja proovida seda nuppu vajutada, sest need neli nupp on meil kõigil olemas.
1: Jaa, hea mõte, aga läheme siit väikesele pausile ja oleme juba mõne minuti pärast tagasi.
2: Töö ja palk. Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: kiiresti . Kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
1: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega . Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen . Räägime sellest , kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist . Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil . Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee . juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank .
2: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
3: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
4: Töö ja palk.
5: Tere kuulama tagasi. Saade, mida kuulata, on Töö ja palk ja me räägime täna niisugusest nähtusest nagu keskmine töötaja või keskmine inimene. See selline nähtamatu enamuse kiht organisatsioonides. Ja stuudios on minuga juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots. Enne pausile minekut arutasime, kes on siis selline keskmine töötaja ja kuidas tema ennast organisatsioonis tunneb. Aga sama põnev küsimus on see, kuidas temaga töökeskkonnas üldse ümber käia. Kui nüüd liikuda juhi vaatesse, siis kui juhina märgata, et inimene on selline kena keskmine, siis mis peaks olema juhi esimene mõte? Kas teda tuleks hakata hirmsasti arendama või tuleks temaga võib-olla leppida?
6: Ma hästi usun organisatsioonides olevas dünaamikas, mis on sarnane peredünaamikale. Mis tähendab seda, et me ei saa selle võtta organisatsiooni üleselt, et tippjuht versus iga töötaja, aga iga tiimi juht, ehk siis iga juht juhitav suhe on mingis mõttes sarnane peredünaamikas laps-lapsevanem suhtele. Ja seda dünaamikat on ka palju uuritud ja näiteks ka põhjus, miks holakraatia poole liiguvad mõned organisatsioonid ehk ise juhtivuse poole. Üks põhjustest ongi see, et seda dünaamikat vähendada. Sest et paratamatult selle üheks tagajärjeks on õpitud abitus ja see õpitud abitus võib tekkida ka see tõttu, et inimene tunneb, et talle ei ole antud piisavalt võimu ja see tõttu muutub ta passiivsemaks, kuni ühel hetkel ongi jällegi see nähtamatu mass. Ja nüüd ongi küsimus, et okei, et kui ma juhina märkan, et mul on nii-öelda meeskonnas inimesi, kes justkui on see keskmine mass, siis ma isiklikult usun, et lähenemine peaks olema üsna sarnane nagu lähenemine lapsele, kui ma näen, et mul on lapsega mingi mure. Ise küsimus on, kui palju see laps endale päriselt ligi laseb, eriti kui ta on selline 14, 15, 16, 17. Sa näed küll, et tal on midagi peal, aga kas ta usaldab mind lapse vanamana nii palju, et ma päriselt mõistan, ma päriselt olen valmis ära kuulama, et ma ei hakka targutama talle mingid oma nagu teooriaid peale ajama, vaid ma püüan samastuda temaga sellel hetkel, ja mõistan teda ja siis me vaatame, mida me teha saame. Ja nüüd on siiralt võetuna organisatsioonis ju sama lugu, et ideaal maailmas, kui ma näen, et mul on keskpärane inimene ja samal ajal teadas, et igal inimesel on need rohelised nupud tegelikult olemas, need käivitavad jõud olemas, aga need temal see käivitund ei ole, siis oleks üli põnev teada saada, aga põnev, mitte oluline, aga põnev teada saada, et miks, et kas see on seotud tema isikliku eluga, kas see on seotud tema selle eluetapiga, kus ta on, kas see on seotud tema tajuga juhtimisest, meeskonnast, miks ta tunneb, et ma ei taha endast parimat anda. Ja nüüd on muidugi võitme küsimus, et kus ma sellest räägin üldse? Seda ei räägi kuskil koosolekul, seda ei ole võimalik rääkida ka arenguvestlusel, seda on võimalik ainult rääkida üks-ühele vestlusel, aga väga suur osa organisatsioone üks-ühele vestluseid ei tee veel, sest et sellist laadi vestlused on just kui arenguvestlused, kus me räägime niimoodi südamest südamesse ja ka need organisatsioonid, kes teevad neid vestluseid, need üks-ühele vestlused on nii töökesksed, et nad on individuaalsed töökoosolekud just kui ja mis sinna sügavale ikka tegelikult ei lähe. Ja oma töös näiteks ma olen jaganud need vestlused erinevatesse rühmadesse, ongi edujutud, siis on tööjutud ja kolmas grupp on töörõõmujutud. Ja see on selline vestlus, kus kohas me võiksimegi korra rääkida sellistel teemadel, mis ei ole otseselt tööga seotud, aga ta mõjutab otseselt töö panustamist. Ja kui suhe on tugev, usaldus on olemas, siis sellisel vestlusel on võimalik jõuda nende sügavamate põhjusteni ja selle baasil otsustada, et okei, mida ma nüüd teen selle olukorraga. Et kas see on tõesti olukord, kus kohas mul on üks inimene, kes selles rollis ei suudagi pühenduda, või on olukord, kus ta vajab lihtsalt aega, aga selle infoni on kõigepealt vaja jõuda, sest et kui sa pimesi lihtsalt hakkad inimesi hinnanguliselt lahterdama, et see on nii, see on naa, siis võib väga-väga suure potentsiaaliga inimene sattuda valesse kasti ja sa võid tegelikult väga heast inimesest ka ilma jääda.
5: Sageli nähakse mugavustsooni kui probleemi, aga millal on võibolla see õige hetk hakata inimeselt niimoodi teadlikult välja nügima?
6: Ma isiklikult arvan, et kohe kui on näha, et see inimene ei ole joondunud meeskonna ja organisatsiooni vajadustega. Et ühelt poolt, nagu ka siit on võibolla kõlama jäänud, ma olen hästi inimeste keskne, ma hästi usun inimestesse, usun sellesse, et inimesed tahavad parimat anda, aga me ei saa eitada ka seda tõsiasja, et paljude jaoks on töökoht lihtsalt töökoht, kus kohas käia selleks, et palka teenimas ja selle palga eest veel vastu töötades, õõnestades, et see tegelikult ei ole eetiline käitumine. Ja seetõttu kõik see, mida me oleme seni rääkinud, see kehtib olukorras, kus juht näeb, et seal taga on tegelikult soov anda organisatsioonile seda, mida ta vajab. Mille eeltingimuseks on see, et juht tunneb, et need inimesed toetavad mind, meie püüdlusi, millegi saavutamisel. Aga nii pea, kui ma näen juhina, et mingid inimesed ei ole joondunud nende suurte eesmärkide taha, nimetan selle põhjanaelaks, olgu see meeskonna põhjanael või organisatsiooni põhjanael, kui ma näen, et mingid tüübid ei ole joondunud, siis ma arvan, et reageerimine kiiresti on ülioluline. Et olgu need siis need üks-ühele vestlused, mis iganes meetodid sa kasutad selleks, et jõuda lähemale natukene tõele ja aru saada, mis on päris põhjus. Kas see olen mina juhina oma juhtimistiiliga, kas need on probleemid meeskonnas, kas see on rollisegadus, mis asi see on see, mis paneb inimesi punkti, kus nad tunnevad, ma ei taha, ma ei viitsi. Nii et ma arvan, et see reageerimine peab käima pigem kiiresti. Ja.
5: Aga iga nügimine ei pruugi ju ka hästi lõppeda. Kas inimesed on pigem tänulikud hiljem või pigem pahased, et neid survestati?
6: Sõltuvaltki ma arvan sellest, mis on selle inimese roheline nupp, kui tema roheline nupp on olnud see, et ma tahaks veel areneda kasvada, tahan ennast proovi üle panna, tahan kogeda edu elamust, aga ma tunnen, et see tänane keskkond seda ei võimalda ja see tõttu ma olen passiivseks muutunud ja nüüd juhiga vesteldes me suudame midagi ümber korraldada, kuni selleni välja, et võibolla eesmärkide täpsus, ootuste täpsus, et mul tekib uuesti see huvi ja hasart pingutada rohkem, siis see nügimine võib väga-väga positiivne olla, sest ma lõpuks tunnen, et okei, mul on mingi põnevus tekkinud siia töösse ja ma ei ole võibolla suutnud ise seda põnevust tuua, aga koostöös oma juhiga on see põnevus taastunud. Aga kui on inimene ikkagi olukorras, et tema jaoks ei ole see edu elamus ja saavutamine praegu see roheline nupp number 1, vaid see on roheline nupp number 4 või 3 ja tema jaoks on palju olulisem võibolla selline rahulik kulgemine, tema saab oma nii-öelda vitamiini kätte seal meeskonnaga koos olemisest, ehk mingid muud sisemised motivaatorid on tema jaoks kõige primaarsemad, aga meeskond ja organisatsioon on väga kiirel kasvuspurdil ja seal vajatakse nüüd inimest, kes tegelikult tuleks kaasa ja aitaks, siis siin see nügimine võib jällegi tekitada inimeses tunde, et minu panus tegelikult ei väärtustata, ei arvestata, kuigi organisatsioon ei tee midagi muud, kui lihtsalt üritab temast selle välja tuua, mida selles rollis on vaja, kus kohas ta on. Aga seal võivad olla need rollikonfliktid tõepoolest.
5: Nii, aga see eeldab, et juht oskab maru hästi olukorda lugeda. Kuidas juht peaks vahet tegema, kas inimene ei taha või ei saa paremini töötada?
6: Noh, siin öeldaksegi, et ega juhi rolliks on kõige muu hulgas olla ka psühholoog, aga kes meist psühholoogid tegelikult on? Meil on piisavalt muud väljaõpet ja psühholoogideks on palju ennast tituleerida. Aga mu isiklik ka kogemus näitab seda, et heaks juhiks saadakse läbi tegutsemise, mitte läbi nii-öelda juhiks sündimise, mis tähendab seda, et kui sa hakkad ikkagi kasutama sellised kaasaegsed tööriistu, millest kõige tõhusam on just nimelt erinevat tüüpi vestluste maha pidamine, siis võibolla esimestel kuudel, esimestel võibolla kvartalitel isegi mõnedega tekib kohe see klapp, mõnedega on see distants väga suur, aga mida rohkem sa neid kohtumisi ikkagi teed, seda mugavamaks nad muutuvad ja sa pääsed ligi nendele kinnisematele tüüpidele ka. Aga tõenäoliselt ikkagi koos eranditega, et sa võid mõne inimese puhul ikkagi tunda, et ma ei pääse teda ligi ja meil on nagu aastaid ja aastaid koos töötamist selle taga, aga ma tegelikult ei mõista teda lõpuni. ja vot siin öeldakse, et mõnikord juhil ka on hea nagu ennast päris haavatavaks teha ja võibolla öeldagi seda, et kuule, et selle samal vestlusel, et minu suurimaks töö piina allikaks viimasel ajal on see, et ma päriselt tunnen, et ma ei küündi sinuni. Ma ei saa päriselt aru, et ma näen, et sa käid, sa teed, aga ma püüan siin ehitada meeskonda, kus me räägime, arutame, teeme koos midagi, aga mulle tundub, et sinu jaoks on see lihtsalt üks töökoht ja sissetuleku allikas. Ja see nagu kriibib mu hinge sellepärast, et ma tunnen, et ma nagu tahaksin nendelt inimestelt rohkem natukene, kes siin töötavad, kui lihtsalt, et see on sissetuleku allikas. Sellepärast, et kui see on lihtsalt sissetuleku allikas, siis see on iga sissetuleku allikas nagu iga teine siin kõrval, aga see ei tekitagi võibolla tunnet, et ma tahan nagu natukenegi rohkem anda, natuke rohkem rääkida, natuke rohkem mõelda. Ja ma olen soovitanud juhtidel selliseid väga ehedaid ja autentseid vestlusi pidada ja olen mitmel juhul saanud tagasi sidet pärast näiteks SMS-iga või e-kirjas, kus juhid on öelnud, et ma ei oleks elus arvanud, et haavatavaks tegemine, enda haavatavaks tegemine võib nii võimas juhtimise tööriist olla. Sest kui sa ise avaned ja ütled oma nii-öelda hingest midagi välja, siis sellel teisel inimesel on palju keerulisem jääda selleks jääkuningannaks või selleks tinasõduriks seal teisel pool. Vast meil tekib see inimlik kontakt, aga mõnikord selle esimese sammu peab astuma võibolla juht.
5: Ja, aga see ilmselt ongi selline koht, kus juhid kõige tihemini vigu teevad. Sinu kogemusest, kas pigem jäätakse sekkumata või minnakse liiga jõuliselt peale?
6: Mulle tundub, et see dünaamika on selline, et kuna see on ebamugav teema, siis ilmselgelt tüüpiliselt liiga kiiresti ei taha reageerida, sest et ei saa aru, sada muud asja on ja loodad, et äkki läheb üle. Äkki on inimesel lihtsalt halb päev, halb nädal, keeruline periood. Siis mingil hetkel hakkab see radarile tulema. Sa näed, et midagi on valesti, selle inimesega midagi valesti. Kuna suhe ei ole üles ehitatud, suhe on hästi töine, ei ole seda laadi vestlusi, kus me räägime, nii nagu me enam rääkisime, et me läheme nagu sügavuti. Mõni juht mõtleb, et okei, arenguvestlus on selleks. Arenguvestluseni on 7 kuud aega. Nii kaua oodata ei ole vaja, aga ei ole ka harjumust pidada vestlusi, sellepärast, et kui sa kutsud inimese praegu vestlusele ilma vestlemise kultuurita, siis tundub see vaibale kutsumisena. Seda ka ei taha, sellepärast, et see saadaks liiga tugeva signaali. Siis ootad veel veidi, siis küsid kuidagi läbi lillede, siis kutsud ta lõunale. Aga tegelikult ei ole kohta, kus me saaksime päriselt sellest murest rääkida. Siis sa loodad, et okei, ta saab aru, sest ma olen läbi lillede öelnud, ma olen nagu juhtinud mingitele asjadele tähelepanu. Ja siis tundub, et ta on hoolimatu. Järelikult teda ei huvita. Ja siis asendub see liiga pehme lähenemine võibolla ühel hetkel liiga jõulise lähenemisega. Ehk siis see vahepealne inimlik kontakt ja inimlik dialoog on jätkuvalt pidamata jäänud ja nüüd selle venitamise taktika peale tulevad mõnikord liiga suured järsud muudatused ja loomulikult kõige hullem on see, kui see tuleb läbi personale osakonna. Et juht ikka veel ei julge seda ebamugavat vestlusi ise teha, räägib personali juhiga ja sealt tulevad juba mingisugused inimesed, personali partnerid, kes iganes, kes tulevad nüüd inimesega rääkima, et kuule, et mis nagu toimub. Ja see võib saata väga tugeva signaali, et mind ei usaldata, ei taheta päriselt aru saada, mis mul toimub. Nii et ma arvan, et mõlemat on siin näha.
5: No seal võib olla muidugi ka see nüanss, eks ole, et see töötaja tegelikult ta saab aru ka sellest pehmest lähenemisest ja ta lihtsalt hoiab nii nagu koolipois kramplikult pead raamatu kohal, et noh, pagan, nüüd ta jälle sudib sellega ja nüüd ta ütles mulle niimoodi, et ta saab tegelikult aru, aga ta ka ei nagu ei anna välja midagi.
6: Jaa, võibolla. Ma olin just mõninetel tagasi väga hea näide, kus ka olid päris korralikud muudatused ettevõttes toimunud ja siis juht oligi punktis, et ta pidi kutsuma selle keerulise seltskonna kokku ja rääkima asjadest. Ja siis me arutasime ka enne ja mõtlesin, et aga ära mine sellise näoga, et sa tead täpselt, mida sa teed ja nüüd ma näitan, mis nüüd saama hakkab, et aga ütlegi alustuseks, et kuulge, ma olen täiega närvis. Ma ei ole kunagi nii närvis teie ees olnud, me oleme siin 15 aastat mõnega koos töötanud, aga ma olen täiega närvis, sest ma ausalt ei tea, kuhu see tänane vestlus üldsegi viib, sest ma ei tea, kuidas teie asjadest mõtlete ja kus me üldse oleme. Ja ta oli ebakindel, sest et palju mugavam oleks minna sellise kangelase näoga, ma tean, mida ma teen, näita, mul on paperid, mul on siin faktid, aga ta proovis seda. Ja tema oli üks see, kes pärast ütles, et täitsa lõpp. Kui mina selle asja olin ära ütlenud, et tead, ma olen nii närvis praegu, ma olen nii muretsen, et mis meil tegelikult siin saama hakkab, siis see pinge kadus hetkega toast ära. Ja inimesed tulid ka maskide tagant välja. Ja see tähendab loomulikult seda, et seal tohutud kalli ringid peavad kohe hakkama pihta, aga tekib see inimlik side. Ja ma arvan, et nende inimestega, kellega on vaja rääkida läbi selle inimliku kontakti, on kõige lihtsam ka õiget tempot leida. Sest et kui sa algul ignoreerid probleemi, siis see võib kasvada, kasvada, kasvada. Ülejäänud meeskond hakkab juba nägema, et meil on probleem, millega ei tegeleta. ja nüüd kui sa mingite läbi oma käikude eeldad, et teine peaks juba aru saama, et meil on probleem, ootad, et tema tuleb rääkima, tema ennast muudeb, ei muuda ja siis juba lajatad jõuga, siis ei pruugi ka tagajärjed olla ootuspärased.
5: On ka hetki, kus tuleb teha ebamugavaid otsuseid. Millal juht peaks endale ausalt ütlema, et see inimene ei sobi sellesse rolli?
6: Ja ma arvan, et siin sinu sõnastus rollist ongi väga täpne. Jälle ma ennem tõin korraks sisse sellise mõiste nagu holakraatia. See on selline kaasaegne juhtimistiil, kus siis juhi võimu vähendatakse ja võimustatakse meeskondi ja üksikisikuid meeskonnas. Ja seal üheks selliseks keskseks tunnuseks on just nimelt rollide kaudu inimeste võimustamine, mis tähendab seda, et inimene võib olla erinevates meeskondades, erinevates rollides. Selle pärast, et need rollid luuakse tema ümber vastavalt tema tugevustele ja püütakse aru saada, et mis on nüüd need rollid ja mis on need valdkonnad, mis seda inimest kõige rohkem käivitavad, et ta siis energiseeriks selle rolli ja ta tõesti tooks seal kõige paremaid tulemusi. Ja nüüd on huvitav nähtus, mida me ka näiteks muudatuste juhtimise koolitusel sageli täheldame, et ega inimesed tulevad tööle, võibolla on tulnud 15 aastat tagasi ja nemad on oma sellis nii-öelda rollis, mis tegelikult tähendab ametit kinni. Nendel on olnud ameti juhend 15 aastat, nemad on selles kinnistunud, nad on selle ära õppinud ja teevad. Aga keskkond on muutunud, võibolla klientuur on muutunud, klientide vajadused on muutunud, juhid on muutunud, kõik on ümberingi muutunud, aga see inimene on kinni nüüd seal. Ja see on tihti lugu juhtidele väga suur probleem, sellepärast, et juriidiliselt just kui on ka väga raske ta sealt lahti kangutada, sest ta just kui teeb nagu õigesti ja hästi seda kõike, mida ta on harjunud tegema. Ja nüüd siis tõepoolest juhina võibolla ei ole lahendus selles, et sa peatast vabanema, aga läbi nende vestlust on väga tavaline, et jõutaksid õdemuse need äkki, kas see ametipositsioon on ka tema jaoks ammendunud. Ja see ongi põhjus, miks ta on seal mugavussoonis ja ei suudagi seal seda särtsu üles leida, aga võibolla on seal meeskonnas või mingisuguseid ülesandeid ja rolle, kus ta võiks täiega uuesti õitsele puhkeda. Aga see on jällegi juhipoolne eest vedamine ja juht peab vaatama need rollid läbi ja võibolla ka laiendama seda rollide spektrit, et rollid ei pruugi olla ainult ametipositsiooni sünonüümid, vaid on äkki mingid ülesandeid, mida on võimalik inimesele anda just kui väljas pool tema tänast ametipositsiooni, mille kaudu ta suudaks ennast käivitada. Ma toon hea näite, kui ma kunagi pangas töötasin ja müüsin kindlustusi, olin maakler ja olin selline noor mees, tahtsin kõvasti ka kunagi juhiks saada ja kogu aeg püüdsin juhile näidata, et ma olen valmis rohkemaks. Ja ühel päeval juht tuligi minu juurde ja ütles, et kuule, et ma olen näinud, et sul on seda huvi ja ambitsiooni, et meil on siin ühe projekti juhi ametikoht, et oled huvitatud või? Et ainuke probleem on selles, et meil ei ole sel aastal seda eelarves, et tasuta oled nõus tegema. Ja ma olen algul nagu, et mis mõttes, et tasutad end tööd või nojah, saad kogemuse. Ja võidugi ma võtsin selle vastu ja see andis mulle täiesti uue perspektiiviga müügitööle, see andis mulle võimalusi tulevikus saadagi edasi sealt nii-öelda täiskohaga projekti juhiks ühel hetkel ja selliseid võimalusi tuleb leida ja kasutada ära, et tegelikult võibolla inimene leiab oma selle sädeme uuesti ülesse ja tuleb välja keskpärasusest mingist kas pisirollis või täiesti teises rollis, et see on ülioluline juhtimisvõte.
5: Kui minna nüüd äärmusesse, mis juhtub organisatsiooniga, kus kõik surutakse tipptasemele?
6: No hea näide on näiteks Jack Welch, kes oli General Electricu juht kuskil 82. aastal täkki sai ja tema hakkas kõvasti selle ümber korraldusi tegema ja tal oli ka raske ülesanne, sest et tol hetkel, kui tema läks, väidetavalt, kui ma õigesti mäletan, oli 23 juhtimistasandit organisatsioonis ja neid oli ilmselgelt liiga palju ja ta lähiaastatel ikkagi tõmbas seal kõvasti õhemaks seda organisatsiooni ja tekitas endale palju vaenlasi ja üheks tema legendaarseks süsteemiks ongi see, et kuidas tema siis inimesi hindas, oligi see, et kui ma õigesti need numbrid mäletan, oli, et 20% kõige paremad inimesed neist piltikult öeldes tehti jõukad inimesed, nad teenisid väga-väga palju, siis oli 70% olidki need keskmikud, kellel justkui oli võimalus saada selle 20% paremate hulka. Ja piltlikult öeldes alumised 10% lihtsalt tuimalt lõigati ära igal aastal. Ja see võib öelda, et võibolla toona töötas. Viimaseid siin meedia võibolla kära silmas pidades võibolla on siin sarnaseid näiteid täna Eestis. Ei tea, kas need on omavahel seotud need näited, ei tea seda. Aga igal juhul sellel on järelmõju ja järelmõju on see, et hirmuga ei pruugi ka kõige kaugemale jõuda. Sest et hirm halvab Hirm võtab ära julguse riskida. Hirm blokeerib meie loovuse. Ja nüüd ka teades, et ma pean olema see parim, muidu ma reaalselt jään ilma oma tööst, mis selle tagajärjed on, see ei pruugi tegelikult üldisele loovusele ja pühendumusele nii palju kaasa aidata nagu oodataks, või tekida selline näiline pühendumine, ehk siis pühendutakse asjadele, mida on teada, et seda mõõdetakse, seda jälgitakse, aga sageli kõige paremad lahendused ja ideed tulevad kuskilt kõrvalt läbi loovuse, läbi intuitsiooni, läbi katsetamise, aga inimesed julgen on katsetada, sest kardavad, et äkki mina olen see, kes siis lahkub.
5: Ma mõtlesin praegu samal ajal, kui sa rääkisid, mõtlesin selle peale olukorra peale, kus ütleme väike ettevõte värbabki ainult talente. Me värbamegi ainult ekstra tugevaid töötajaid. Aga samas, kui need olemasolevad töötajad on kõik talendid, seal tekib ju meeletu konkurents juba nende talentide hulgas, sest nendest talentidest nõrgemad jäävad ju nii-öelda keskmikeks.
6: Ja siin on mitu asja. Nimelt Google on tõestanud oma Aristotelese projektiga, see on üks selline väga tuntud projekt, kus hakati mõõtma tippmeeskondade sees toimuvaid protsesse, et aru saada just nimelt, miks mõned meeskonnad süstemaatiliselt edestavad teisi. Ja seal eeldati ka, et tõenäoliselt seal on küll on targemad inimesed ja küll töötavad kauem ja kõik sellised parameetrid olid paika pandud, aga tegelikult tuli välja, et ainukene ühisosa, mis oli nendel tipp, sooritust tegevatel meeskondadel oli see, et seal oli hästi kõrge psühholoogiline turvalisus hoopis. Ja tänu sellele inimesed julgesid rääkida, julgesid riskida, julgesid proovida. Aga kui sa lood hästi tugeva edukultuuri, mille tulemuseks ongi see, et inimesed on ülekoormatud, läbi põlenud, pidev sisemine konkurents, siis uuringute järgi see ei pruugi väga viljakas olla. Ja nad esitavadki seda sellisel skaalal, kus ühes otsas on siis staaride kultuur, kus kõik surutakse just kui endast maksimaalselt andma, otsitakse ainult seda tipptalenti. Ise küsimus on muidugi, et kuidas me üldse defineerime, et kes on tipptalent, et kas me suudame filtreerida välja need päris talentid või mitte, see ilmneb alles pärast. Eks siis ühes otsas on staaritsemise kultuur, teises otsas on äppude kultuur. Ja äppude kultuuriks siis nad nimetavad seda, et keskkond on jutumärkides nii turvaline, et keegi eriti midagi ei saavuta, aga me räägime kogu aeg sellest ja meil on südamed avatud ja näed jälle ei õnnestunud ja see asi jälle läks vussi ja selle asjaga ma hakkama ei saanud, et räägime. Mis ütleb, et siin ei ole enam küsimus usalduse, siin on kompetentsi probleem. Sul ongi valed inimesed valedel kohtadel, et sellepärast on kujunenud see äppude kultuur. Ja ta ütleb, et kõige produktiivsem on seal keskel siis, mida võibki nimetada tagasiside ja õppimiskultuuriks. Eks siis sulle ei ole inimesed surutud seda maksimaalselt endast välja andma, vaid on väga selged ootused, on leitud õiged inimesed õigete kohtade peale ja lastakse nendel siis õitseda seal. Kuidas selleni jõuda, siin tõenäoliselt ühte valemit ei ole, siis muidu kõik teeksid seda, aga arvatavasti seal taga ongi väga tugev ja professionaalne juhtimine ja väga inspireeriv juhtimine, et üldse inimesi käivitada niimoodi.
5: Ja nii, et teist äärmust me isegi ei pea püüdma kaardistada, et mis juhtub siis, kui keskmisus muutub normiks, et see on ju tegelikult teada, mis tagajärjed sellel on. Aga siit jõuame jällegi juhi rolli juurde või juhi eeskuju juurde. Kas keskmine töötaja on mingis mõttes juhi peegel?
6: Jaa, ta on, ma arvan, otseselt juhi peegel juba selles mõttes, et sina tasub teha eksperimendina. Kui sa võtad ühe nii-öelda enda mõttes siis keskmise töötaja, sa istud temaga maha, ja vaatad üle tema eesmärgid. Mitte need eesmärgid, mis on kuskil juhi kõvakettal Excelis või selle töötaja kõvakettal Excelis, vaid sa vaatad üle selles mõttes, et kas sa päriselt saad aru, et see inimene oma eesmärkidest on kuidagi innustunud, et need tekitavad temas huvi pingutada. Tal on täiesti klaar, selge, mida temalt päriselt oodatakse, mida temalt päriselt mõõdetakse. Ja see on esimene samm, et kas sul üldse juhina on loodud eesmärkide kultuur, eesmärkide selge kultuur, siis teine asi, inimene hakkab siis toimetama. Kui sa vaatad, et tal on kõik vahendid olemas ja siis sa hakkad üles ehitama neid vestluseid, läbi mille sa ühel poolt tööalaselt toetad teda, teisel poolt sa ehitad üles tagasisidestamise kultuuri, sa saad temalt tagasisidet, ehk sa hoiad temaga sidet ja siis sa võid avastada, et see keskmine töötaja ei pruugi üldse keskmine töötaja ei ole, ta võib suurepärane töötaja olla, sest et tegelikult põhjus, miks ta oli sellises letargilises seisus, oli tõepoolest mingisugused ka juhtimislikud viisid, kuidas juhitakse eesmärkide selgusetus, ootusetus, ootuste selgusetus, meeskonnas olevad probleemid, rolliselgusetus, need on need, mis mõnikord tõesti võivad viia sellesse seisundisse.
5: nii, aga lõpetuseks võibolla kõige ebamugavam, aga samuti aus ja vajalik küsimus. Kas kõik inimesed peaksidki organisatsiooni jääma või on paratamatu, et osa tuleb välja suunata?
6: Tõenäoliselt pigem varem kui hiljem. Ja seda ka väga-väga paljude juhtidega koos töötades, kes on olnud väga skeptiliselt inimeste välja vahetamiseks, sest et inimesed on tüüpiliselt ju tugevad oma erialas, nad saavad oma tööga hästi hakkama, aga nende mõju meeskonnale või nende üldised hoiakud väärtused võivad olla ikkagi nihkes. Ja ta näebki seda, et mul on justkui tubli inimene, aga seal kõrval on mingisugune asi, mis tegelikult vajab muutmist. Ja kõige sagedasem ongi see, et projekt on palju, tööd on palju, uue inimese leidmine on keeruline, valdkond on nii spetsiifiline ja paljud juhid ongi öelnud, et ma ei ole julgenud seda otsust teha, sest ma ei tea, et äkki variseb kõik kokku. Ja siis ühel hetkel on asja läinud nii kriitiliseks, tal ei ole enam valikut on, sest ta näed, et teised inimesed juba meeskonnast näiteks lahkuvad selle ühe inimese pärast. Ja siis, kui ta on selle otsuse ära teinud, siis on väga paljud juhid ütlenud, et oleks ma teanud, et niimoodi meeskond paneb seljad kokku, mobiliseerub ja täidame selle tühimiku ära, ma oleks teinud selle pool aastat tagasi. Sest et see, kuidas moodi õhk kohe muutus meeskonnas tänu sellele, et ma olin selle käigu teinud, mina sain justkui respekti juurde, et ma seisin meeskonna eest ja ka meeskonna liikmed julgesid rohkem rääkida ja nad tundsid, et see paharit on nagu väljas, et see ei olnud väärt tegelikult seda ootamist. Ja et pigem ma arvan, et seda punkti on täpselt raske öelda, aga intuitsioon, ma arvan, räägib siin päris valjult.
5: Nii, aga missuguse soovituse või nõuande sa annaksid siit saatest nüüd juhile kaasa, kes on võibolla märganud, et temal see keskmike hulk on läinud liiga suureks või kes selle pärast muretseb?
6: Kõige esimene soovitus on hakka eristama oma mõtteid inimestest, nendest inimestest endast. See tähendab seda, et inimestega koos elades, koos töötada, et meil kujunevad välja mingid seisukohad, arvamused nende inimeste kohta ja see on nagu filter minu ja inimese vahel. Ja kui sa võtad ühe päeva ja proovid neid inimesi vaadata ilma filtrita, ilma selle välja kujunenud seisukohata selle inimese kohta, siis sa võid väga värske pilguga neid inimesi näha. Ja kui sa selle filtri paned kõrvale ja hakkad vaatama, et okei, kellega päriselt tegemist on, mida päriselt tegelikult ta oma käitumisega püüab mulle öelda ja mida ma sellest päriselt võin välja lugeda, ma arvan, et see on esimene väga-väga väärtuslik soovitus. Ja seda mitte ainult töökontekstis, aga ka isiklikus elus mõnikord vaadata nende kontseptsioonide taha.
5: Ja aitäh sulle Kaido selle väga väärt soovituse eest ja aitäh sulle saatesse tulemast ja seda kõike selgitamast.
6: Suur aitäh kutsumast.
5: Ja niisugune saigi tänane, ma ütleks, et tugevalt üle keskmise saade Töö ja palk, kus rääkisime keskmisest töötajast, sellest suurest ja sageli nähtamatust kihist organisatsioonis. Ja me püüdsime mõista, mis toimub sellise inimeses sees ja kuidas juhid peaksid nendega organisatsioonis ümber käima. Studios oli minuga koos juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa, mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulamast.
4: Töö ja palk.
0: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: / konverents .
1: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . Enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutsegi .

0: Äripäevaraadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Delfi Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäevaraadio.
1: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If, kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

Äripäeva raadio. Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.